0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: Женю Радиос.
3: Гірджу та воно мене. Лейда Гірджу та воно мене реме. Медію ремимо фондас.
4: Sveiki, žinių radio klausytojai, Jonė Sraigaitė su jumis. Artėja diskusijų dėl LRT įstatymo pataisų Seime pabaiga. Kartu su Lobster beveik pusmetį trukusi politinė bei visuomeninė įtampa lydėjusi visą šį procesą. Per šį laiką netruko nei aštrių pasisakymų tarp politikų, nei protestų akcijų, simbolinių gestų valdžiai, tylos akcijų, emocingų diskusijų ir asmeninių išgyvenimų. Vieni teigia, kad pataisos būtinos siekiant didesnio skaidrumo ir aiškesnio visuomeninio transliuotojo valdymo, kiti įspėjo, kad jos gali susilpninti LRT nepriklausomumą ir net sukelti rizikų žodžio laisvį. Valdantieji galutinį pataisų variantą vadina kompromisu, tačiau dalis kritikų ir protestų dalyvių įsitikinę, kad jų nuogastavimai visgi nebuvo išgirsti, todėl ginčai dėl pataisų turinio greičiausiai nesibaigs net ir po galutinio balsavimo, kuris turėtų įvykti jau visai netrukus per artimiausias kelias valandas. Visgi, ką apie Lietuvos visuomenę ir politinę kultūrą atskleidė visa ši istorija, ar šis ginčas sustiprino demokratinę diskusiją ir pilietinį aktyvumą, ar priešingai dar labiau pagilino nepasitikėjimą tarp valdžios institucijų, žiniasklaidos bei visuomenės grupių, ir kągi šis konfliktas pasako apie mūsų gebėjimą ieškoti kompromisų jautriais klausimais. Apie visą tai mes laidoje šiandien ir diskutuosim, kaip visada žinių radio programėlė atvira jūsų klausytojai pastebėjimams ir klausimams laidos pašnekovams. Būtinai juos rašykit, aš antroje laidos dalyje, kaip jau įprasta, juos adresuosiu laidos pašnekovams, na, o tie pašnekovai šiandien, tai žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė Birutė Davidonytė. Sveiki.
5: Sveiki.
4: Ir taip pat kartu su mumis kultūros istorikas daktaras Darius Kuolys. Sveiki. Pono Kuolio dar kol kas negirdėm. Pone Davidonytė, pradėkim nuo jūsų. Jeigu reikėtų glaustai apibrėžti visą tai, kas vyko, turbūt galima sakyti, pastarąjį pusmetį, kaip jūs visą tai apibūdintumėt?
5: Na, tai vyko daugkartiniai valdančiųjų bandymai keisti LRT įstatymą, kurie prasidėjo nuo tokių gana kontroversiškų, labai kontroversiškų Nemuno aušros pataisų, kad direktorius galėtų būti atleidžiamas ten vos pusės balsų be jokių svarbių priežasčių. Ir visa tai vystėsi gerus pusę metų ir perėjo į tokius jau vietoj kelių eilučių įstatymo pakeitime pakankamai didelį įstatymo projektą, kuris iki vakar dienos dar kultūros komitete buvo tobulinamas, sulaukęs 70 teisės departamento pataisimų. Tai vyko pakankamai ilgas procesas, kurio metu ne kartą buvo kelti ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinės bendruomenės susirūpinimas dėl visuomenio transliuotojo nepriklausomo pažeidimo Lietuvoje. Net ir vakar reporteriai be sienų išplatino pranešimą, kuriuo teigia, kad valdantieji vis dar išlaiko kai kurias nuostatas, kurios gali susilpninti visuomeninį transliuotoją. Bet aš tikriausiai, jeigu reikėtų apibendrinti visą tai, kur mes esam šiandien ir kokia padėtis yra šiandien, tai aš sakyčiau, kad iš tikrųjų valdantieji nuo labai daug atsitraukė, todėl mes nebematėm ir naujų protestų. Iš principo, kultūros komitetas tikrai, turiu pasakyti, pataisė tą įstatymo projektą ir dabar, sakykime, tos pagrindinės nuostatos, kurios kėlė susirūpinimą tiek ekspertam, tiek žurnalistų bendruomeniai, tiek tarptautiniai bendruomeniai, beveik visos iš įstatymo buvo pašalintos ir man atrodo, kad tai yra didelė pilietinės visuomenės pergalė ir pilietinės visuomenės dėka ir tokio nepavargimo dėka taip ir nutiko.
4: Pone Kuoly, dar kartelį jūs kreipiuosi, ar girdit jūs mumis? Turim mes kažkokių problemų Dariaus Kuolio telefono numerį su persiuntus technikui, tai pabandysim paskambinti, kol mums pavyks gal pasikalbėti. Visgi matom mes poną Kuolį, bet kažkodėl stringa turbūt vaizdas. Viskas tvarkoj, bandom telefonu. Dėl to, ką jūs pasakėt, ponia Davidonytė, tai galima sakyti, kad iš esmės rezultatas yra toks, kad visgi ta diskusija su politikais protestuotojams pavyko, ar ne?
5: Manau, kad taip. Manau, kad šiandien mes turim rezultatą LRT įstatymo, kuris vėlgi vis dar nėra tobulas. Dar ir vakar mačiau, kad teisininkai ten jį kritikavo dėl biurokratijos, dėl kitų dalykų, bet tai nėra tiesiogiai laisvo žodžio klausimas, sakykim taip. Tos nuostatos, kurios buvo pavojingiausios, jos iš principo šiandien jų įstatymo projekte nebėra. Nebebus ribojamas išorės žurnalistų dalyvavimas LRT turinyje, nebebus galima atleisti direktorių be svarių priežasčių, nebereikės sudaryti LRT sutarties su vyriausybė, kur vyriausybė duotų pavedimus, kokį turinį kurti. Kitaip tariant, visų tų idėjų, kurios buvo labiausiai kritikuotinos būtent laisvo žodžio kontekste, jų buvo atsisakyta. Tai manau, kad ne tik protestuotojų tai didelė pergalė, bet ir tos visuomenės dalies, kuri buvo visose protestuose, ir man atrodo, kad pakankamai didelį įspūdį valdantiesiams paliko, nes būtent tada prasidėjo atsitraukinėjimas, kai po paskutinio protesto katedroje, kai valdantieji pamatė, kad vis dėlto pilietinės visuomenės susirinkimas į protestus nemažėja, visuomenė šitą temą vis dar rūpi, ta gale visuomenės jinai nemažėja ir na, reikia eiti kažkokius kompromisus ir nuo tada tikrai buvo tariamasi, buvo diskutuojama kultūros komitete ir buvo tie kažkokie kompromisai pasiekti.
4: Politinė ir visuomenė įtampa atrodytų, kad visgi atvedė prie kompromiso. Jau, kaip suprantu, tikrai turim poną Kuolį telefonu. Sveiki.
6: Sveiki, sveikas.
4: Taip, tai jūs kritiškai vis stebėjot tuos protestus, kritiškai ir pasisakėt apie organizatorių pasipiktinimą ir apie laisvo žodžio tarsi tokį naudojimą, atrodytų labai siaurai daliai, bent jau taip teko suprasti iš tos kritikos, kurią jūs išsakydavot. Kodėl, ponia Kuolį?
7: Na, pažiūrėkim dabar į visą procesą, ar jis buvo Lietuvai tikrai būtinas, tikrai reikalingas. Man kyla klausimų. Mes atrodėm kaip gana provincialus kraštas, kuris šaukiam, kad nori mūsų užvaldyti, nori iš mūsų atimt laisvą žodį, nori mūsų paniekinti, apsiskundėm visam pasauliui. Ar to reikėjo? Man atrodo, kad tą konfliktą tarp Monikos Garbačiauskaitės LRT generalinės direktorės ir Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio brandi valstybė būtų išsprendusi ramiai. Tiesiog reikėjo Seimui neleist įsisiautėt Remigijui Žemaitaičiui, bet taip pat atkreipdėmėsi į tas visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisas, kurios buvo priimtos prieš pat Seimo rinkimus. Priėmė buvusi Seimo dauguma, kuri iš esmės sutelkė visas jėgas į generalinės direktorės rankas. Tomis pataisomis atviru balsavimu ir kitais dalykais. Tai yra iš esmės pamėgino įtvirtinti tai, ką generalinė direktorė buvo jau įtvirtinusi LRT tarybos darbo reglamentu. Tuo reglamentu, kurį pasitvirtino pati taryba ir iš esmės tapo generalinės direktorės valdiniais. Tas reglamentas akivaizdžiai prieštaravo įstatymui, kuris sako, kad aukščiausias valdymo organas yra taryba, o aukščiausiu tapo direktorė, jai pavaldus tapo tarybos nariai. Tai nebuvo iš esmės garbinga situacija. Bet štai mes turim didelį pliūpsnį emocijų ir iš esmės gerai, kad išėjo visuomenės nariai, išėjo žurnalistai, buvo daug ginčių, bet ar tai buvo Lietuvos valstybės labui? Aš labai abejoju, nes per visą šitą laiką taip ir nepaaiškėjo, o kogi nori politinė partija ir politinės partijos, kurios ėmėsi taisyti įstatymą labai plačiai ir tiesiog kai kur iš jėgos pozicijų skubindamos, kas irgi garbės nedaro. Iš kitos pusės taip ir neaišku, kokį laisvą žodį gynė protestuotojai. Na, pasižiūrėkim, man labai pristigo rimtų diskusijų LRT erdvėje. LRT, mūsų visų išlaikomas milijoninį biudžetą turintis transliuotojas, ir jis vengia diskusijų. Jis per šitą laiką tapo tokio, na, propagandinė, kieta propagandinė mašina, bet jis pats neinicijavo savo erdvėje diskusijų, va kaip mes dabar sėdėm diskutuojam, o kokio visuomeniai transliuotojo reikia. Ar mums reikia patikimo informacijos šaltinio ir pilietinio forumo, kad LRT galėtų būti tas pilietinis forumas, kur mes savo nuomonės reikštume, kur mes rimtai diskutuotume kertiniais tautos valstybės gyvenimo klausimais ir ieškotume bendrų pozicijų, dėstytume argumentus, ieškotume sutarimo, taigi veiktų kaip visuomenė, na, solidarizuojantis veiksnys. Ar mums reikia, na, tam tikro propagandos įrankio, kuris, kaip sako Paulius Gritėnas svanesename tekste, ir tas tekstas buvo tiražuojamas LRT kaip programinis tekstas, neatspindėtų pasaulį, nepadėtų jį suprasti, išsiaiškint, bet keistų pasaulį ir keistų kiekvieno žiūrovo, klausytojo vidaus pasaulį. Tai yra, na, grįžimas prie tokios brutalios marksizmo tezės, reikia pakeisti sielas, žmonių sielas, tapti sielų inžinieriais. Tai šitą programą, kai deklaruoja LRT ir niekas viduje ir protestuotojai prieš tai neprotestuoja, mes patenkam į tokį gana makabrišką pasaulį.
4: Gerai, daug, ponia Kolį, daug visko pasakėt, leiskime ir poniai Davidonytei į tai sureaguoti. Tas nuskambėjęs klausimas. Gal apskritai pradėkim nuo to, kas buvo pačioje pradžioje pasakyta apie tai, kad na praėjusios valdžios tai buvo padaryta, kad visa įtaka tarsi perduota LRT generaliniai direktoriai į rankas. Daug kartų yra reaguota, bet vis tiek, ponia Davidonytė, trumpai bent jau sureaguokit į šį momentą ir taip pat apie tą iškeltą klausimą, kokį laisvą žodį visgi gynė protestuotojai.
5: Na, tai aš turiu sutikti su ponu Kuoliu, nes man irgi kyla klausimas, kam čia to reikėjo, kam pusę metų reikėjo išeikvoti tiek jėgų, kurios kainavo ne tik Seimo nariam, bet ir mums, žurnalistų bendruomeniai, netgi žurnalistų bendruomenė buvo atitraukta nuo savo tiesioginio darbo, kažkuria prasme, pavyzdžiui, aš kaip tyrimų žurnalistė tyrimam galėjau skirti per šios pusę metų daug mažiau savo laiko, dėje. Bet pagrindinis klausimas, tai dabar, beje, valdantieji, aš turiu nuliūdinti, sugrįžo prie labai panašios tvarkos, nes direktorius bus galima atleisti direktorių pagal dabartinį jau galutinį įstatymo projektą dėl šiurkščių darbo pažeidimų, tai arba nepriekaištingos reputacijos pažeidimų dėl svarbių priežasčių, 2/3 balsavimų, ir jeigu balsavimas bus slaptas, direktorius vis tiek galės susipažinti su išsamiais diskusijų protokolais, nes tai buvo Venecijos komisijos rekomendacija, kad negali būti slapto balsavimo be jokios atskaitomybės. Tai iš principo dabar tai, ką sutarė kultūros komitetas, yra labai panašus projektas, koks yra ir dabartinis. Niekas labai nesikeičia. Ir tada dar labiau kyla klausimas, tai kam viso to reikėjo, kam reikėjo pusę metų laužyti ietis. Bet dėl laisvo žodžio, tai buvo daugybė ekspertų išvadų, nuo konstitucinės teisės ekspertų, kurie teigia, kad kai kurios nuostatos įves cenzūrą, uždraus tam tikriem žurnalistam kalbėti LRT eterį, duos vyriausybinius pavedimus LRT žurnalistam, kokį turinį jie turėtų kurti. Visa tai buvo bandoma įtvirtinti su didžiulė jėga, sakant, kad mes neįsim kompromisus, kad čia viskas yra tvarkoje ir tie ekspertai, kurie įvertino tą projektą, net ir oficialus ekspertinis vertinimas, juk atėjo į Seimą, jie kažko nesupranta. Kompromisai ir tarimasis prasidėjo tik po, sakyčiau, paskutinio protesto balandžio 25 dieną, kai tikrai kultūros komitetas išklausė argumentų, kad, na, gal nereikėtų riboti išorio žurnalistų dalyvavimo, arba gal patys redaktoriai LRT turėtų nustatyti redakcinę politiką, o ne politikų deleguojamą tarybą. Tai visa tai ėjimas į kompromisus prasidėjo tik po to. Ir aš sutinku, man irgi kyla šiandien ypač klausimas, tai kam viso to reikėjo?
4: Tai ponia Kolį, dar grįžtant prie jūsų, dėl to, kam viso to reikėjo, čia turbūt galima tą kamulį mėtytis, bet kad ir kaip pažiūrėsi, politikai pradėjo visą šitą diskusiją, kuri galiausiai virto ginčų, dabar turim kompromisą, tai gal ir gerai, kad tas kompromisas gimė, bet vis tiek yra neaišku, kam viso to reikėjo. Ar jūs iš politikų perspektyvos suprantat logiką, kodėl buvo to imtas ar ne?
7: Šiek tiek suprantu, nes LRT vis dėlto vis labiau pereina į tokį propagandinį veikimą ir tą propagandinį veikimą mėgina konceptualiai pagrįsti. kad reikia kovoti už demokratiją nedemokratinėm priemonėm. Aš tik tai remiuosi tais tekstais, kuriuos LRT nuolat tiražuoja. Ir su jais nediskutuoja niekas LRT erdvėje. Tai yra tekstai skelbiami LRT svetainėje, LRT dalinasi jais socialiniuose tinkluose, kad reikia kovoti už demokratiją nedemokratinėm priemonėm, kad reikia ieškoti aplinkui penktą kolonininkų ir penktą kolonininką yra tie, kurie abejoja profesionalią žiniasklaidą, jie nepasitiki. Taip pat, kaip aš minėjau, LRT programinė nuostata, kad reikia nepadėti pasaulyje, pasaulį pažint ir mėgint jį aptart, bet veikt mūsų sielas, veikt mūsų protus labai aktyviai ir keist mus. Tai šitas programinis visas rinkinys per visą tai nebuvo kvestionuojamas nei politikų. Aš negirdėjau, kad būtų sakoma, kad palaukit, tai nėra civilizuota, tai nėra būdinga visuomeniniam transliuotojui veikiančiam Europos Sąjungos NATO šalyje apskritai demokratiniai Lietuvoj. Nei protestuotojai tuo piktinosi. Tai vat klausimas, ar po visų šitų kovų kas nors keisis, ar LRT, kuris turi puikių žurnalistų, turi puikių laidų ir pasižiūrėkit, dalis žurnalistų šitoje kovoje, LRT žurnalistų, laikėsi neutraliai. Nėjo į mitingus, tiesiog dirbo profesionaliai savo darbą. Koks jų likimas? Kurie nepasidavė, na, kaip kolegė sako, žurnalistų bendruomenės. Visur mes kalbam žurnalistų bendruomenės, etnės visuomenės balsų, bet tai yra, na, grupė žmonių, ar ne, kurie mėgina savo galę dabar įtvirtinti. Bet ką tą galę įtvirtinus mes pasieksim kaip visuomenė? Ar mes turėsime, transliuotoją, kuris mus skaldys, kuris mus nuolat kviesi vis naujus kultūrinius karus, ar vis dėlto transliuotoja, kuris padės mums veikti kaip solidariai visuomeniai, laisvai, solidariai, dialogiškai visuomeniai. Va šito klausimo per tas visas diskusijas, per visus maištus, taip ir nebuvo jis keliamas, nebuvo jį atsakyta.
4: Ar Lietuvoje mes apskritai tada mokam diskutuoti ir labai aiškiai pasakyti, kas čia už kas prieš, nes atrodytų, kad abu sutarėt bent jau šioje laidoje dėl vieno, kad nėra aišku, kam viso to reikėjo, nes turbūt skirtingai galima pagrįsti skirtingais argumentais ponios Davidonytės mintis ir pono Kuolio, bet iš esmės mes ateinam į tašką, kad niekas per daug čia nesikeis, bet turėjom tiesiog pusmetį labai audringų, emocingų diskusijų. Tai kam tada viso to reikėjo? Kažkuris iš jūsų gali kažkokį atsakymą pasufleruoti, ar ne?
5: Na, aš manau, kad politikai turėjo tikslus ir bandė jų siekti, na, sakykime taip, tiesiog tas to padaryti jiems nepavyko ir nepavyko dėl daugybės priežasčių ir dėl pilietinės visuomenės ir dėl tarptautinės bendruomenės reakcijos ir dėl opozicijos reakcijos, nes, na, jie planavo šitą įstatymą priimti dar gegužės viduryje, o dabar mes esam birželio pradžioje, tai nepavyko padaryti to taip greitai, kaip norėjosi. Ir man atrodo, kad tai yra toks, na, buvo bandymai, bet jie galiausiai baigėsi nieko. Ir dabar galbūt jau nuspręsta eiti į vasaros atostogas ir nebelaužyti tų iečių tiek daug, nes matyti jau ir nebėra jėgų. Bet aš trumpai norėčiau replikuoti ponui Kuoliui dėl to, kad LRT sako, neva, kad jie turi keisti pasaulį. Tai aš kaip žurnalistė nebūčiau žurnalistikoje, tiesą sakant, jeigu aš nenorėčiau pakeisti dalykų, aš neviešinčiau negerovį ir nekelčiau problemų. Kiekvienas žurnalistas, keldamas tam tikras problemas, tikisi, kad jos pasikeis. Darydamas tyrimą, atskleisdamas negerovės, tikisi, kad kažkas į tai sureaguos, kad kažkas pakeis įstatymus, jeigu jie yra prasti, kad kažkas apsaugos kažkokius pažeidžiamus žmonės, jeigu yra iškeliamos problemos. Aš nematau čia didelės kažkokios angažuotumo priešpriešos, jeigu žurnalistas viešina negerovę. Žinoma, kad jis viešina tam, kad visuomeniai tai sureaguotų ir galbūt tai pakeistų.
4: Pone Kuoli, šitas argumentas neįtikina?
7: Noriu pasakyti, kiek rimčiau dabar. Štai kolegė Birutė kalba, kad veikia politikai ir reikia visuomenė. Ne, politikai yra įvairūs, skirtingi ir kai kurios partijos ir dalyvavo, ir organizavo, ir džiaugiasi. mitingais, kurie vadinami pilietinės visuomenės mitingais, bet tos partijos prieš išeidamos iš Seimo priėmė pataisas, įstatymo pataisas, ar ne? Ir tada nekilo jokių diskusijų, jokių klausimų ir pasirašė jas ir prezidentas, neprotestavo ir LRT taryba, o reikėjo protestuoti, nes tos pataisos nebuvo geros, iš tikrųjų nebuvo geros. Dabar į ką aš noriu atkreipti dėmesį, matot, pasaulį keist, tobulint reikia. Reikia pasaulį tobulinti, reikia kovoti su korupcija, su valdžios savivalė, su nesažiningumu, bet skverbtis į žmogaus sielą. O Pauliaus Gritėno tekstas būtent sako, kad mes turim pakeisti vidinius žmogaus pasaulius, jo įsitikinimus. Tai yra, na, iš sovietmečio, iš nacmečio atėjusi propagandos, tokios agresyvios propagandos, kuri atima iš mūsų laisvę. Individo laisvė, kuri kelia pavojų mūsų savarankiškumui, mūsų savarankiškiam pasaulio, mūsų sielom. Tai va šita propaganda, dėja ji turi požymių. Aš nekartas atidžiai seku LRT, man rūpi ir seku profesionalas laidas, bet pavyzdžiui, kai New York Times straipsnius LRT cenzūruoja. Ir įsideda iškreiptus ir labai svarbius lietuviam dalykus. Pavyzdžiui, New York Times kritikavo slaptąsias Lietuvos tarnybas dėl saugumo, kad jos prastai veikia. Ir šitą sakinį LRT atpasakoja straipsnį, bet šitą sakinį praleidžia labai svarbu. Ir daugiau dalykų yra, kur LRT vis dėlto mums pateikia ne visą informaciją, dalį nutyli, dalį nuomonių atspindi, dalį vis dėlto ignoruoja. Ir čia yra tas poveikis akivaizdus ir aš suprantu dalį politikų kairesniųjų pažiūrų, kurie mano, kad LRT vis dėlto labiau paklusnus yra dešiniosiom partijom.
4: Bet jūs, matot, kad parlamentarai na, šioje kadencijoje galėjo kažkaip išspręsti tą klausimą, kad štai būtų atspindimos visos nuomonės LRT.
7: Čia yra įsisenėjusi bėda. Vienas dalykas, mes nebeturime LRT tarybos iš laisvų, nepriklausomų žmonių. Prisiminkim, LRT taryboje buvo Romas Akadolskis, Marcelijus Martinaitis, Romas Pakalnis, stiprus sąjūdžio žmonės, kurių balsas ir visuomeniai rūpėjo. Dabar pasižiūrėkim, skiriami yra žmonės, tarsi tai visuomenė, visuomenės atstovai, bet prezidentas nepasitiki visuomenė, jis skiria žmonės iš savo aplinkos. Dabar perskiriant naujus narius, kokios kovos vyksta, kuriuose dalyvauja ir politinės partijos, skiriami visuomenės žmonės, bet užkulisiuose vyksta didžiausios kovos. Tai vat mes nebeturim iš esmės tų laisvų, garbingų žmonių, kuriais visuomenė pasitikėtų. Ir patys politikai nebepasitikė visuomenė. Jie ieško žmonių, kuriuos galėtų paveikti, kurie nebūtų per daug savarankiški. Ir mes pasižiūrėkit, šiandien turim tokią situaciją, kai iš esmės na, visuomeninio transliuotojo įstatymas neveikia. Nes taryba praktiškai netlieka savo pareigų. Mėgino kažką daryti, bet iš esmės ji netlieka, įstatymo nevykdo. Nes visa kontrolė yra perimusi generalinė direktorė. Tai mes, na, čia kovojam už demokratiją nedemokratiniam priemonėm. Dar vienas dalykas, ko bijo kelti iš tikrųjų mūsų politikai ir ką kėlė Lenkijos politikai ir sugebėjo tvarkytis vienu metu, tai per didelis valstybės saugumo departamento ir visuomeninio transliuotojo saugimas. Na, nėra normalu, kai iš žinių tarnybos vadovų pereinama į VSD, iš VSD į LRT žurnalistus, kai LRT kviečiasi į savo sezono atidarimus VSD pareigūnus ir patį generalinį direktorių ir didžiuojasi nuotraukas deda į savo portalus. Na, įsivaizduokit, net Rusijoje šitaip nesielgiama. Mhm. Patručiavas, kiti saugumo vadai, rusų saugumo vadai neina į žiniasklaidą, kurią kontroliuoja patys. Tai mes net didžiuojamės tais ryšiais, VSD, LRT ryšiais. Tai nėra civilizuotas elgesys. Ir aš manau, kad tokius dalykus reikia keisti, bet ar mūsų politikai turi galios tai daryti, ar mūsų politikai patys yra savarankiški. Čia abejonės. Ir va šitas visas vykęs šurmulys, didžiulis šurmulys, kuris Lietuvai atnešė nemažai reputacinės žalos. Ir politikai kalti, jie nesugebėjo atrasti sprendimo, kuris būtų civilizuotas. Jie įsivėlė į tą dviejų asmenų, kaip minėjau, Monikos Garbačiauskaitės ir Remigijaus Žemaitaičio tokią kovą. Ir visi mes buvome ją įvelti, bent kaip žiūrovai, ar ne? Bet šito civilizuota valstybė turėjo išvengti.
4: Gerai, replikuos iš karto arba papildys pono Kuolį. Pone Davidonyte, dabar mes paklausom naujausių žinių.
3: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
8: Žinių radijas.

0: čia Žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą. Šiandien diskutuojam apie LRT įstatymo pataisas. Jau galbūt matoma ir jų pabaiga šitų diskusijų, nes kaip tik Seime turėtų neužilgo įvykti galutinis balsavimas. Kartu su mumis Birutė Davidonytė ir Darius Kuolys. Sustojom prie pono Kuolio minties ir turbūt tas tikslas buvo pakankamai aiškus, tik tai dar kartelį pakartotas, kad kairieji labai dažnai, na, kairiosios, tai antikonservatoriškos, turbūt taip reikėtų sakyti, partijos Lietuvoje labai mėgsta pabrėžti, kad štai LRT atstovauja tik vieną pusę, kad jiems per mažai eterio yra suteikiama, kad jų problemos per mažai yra atspindimos ir toks turbūt pagrindinis tikslas, kodėl atėjus į Seimą ir imtasi buvo iš pradžių Remigijaus Žemaitaičio asmenyje kažkokių tai pokyčių, bet nuolat apie kažkokius įmanomus pokyčius kalbėdavo socialdemokratai dar prieš laimint rinkimus, lygiai taip pat ir iš demokratų bent jau man poros jų teko girdėti, kad irgi norėtų kažkokių pokyčių. Vėliau, kaip žinia, ta koalicija su demokratais nesusiklostė, tai tos tylos iš demokratų pusės bent jau buvo daugiau, kad čia reikėtų kažką keisti. Visgi, ponia Davidonytė, jūsų požiūriu, tas toks vyraujantis naratyvas, kad iš ties LRT per mažai atskleidžia ir atspindi visas pusės. Kaip jūs jį vertinat ir kaip vertinat tai kaip tikslą daliai politikų galbūt imti ir bandyti daugiau tos nuomonių įvairovės LRT ir jie parūpinti?
2: Aš pirmiausia dar norėčiau replikuoti trumpai į kelis dalykus, kuriuos ponas Kuolys pasakė prieš pertrauką, tai jokių protestų, laisvo žodžio protestų, jokios partijos neorganizavo. Organizavo Žurnalistų profesionalų asociacija ir Kultūros asamblėja, man atrodo, yra labai svarbu tai paminėti, jokio finansavimo iš partijų.
1: Regis, ne kad...
2: Ne, bet buvo pasakyta ir organizavo, tai aš užsirašiau šitą citatą, niekas neorganizavo jokios partijos šitų protestų. Ir kitas dalykas...
1: Taip.
3: Norėčiau replikuoti. Kaip partijų lyderiai, kaip partijos nariai labai aktyviai savo tinkluose kviečia bendrapartiečius eiti mitingus, tai yra organizavimas.
2: Organizavimas yra leidimas išduotas, kam yra, kas yra organizatoriai, kas dalyvauja programą. Neskleiskit netiesos, ponia Kuoly, jūs čia meluojate tiesiog. Jūs meluojate.
3: Kai kviečia visus į mitingus ir savo partiečius ir savo kolegas ir visą kitą, tai yra organizavimas.
2: Kvietė ir influenceriai, kvietė ir verslininkai, ar dabar jie visi organizuoja, bet kas gali pasidalinti Facebook'o įrašų ir pakviesti. Organizatoriai buvo labai aiškiai nurodyti visose protesto renginiuose ir taip toliau. Tai buvo du organizatoriai, dėl to nereikėtų skleisti netiesos. Bet kita vertus, aš sutinku su ponu Kuoliu ir ką mes žurnalistų bendruomenė visą laiką kėlėm dėl LRT tarybos nekompetencijų, dėl LRT tarybos depolitizavimo. Tai dėja, bet iki šiol ir šitam įstatymė nėra priimtos nuostatos, vis dar LRT taryba sudarys politikų deleguojami atstovai, tikėtis kažkokių visuomenės stiprių atstovų LRT taryboje, dėl ko būtų, kas būtų tikrai labai gerai pačiai LRT, na, bus sunku, nes mes matom, kad kai kurie politikai deleguoja savo partijų žmonės arba savo aplinko žmonės, na, sakykime, tiesiogiai partijai nepriklausančius. Tai dėja, bet taip yra, politikai sunkiai atsisako galios ir įtakos. O dabar grįžtant prie to, kad LRT yra neva dešiniųjų kažkoks ruparas, na, tai LRT taryba buvo padarius politinio neutralumo audito, kuris beje nenustatė jokių ženklių pažeidimų, tuomet tas auditas buvo įslaptintas ir dėja visuomeniai nepaviešintas, bet kaip pasižiūrėjau, Po to į skaičius, tai išeina, kad Remigijus Žemaitaitis yra vienas dažniausiai kalbinamų, bent jau būdavo, vienas dažniausiai kalbinamų pašnekovų LRT eteryje, nors labiausiai skundžiasi tarsi Nemuno Aušros atstovai, kad jie nėra atstovaujami ir nėra išklausomi. Na, mano akimis, žiūrint valdžios atstovų įvairiose diskusijose, LRT yra gal net per daug, tiesą sakant, daugiau norėtus gal net visuomenės atstovų. Tai nemanau, kad politikai įstatymais turėtų dabar sureguliuoti, kokioj laidoj, kokios partijos politikai turėtų sėdėti, ar kiek sekundžių kiekvienas iš jų kalbėti. Na, tai nėra politinio reguliavimo turinio dalykai, nėra politinio reguliavimo dalis. Bet kai pasižiūri statistiką, kur yra paskaičiuota, kiek kokių partijų kalbinama, na, tai pamatai, kad valdančiųjų yra kalbinama daugiausiai kažkaip. Nors jie labiausiai skundžiasi.
1: Tiek, kiek jums, ponia Davidonytė, teko kalbėtis su politikais, tais, kurie prisidėjo prie tų naujų įstatymo pataisų, tai iš jų irgi girdėjot tai kaip pagrindinį argumentą, kad na, kažkaip jiems norisi, kad nebūtų tik dešinieji atstovaujami, bet štai, kad ir jie turėtų didesnę platformą.
2: Aš matau dar vieną dalyką. Pavyzdžiui, dabartiniai socialdemokratų frakcijoje yra daug politikų atvažiavusių iš regionų, kurie pirmą kartą yra Seime, kurių politinė patirtis visa yra regioninė patirtis. Ir kai kurie politikai iš tikrųjų negali suprasti, kaip žiniasklaida gali juos kritikuoti. Yra tokių politikų. Na, jie visai prie kitokios tradicijos pripratė. Jie pripratė, kad jų regione vietinis laikraštis jų nekritikuoja, nes dėja, tai nėra gera padėtis, bet regioninė žiniasklaida labai dažnai yra susijusi su vietinė valdžia ir tos problemos niekas irgi neįsprendžia daugybę metų. Tai tie politikai kartais yra pripratę, kad žiniasklaida jų nekritikuoja ir atvažiavę iš savo regionų į Vilnių, jie ne vis laik supranta, kaip čia veikia žiniasklaida ir kad normalu yra, kad tave kritikuoja. Nes aš girdėjau ir tokiu požiūriu, kai mes jie mokam pinigus, o jie už tuos pinigus mus dar ir kritikuoja ir mūsų vyriausybė čia išvertė, suprask, Gintauto Palucko istoriją prisimenant ir taip toliau. Na tai tai yra tiesiog, man atrodo, toks nesuvokimas, toks užsidarimas mažam regioniniam burbule ir nesuvokimas, kaip veikia demokratija.
1: Kaip jūs vertintumėt, ponia Kuoly, na sako štai ponia Davidonytė, kad ir į laidas yra kviečiami valdančiųjų atstovai ir tikrai buvo atliktas tas tyrimas, Remigijus Žemaitaitis itin daug LRT eteryje buvo kalbinamas, tai ar nepasineigia tas momentas iš valdančiųjų, kad galbūt vis tiek per daug dešinieji atstovaujami nacionaliniam transliuotojui?
3: Ne. Kolegė Birutė yra profesionali žurnalistė, ar ne? Ji gerai supranta, kad ne laikas, duodamas laikas, duodamos minutės lemia, o lemia santykis. Klausiančio, kalbinančio santykis, visas kontekstas, kuriame yra pateikiama. Taip, iš Remigijaus Žemaitaičio buvo daromas priešas. Ir LRT labai daug prisidėjo. Yra labai negatyvių bruožų. Remigijus Žemaitaitis turi jokių simpatijų mane asmeninių kelią ir aš matau irgi, kad Lietuvai jis nėra tas reikalingiausias politikas, ar ne? Bet kaip jis buvo vaizduojamas, kaip jis buvo nušviečiamas, jam buvo skiriama labai daug laiko. Bet jis buvo kuriamas kaip tam tikra nacionalinė grėsmė, kaip naikintinas priešas. Tai šito nereikia užmiršti. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, kolegė Birutė yra teisi, kad dalis Seimo narių iš tikrųjų jie turi tą instinktą valdyti viešąją erdvę. Bet dalis Seimo narių, labiau patyrusių Seimo narių, kaip Artūras Zuokas, kuris na, pats į žiniasklaidos atėjęs, nors žurnalistas buvo, važiavo į karo vietas, dabar LRT tokių žurnalistų neturi.
1: Tai štai, Ukraina važiuoja.
3: Kuris savo iniciatyvą, gerai, jis važiavo ir pasiūlė savo paslaugas, gerai. Bet dabar pasižiūrėkim į kitą pusę. Štai pasižiūrėkim į kitą pusę. Buvo vyriausybė sudaryta Tėvynės sąjungos su Laisvės partija ir tos vyriausybės ministrai LRT buvo tik tai išrinkti, labai gražiai reklamuojami. Įrodės ir televizijos, ir radio laidose buvo reportažai apie jų šeimas, labai paslaugus, labai gražus. Tai gali suprast, matę, kad ir provincijos politikai, ir kiti politikai tokį vyriausybės gražų pristatymą, naujos vyriausybės tikėjosi kažko panašaus ir socialdemokratų vyriausybė, ne, jos politikai, bet jie gavo iš karto, ko jie čia atėjo, kodėl kaip jie drįso sudaryti kažkokią alternatyvą. Tai va šitas žvilgsnis, jis dėja, ne visi žurnalistai, LRT turi tikrai profesionalių žurnalistų, bet dalis žurnalistų, ir ypač LRT portalas, kuris, na pasižiūrėkit, LRT portalo komentarai. Kad ir Pauliaus Gritėno. Tai yra visiškai angažuoti labai aiškios pozicijos ir tikrai propagandiniai tekstai, kurie pateikiami kaip filosofiniai, bet tai yra tipiški propagandiniai tekstai. Čia nereikia didelės analizės. Čia reikia tiesiog skaitančio žmogaus. Jie nesulaukė jokios kritikos, jokių diskusijų. Jie skelbiami kaip monologai. Kaip programiniai LRT tekstai geriausiose pozicijose, geriausių laikų ir dar jais labai plačiai dalinamasi. Tai štai šiuo atveju kalbėti apie nešališkumą yra labai sunku. Dar kitas dalykas, tai tie informaciniai kultūriniai karai, į kuriuos LRT kryptingai stengiasi mus įtraukti. Ir čia nėra irgi diskusijų, nėra pilietinio forumo, tai daugiau kiršinimas. Ne dėl mūsų istorijos, dėl istorinės praeities, dėl kitų dalykų, dabar staiga Vincas Krėvė užsipultas, tarsi pateikiama pikantiškų dalykų, bet labai vienpusiška nuomonė. Kai duodama kalbėti kai kuriem ar istorikam, ar rašytojam, kitos nuomonės irgi nerasi. Tai yra pastangos, ką sakė Paulius Drikienas, keist mūsų vidinius pasaulius. Tiesiog manipuliuot mūsų sielomis. Ir tas labai akivaizdu. Ir jeigu šito nemato profesionalų žurnalistai, arba jie kovoja dėl šitos teisės LRT užsiimt brutalią propagandą, tai labai nuvilia.
1: Gerai, duosim iš karto poniai Davidonytei sureaguoti. Aš tik tai yra tas toks mąstymas, kad dešinieji tarsi kur kas geriau valdo viešąją erdvę ir būtent iš čia išplaukia ir LRT galbūt kažkoks didesnis angažuotumas ir panašiai. Bet jūs, ponia Davidonytė, reaguokit, nes prašo profesionalių žurnalistų asociacijos logikos.
2: Tai yra mąstymas, kad neva konservatoriai visus valdo, visiems žurnalistam moka ir taip toliau. Na tai čia tokios sąmokslo teorijos, kurios neverta net kažkokios didesnės reakcijos. Tai, kad aš suprantu, kad ponui Kuoliui nepatinka Paulius Gritėnas, na, bet jis yra vienas iš komentatorių, kuris kelbė savo nuomonę, ne faktinį kažkokį tai ten faktinės analizės, tai yra komentarų skiltis, kaip ir yra kitų nuomonių ir komentarų. Man atrodo, kad visuomenės transliuotojas turėtų būti atviras įvairiom nuomonėm, ten taryba dabar net yra užsisakius kažkokią tai ten analizę, kiek yra kokių nuomonių kairumo, dešinumo kontekste. Tekste, nu tai gerai, tegul pasižiūri, bet Paulius Gritėnas nėra vienintelis komentatorius visuomeniniam transliuotojui. Aš visuomeniniam transliuotojui nedirbu, niekada nedirbu, jokio ryšio su jais neturiu ir jų turinį atsakinėti neturiu. Man irgi yra dalykų, kurie nepatinka visuomeniniam transliuotojui. Čia yra dar toks dalykas, kad kai visuomeninis transliuotojas yra visų piliečių, tai aišku, kad visi piliečiai turi apie jį savo nuomonę ir aišku, kad yra dalykų, kurie kiekvienam piliečiui tikriausiai nepatinka arba nėra tobulina kiekvienos žiniasklaidos priemoniai, tai būtų. Bet ar tai reiškia, kad reikia sukurti įstatymą tokį, kokį valdantieji buvo sukūrę, kur ne vienas straipsnis ekspertų vertinimų prieštarauja konstitucijai, kur vyriausybė duotų pavedimus, kokį turinį reikia kurti, tai ar tai reiškia, kad tokios yra sprendimo priemonės? Aš manau, kad ne. Manau, kad natūralu, kad problemas visuomenė gali išryškinti visuomenėjo transliuotojo ir visuomenis transliuotas na, turėtų į tai reaguoti. Ir reagavo, tai tiem patiems žurnalistam, ar tai nėra leidžiama reikšti savo komentarų žurnalistam, kurie, pavyzdžiui, rengė laidas, na tai buvo sureagavimas į tarsi visuomenės tokį matymą, kad gal neturėtų žurnalistai, kurie ir dirba su aktualiam reikšti savo nuomonės. Tai, bet tai nėra nesusiję su būtent šitų įstatymų, apie kurį mes kalbam ir politikų bandymais riboti tą visuomeninį transliuotoją.
1: Gal nuo to tikslo prasidėjo turbūt. Čia ta pagrindinė mintis ir logika.
2: Prasidėjo nuo tikslo atleisti direktorių, nes buvo vienas labai konkretus straipsnis, daugiau ten nieko net nebuvo. Dabar jau atsirado daugiau, sakykim tai.
1: Ir klausytojai turi labai panašų klausimą, ar galima kažkur apskritai toliau judėti, net leidus Monikos Garbačiauskaitės ir visos šios tarybos. Kaip jūs atsakytumėt, ponia Davidonytė?
2: Na tai buvo ir tų pačių LRT žurnalistų pasiūlymas, kad taryba atsistatydintų ir inkorporė, tada atsistatydintų ir generalinis direktorius ir tarsi visa ta padėtis, na, iš naujo persikrautų, bet aš manau, kad tai yra neįmanoma. Na, akivaizdžiai laikas parodė, kad taryba nėra linkusi pasitraukti, tai nebus šito perkrovimo inkorporė, jūs būtų įvykęs per tiek laiko, kai žurnalistai didžioji dalis, man atrodo, virš 400 LRT žurnalistų surinko parašus ir įteikia tokį prašymą, tai ko gero, aš sakyčiau, kad mano prognozė bus tokia, kad niekas šiandien nelabai pasikeis, greičiausiai padėtis pradės rimti, politikai išeis atostogauti, paskelbė, kad jie priėmė LRT įstatymą kaip savo pergalę, nors savo tikslų, kuriuos norėjo pasiekti, jie nepasiekė tuo įstatymu dėl pilietinės visuomenės ir aš tikrai noriu padėkoti visai pilietiniai visuomeniai ir greičiausiai tiesiog padėtis iš lėto jums rimti. Mano prognozė būtų tokia.
1: Ar įmanoma, ponia Koly, tikėtis kažkojo konstruktyvaus dialogo, kol nepasikeis tiek šios tarybos sudėtis, tiek ir generalinė direktorė?
3: Sunku. Sunku, aš siūliau ir viešai siūliau, kad garbingiausias kelias būtų, jeigu stinga garbės LRT direktoriai atsistatydinti visai tarybai ir iš tikrųjų formuot viską naujoje švarioje erdvėje, kaip tai įmanoma. Bet į ką aš norėčiau atkreipti dėmesį, tai vis dėlto mano kolegė Birutė imasi labai aiškios tokios propagandinės schemos dabar. Ji kalba, kad yra politikų ir pilietinės visuomenės konfliktas. Ji kalba pilietinės visuomenės vardu apie visus negerus politikus. Tai va šitas diskursas, kurį, na, mėgina plėtoti ir LRT ir profesionalų

0: akiračių, bet tai yra, na, iš tikrųjų įvairūs labai žmonės. Ir kai mes pradedam viešai teikti pilietinė visuomenė prieš politikus, politikai prieš pilietinę visuomenę, arba žiniasklaida prieš politikus, žiniasklaida su pilietinė visuomenė prieš politikus, tai yra informacinio karo retorika, kuri yra labai pavojinga laisvai visuomeniai. Tai vat čia aš matau ir iš Monikos Garbačiauskaitės kai kurių pranešimų, kad vis dėlto sugrįžta tokios senos totalitariniai visuomeniai būdingos ir mąstymo schemos, ir retorinės schemos. Laisvai visuomeniai, polilogiškai visuomeniai, visuomeniai, kuri nori siekti solidarumo, pasitikėjimo, tokia retorika yra nepriimtina ir pavojinga.
1: Į tas informacinio karo priemonės ir retoriką sureaguokit, ponia Davidonytė.
2: Na tai į laisvą žodžio protestą susirinko 10 000 Lietuvos piliečių ir aš kaip viena iš protesto organizatorių kalbėjau apie tuos žmonės ir tą pilietinę visuomenės dalį, kuri tikrai yra ženkli ir kuri pasipriešino šitiems valdančiųjų bandymams ir kuri atsiliepė į mūsų kvietimą ir tiesą sakant, dalyvavo 6 000 protestuose, tai, na, gal 2 protestai buvo mažesni, tik tai gruodžio mėnesį, kai vyko 3 iš eilės. Tai taip, aš kalbėjau tų žmonių, apie tuos žmonės, ir man atrodo, tai yra akivaizdu, kad tie žmonės, kurie atėjo, jie yra pilietinės visuomenės dalis, ar ponas Kolys jų nelaiko pilietinė visuomenė.
0: O kurie neatėjo, tie nėra pilietinė visuomenė.
2: Tai aš nekalbėjau vardu tų žmonių, kurie netėjo. Aš kalbėjau apie tai, kad pilietinė visuomenė pasipriešino šitiem politikų bandymam, kas yra akivaizdu. Ta dalis žmonių, kurie protestavo, jie šiandien pasipriešino tam.
0: Ne, čia matot, čia yra retorika, kuri yra ne laisvoje visuomenėje, net pilietinėje visuomenėje nepriimtina. Negalima kalbėti pilietinės visuomenės vardu visos visuomenės surengus, kad ir didelį mitingą. Negalima.
2: Tai aš nekalbėjau visos visuomenės vardu, kalbėjau vardu tų žmonių, kurie atėjo į protestus.
0: Pilietinė visuomenė, politikai, pilietinė visuomenė, politikai, žiniasklaida, politikai, ir tai yra labai negerai. Tai yra labai negerai. Tai vat aš manyčiau, kad mes turėtume, na, išvengti tos pavergiančios minios diktato. Čia dar Džonas Stiuartas Milis yra įspėjęs 19 amžiui, liberalų klasikas, kad daug pavojingesnė už pareigūno valdžios tirono prievartą gali būti minios prievarta, minios viešosios opinijos prievarta. Ji gali pavergti mūsų sielas daug stipriau už valdžios, politinės valdžios pavergimą. Tai vat čia aš matau ir iš LRT pozicijos dabar, kai pradeda veikti kaip, na, fronto linija, kaip propagandinė mašina, ji mėgina užsiundyti minę prieš asmenį, prieš individą, ir tai yra baisiai negarbinga ir negerai. Tuose mitinguose, pavyzdžiui, kai buvo susidorojama su Dalia Kutraite. Tuo metu nutilimi Daivos Ulbinaitės rengti panegyriniai filmai apie Dalią Grybauskaitę, nutilimi Katiritos Miliūtės su Lelkaičiu rengtas filmas apie Viktorą Uspaskichą. Jų negalima atrasti dabar LRT svetainėje. O LRT tyčiojosi iš buvusios tarybos narės labai nepadoriai.
1: Pone Kolį, ačiū. Visiškai laidos laiko nebeturim, bet ponia Davidonytė, sureaguokit, nes vėlgi be protestą pasisakė ponas Kolys, jeigu galit vienu sakiniu trumpu.
2: Aš suprantu, kad ponui Kuoliui labai skauda, kad šitiek žmonių atėjo ir protestavo. Tai yra demokratijos išraiška. Ir aš dar kartą noriu pasakyti didžiulį ačiū kiekvienam iš tų žmonių, kuris buvo protestuose ir buvo kartu su mumis.
1: Daugybė žinučių krenta iš žinių radio programėlę. Vieni palaiko pono Kuolio poziciją, kiti ponios Davidonytės, bet turbūt Jėvos toks išskirtinis komentaras. Nei vienas turbūt negalėtumėte vardyti, ką gero ši kova atnešė. Na, tai turbūt, kad niekas negalim pasakyti, ką gero ši kova atnešė tarp politikų ir dalies pilietinės visuomenės. Ačiū abiems, kad sudalyvavot. Kartu su mumis buvo žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė Birutė Davidonytė ir kultūros istorikas daktaras Darius Kolys. Stebėsim, kaipgi baigsis tas LRT įstatymo pataisų klausimas. Ačiū visiems, kad klausėt ir iki kitų kartų.
3: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas. Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6 ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas tiems, kas šiandien klausosi Žinių radijo arba radijo stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika, šiandien dirba prie pulto. Ir mes pradame Žinių radijo ryto programą su laida Ryto Espresso. Kartu būsime artimiausias keletą valandų, skaitysiu daug žinių, naujienų, bus spaudos apžvalgos apie tai, ką įdomiausio ir svarbiausio šiandien publikuoja žurnalistai. Taip pat keli įdomus interviu. Mūsų laukia daug geros muzikos, daug geros nuotaikos ir daug kitų įvairių radio turinio dalykų, taip kad būkite su mumis, Ryto Espresso jums tikrai praskaidrins ir atnaujins žinių srautą. Birželio 3-oji šiandien jau išaušo Lietuvoje, trečiadienis ir 23-oji metų savaitė eina toliau. Saulė patekėjo prieš daugiau nei valandą, o leisis apie 22 valandą vakare, taip kad čia sulaukė bus jau apie 17 valandų ir linkiu šiandien visiems praleisti gerai ir prasmingai, būti gerai nusiteikus ir pabėgioti, dėl to, kad šiandien yra pasaulinė bėgimo diena, tad jeigu turės galimybių pabėgiot. Tikrai sveikas ir sveikintinas lauko užsiėmimas. Dar kito labai sveikintino ir sveiko užsiėmimo diena šiandien taip pat yra. Ir pasaulinė dviračio diena. Tad jeigu turėsite galimybę pavažinėti dviračiu, taip pat irgi linkiu, jeigu rasti tokią progą arba bėgti, arba ir dar ir dviračiu pravažiuoti, tai šią dieną tikrai paminėsit aktyviai ir prasmingai, dėl to, kad būtent birželio 3-oji yra bėgimo ir dviračio diena. Taip pat šiandien yra pasižiūrėjus į mūsų istoriją, tai sąjūdžio diena. Vilniuje susikūrė Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinė grupė būtent birželio 3-ąją dieną 1988 metais. Tai tiek tos įžangos, tiek tų šiek tiek istorinių ir šiek tiek proginių dalykėlių apie birželio 3-ąją. Dabar laikas pakalbėti apie dabartį ir apie tai, ką per žinių radiją mes aptarinėjome dažnai ir bus dabar kiekvieną pusvalandį. Naujausios žinios jūsų dėmesį, jos parinktos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat mūsų žinių radijo informacija. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos ir Iranas kalbasi nuolat ir paneigė pranešimus, jog Teheranas nutraukė ryšius dėl Izraelio atakų Libane. Trumpas pridūrė, kad niekas negali žinoti, kur nuvešios derybos, nes kelias savaitės vykė tiesioginiai ir netiesioginiai pokalbiai nepadėjo nutraukti Jungtinių valstijų ir Izraelio karo, kuris prasidėjo dar vasario 28-ąją. Melagingi pranešimai, kad Irano Islamo Respublika ir Jungtinės valstijos prieš kelias dienas nustojo kalbėtis, jie yra klaidingi. Savo platformoje Through Social sakė Donaldas Trumpas. Mūsų pokalbė vyksta nuolat, taip pat ir prieš 4 dienas, prieš 3 dienas, prieš 2 dienas, prieš 1 dieną ir dar šiandien, taip nurodė jis. Niekada negali žinoti, kur jos veda, bet aš pasakiau Iranui, jums atėjo metas vienai par kitaip sudaryti susitarimą. Darote jau 47 metus ir negalima leisti, kad tai tęstusi. Taip pažymėjo prezidentas Trumpas. Ukrainos oro pajėgos skelbia, kad per gegužę numušė daugiau kaip 57 tūkstančius Rusijos oro taikinių. Didžiąją jų dalį sudarė bepiločiai orlaiviai, sunaikinta per 5000 Shahed dronų, daugiau kaip 1300 žvalgybinių dronų ir beveik 51 tūkstantis kitų tipų bepiločių. Taip pat numuštos 10 įvairių raketų, tarp jų Kinžal, Kalibr, Iskander ir H-101 tipo raketos. Per gegužę Ukrainos karo aviacija atliko daugiau kaip 1000 kovinių skrydžių. Dauguma jų buvo skirti oro erdvės apsaugai, kiti smūgiams Rusijos pajėgoms ir paramai sausumos kariams. Tuo metu praėjusią naktį Ukrainos oro gynybą perėmė dar 40 raketų ir daugiau kaip 600 Rusijos bepiločių orlaivių. Prezidentas Nausėda šiandien lankysis Slovenijoje. Vėliau šią savaitę vyks į Albaniją bei Juodkalniją, kur dalyvaus Europos Sąjungos ir Vakarų Balkanų viršūnių susitikime. Šiandien Liublianoje šalies vadovas susitiks su Slovenijos prezidente ir ministru pirmininku. Tuo metu pirmoji ponia Diana Nausėdienė Slovenijoje dalyvaus Bledo mieste vykstančiame vandens forume ir diskusijoje nuo ištakų iki vandens. Vandens ir klimato sąsajos bei bendradarbiavimas siekiant vandens atsparumo, kuriam moderuos Slovenijos pirmasis ponas Alešas Musaras. Šiandien posėdžiaujantys Seimo etikos sargai pateiks išvadą dėl konservatoriaus Vytauto Juozapaičio pasisakymo parlamento kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko atžvilgiu. Bus sprendžiama, ar necenzūrinių žodžių kolega pavadinęs politikas nenusižengė valstybės politikų elgesio kodeksui. Etikos komisija apsispręs, ar vadinti kolegas debilais galima ar negalima. Taip eltai posėdžiai išvakarėse sakė parlamento etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Viktoras Fiodorovas. Taip skelbta, tyrimas dėl Seimo kultūros komiteto posėdžio metu įvykusio incidento pradėtas gegužės pradžioje. Tęsiant visuomeninio transliuotojų įstatymų pataisų svarstymą, balandžio pabaigoje vykusio posėdžio metu, opozicijai priklausantis parlamentarai pasipiktino, jog komiteto pirmininkas esą vienašališkai nusprendė posėdį organizuoti nuotoliniu būdu. Įsiplieskus diskusijai, Juozapaitis Vilkauską pavadino debilu. Tiesa, vėliau jis viešai atsiprašė. Be to, parlamentaras tvirtino, jog įžeidimas nebuvo skirtas asmeniškai Vilkauskui. Esą tai buvo emocinė reakcija. Visgi, pats kultūros komiteto pirmininkas dėl tokio epiteto kreipėsi į etikos sargus ir procedūrų komisiją. Skundą dėl šio incidento pateikė ir Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis. Tyrimo išvadas parengti pavesta Domui Griškevičiui ir Aušrinei Norkienei.
3: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai. Šiandien vyraus sausi ir vasariškai šilti orai. Lietaus nenumatoma, bus nepastoviai debesuota. Pūs nestiprus pietų pietryčių vėjas. Diena sustiprės iki 11 m per sekundę. Oras sušils iki 21-26 laipsnių. Tad daug kur galima tikėtis tikrai vasariškos šilumos. Kiek gaiviau išliks Kuršių nerijoje, kur temperatūra kils iki 20 laipsnių šilumos.
3: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas, padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
4: Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia energingas duetas Total Power Man ir Total Power Woman. Maisto papildai aktyviam vyrui bei veikliai moteriai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Žmonės ir kai kurie primatai mato tris pagrindines spalvas – raudoną, žalią ir mėlyną. Bet dauguma kitų žinduolių, įskaitant galvijus, mato tik dvi – mėlyną ir geltoną. Buliai taip pat mato žalią spalvą, nes jie yra tarp mėlynos ir geltonos, bet raudona buliui nieko nesiskiria nuo geltonos. Tiesa ta, kad arenoje bulių pykdo ne spalva, o vėliavos judesiai ir nuolatinis matadoro erzinimas. Gamtoje bulius tokį elgesį suvokia kaip iššūkį savo socialiniam dominavimui, pajutęs grėsmę jis puls nepaisydamas spalvų. Šiandien korida vertinama nevienodai. Dalis ispanų šį sportą laiko šalies paveldu, o kiti gyvūnų kankinimu.
2: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Fenomenas yra ta vadinamoji fasadinė valdymo sistema, žinai, arba fasadinė demokratija, kur, nu, pasižiūrėkime, jeigu valstybės įmonių valdyme, tai bus fasadinis valdymas. Jeigu demokratijoje, politinė prasme, tai fasadinė demokratija. Ką jinai reiškia? Kad vaizdelis yra neblogas, ar ne? Ir netgi kartais tobulas. Tačiau, kai tu, kaip kino studijoje, atsimeni, yra fasadas kaubojų kaimo. Atidarai duris, o ten nieko nėra, žinai, nes tik tiek nereikia.
4: Sveikatos apsauga prieinama palyginti skirtingai.
3: Ką tu nori pasakyti prieinama? Ta prasme, gali apeiti polikliniką. Bet tik tai neužeik į vidų.
4: Tai aš galvoju, ar valstybė apskritai, jinai turi tokią užduotį, kas turi būti daroma su valstybės piliečiu. Nu, vat koks jisai turi žodis? Patriotiškas ar nepatriotiškas? Kūrybingas, nekūrybingas? Disciplinuotas, nedisciplinuotas? Turi pridėtinės vertės?
3: Žmogus tiesiog užuot priverstas dirbti su savim, su savo dienotvarke, ar ne? Jis gauna aprašymą vat kokio nors sutrikimo ir lygiai grečiai tablečių.
4: Ir dabar daug pasiteisinimų disciplinai nebereikia. Yra svarbiausia, kad vaibas ne tas.
3: Ne mano čia.
4: Kas yra vaibas? Taip. Kiek laiko turi užtrukti, kad tu prisitaikytum tą vaibą prie savęs ar savo vaibą prie darbovietės vaibo? Žinai, dabar kažkokie turi būti darbovietės su vaibais.
3: Toks juodas humoras tau. Kai viskas čia su tais nekilnomaisiais, nes turtas vis tiek, žmonės turtingi. Tai ir čia paraleliai eina tas visas, žinai, grasinimas Baltijos šalims apie tai, kad čia mūsų taip pat irgi atakuos, ar ne? Mm. Jokavau taip labai juodai, sakau, čia ką vėl buožių sąrašus sudarinėja, žinai. No. Bet supranti, juodas humoras, bet žinai, kodėl taip būtent?
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose. Žinių radijas.
6: Ryto espreso.
2: Laida Ryto Espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
7: Sveiki sugrįžę į Ryto Espreso, tikiuosi puikiai leidžiate rytą, dabar yra po 6.15 ir pasidairysim kokio orų prognozė. Artimiausioms kelioms dienoms mažo nepasirodys, apie tai skelbia, kada ir kur šniokš lietus, rašo delfi.lt. Artimiausiomis dienomis virš mūsų šalies sukiosis debesys, atnešantys gausų lietų. O kai kur ir perkūnija, taip socialiniame tinkle Facebook pranešė sinoptikė Elvyra Latvienaitė. Šiandien ir rytojaus naktis bus vėl visur be lietaus, nes rytuose esantis sausesnis anticiklonas arčiau Lietuvos pasistums. Bet vakaruose, šiaurės vakaruose stiprėjanti ciklonų sistema, nes Rin ir Pegi, kol kas tik ten triukšmingai ir gausokai laišiusi, lietai plėsis link Baltijos ir jau ateinančios dienos, tai rytojaus vakarą, lietaus debesys vakarinius, pietvakarinius Lietuvos rajonus pasieks. Penktadienį ir šeštadienį užsisukęs nedidelis ciklonas su savo atmosferos frontų sistema sukiosis po visą Lietuvą, tad lietaus daugiau ar mažiau gausim visi. Perkūnija irgi daug kur dundės, o dalį šilumos lietus daug kur pavoks. Skirtingose Lietuvos pusėse dar ir visokių krypčių vėjai pūs. Na, o po permainingo penktadienio ir savaitgalio kitos savaitės pradžioje orai jau vėl bus pastovesni. Pusilpnas vėjas, šiek tiek palis, daugiausia dienomis. Kaip ir šią savaitę, taip ir kitos pradžioje bus šilta, tik kitos savaitės pradžioje giedresnės naktys bus kiek vėsesnės, bet šalnos kol kas negrasins. Apie tai praneša sinoptikė. Šiandien, birželio 3-ąją, be lietaus, vėjas pietų pietryčių, naktį maždaug 7 metrų per sekundę greičiu pūtė, nuo dieną pusė iki 11 metrų per sekundę. Šiandien bus vėsiausia rytiniuose rajonuose, ten apie 21, na, tiksliau, vėsiausia pažiūrėjusi ta Lietuva, kuri yra ne prie jūros. Tai diena bus nuo 21 iki 26 laipsnių, šiaip daugelyje rajonų, o Kuršių nerijoje maždaug 17-20 laipsnių šilumos. Rytoj, tai birželio 4-ąją, be lietaus, dienos pradžioje šiek tiek palis pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, popietį jau didesnio lietaus debesis pasieks vakarinius ir pietvakarinius rajonus. Vėjas pietryčių naktį iki 8 metrų per sekundę, na, o dieną pūs iki 13 metrų per sekundę. Šilčiausia bus pajūryje, tai apie 14 laipsnių, vėsiau rytiniuose rajonuose. Naktį taip numatoma, na, o dieną nuo 20 iki 25 laipsnių rytoj prognozuojama. Penktadienį, birželio 5-osios naktį, lis vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose, tai Žemaitijoje ir Suvalkijoje. Ir kai kur gausiai dieną daug, kur lis penktadienį, bet vėl gausiau vakarinėje ir pietvakarinėje, pietinėje pusėje. Čia ir perkūnija smarkiau trankysis. Vėjas pietryčių iki 10 metrų per sekundę, dieną vakariniam pakraštyje ir pajūryje, šiaurės vakarų iki 12 metrų per sekundę. Diena per perkūniją taip pat sustiprės, naktį bus penktadienį iki 16 laipsnių, nuo dieną apie 23. Vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose iki 25 laipsnių. Šeštadienį, virželio 6-ąją, vis dar gausokai ir superkūnyje lis, bet dieną daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose. Vėjas nepastovus, maždaug 4-8 metrų per sekundę greičiu papūs. Vakariniuose rajonuose, šiaurės vakarų, maždaug 7-12 metrų per sekundę greičiu. Per perkūnyje vėjas bus gusingas, naktį iki 17 laipsnių sušils, nuo dieną iki 23, šeštadienį numatomas toks oras. Sekmadienį, birželio 7-ąją, protarpiais palis, naktį daugiausia vakarinėje dieną rytinėje Lietuvos pusėje, vėjas naktį nepastovus iki 8 metrų per sekundę, dieną vakarinių krypčių iki 11 metrų per sekundę. Naktį maždaug bus 12-15 laipsnių, nuo dieną iki 24 vakarinėme pakraštyje iki 19 laipsnių. Vėsiausia vėlgi bus pajūryje. Na, pradedant kitą savaitę, pirmadienį, birželio 8-osios naktį be lietaus, rūkai kai kur drieksis, dieną kai kur vėl šiek tiek palis. Po jūryje vis dar gali tvyroti rūkas, na, vėjas nepastovus iki 7 metrų per sekundę. Naktį šiluma taip pat nelepins iki 11 laipsnių, na, o dieną vėl sugrįš vasariškai 20 laipsniai šilumos. Na, o antradienis, birželio 9-osios naktis be lietaus, rūkai daug kur drieksis, dieną vėl šiek tiek palis. Po jūryje vis dar gali tvyroti rūkas, vėjas vėlgi nepastovus, gana silpnas. Naktį antradienį bus apie 13 laipsnių, na, o dieną 23-25 laipsniai šilumos, tik tai pajūryje laipsnių kitų vėsiau. Na štai, tokio orų prognozė, tai ir lietaus porciją gausim, na ir šiluma vietomis tikrai bus nekukli, tad vasara prasidėjo, kartais ji būna tokia ir kontrastinga. Apie tai praneša hidrometeorologijos tarnybos sinoptikai. O dabar nuo oro pereikim prie tarptautinių aktualijų apie Vengrijos dramą, rašo delfi.lt šįryt. Vengrijoje bręsta nauja drama, tokia antraštė publikuoja Delfi. Viktoro Orbano šalininkas Tomasas Suljokas sekmadienį nesutiko atsistatydinti. Naujo premjero Piterio Magyaro nustatytas terminas postui palikti baigėsi kaip tik gegužės 31-ąją. Nieko nelaukęs, Magyaras pirmadienį, tai jau vakar, užvakar, pagrasino pakeisti Vengrijos konstituciją, kad būtų galima nušalinti prezidentą. Anot ministro pirmininko, jis susitiks su įstatymų leidėjais tolesniems veiksmams aptarti. Panašu, kad naujasis premjeras rimtai nusiteikęs išardyti Orbano režimą. Magyaras patikino, kad jo vyriausybė pamėgins panaudoti visas prieinamas teisinės priemonės Vengrijos valstybės vadovui nušalinti. Šis procesas užtruks maždaug mėnesį. Stengiamės kaip įmanoma greičiau priimti reikalingus teisės aktus. Taip, planuojame pašalinti visas marionetes. Pirmadienį po susitikimo su prezidentu reporteriams paaiškino Vengrijos ministras pirmininkas. Ministras Magyaras pareikalavo prezidento atsistatydinti iš karto po triukšmingos pergalės balandžio mėnesį įvykusiuose rinkimuose. Prezidentas, mažai žinomas teisėjas, tapo prezidentu 2024-aisiais, atalin Novak atsistatydinus dėl skandalo susijusių su malonės suteikimu už vaikų tvirkinimą nuteistam žmogui. Magyaras kaltina prezidentą padėjus Orbanui per jo 16 valdymo metų pačioje Europos Sąjungos širdyje sukurti autoritarinę vyriausybę. Jo teigimu, prezidento atsistatydinus bus galima atkurti prezidento posto prestižiškumą. Sulijokas išdavė Respubliką, pareiškė Magyaras ir pridūrė, kad prezidentas nieko nedarė, kai šaliai reikėjo jo pagalbos. Įskaitant incidentą, kai Orbanas pagrasino įkalinti teisėjus, pilietinės visuomenės organizacijos narius, na ir galiausiai žurnalistus. Savo ruoštų Sulijokas, kurio kadencija oficialiai baigėsi tik 2029-aisiais, sekmadienį pabrėžė, kad neatsistatydins, nes jau užimamas garbingas prezidento postas reikalauja tvirto elgesio. Prezidento nušalinimas jėga paprastai vyksta diktatūrose, Facebook'e pastebėjo buvęs Orbano ministrų kabineto narys, šiuo metu vadovaujantis opozicijoje atsidūrusiai Fidesz. Į partijai. Jeigu būtent tokį kelią pasirinko naujoji valdančioji dauguma, galime drąsiai teikti, kad jie piknaudžiauja jai suteiktais įgaliojimais. Taip pridūrė jis. Penktadienį, gegužės 29-ąją, prezidento Sulijoko kanceliarija išplatino pareiškimą, kuriame teigiama, kad premjero Magyaro raginimai atsistatydinti daro neigiamą įtaką Respublikos prezidento konstituciniams funkcijoms ir autoritetui. Taip pat pareiškime nurodyta, kad prezidentas kreipėsi į Venecijos komisiją, Europos tarybos patariamą instituciją, ir paprašė įvertinti konfliktą iš teisinės perspektyvos. Vengrijoje vykdomoji valdžia priklauso ministrų pirmininkui. Prezidentas, kurį 5 metų kadencijai renka parlamentas, pasižymė daugiausia formalių vaidmenių. Tačiau vis dėlto gali nurodyti parlamentui persivarstyti siūlovo įstatymo projektą ir jį perduoti nagrinėti konstituciniam teismui. 2022-aisiais Europos komisija įšaldė daugiau nei 16 milijardų eurų skirtų Vengrijai dėl nuogąstavimų susijusių su korupcija ir įstatymo viršenybės principų pažeidimais ir pažadėjo šias lėšas atblokuoti, jeigu Magyaras įgyvendins didelio masto reformų šalies teismų sistemos, kovos su korupcija bei viešųjų pirkimų srityse. Po penktadienį įvykusio susitikimo su Europos komisijos pirmininkė Peteris Magyaras pareiškė, kad Budapeštui pavyko įtikinti Briuselį atblokuoti lėšas. Tiesa, Europos komisijos pareigūnai pateikė atsargesnį komentarą ir padarytą pažangą pavadino politiniu susitarimu dėl platesnio masto veiksmų, o ne oficialiu sprendimu atblokuoti pinigus. Magyaro planai pakeisti šalies konstituciją siekiant nušalinti prezidentą gali sukelti konstitucinę krizę ir potencialiai komplikuoti galutinį susitarimą dėl lėšų atblokavimo. Taip prašo Delfi.lt, tad drama Vengrijoje tęsiasi, Peteris Magyaras imasi rimtų permainų ir ten bręsta nauja drama, taip rašo Delfi.lt. Dabar iš Vengrijos nusikelsim į Rusiją. Postimės rašo, naujas sprendimas išduoda Kremliaus kabinetuose didėjančią baimę. Rusijos vyriausybė patvirtino mechanizmą leidžiantį privačioms įmonėms įsigyti sunkiai ginkluotę pramonės objektams apsaugoti nuo Ukrainos dronų atakų. Kaip veikia šis mechanizmas ir ką atskleidžia, pasakoja leidinys Postimės, o šį tekstą verčia 15 min LT. Nauja tvarka numato, kad Rusijos įmonės gali įsigyti prieš lėktuvinę artileriją, radarų įrangą, specialias transporto priemonės ir reaktorinės kovos sistemas. Pasak nepriklausomo Rusijos leidinio The Moscow Times, šis sprendimas atspindi didėjantį Kremliaus institucijų ir verslo lyderių susirūpinimą, nes daugiau Ukrainos dronų atakų prieš naftos perdirbimo gamyklas, pramoninius objektus ir kitą strateginę infrastruktūrą. Ši tema buvo viešai iškelta praėjusi pirmadienį per prezidento Putino ir Rusijos pramonininkų ir verslininkų sąjungos vadovo Aleksandro Šochino susitikimą. Didžiosios įmonės be abejo imsis priemonių, bent jau visos sąžiningos didžiosios įmonės tai padarys, siekdamos apsaugoti tiek savo objektus, tiek regionus, kuriuose jos veikia. Tačiau kai kurie klausimai vis dar turi būti išspręsti, teigia tuomet Šochinas. Tai apima ginklų tiekimo mechanizmus susijusius ne tik su 7 mm kalibro šaudomaisiais ginklais, bet ir su sunkesnėmis ginklų sistemomis, įskaitant elektroninės kovos sistemų ir lazininės įrangos tiekimą. Pasak naujienų agentūros RBC, dauguma įmonių Rusijos vakaruose, centriniuose ir pietiniuose regionuose formuoja mobilias gynybos grupes, į kurios įtraukiami rezervistai, savanoriai, iš valstybės armijos rezervo ir privačių įmonių darbuotojai. Vieno leidinio šaltinio teigimu, siekiant pagreitinti ginklų dislokavimą, įmonių įsigyti ginklai bus perdadami tiesiogiai padaliniams, kuriems pavesta saugoti pramoninę ir civilinę infrastruktūrą. Anksčiau privačioms įmonėms buvo leidžiama įsigyti tik pasyves gynybos sistemas atviroje rinkoje arba per pramonės ir prekybos ministeriją, o lengvųjų šaunamųjų ginklų pirkimai buvo vykdomi per Rusijos nacionalinę gvardiją. Tai prašo naujienų portalas Postimes, jį verčia 15 min LT, šį tekstą naujas sprendimas išduoda Kremliaus kabinetuose didėjančią baimę. Tokią antraštę publikuoja žurnalistai. Na, dabar 6:27, jau netrukus 6:30 žinios per žinių radiją, likite su mumis.
6: Ryto espreso. Reklama.
2: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
8: Projekto rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
9: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
2: Laida Iliustruotojai istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotojai istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
6: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per žinių radiją.
8: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
10: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
11: Žinių radijas.
7: Dabar 6:30.
6: Ryto espreso.
7: Laikas žinioms per žinių radiją. Šios naujienos paremtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA, taip pat žinių radijo informaciją. Jungtinių valstijų kariuomenė praneša sėkmingai atrėmusi kelias Irano raketų ir dronų atakas Persijos įlankos regione. Pasak Jungtinių valstijų centrinės vadavietės, Irano paleistos raketos buvo numuštos arba nepasiekė taikinių Bahreine ir Kuveite. Amerika taip pat sudavė smūgį Irano kariniam objektui Kešmo saloje, strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Vašingtonas teigia, kad operacija buvo gynybinio pobūdžio, o amerikiečių karių nuostolių nepatirta. Iranas tvirtina atsakė smūgiais Jungtinių valstijų kariniams objektams regione, tačiau Jungtinių valstijų kariuomenė tai neigia ir teigia, kad visi Irano išpuoliai buvo nesėkmingi. Nepaisant įtampos, prezidentas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas ir Iranas toliau palaiko ryšį ir derasi. Jis paneigė pranešimus, jog derybos nutrūko dėl naujų konfliktų artimuosiuose rytuose. Pasak Trumpo, pokalbiai vyksta nuolat, tačiau kol kas neaišku, ar jie padės pasiekti galutinį susitarimą ir užbaigti Amerikos bei Izraelio konfliktą su Iranu. Ukrainos oro pajėgos skelbia, kad per gegužę numušė daugiau kaip 57 tūkstančius Rusijos oro taikinių. Didžiai jų dalį sudarė bepiločiai orlaiviai, sunaikinta per 5 tūkstančius šahedų, daugiau kaip 1300 žvalgybinių dronų ir beveik 51 tūkstantį kitų tipų bepiločių aparatų. Taip pat numuštos dešimtys įvairių raketų, tarp jų kinžalai, kalibrai, iskander ir kito tipo raketos. Per gegužę Ukrainos karo aviacija atliko daugiau kaip 1000 kovinių skrydžių. Dauguma jų buvo skirti oro erdvės apsaugai kiti smūgiams, Rusijos pajėgoms ir paramai sausumos kariams. Tuo metu praėjusią naktį Ukrainos oro gynyba perėmė dar 40 raketų ir daugiau kaip 600 Rusijos bepiločių orlaivių. Prezidentas Nausėda šiandien lankysis Slovenijoje, vėliau šią savaitę vyks į Albaniją bei Juodkalniją, kur dalyvaus Europos Sąjungos ir Vakarų Balkanų viršūnų susitikime. Šiandien Liublianoje šalies vadovas susitiks su Slovenijos prezidente ir ministru pirmininku. Tuo metu pirmoji ponia Diana Nausėdienė Slovenijoje taip pat dalyvaus Bledo mieste vykstančiame vandens forumą ir vietinėse diskusijose. O Seime dramos dėl galimai neetiško elgesio. Trečiadienį posėdžiaujantys Seimo etikos sargai pateiks išvadą dėl konservatoriaus Vytauto Juozapaičio pasisakymo parlamento kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko atžvilgiu. Bus sprendžiama, ar necenzūriniu žodžiu kolega pavadinęs politikas nenusižeidė valstybės politikų elgesio kodeksui. Etikos komisija apsispręs, ar vadinti kolegas debilais galima ar ne. Posėdžio išvakarėse sakė parlamento etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Viktoras Fedorovas. Kaip skelbta, tyrimas dėl Seimo kultūros komiteto posėdžio metu įvykusio incidento pradėtas gegužės pradžioje. Tęsiant visuomeninio transliuoto įstatymo pataisų svarstymą balandžio pabaigoje vykusio posėdžio metu, opozicijai priklausantis parlamentarai pasipiktino, jo komiteto pirmininkas esą vienašališkai nusprendė posėdį organizuoti nuotoliniu būdu. Įsiplieskus karštesniai diskusijai, Juozapaitis Vilkauską pavadino debilu. Tiesa, vėliau jis viešai atsiprašė. Be to, parlamentaras tvirtino, jog įžeidimas nebuvo skirtas asmeniškai Vilkauskui, esą tai te buvo emocinė reakcija. Pasklidus vaizdo įrašui, kuriame matyti, kaip Jungtinės karalystės policija surakino mirštantį studentą, vakar kilo pasipiktinimas, o protestuotojai į pareigūnus mėtė plytas. 18-metį Henry Novaką peiliu sužalojo Sichų tautybės vyras, melagingai apkaltinę savo auką rasistinių įžeidinėjimų. Policijos kameros vaizdo įrašė užfiksuotame praėjusiu metu gruodį, kai po vakaro su futbolo komandos nariais Novakas gulėjo mirtinai sužeistas, girdėti, kaip jis pareigūnams nekarto sako, kad negali kvepuoti. Šiuo atveju pasinaudojo kraštutinių dešiniųjų veikėjai, skaitant Tommy Robinsoną, kuris kalbėjo pietinėme Southamptono mieste, kur ir įvyko nužudimas surengtame mitinge ir teigė, kad policija su baltaisiais britais elgėsis kaip su antrarūšiais piliečiais. Protestuotojai tuomet žygiavo per miesto centrą nusikaltimo vietos link, kur policija buvo užtvėrusi kelią. Naujienų agentūros AFP žurnalistai matė, kaip demonstrantai puolė pareigūnus, svaidydami plytas, butelius ir šiukšliadėžes. Vidaus reikalų sekretorė Šabana Mahmud pasmerkė jos vertinimu gėdingą smurtą prieš policiją ir socialiniame tinkle X pareiškė, kad atsakingi asmenys sulauks visos įstatymo galios. Teisėjas pirmadienį 23 metų Vikrumą Digvą nuteisė kalėti mažiausiai 21 metus už tai, kad šis mirtinai subadė Novaką apeiginiu peiliu su 21 cm geležte. Į įvykę vietą atvykus policijai, Digva pamelavo pareigūnams, sakydamas, kad Novakas jį įžeidė ir kad jis pats yra auka. vaizdo įrašė, kuriame buvo parodytas, kuris buvo parodytas per Dyguvos teismo procesą, matyti, kaip policija patikė užpuoliko kaltinimais ir užuot padėjusi Novakai, iš pradžių jį surakina antrankiais, nepaisydama jo maldavimu, kad jis buvo subadytas ir negali kvėpuoti. Girdėti, kai vienas pareigūnas klausė Novaką, tave subadė kurioje vietoje, o po to priduria, nemanau, kad tave subadė, draugužė. Netrukus po to studentas susmuko ir prarado sąmonę.
2: Orų prognozė remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
11: Orai.
7: Šiandien vyraus sausi ir vasariškai šilti orai. Lietaus nenumatoma, bus nepastoviai debesuota. Pūs nestiprus pietų pietryčių vėjas. Diena sustiprės iki 11 m per sekundę. Oras sušils iki 21-26 laipsnių. Tad daug kur galima tikėtis tikrai vasariškos šilumos. Kiek gaiviau išliks Kuršių nerijoje, kur temperatūra kils iki 20 laipsnių šilumos.
2: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
11: Žinių radijas.
8: Eterio citata.
12: Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Daiva Čibirienė kritikuoja valdžios sprendimus registrų centro skandalo įkarštyje.
13: Manau, kad mes per daug esam lėšų investavę į IT sistemas, nes nėra tos stokos, kuri priverstų mus galvoti ir ieškoti geriausio sprendimo. Tiesiog yra perkamos paslaugos, neformuluojant tvarkingai užduočių, nes kas dabar matom, elementarios saugumo spragos leido vieno asmens prisijungimo vardu atsisiųsti duomenis per net ne Lietuvoj esančius serverius, nedarbo metu, siunčiami didžiuliai kiekiai, kas tam darbuotojui neturėtų būti būdinga pagal pareigas, ir nei viena
14: sistema neidentifikuoja.
13: To. Jo, tai yra elementarūs apsaugos dalykai, elementarioj programui, kad jos nenulauštų, įdedamos apsaugos, neleisk atsisiųsti didelio kiekio, neleisk įdėti didelio kiekio, jeigu tai nėra būdinga tai funkcija atlikti. Dabartiniu metu aš, pavyzdžiui, pati pasižiūrėjau, mano duomenys atsisiuntė tie sukčiai net apie garažą ir parkingą. Labą dieną. Kodėl migracijos departamentui reikia turėti tokius duomenys? Kam jiems ten tie duomenys mano garažą?
14: Bet tai, ką jūs keliat, yra platesnis klausimas apie visur vykdomą skaitmenizavimą, apie tai, koks valstybės užsakymas buvo taip suformuotas, kiek jame buvo saugumo, kiek jame buvo audito.
13: Ar iš viso buvo saugumas?
14: Taip. Ir tuo pačiu metu mes matom, kad nepaisant skaitmenizavimo, valstybės greitis, koks buvo lėtas, toks ir liko lėtas, ar ne? Ar pagreitėjo kažkokios funkcijos, kur akimirksniu dirbtinis intelektas turėtų duoti atsakymą? Ne, nepagreitėjo.
13: Dar blogiau, po dabar šito skandalo mes negalim pateikti ataskaitų, nes užstrigo registrų centro serveriai, jie net nepajėgia įsivertinti tų užklausų ir niekas nesprendžia problemų. Mūsų serveriai, ar tai būtų registrų centras, ar mokesčių inspekcija, ar apie bet kokią valstybinės instituciją, jie nebeivykdo funkcijų ir kas atsitinka mokesčių mokėtojų vietoj to, kad kurtų BVP, jie kariauja su tom sistemom, laukia, kada tos sistemos suveiks ir kada bus galima pateikti duomenis.
14: Tai jūs turbūt esat pirmas flangas žmonių, kurie jaučia tą administracinę naštą. Taip. Ar ne, va tą visą lėtumą, biurokratiškumą, tai per pastaruosius metus ar matote kažkokių teigiamų poslinkių, gal yra už ką pagirti valdžios institucijas?
13: Nėra už ką pagirti, suprantat, kuo tolin to baisin.
12: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Ekonomika šiandien, taip kalbėjo Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Daiva Čibirienė. Ekonomika šiandien, trečiadieniais 10:05 per žinių radiją.
8: Eterio citata.
15: radijas.
16: Ryto espreso.
2: Laida Ryto espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
7: Šį Delfi LT rašo apie aktualijas keliuose. Vairuotojų abejingumas be žado paliko net policininkus. Partrenktą merginą tiesiog apvažiavo. Pareigūnai iš kaimyninės Lenkijos pasidalijo šiurpą keliančio vaizdo įrašų, kuriame automobilis nubloškė per perėją bėgusią merginą. Nepaisant to, kad jų guli šalikelėje, o aplink nukentėjusioje laksto vienas žmogus, kiti vairuotojai pravažiuoja net nestaptelėje. Primenama, kad už tai vairuotojams ir gresia atsakomybė pagal baudžiamąjį kodeksą ne tik Lenkijoje, bet ir Lietuvoje. Lenkijos policija pasidalijo apsaugos stebėjimo kamerų užfiksuotų vaizdu iš eismo įvykio vietos. Vieną gegužės savaitgalių 17-metė įbėgo į pažymėtą pėsčiųjų perėją, kur ją partrenkė važiuojantis automobilis Lancia, kurį vairavo 53 metų vairuotoja. Vaizdo įrašas iš stebėjimo kamerų, kurios užfiksavo visą įvykį, skelbiama kaip perspėjimą ir raginame visus elgtis kelyje protingai, taip rašoma pareigūnų pranešime. Vaizdo medžiagoje matyti, kad mergina nubloškiama keliasdešimt metrų nuo perėjos automobilis nuvažiuoja dar toliau ir kadrėjo net nematyti. Tuo metu, kai prie nutrenktos merginos dar nieko nėra, prie įvykio vietos privažiuoja porą automobilių. Vienas jų kūna tiesiog apvažiuoja priešingo eismo juostą. Tai didelis sunkvežimis sustoja ties perėja, bet iš jo niekas taip pat neišlipa. Netrukus iš kažkur atbėga moteris, kuri puola prie nutrenktos pėsčiosios, kuri juda, bet nesikelia. Galimai tai ir yra automobilio vairuotoja, bet policija to nepatikslina. Tuo pat metu iš abiejų pusių pravažiuoja keli automobiliai, bet dauguma jų net nepristabdo, nepasidomi, kas įvyko. Netrukus pajuda ir sustoja sunkvežimis, iš kurio niekas taip ir neišlipo. Per minutę šalia eismo įvykio pravažiavo bent 9 transporto priemonės, bet niekas nesustojo padėti tiek nukentėjusiai, tiek galbūt šoko ištiktai automobilio vairuotojai, kuri nublaškė pėšyje. Atkreipiame ypatingą dėmesį į situaciją kelyje ir primename, kad pagal įstatymą tokioje situacijoje kiekvienas liudininkas turi pareigą suteikti pagalbą nukentėjusiems asmenims. Nepaisant to, šio įvykio atveju kai kurie vairuotojai pamatė ant žemės gulinčią

Įėjusio asmeniu jam nepagelbėjo, kai grėsė pavojus šio žmogaus gyvybei, nors turėjo galimybę suteikti jam pagalbą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda arba laisvės apribojimu arba areštu arba laisvės atimimu iki 2 metų. Be to, kiekvienas vairuotojas Lietuvoje privalo ir mokėti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiam žmogui, nes prieš norint įgyti teisę vairuotojai turi dalyvauti mokymuose ir gauti tai patvirtinantį dokumentą. Rekomenduojama įgūdžius ir žinias retkarčiais atnaujinti, nes nežinia, kada jų gali prireikti. Taip prašo naujienų portalas Delfi. Tai štai, tokia istorija, čia atkreipiamas dėmesys ir tai, ką reikia žinoti, tekstinių variantų, aišku, tai ta teorija taip pat galima paskaityti, na, bet tikrai šokiruojanti istorija ir vairuotojo bejingumas Lenkijoje bežado politiko, net tos pačius policininkus, partrenktą merginą tiesiog apvažiavo. Bent 9 transporto priemonės matė, kad mergina guli po, iš karto po avarijos. Ir niekas nieko nedarė, na, tai kartais žmonių abejingumas tikrai gali nustebinti. Na, dabar keliamės, grįžtam tiksliau į Lietuvą. Jungtinių valstijų kariams išvykstant iš mūsų šalies ministras tikina, kad amerikiečiai sugrįš. Taip prašo LRT. Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių, kurių su technika šiomis dienomis pradeda trauktis iš Lietuvos. Krašto apsaugos ministro teigimu Vašingtonas patikino, kad kariai sugrįš. Tik neaišku, kada ir kiek. Karių rotacija vyksta amerikiečiams peržiūrint pajėgų dislokavimą Europoje. Be to, ministras pripažįsta, kad diskusijos su amerikiečiais vyksta ir dėl branduolinio ginklo dislokavimo Baltijos šalyse. Amerikiečių karių skaičius Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį tik tai augo. Nuo 200 iki daugiau nei 1000 Rusija įsiveržus į Ukrainą. Nuo tada Jungtinių valstijų karių rotacija vyko nepertraukiamai. Vieni išvykdavo, kiti tuo pat metu atvykdavo. Rotacijos skaita prasidėjo šiandien, antradienį teigė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ryte amerikiečių technika dar buvo sustatyta tiksliau Pabradėje, bet pasibaigus rotacijai daugiau nei 1000 amerikiečių išvyksta. O kada į naujai amerikiečiams pastatytą karinį miestelį atvyks kiti, kitaip nei iki šiol, neaišku. Patikinimas, kad nauji bus, tai yra, o kada tiksliai, kokiais pajėgumais, kokiomis apimtimis, visą tai mes dar pranešim, taip sakė Robertas Kaunas. Esą amerikiečiai patikino, kad Baltijos regionas jiems svarbus, daugiau aiškumo laukiama šį mėnesį. Galiu visiškai atsakingai pasakyti, kad tie kariai Lietuvoje lieka, jie toliau užtikrina mūsų atgrasimą ir gynybą. Tikina prezidento patarėjas tas Skaisgirytė. Gegužę Vašingtonas buvo sustabdęs 4000 karių dislokavimą Lenkijoje. Tiesa, po kelių dienų Trumpas pareiškė, kad Lenkijoje dislokuoja 5000 amerikiečių karių. Taip rašo portalas lrt.lt apie amerikiečių karių rotaciją ir apie pasikeitimus toje srityje. Apie tai galite paskaityti portale LRT. Ar kad jau prasidėjo nauja vasara, tai vasara gazdina kai kuriuos Vilniaus darželinukų tėvus. Įstaigas uždaro dėl remontų, o kur dėtis vaikams? Tokį klausimą užduoda 15 min. Mokyklų vasaros atostogos tėvams neretai yra tikras galvos skausmas. Kur jų atžalos praleistos kelis mėnesius? Šiemet tokį patį rūpestį turi ir dalies Vilniaus darželinukų tėvai. Dėl būtinų remonto darbų net 13 sostinės darželių visą vasarą nedirbs. Tėvai jaučiasi palikti nežinioje, nes esą vietos kitose darželiuose jų mažiesiems tiesiog nėra. Tačiau savivaldybė tikina, kad tuo irgi pasirūpino. Šį vasarą ypatinga 13 Vilniaus vaikų darželių ir 13 Vilniaus vaikų darželių ir Karoliniškių muzikos mokyklai. Šios įstaigos sulauks rimtų remonto darbų. Nuo pat birželio pirmosios prasidėjo magistralinių vamzdynų keitimo darbai. Vienintelė problema, kad darbų laikotarpiu šios įstaigos bus uždarytos, o tai reiškia, kad vaikai šių darželių lankyti negalės ir jų tėvams tenka pasieškoti kitos laikinos vietos. Kaip 15 min pasakojo Vilnietė Kristina, situacija labai nemaloni ir netgi keista. Šią vasarą uždaromi 5 Lazdynų rajonoje Vilniuje darželiai, nes planuojama keisti kanalizacijos vamzdynus. Viskas lyg ir suprantama, tačiau vaikams iš tų 5 darželių vasaros laikotarpiu reikia kažkur tai būti. Ne visi tėvai gali pasiimti 3 mėnesių atostogas.
Anot Kristinos, tiek tėvams, tiek darželio personalui esą sudėtinga suprasti, kaip ugdymas vyks vasarą. Jie sako, besijaučiantis palikti likimo valiai ir negaunantis realios pagalbos. Jos teigimu, darželio administracija ieškojusi, kur vasarai galėtų prisiglausti darželinukai, tačiau esą arti esančiose rajonuose, tokiuose kaip Karoliniškės ar Viršuliškės, nėra darželių, kurie Lazdynų vaikus galėtų priimti. Tiesa, patiems mažiausiams vietos atsirado dviejose įstaigose, bet

0: ką daryti vyresniems. Darželis savo jėgomis, pabrėžiu, be savivaldybės pagalbos rado mokyklą darželį. Tačiau problema ta, kad vienoje grupėje bus apie 40 vaikų, skirtingo amžiaus 40 vaikų, dvi auklėtos ir dvi padėjėjos. Vaikai mėgos ant žinių, be normalaus ugdymų ir kitų veiklų. Ką atsineši, tą ir turėsi. O jums tai atrodo normalu? Tėvai nuolat spaudžiami vasaros laikotarpiu nevesti vaikų į darželį. Suprantu, kad vasaro grupės jungiamos ir kad auklėtojas taip pat nori atostogauti. Tačiau paprastai grupėse nebūna po 40 vaikų, taip piktinosi Kristina. Vis dėlto Vilniaus miesto savivaldybės situacija aiškina kitaip. Išties remontai prasideda, bet esą pasirūpinta vaikų laikinu perkelimu į kitas švietimo įstaigas. Visų remontuojamų darželių vaikai, kurių tėvai pageidauja nuo birželio pirmosios, perkelimi į kitas ugdymo įstaigas. Taip siekiama užtikrinti ugdymo testinumą viso remonto metu. Vaikai perkelimi tik remonto laikotarpiu, tačiau ne ilgiau kaip iki rugpjūčio 31-osios. Planuojama, kad remonto darbai truks apie 2 mėnesius, teigiama savivaldybės parengtame komentare. Savivaldybė rodė, kad Lazdynų seniūnijoje šią vasarą bus keičiami ne 5, o tik 3 ugdymo įstaigų magistraliniai vamzdynai. Vilniaus lopšeliuose darželiuose Giraitė, Pakalnutė ir Obelėlė. Į kitas ugdymo įstaigas bus perkelti šių Lazdynų seniūnijoje esančių vaikų darželiai. Tai čia pateikiamas visas sąrašas. Tai štai tokia sudėtinga situacija. Aš įsivaizduoju, kad tėvams gali būti tikrai dėl to neramu. Vasarą gąsdina Vilniaus darželinukų tėvus. Įstaigas uždaro dėl remontų, o tai kur dėtis vaikams? Štai tą bando išsiaiškinti portalas 15 min. Bet jau prakalbom šiek tiek apie atostogas, tai pakalbėkime ir apie pramogas. Michelin dalybose laukiamo rokiruočių. Žvaigždė pelnės šefas šiemet jos jau nebesitikė. Penktadienį vyks Michelin žvaigždžių dalybos Lietuvos restoranams. Per metus jau matėme, kad vieni restoranai užsidarė, keitėsi šefai. Apdovanojimą jau pelnės šefas svarstė, jog galime turėti ir daugiau žvaigždžių. Viešbučių restoranų asociacijos vadovė taip pat teigė sąraše besitikinti naujų veidų. Michelin gido įvertinimų paskelbimo ceremonija Exclusive Celebration Welcoming to Third Selection, kurios metu bus pristatyta trečioji Lietuvos restoranų selekcija ir paskelbti naujausi įvertinimai vyks jau šį penktadienį. Pernai per antrą gido selekciją po vieną Michelin gido žvaigždę išlaikė 4 restoranai – Demo, Džiaugsmas, Pas mus ir 1918. Vis dėlto, per metus neapsieita ir be rokiruočių. Delfi primena, jog vienas iš Michelin žvaigždė įvertintų restorano Pas mus nuo vasario veiklos tiesiog nevykdo, o jo šefė Vita Bartininkaitė dirbo kitame restorane, taip pat Michelin, 1918. Toks ir buvo planas, kuriame tai laikykime tai kažkokia plėtra, tuomet sakė šefė. Be žvaigždutė pelniusių praėjusiais metais paskelbtame lietuviškame Michelin gide buvo 25 restoranai. Užpernai buvo 26. Jame neliko apie užsidarimą paskelbusio restorano gastronomiką, taip pat buvo uždarytas restoranas Dine. 2025 sąraše taip pat nebuvo matyti restorano Palangoje Villa Komoda, kuris dar 2024 jame buvo. Į tvarumą susitelkusiems restoranams taip pat skiriama žalioji Michelin žvaigždė, o už gerą kokybės ir kainos santykį teikiama Bib Gourmand įvertinimas. Pasaulyje žinomos Michelin žvaigždutės skiriamos išskirtinius skonio potyrius užtikrinantiems restoranams. Viena žvaigždutė suteikiama restoranams už aukštos kokybės maistą, dėl kurio verta sustoti važiuojant pro šalį, dvi už puikų maistą, dėl kurio verta nukrypti nuo pagrindinio maršruto, o trys už išskirtinę virtuvę, dėl kurios verta specialiai planuoti kelionę. Visus 2025 Michelin vertinimus galite rasti čia pateiktoje nuorodoje. Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos pirmininkė Valda Šiškauskinė spėlioti, kiek Michelin žvaigždų šiemet turės Lietuvos restoranai nepanoro, bet tikisi sulaukti ko nors naujo. Tai prašo delfi.lt, jeigu įdomu daugiau apie Michelin dalybos, čia galite ir paskaityti. 6:53.
1: Ryto espresso. Reklama.
2: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
3: sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
4: Žavite spausdintų žodžių? Mėgstate vartyti čežančius puslapius? Raskite laiko skaitimo malonumui. Kiekvienoje renkuosi knygą laidoje apžvelgsime po vieną knygą. Kiekvieną darbo dieną 8 val. Ir 50 minučių.
5: Žinių radijas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Komentaras skaito IQ žurnalo vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja Liepa Žeromskaitė. Preliminariais Eurostato duomenimis Europos Sąjungoje 2025 metais gyveno beveik 452 milijonai žmonių. Skaičiuojama, kad 2029 metais Europos Sąjungos gyventojų skaičius pasieks piką 453 milijonus gyventojų, bet iki 2100 metų kris beveik 12% ir bus mažesnis nei 400 milijonų. Kaip prašoma Eurostato ataskaitoje, Europos Sąjungos gyventojų piramidė pernai rodė visuomenę, kuriai būdinga ilga gyvenimo trukmė, mažas mirtingumas ir mažas gimstamumas. Gyventojų daugumą sudaro vyresni nei 50 metų darbingo amžiaus žmonės, o jaunesnių nei 20 metų žmonių dalis yra gerokai mažesnė. Eurostatas piešia niūrų paveikslą. Iki 2100 metų vaikų ir darbingo amžiaus žmonių dalis bendroje Europos Sąjungos gyventojų struktūroje mažės. Vaikų ir jaunimo dalis susitrauks nuo 20 iki 17%, o darbingo amžiaus gyventojų dalis nuo 58 iki 50%. Tuo metu seniorų dalis auks 65-79 metų gyventojų nuo 2025 iki 2100 padaugės nuo 16 iki 17%, 80 ir vyresnių nuo 6 iki 16%. Didžiausia Europos demografijos problema – mažas gimstamumas. 2024 metais jis visoje Europos Sąjungoje vidutiniškai siekė 1,34 vaiko vienai moteriai. Norint užtikrinti populiacijos augimą, išsivysčiusiose valstybėse šis rodiklis turėtų siekti 2,1. 2024 metais jo nesiekė net aukščiausio rodiklio Europos Sąjungoje demonstravusi Bulgarija. 1,72 vaiko vienai moteriai. Lietuvos rodiklis 2024 metais buvo žemiausias 1,1. Be to, moteris vaikų pirmą kartą susilaukė vis vėliau. Nuo 2013 metų, kai Eurostatas pirmą kartą ėmė sekti šį rodiklį, iki 2023 jis pakilo nuo vidutiniškai 29 iki 30 metų. 2024-aisiais, palyginti su 23-aisiais, Europos Sąjungoje gyveno 16 milijonų gyventojų daugiau. Šį demografijos augimą Eurostatas aiškina padidėjusiais migracijos srautais po COVID-19 pandemijos ir ukrainiečiais dėl Rusijos pradėto karo Ukrainoje gavusiais pabėgėlių statusą Europos Sąjungoje. Per 2024 metus gyventojų skaičius padidėjo 19 Europos Sąjungos valstybių, 8, tarp jų ir Lietuvoje, jis sumažėjo. Žvelgiant į esančią Europos Sąjungos visuomenę pagal amžiaus medianą, per 20 metus blokiais pakilo beveik 5,5 metų, nuo 39 metų 2004 iki 44 metų 2024. Viena labiausiai gimstamumą skatinančių Europos Sąjungos valstybių yra Vengrija. Dar Viktoro Orbano vadovaujama šalis, kai kurioms motinoms taikė visą gyvenimą trūkančias pajamų mokesčio lengvatas, subsidijavo paskolą šeimoms, teikė paramą būsto paskoloms gražinti ir smarkiai išplėtojo vaikų priežiūros priemonės. Dalis šių sprendimų buvo matomi kaip mėginimas patirti rinkėjus. Ateitis parodys, ar naujasis Vengrijos premjeras Pietras Magieras seks pirmtako pėdomis. Prancūzija, kur 2025-aisiais mirtingumas pirmą kartą buvo didesnis nei gimstamumas nuo pat antrojo pasaulinio karo laikų, taip pat siūlo šeimoms lengvatas pagal savo šeimos valstybės modelį. Pernai prezidentas Emanuelis Makronas pakvietė ginkluotis prieš krentantį gimstamumą, o jo vyriausybė paskelbė 16 žingsnių plano kovai ir išsiuntė liūdnai pakrėtėjusius laiškus 29 sulaukusiems prancūzams, ragindama susilaukti vaikų, kol dar gali. Priemonių imasi ir kitas Europos Sąjungos valstybės, tačiau kol kas ne viena nerado stebuklingo recepto, kaip apgręžti tendenciją. Ekspertai skaičiuoja, kad bent kol kas vienintelis realus būdas ateityje išlaikyti bloko ekonomikos augimą ir išmaitinti augančias pensininkų gretas yra migracija. Kai gyventojų skaičius sparčiai auga Afrikoje ir Azijoje, toks kelias neatrodo sunkus. Sudėtingiau bus susitarti su pačiais europiečiais, kad priimti naujus kaimynus yra būtina. Komentarą skaitė Liepa Žeromskaitė.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Žinių radijas.
2: Dabar 7 valandos.
3: Ryto espreso.
2: Laikas žinioms per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat žinių radijo informacija. Latvijos nacionalinės ginkluosios pajėgos šįryt buvo paskelbusios įspėjimą Alūksnės savivaldybėje dėl galimos grėsmės oro erdvei. Apie tai pranešė portalas LSM. Šįryt apie 5 ryto Alūksnės savivaldybėje išsiųstas geltonasis įspėjimas informuojantis apie galimą grėsmę Latvijos oro erdvėje, tačiau nereikalaujantis neatidėliotinų veiksmų. Oro erdvėje buvo aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai. Apie 6 ryto gauta informacija, kad Alūksnėje galima grėsmė oro erdvėje baigta. Estijos gynybos pajėgos ankstų trečiadienio ryto taip pat buvo paskelbusios įspėjimą dėl dronų rytinėje šalies pusėje. Tuo metu naktį trečiadienį buvo atakuotas Rusijos Leningrado srityje esantis Sankt Peterburgo naftos terminalas, o liudininkai pranešė apie objekte kilusius didelius sprogimus ir gaisrus, skelbė The Kyiv Independent. Ši drono ataka sutapo su 26 metų Sankt Peterburgo tarptautinio ekonominio forumo kasmetinės verslo lyderių ir vyriausybės pareigūnų konferencijos, kurią rengė pats prezidentas Putinas pradžia. Sankt Peterburgo gyventojai pasidalijo nuotraukomis ir vaizdo įrašais, kuriuose užfiksuoti garsus sprogimai ir didžiulis gaisras. Nuotraukose matyti virš Peterburgo naftos terminalo kylantis juodi dūmai. Nuo žuvusių per didelę mastą Rusijos kariuomenės dronų ir raketų antskridį Ukrainos sostinėje skaičius išaugo iki 7. Dar 89 žmonės šio išpuolio metu buvo sužįsti. Apie tai telegrame pranešė miesto meras Vitalijus Kličko. Ligoninė mirė dar vienas sužeistasis, tai pranešėjas. Meras paaiškino, kad naujausiais duomenimis birželio 2-ąją įvykusio didelio masto išpuolio metu sostinėje žuvo 7 žmonės. Pirmiau buvo pranešta, kad nukentėjusių per didelio masto rusų ataką Kijeve skaičius išaugo iki 90. Ukrainos oro pajėgos skelbė, kad per gegužę numušė daugiau kaip 57 tūkstančius Rusijos oro taikinių. Didžiai jų dalį sudarė bepiločiai orlaiviai, sunaikinta per 5000 šahedų, daugiau kaip 1300 žvalgybinių dronų ir beveik 51 000 kitų tipų bepiločių aparatų. Taip pat numuštos 10 įvairių raketų, tarp jų Kinžal, Kalibr ir Iskander. Nuo Jungtinių valstijų kariuomenė praneša sėkmingai atrėmusi kelias Irano raketų ir dronų atakas Persijos įlankos regione. Pasak Jungtinių valstijų centrinės vadavietės, Irano paleistos raketos buvo numuštos arba nepasiekė taikinių Bahreine ir Kuveite. Valstijos taip pat sudavė smūgį Irano kariniam objektui Kešmo saloje, strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Vašingtonas teigia, kad operacija buvo gynybinio pobūdžio, o amerikiečių karių nuostolių nepatirta. Iranas tvirtina atsakę smūgiais Jungtinių valstijų kariams objektams regione. Tačiau Jungtinių valstijų kariuomenė tai neigia ir teigia, kad visi Irano išpuoliai buvo nesėkmingi. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Liepa dalyvaus Baltųjų rūmų korespondentų vakarienėje Vašingtone ir joje sakys kalbą. Renginys surengtas Liepos 24-ąją buvo perkeltas po to, kai balandį vykusioje vakarienėje buvo nutraukta dėl saugumo incidento, nes ginkluotas vyras prasiveržė pro apsaugos postą viešbutyje, kuriame vyko renginys. Per incidentą buvo paleista šūvių, o vienam apsaugos darbuotojui kulka pataikė į neperšaunamą liemenę. Tuomet prezidentas ir kiti aukšti pareigūnai buvo evakuoti, o vakarienė nutraukta. O Prancūzijoje vėliau šį mėnesį vyksiančiame didžiojo 7 viršūnių susitikime turėtų dalyvauti ir Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Pranešė trys pareigūnai susipažinę su planais pakviesti karo draskomo šalies lyderį. Tikimasi, kad Zelenskis prisijungs prie Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Japonijos, Kanados, Jungtinės karalystės ir Jungtinių valstybių bei vyriausybių vadovų G7 susitikime. Nurodė pareigūnai, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga. Ukrainos lyderis ketina aptarti karo diplomatiją ir oro gynybą skirtą kovai su Rusijos balistinių raketų atakomis, taip teigia vienas iš pareigūnų. Kovo mėnesį Prancūzijos prezidento patarėjas teigia, kad Zelenskis nebuvo pakviestas į vykstantį susitikimą. Prancūzijos Eliziejaus rūmų organizuojančių G7 susitikimo atstovas spaudai antradienį neatsakė į prašymą pakomentuoti šį klausimą.
0: Prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai.
2: Šiandien vyraus sausi ir vasariškai šilti orai. Lietaus nenumatoma, bus nepastoviai debesuota. Pūs nestiprus pietų pietryčių vėjas. Dieną sustiprės iki 11 metrų per sekundę. Oras sušils iki 21-26 laipsnių. Tad daug kur galima tikėtis tikrai vasariškos šilumos. Kiek gaiviau išliks Kuršių nerijoje, kur temperatūra kils iki 20 laipsnių šilumos.
0: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas, padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
4: Reklama.
5: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
0: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
1: Čia žinių radijas.
7: Technologijų žingsnių.
0: Laida technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
8: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos technologijų žingsnių. Šį kartą pasikalbėsime apie tai, kaip atpažinti tekstą parašytą su dirbtiniu intelektu. Kiek neįprasta tema, kuri toptelė į galvą naršant LinkedIn'o įrašus. Tiksliau tariant, paskaudo akį matyt begalės generatyvinių tekstų ir nusprendžiau juos patyrinėti, pamėginti atskirti generatyvinius nuo pusiau generatyvinių ir aišku nuo žmogiško teksto. Pamėginti atskirti tam tikrą braižą, pagal kurį generatyvinius tekstus būtų paprasčiau atpažinti ir jums. Pasidalinsiu pavyzdžiais, techniniais pastebėjimais ir tikiuos padėsiu ir jums įsidėti tam tikrą filtrą generatyviniai informacijai atskirti. Tai pradėkime nuo pradžių, M-dash arba ilgasis brūkšnys. Tai tam tikras techninis dalykas, ko gero visiems itin gerai pažįstamas, tas M-dash arba ilgasis brūkšnys, angliškai jis vadinamas M-dash, nes brūkšnys yra M raidės ilgio. Mūsų įprastinis brūkšnys yra N raidės ilgio. Tai yra trumpesnis brūkšnys, kurį galime rasti paprastose klaviatūrose. Ar ilgasis brūkšnys nėra vartotinas? Tikrai ne. Jį galima vartoti, tik noriu pastebėti, kad surasti jį apart generatyvinėme įrankyje yra sunkoka. Pavyzdžiui, mano Apple kompiuteris leidžia šį brūkšnį atrasti su tam tikra kombinacija, kuri yra Option plus Shift mygtukas plus brūkšnio mygtuko kombinacija. Tai paspaudu šios tris mygtukus, aš galiu iššaukti šį ilgąjį M-dash arba ilgąjį brūkšnį. Tai būtent tokį brūkšnį pastebėjus, generatyviniai įrankiai mėgsta šį brūkšnį naudoti, galite atpažinti, jog tekstas tikriausiai yra rašytas su generatyvinio įrankio pagalba. Dar vienas dalykas, ką galite lengvai pastebėti, tai tam tikras sakinio algoritmas. Tai ne tik X, bet ir Y. Na, generatyviniai įrankiai ypač mėgsta tokią sakinio logiką. Gal geriau paaiškinsiu pavyzdžių. Dirbtinis intelektas – tai ne tik technologija, tai revoliucija. Arba tai ne tik patogumas, tai naujas gyvenimo būdas. Aišku, prie to dar pridėkite ir ilgai brūkšnį ir jau turėsite pilnai generatyvinį tekstą. Vėlgi, tai nereiškia, kad negali būti žmogaus parašytas tekstas būtent su tokia logika, sakinio struktūra, tačiau būtent tai ne X, bet ir Y, itin mėgsta generatyvinį įrankį. Kas dar yra įdomu ir kaip dar galėtumėte atpažinti, ar tai yra generatyvinis tekstas, tai nelyginės grupuotės. Kiek subtilesnis aspektas šios sakinio grupuotės su tuo, kaip ir su prieš tai vardintų sakinio algoritmų, tikrai nėra nieko blogo, anaip tol, o generatyviniai, na, juos tiesiog mėgsta, nes mes žmonės šias grupuotės mėgstame patys. Duosiu keletą pavyzdžių. Ši technologija yra greita, efektyvi ir paprasta naudoti. Žmonės dažnai rašo netolygiai, aišku, kartais intuityviai bando pridėti vieną punktą prie tų dviejų išvardintų, kad tik geriau skambėtų. Bet jei patys, aišku, pabandytumėte parduoti prekę vargu bau ar paliktumėte tik du argumentus, kodėl būtent jūsų prekė yra geresnė nei kažkieno kito. Taigi, nelyginės grupuotės nulatos argumentuoti kažkokiais trim, penkiais faktais, kodėl vienas ar kitas dalykas yra geresnis, taip pat yra mėgstamas generatyvinį įrankių kaip tam tikras algoritmas. Ir dar vienas kiek akivaizdesnis aspektas yra emodžiai arba patiktukai, jaustukai, nerandu lietuviško atitikmens šiam reiškiniui. Aišku, LinkedIn'o platybėse, kai visi dalinasi trim esminiais dalykais, kurių išmoko pardavimuose per bulvekasį, pavyzdžiui, visada rasite jaustukų, bet įprastiniuose įrašuose generatyviniai įrankiai ypač mėgsta tuos patiktukus arba emodžius. Ir sakyčiau, tiek pradžioje, tiek pabaigoje jų galite atrasti ne vieną ir ne du ir pačių įvairiausių. Tai dar vienas dalykas, būtent patiktukai arba emodžiai, kuriuos galite rasti generatyviniuose tekstuose. Neįprasti išsireiškimai ir dar keistesni žodžiai. Prie to paties dažnu atveju šių išsireiškimų ir žodžių junginiai nieko nereiškia. Tai yra sakoma, na, bei rašoma daug, o teksto reikšmė be jokio adekvataus pagrindo. Vėlgi duosiu keletą pavyzdžių, kada neįprasti žodžiai bei išsireiškimai gali išduoti, jog tai generatyvinis tekstas. Technologinė pažanga atveria naujus horizontus žmogaus patirčių spektre. Arba dar vienas. Socialinės savidestrukcijos spiralės multiplikavimas technologinėmis priemonėmis yra 20-ojo, tai yra 21-ojo amžiaus fenomenas. Aišku, turėjau šį pavyzdį panaudoti ir vėlgi pridėsiu, kad grotažymė galimai generatyvinis tekstas. O jei ne, net neįsivaizduoju, kas tokį tekstą galėjo parašyti savo žmogišką rankelę. Taigi, neįprasti žodžiai bei neįprasti išsireiškimai, kurie dažnu atveju sujungus galų gale nieko nereiškia. Dar vienas dalykas, kaip atpažinti generatyvinį tekstą, tai nesibaigiantis pagyrų ratas, kuris ant tiek saldus, kad net koktų darosi. Duosiu vėlgi dar vieną pavyzdį. Tai nėra tik dar vienas įrankis, tai neįtikėtinas proveržis pranokstantis visus lūkesčius. Jei traktuotume, kad tas įrankis yra, sakykime, ChatGPT, o technologija dirbtinis intelektas, turbūt joks normalus žmogus nerašytų, kad tai neįtikėtinas proveržis pranokstantis visų lūkesčius. Bet tokio pagirūniškai nusaldyto teksto galime tikėtis bet kokiame kitame analogiškame generatyvinėme įraše, žinoma tik kitoje temoje. Ir pabaigai, generatyvinis įrankis labai mėgsta kartoti tai, ką jau pasakė. Šiuo atveju vėlgi, kaip ir visuose prieš tai išvardintuose argumentuose, turiu pasakyti, kad tai nereiškia, jog pakartoti yra blogai. Pats puikiai pamenu, kai lankiau debatus arba debatų kursus, kuriuose buvo 3 P taisyklė. Pasakyk, ką nori pasakyti, tai yra pirmoji P, na, tada pasakyk tai, būtent antroji P ir pakartok tai, ką pasakėjai, tai yra trečioji P. Jei einame verbalinių grumtynių, tai patarimas tikrai geras, tinka debatuose, tačiau rašant tekstus, nuolat naudoti šią logiką būtų mažų mažiausiai keista. Turbūt ir patys pastebėjote, kai paklausite ChatGPT, pabaigoje visada gausite santrauką to, ką įrankis jums išdėstė ilgu tekstu. Taigi tikiuosi visi šie dalykai padės atpažinti generatyvinį tekstą, bet nepamirškite ir dar vieno itin svarbaus elemento – bendro jausmo. Jei užmetus akį jaučiate, kad tekstas yra generatyvinis, ko gero anties taisyklė galioja. Jei atrodo kaip antis, skamba kaip antis, elgiasi kaip antis, ko gero tai ir bus antis. O kaip gerašo žmonės? Asmeninės istorijos, tikros vietos, kažkokie specifiniai įvykiai, kurie nutiko tik jums, klaidos galų gale. Visi šie dalykai padaro tekstą ne tik žmogišku, bet ir tokiu, kurį įdomu skaityti. Mano palinkėjimas jums 2026-iesiams išnaudoti generatyvinius įrankius didinant asmeninį produktyvumą, tačiau vengti generatyvinių tekstų apie nieką. Tekstų apie nieką internetuose jau yra, tačiau autentiškų tekstų apie konkrečias patirtis su konkrečiomis įžvalgomis tikrai trūksta. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su žinių radiju.
7: Technologijų žingsnių.
0: Laida technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
4: Reklama.
9: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
10: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
11: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
12: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
13: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
14: Viešieji pirkimai Lietuvoje kasmet atveria milijardų eurų vertės rinką, tačiau daliai verslo ji vis dar atrodo sudėtinga ir sunkiai pasiekiama. Vieni valstybė mato kaip stabilų ir patikimą klientą, kiti atsitraukia dėl sudėtingų procesų, reikalavimų ar biurokratijos baimės. Kas šiandien labiausiai skatina įmonės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, o kas vis dar stabdo? Apie verslo pasitikėjimą, valstybės vaidmenį ir besikeičiantį viešąjį sektorių, birželio 8 dieną 11.05 laidoje ekspertai patarė kalbamės su Neringa Andrijauskinė, Nacionalinės centrinės pirkančiosios organizacijos direktorė.
1: Čia žinių radijas.
3: Ryto espreso.
0: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas, padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
2: Dabar laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių, ką naujo ir įdomaus publikuoja naujienų portalai ir dienraščiai. Tai TV3 LT rašo apie aktualijas Latvijoje ir Estijoje. Estijos ir Latvijos gynybos pajėgos ankstų rytą buvo paskelbusios įspėjimą dėl dronų. Remiantis maždaug 4 valandos vietos ir Lietuvos laiku paskelbtų Estijos įspėjimu, galima oro grėsmė buvo kilusi Tartu, Jėgevos, Viljandžio, Valgos, Pelvos ir Veru apskrityse. Jei pamatysite droną, pasislėpkite ir skambinkite telefonu 112, taip prašoma įspėjime. 6 valandą vietos ir Lietuvos laikų gynybos pajėgos išplatino naują pranešimą, kuriame paskelbė, kad oro grėsmė visoje Estijoje baigėsi. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos trečiadienį buvo paskelbusios įspėjimą Alūksnės savivaldybėje dėl galimos grėsmės oro erdvei. Apie tai pranešė taip pat vietinis portalas. Trečiadienį maždaug 5 ryto Alūksnės savivaldybėje išsiųstas geltonasis įspėjimas, informuojantis apie galimą grėsmę Latvijos oro erdvėje, bet nereikalaujantis netitoliotinų veiksmų. Oro erdvėje buvo aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai. Apie 6 valandą gauta informacija, kad Alūksnėje galimai grėsmė oro erdvėj baigėsi. Estijos gynybos pajėgos ankstų trečiadienio ryto taip pat buvo paskelbusios įspėjimą dėl dronų rytinėje šalies dalyje. Taip pat, dangus virš Baltijos šalių kol kas nėra ramus ir apie tai šįryt skelbia tiek Latvijos, tiek Estijos tarnybos. Na, taip pat grįžtame į Lietuvą. Šiandien tęsiasi egzaminų sesija abiturientams. Išgirdęs, už kiek Nacionalinė švietimo agentūra žada naują sistemų pedagogams apstulbo – kosminės kainos. Nacionalinė švietimo agentūra balandžio mėnesį pristatė naują iniciatyvų projektą, skirtą pedagogų veiklos ir kompetencijų įsivertinimo įrankių sukurti bei švietimo domenų sistemui modernizuoti. Vis dėlto kritikai prakalba, kad projekto tikslas apibrėžtas itin miglotai. Tai esą turėtų būti įsivertinimo įrankis pedagogams, bet didžioji komunikacijos dalis skirta bazinių IT sprendimų vardijimui. Tai galimai nepaaiškino, kodėl ši sistema turėtų kainuoti milijonus ir trukti ilgiau nei 4 metus. Taip pat kilo klausimų, kodėl trūkstant pinigų mokyto atlyginimams ir be realaus palaikymo didelės viešos lėšos vėl bus nukreipiamos į ilgalaikius IT projektus, kurių reali nauda esą lieka kai kam neaiški. Kilo klausimų ir dėl viešojo intereso, ar šis projektas sprendžia realias švietimo problemas, ar taps dar vienu pavyzdžiu, kaip pinigai įsisavinami, o ne sukuriama apčiopama vertė. IT specialistas Eimantas Norkūnas komentavo, kad jam ši iniciatyva pasirodė kaip dar vienas pinigų švaistimas. Paprastas atsakymas – nėra valstybėje tokios problemos, kurios negalima būtų išspręsti su 500 000 eurų. Visa kita yra pinigų švaistimas. Ir čia yra Europos Sąjungos pinigai, kurios tiesiog visi įpratė įsisavinti, taip tikino ekspertas. Pasakio, daugybę metų Nacionalinės švietimo agentūros programavimo paslaugas yra atidavusi rangovams, tačiau esą nesugabė sukontroliuoti kokybės. Todėl ir turi nesutvarkyti IT ūkį, lūžinėjančias ir stringančias sistemas bei duomenis, kurias negalima pasikliauti. Dabar būtent į šias problemas turėtų būti skiriamas visas jų dėmesys ir energija, o ne į naujų problemų, kurių mūsų už kosminės kainas. Tam jie turėtų būti burti vidinę komandą, kuri perimtų šios darbus ir pagaliau pradėtų spręsti ilgus metus ignoruotas problemas, taip sakė IT ekspertas. Šį tekstą galite paskaityti portale delfi.lt. Nacionalinė švietimo agentūra vėl stebina, kai kuriais pirkimais žada naują sistemą pedagogams, apstulbo kosminės kainos. Tai prašo portalas Delfi. Kelis įdomius interviu šįryt publikuoja ir LRT. Karo žaidime Gerasimovo vaidinės ekspertas. Baltijos šalis Rusijai yra tik priemonė, taip cituojamas jis. Daugeliu atžvilgių Baltijos puolimo scenarijus yra daug lengvesnis Rusijos kariuomenei dėl geografijos. Rusija turi daug pranašumų, o NATO daug trūkumų. Interviu LRT teigia karo analitikas Francas Stefanas Gadi, kuris garsioje Die Welt karo veiksmų simuliacijoje atliko Rusijos generalinio štabo vadovo vaidmenį. Jis priduria, kad Rusijos puolimo grėsmė bus didžiausia praėjus 3-4 metams nuo ugnies nutraukimo Ukrainoje. Kartu su Vokietijos ginkluotojų pajėgų Helmuto Schmidto universitetu Die Welt karo veiksmų simuliacijoje dalyvavo buvę bei esami Vokietijos karininkai, politikai ir analitikai. Pagal šį scenarijų Rusija 2026 vasarą siunčia į Kaliningradą humanitarinį konvojų, dirbtinai sukurtai humanitarinį krizį spręsti. Konvojus vyksta per Suvalkų koridorių, paskui jį seka rusų kariai. Vokiečių brigada Lietuvoje tampa neveiksni, nuo Jungtinės valstijos ir NATO pajėgos trypčioja vietoje, nes nenori trečio pasaulinio. Galiausiai Maskva su vos 12 tūkstančių karių užgrobė Marijampolę, viskas pereina į derybas ir politikos užkulisius. Karo žaidimas buvo politinis modeliavimas, skirtas iš esmės patikrinti sprendimų perėmimo galimybės Vokietijos vyriausybėje esant fiktyviai krizei Baltijos šalyse. Baltijos valstybės galima izoliuoti be faktinio puolimo, be fizinės sausumos atakos prieš Lietuvą, nes rusai turi daug ginkluotės, kurią gali panaudoti neperžengę Lietuvos sienų. Didžiausia karo žaidimo staigmena buvo tai, kaip Rusijos pusėje labai greitai pribloškė Vokietijos kariuomenę, sutrikdė NATO sprendimo priėmimo procesą ir sukūrė savo naratyvą. NATO turi susitaikyti su mintimi, kad bet kokia karinė krizė su Rusija greitai virs brandolinė krize. Tai yra susidurs su eskaluoti, kad deskaluotum idėją. Lietuva ir visos Baltijos valstybės turi būti pajėgios iš tiesų ginti NATO teritoriją ties pačią sieną ir būtina sukurti tikrai stiprią sienų gynybą. Tai prašo naujienų portalas LRT.lt. Visą interviu su vienu iš karo analitikų, su Francu Stefanu Gadi, kuris garsioje Die Welt karo veiksmų simuliacijų atliko Rusijos generalinio štabo vadovo vaidmenį, apie tai galite paskaityti portale LRT.lt. O kitas interviu iš LRT su chirurgu Velička apie žvaigždžių ligą. Susireikšminimas operacinėje, tiksliau, pražutingas. taip cituojamas jis. Susireikšminimas chirurgui yra pražutingas. Jeigu operacinėje žvaigždė chirurgas ir situacijos nevaldantis anesteziologas, ligonis mirs. Kauno klinikų kraujagyslių chirurgijos skyriaus vadovas Linas Velička kraujagyslių chirurgijų dirba beveik 30 metų. Patyręs medikas, sako, buvo susirgęs ir žvaigždžių lygą ir skausmingai išgyvenęs paciento netikti ir sėkmingam vyrui prisiuvęs nutrauktos kojas. Vieną koją atsinešėme nuo palangės maišelį, o kitą koją laikėsi tik ant nervo ir mažo odos lopinėlio. Štai tokia truputėlį kraupi įžanga į interviu, bet jeigu įdomu, jums tokio formato interviu su chirurgu apie žvaigždžių lygą, apie sunkiausias operacijas ir kitas aktualijas, kurias išgyvena šis patyręs ir tikrai garsus medikas, apie tai galite paskaityti portale lrt.lt. Nuo dabar 7 valandos ir jau 25 tiksliau minutės, netrukus naujausios sporto žinios per žinių radiją, likite kartu.
3: Ryto espreso.
4: Reklama.
9: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
4: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monist LT.
15: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
16: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
17: Laida Sveikatos laikas remia energingas duetas Total Power Man ir Total Power Woman. Maisto papildai aktyviam vyrui bei veikliai moteriai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
1: Čia žinių radijas. One.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Lietuvos vyrų 3-3 krepšinio rinktinė pergalingai startavo pasaulio čempionate Lenkijoje. Pirmosiose D grupės rungtynėse Aurelijus Pukelis, Evaldas Džiaugys, Ignas Vaitkus ir Rokas Jocys 21-14 pranoko Belgiją, o antrajame susitikime 22-20 palaužė Braziliją. Dar dvejas D grupės rungtynės Dainiaus Novicko auklėtiniai žais rytoj su Prancūzija ir Puerto Riku. Pergalingai čempionatą pradėjus ir dramatiškai 19-17 Kanada palaužusi Lietuvos moterų rinktinę antrosiose rungtynėse 12-21 neprilygo Prancūzijai. Kitas rungtynės Kamilė Naciskaitė, Van der Horst, Giedrė Labuckienė, Gabrielė Šulskė ir Justina Miknaitė žais rytoj su Ukraina ir Japonija. Grupės nugalėtojos iš karto pateks į ketvirtfinalį, o antrą ir trečią vietas užėmusios komandos kovą tęs aštuntfinalyje. Šiandien gali paaiškėti antrasis Betson LKL finalo dalyvis. Pusfinalio serijoje 2-1 pirmaujantis Utenos Juventus namuose 18:30 priims Klaipėdos Neptūną. Jei klaipėdiečiams pavyktų iškovoti pergalę, penktosios lemiamos rungtynės vyktų penktadienį Klaipėdoje. Šios poros nugalėtojas finale mes iššūkį titulą ginančiam Kauno Žalgiriui. Ispanijos Andesa lygos ketvirtfinalio pirmosiose rungtynėse Tenerifės La Laguna be traumoto Roko Giedraičio svečiuose netikėtai 98-97 palaužė reguliariojo sezono nugalėtoją Madrido Realą ir serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Salos komandai po 17 taškų pelnė lemiamą metimą pataikęs Jaime Fernandesas ir Veslis Van Bekas, Realui 15 surinko Trejus Lailsas. Antrosios šių komandų rungtynės penktadienį vyks Tenerifėje. Ketvirtfinalį įspūdingai pradėjo Barcelona varžovo arenoje 91-68 sutriuškinusi Mursiją. Katalonų gretose pasižymėjo 18 taškų pelnęs Dario Brizela, Mursiai 12 surinko Kelanas Martinas. Antrosios šių komandų rungtynės rytoj vyks Barcelonoje. Šiandien ketvirtfinalio serija pradeda ir Tado Sedekerskio bei Gyčio Radzevičiaus atstovaujama Vitorijos Baskonija namuose priimsianti Badalono Žuventudą, o Bilbao basket klubas su Margiriu Normantu svečiuose mes iššūkį Valencijos basket. Prancūzijos krepšinio čempionato pusfinalyje Paryžiaus klubas namuose 1-89-90 nusileido šalia basket ekipai ir serijoje iki trijų pergalių atsilieka 0-1. Antrosios rungtynės rytoj vėl vyks Paryžiuje. Kitoje pusfinalio serijoje 1-0 pirmaujantis Monako klubas namuose šiandien sieks antrosios pergalės prieš Nantero ekipą. Rytoj startuosiančioje Graikijos krepšinio lygos finalo serijoje tarp Atėnų Panathinaikos ir prie Olympiakos sostinės klube Marius Grigonis nežais. Klubo vadovai išregistravo lietuvį iš paraiškos į ją įtraukdami vidurio polėje Kenetą Faridą. Graikijos lygoje galima registruoti 8 legionierius, o pirmosios serijos iki 3 pergalių rungtynės rytoj vyks Pirėjuje. Stanlio taurės pirmosiose finalo rungtynėse Las Vegaso Golden Knights klubas svečiuose 5-4 palaužė Karolinos Hurricanes ir serijoje iki 4 pergalių pirmauja 1-0. Šeimininkai jau 12 pirmo kėlinio minutę pirmavo 2-0, bet svečiai pelnė 3 atsakomusius įvarčius ir įsiveržė į priekį. Antrajame ir trečiajame kėliniuose rezultatas dar 2 kartus buvo lygus, o pergalingą įvartį Las Vegasui 56 minutę pelnė legionierius iš Čekijos Tomašas Gertlas. Antrosios Stanlio taurės finalo serijos iki 4 pergalių rungtynės naktį iš ketvirtadienio į penktadienį vėl vyks Karolinoje. Paryžiuje vykstančiame didžiojo kirčio serijos Roland Garros teniso turnyre vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalyje vokietis Aleksandras Zverevas 7-6-6-1-6-3 nugalėjo 19-metį ispaną Rafaelį Hodarą. Pusfinalyje Zverevas penktadienį žais su 20-mečiu Jakobu Menšiku iš Čekijos, kuris taip pat 3 setų kovoje eliminavo 19-metį brazilą Joao Fonseca. Dar 2 ketvirtfinalio mačai vyks šiandien, kuriuose kanadietis Feliksas Ožealjesimas žais su italu Flaviju Kobo. O italų derbyje kausis Mateo Beretinis ir Mateo Arnaldis. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju. Sportas.
1: Reklama. šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Fenomenas yra ta vadinamoji fasadinė valdymo sistema, žinai, arba fasadinė demokratija, kur, nu, pasižiūrėkime, jeigu valstybės įmonių valdyme, tai bus fasadinis valdymas. Jeigu demokratijoje, politinė prasme, tai fasadinė demokratija. Ką jinai reiškia? Kad vaizdelis yra neblogas, ar ne? Ir netgi kartais tobulas. Tačiau, kai tu, kaip kino studijoje, atsimeni, yra fasadas kaubojų kaimo. Atidarai duris, o ten nieko nėra, žinai, nes tik tiek reikia.
3: Sveikatos apsauga prieinama palyginti skirtingai nuo...
2: Ką tu nori pasakyti prieinama? Ta prasme, gali apeiti polikliniką. Bet tik tai neužeik į vidų, žinai.
3: Tai aš galvoju, ar valstybė apskritai, jinai turi tokią užduotį, kas turi būti daroma su valstybės piliečiu. Nu, vat koks jisai turi žauti? Patriotiškas ar nepatriotiškas? Bet... Kūrybingas, nekūrybingas? Disciplinuotas, nedisciplinuotas? Klausyk. Turi pridėtinės vertės su...
2: Žmogus tiesiog užuot priverstas dirbti su savim, su savo dienotvarke, ar ne? Jis gauna aprašymą vat kokio nors sutrikimo ir lygiai grečiai tablečių.
3: Ir dabar daug pasiteisinimų disciplinai nebereikia. Yra svarbiausia, kad vaibas ne tas.
2: Ne mano čia.
3: Kas yra vaibas? Taip. Kiek laiko turi užtrukti, kad tu prisitaikytum tą vaibą prie savęs ar savo vaibą prie darbovietės vaibo? Žinai, dabar kažkokie turi būti darbovietės su vaibais.
2: Toks juodas humoras tau. Kai viskas čia su tais nekilnomaisiais, nes turtas vis tiek, žmonės turtingi. Tai ir čia paraleliai eina tas visas, žinai, grasinimas Baltijos šalims apie tai, kad čia mus taip pat irgi atakuos, ar ne? Tai juokavau taip labai jodai, sakau, čia ką, vėl buožių sąrašus sudarinėja, žinai. Bet supranti, juodas humoras, bet žinai, kodėl taip būtent?
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas.
1: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
6: Orai. Šiandien vyraus sausi ir vasariškai šilti orai. Lietaus nenumatoma, bus nepastoviai debesuota. Pūs nestiprus pietų pietryčių vėjas. Dienas sustiprės iki 11 metrų per sekundę. Oras sušils iki 21-26 laipsnių. Tad daug kur galima tikėtis tikrai vasariškų šilumos. Kiek gaiviau išliks Kuršių nerijoje, kur temperatūra kils iki 20 laipsnių šilumos.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio, technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
10: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
11: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
12: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
7: Žinių radijas.
13: Ryto espresso.
1: Laid. Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
6: Dabar 7:40 laikas interviu per žinių radiją. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba skelbia, kad birželį tik prasidėjus maudymosi sezonui prasideda ir gelbėtojų pats darbymetis. Statistiškai daugiausia žmonių mūsų šalyje nuskęsta būtent birželį, pirmą vasaros mėnesį. Tad apie saugias maudynės, poilsį prie jūros ir kitas prasidėjusias vasaros aktualijas dabar ir pakalbėsime su manimi Palangos gelbėtojų vadas Jonas Pirožnikas. Sveiki gyvi.
8: Labą rytą.
6: Kaip ta gelbėtojų kasdienybė paplūdimėse? Žmonės jau gausiai maudos ar dar per šalta?
8: Taip, Palangoje, žinot, vanduo yra 8-9 laipsniai, kaip sakyt, vėjas pučia, jeigu kuršmurių vandenį atpučia, tai vanduo yra šiltesnis iki 10 laipsnių. Tai nelabai daug ir savaitgalį, ir viską nuo gegužės 15 mes pradėjom darbą, tai nelabai daug.
6: Ar šiaip jau pilnai pasiruošę sezonui, gelbėtojų jums netrūksta?
8: Be abejo, turim pilną, net ir per daug turim rezervą.
6: Kiek reikia šiaip jums per sezoną taip gelbėtojų?
8: Mes žiūrim situaciją. Birželio mėnesį, kad užpildyti 19 postų, tai mums reikalinga apie 50 gelbėtojų. Bet paskui liepa rūpjūti, kada pasidaro ir dar daugiau žmonių ir visa kita, dar papildomai apie 10 žmonių mes imam priminėjami darbą ir statom papildomus postus, tai yra sausumos transporto, tai yra mobilus postas, tai ar keturatis, ar džipas atvažiuoja, vandens motociklas patruliuoja.
6: Mhm. Šiaip technikos tokios netrūksta, viskas paruošta, visko turit su kaupu?
8: Trūksta profesionalių vairuotojų, kad galėtų pilnai suprast, vairuot, viskas ateina, 18 metų vaikinai išsilaikė, keisės, visą kitą, mes daug dedam pastangos jos apmokyti. Su mašina važiuoja viskas, tengiamės, rodom, aiškinam, ne vieną dieną, būna jau 4 dienas po darbo, po pamainos, bandom juos apmokinti, kad juos suprastumėt, kaip reikia elgtis paplūdimi, kaip teisingai važiuoti, kad neužgaut policijautų, kaip reaguoti į įvykį. Darbą turim pakankamai, turim kiekvienais metais mokyt.
6: Bet žmonės tie patys grįžta, ar dažnai būna tokia rotacija, kad naujų ateina daug?
8: Rotacija, tuo pačiu grįžta, tai galbūt kokie 25%, visa kita yra naujai.
6: O kodėl taip yra, kodėl taip mažai grįžta?
8: Todėl, kad yra pagrindinis, tai žmonės išvažiuoja, tai mes galėskim apmokinam, išduodam gelbėti plaukikas pažymėjimą, kuris gali visam pasaulį galioja. Tai paskambini, sakai, nu kaip, atvažiuoji šį vasarą, sako, Jonai, nepyk, aš dabar dirbu Anglijai, Londone, baseinė, aš įsakau už savaitę, uždirbu tiek pat, kiek mani mėnesį mokat minimumą. Tai
6: Tai reiškia, čia viena iš tokių problemų, kad kvalifikuotų žmonių prisitraukti atgal jau sudėtinga ir jums taip tą sezono pradžią apsunkina, kai reikia užsiimti tais mokymais, taip suprantu, ar ne?
8: Nu, bet mes susitvarkom, padarom, aišku, negali sakyti, būna, kad ir daug dalyskim gelbėtų išeina ir dabar dirba Kaune visose baseinuose, tie mano gelbėtų, kurie išmokyti.
6: Mhm. O šiaip, taip, ar šiemet jau kažką gelbėjot, šiaip iš jūros, dar turbūt per šaltą, bet vis tiek gal kokie ruoniai, dar kažkas turiu menį žmonės ruoniai, kurie mėgsta šaltą.
8: Ruonių pakankamai buvo apie 7 ruonius, nuo gegužės 15, kaip mes atvažiavom ir turėjom išmesti į krantą tiesiog. Vakar buvo įvykį tiesiog žmogus su drabužiais, su viską paplūdimi atsigulė ir mirė.
6: Papasakyt plačiau truputėlį.
8: Nu, gulėjo žmogus krantė, ant smėlio prikopų, gulėjo pastebėjo kiti polisiautų, nu, jis apsirengęs, galvojo, gelbėti pravažiuodavo.

0: su jais irgi būna kartais problemų, ne?
1: Ne, nebūna. Na, ilgai nesimaudo, tai būna ir vaikai matosi paplūdimi. Jie įbėga, nu, labai trumpam. Ten į tą vandenį minutę, dvi ir atgal bėga. Net jie pilnai suslap. Bet yra tie žmonės vadinami, kaip sakom, aroniai, kurie nebijo ir žiemą, ir pavasarį, ir vasarą visą laiką maudosi šaltam vandenį, bet jie labai kultūringai, jie labai saugo savo, supranta, ką jie daro.
0: Bet minėjot, kad septynis jau tokius traukėt, ar aš čia kažką netaip išgirdau?
1: Roniai buvo išmesti į krantą.
0: A, tikruosius ruonius traukė, tos gyvūnus?
1: Jo, gyvus, kurios jau buvo negyvi. Visokių, kaip sakyt, būdavo amžiaus ir dideli, ir mažiukai.
0: Bet čia kasmetinis dalykas yra, ar kaip čia yra, čia kažkas neįprasto?
1: Taip, tai būna kiek vienais metais, ir dar mes išvažiuojam, baigiam rugsėjo 15, irgi būna tokiu atveju, kad išmeta, bet čia gali būti dėl to, turbūt mokslininkai daugiau galėtų papasakoti apie tai.
0: Supratau, bet šiaip grįžtant prie tų jau gelbėjimo aktualijų, kurios vasarą prasideda, ar birželis jums kažkaip išsiskiria iš sezono kaip darbingas mėnuo, nes gelbėjimo tarnyba prieš gaisrinę apsaugos sako, kad būtent statistiškai daugiausia žmonių skęsta būtent birželį visoje Lietuvoje, bet gal prie jūros kažkaip kitaip, birželis kažkoks kitoks mėnuo ar nelabai?
1: Taip, prie jūros yra kitaip, todėl kad prie jūros yra šaltas vanduo. Ir birželio mėnesį daleiskim, nu, tokio darbo, kad kol vanduo yra šaltas, tai mes turim labai mažai, mes daugiau skiriam laiką mokymams, stebėjimą, jeigu paplūdimi šią dieną yra gelbėti daugiau negu poilsiautojų. Nu, aš pavyzdį, kaip tokį pasakiau.
0: Taip, taip. Tai vis dėlto birželis jums toks kaip tik apsižvalgymo, toks įžangai kažkokia pradžia, ar ne? Darbingiausias mėnuo Liepa ar Rugpjūtis?
1: Liepa, Rugpjūtis ir kada yra bangavimas. Kada yra bangavimas, nėra trijų balų, kada neiškelta raudona vėliava, kada yra geltona, bet yra ant ribos ir tada prasideda visos bėdos.
0: Tai vat tos bėdos, ar čia daugiausia ir susijęs su to, kad žmonės nepaiso tų įspėjimų ir eina maudytis tada, kai negalima maudytis?
1: Nu, paprastas dalykas yra bangavimas, daleiskim, 2 balai. Nėra 3 balų, maudyti žmonės eina šokinėje. Dauguma žmonių ateina jaunimas, suaugia visi šokinėje ant bangos. Šokinėje, bet žmogus nepastebi, kad per kažkokį laiką, per 40 minučių, išgaudamas adrenaliną, pašoka ir kiekvienas pašokimas į po centimetrą, po 2, po 3, po 5 neša į šoną, jeigu šoninis vėjas arba į kairę, arba į dešinį. Ir tada, grįždamas atgal į krantą, turėdamas pilnos emocijų, džiaugsmą, jis mato tą krantą, mato, bet jis netoj vietoj atėjo į jūrą ir jis eina papolai duobę. Papolai duobę, duobė būna 3-4 metrų skarsmens, jis negali būti gili, jis gali būti gilesnė negu kur žmogus randasi 40 cm viskas. Ir jo pirmas žingsnis, kur yra klaida, jisai padaro ir padaro pirmą gurkšnį, gauna vandens ir prasideda skelbimas. Mes visą laiką aiškinam poilsiautojam per garsiakalbius. Sakom, kad jeigu jūs papuolėt į duobę, įkvėpkit orą, išpūskit vandenį, pranerkit, praplaukit, pabandykit ir nepanikokit. Jeigu jumis pagavo srovę, neša. Jūs nesipriešinkit su tą srovę, pasiduokit palis srovę, jinai ilgai nebus 10-15 metrų, jinai nuėjus gilį ir jūs išplauksit ramiai į krantą.
0: Tai čia vieni iš to tokių reguliarių patarimų, ar ne? Dar kitas dalykas,
1: pastoviai, daugiausiai va šitų atvejų, kada šokinėjant bangui, papolai dobės.
0: Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos šiaip dar išskiria skęstančio žmogaus portretą, čia vidutinio amžiaus vyras dažniausiai būna, gal prie jūros kažkaip kitaip, aišku, pasitaiko įvairių amžiaus, skirtingų lyčių žmonių ir vaikų, dažnai nuskęsta kažkaip yra tragiška, bet kaip ir minėjau, dažniausiai taip jau pasižiūrėjus visos Lietuvos ta tokia statistika, tai maždaug 52 metų vyras, jūs pastebit kažkokį tai portretą skęstančio?
1: Aš taip galbūt nesakyčiau, man sunku šitą sakyti, yra visokiausių amžiaus ir vyresnių, ir jaunesnių, ir visai būna. Ir čia dabar, aišku, priešgaistrinė apsauga jie mato, kad daugiau per visą Lietuvą to statistika, bet daugiausiai tai vyksta ežerose, upėse.
0: Taip. O jūrai kitaip, jūrai visko būna, ne?
1: Jūrai sunku pasakyti, sunku atspėti.
0: Na ir dabar jūs jau užsiminėt ir jau davėt visai tokių praktiškų patarimų poilsiautojams, kaip

0: saugiai mėgautis jūros tais pačiais bangavimais, šokinėjimais, aišku, visiems labai smagu. Kokiu dar turite patarimų ir galbūt kažkokių tai linkėjimų žmonėms, kurie vyks, planuoja vykti greitų metų, galbūt jau džiaugtis jūros bangom?
1: Labai gerai būtų, kad jie atvažiuotų į paplūdimį, į Palangą, žiūrėtum, stebėtum vėliavas spalvos, laikytumės paplūdimį taisyklių. Pirma eilė ateidami į paplūdimį, tai saulė yra labai pavojinga, turėtų dėvėtų galvos uždangalus arba skėčius turėtų ir atsineštum daug vandenuką. Ne alkoholį vartot, vartot vandenį. Ir tada bus visi laimingi, grįš namo.
0: Nes alkoholis vienas iš tų dalykų, kuris irgi pridaro bedų, ar ne? Daug skęstančių būna išgeria.
1: Nu, jisai neprideda pliusų, jis duoda minusų.
0: Tai vat, tokios tat pamokos, tokie tat linkėjimai iš Palangos gelbėtojų vado Jono Pirožniko, tai būkite atsargus, jeigu planuojant ilsėtis prie jūros, klausykitės ir gelbėtojų nurodymų ir klausykitės taip pat žinių radijo. Likit su mumis.
2: Ryto espreso.
3: Jūs klausotės žinių radijo.
4: Eterio citata.
5: Koks jausmas, kai tavo lietuviškas dainas uždainuoja gerbėjai iš užsienio, pasakoja grupės solo ansamblis narys Vytautas Leistrumas.
6: Kas dainavo, tai iš Rygos mačiau vieną storį. Rygoje irgi buvo Katarsio fan klubo bazė ir ten buvo jau tokios, nu, tos tikros, žinai, fainės, kur matai per kur per teliką rodydavo kaip ant bitlų ten verkia, alpsta. Tai va tokios, gal 14-15 metų amžiaus kelios merginos ir jos po koncerto irgi ten priejo fotografuotis, labai jaudinos, ten mums padovanojo įvairių ten piešinių, ženklelių, visokiausių smulkmenų, ta prasme, nu, taip, vat, buvo žiūri įdomu. Ir mačiau po to užtaginamus ir mačiau vieną story, kur ta viena iš merginų filmuoja ir dainuoja kartu. Ir dainuoja lietuviškai. Išmokus mūsų tekstus, bet su savo kažkokiu keistu akcentu ir tikriausiai, kad nelabai supranta, ką dainuoja, bet iširai išmokus tiesiog kiekvieną žodį.
7: Kaip gražu.
6: Jo, čia buvo kažkas tokio labai stipraus.
7: Toks tai paliečia, nesitikėjai galbūt, kad tai gali nutikti, žinai, važiuojant kažkur.
6: Nu, visiškai, ne, čia kažkoks įdomus labai dalykas, kuris yra va, labai gražus kažkoks.
7: Ir dažnai čia, nu, kaip išskaitasi, vaikas, nu, tu, žinai, jauna mergaitė, žinai, kur tu jau tik, kad tu atliepi kažkokį tai kartą, kuri atrodo, žinai, nėra tavo amžiaus, pusė tavo amžiaus, žinai, kas irgi yra taip įdomu.
8: Kažkaip jo yra, sakė, kad šiaip dažniausiai grupės pataiko iš širdį savo amžiaus žmonėm, o solo ansamblio klauso labai stipriai ir vaikai. Tai kas yra gerai, kad mes turėsim po 20 metų publikos, tai
5: lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Radio Ritmas taip kalbėjo solo ansamblio narys Vytautas Leistrumas. Radio Ritmas trečiadieniais 12:05 per žinių radiją.
4: Eterio citata.
3: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Smaližiams Radio Razina.
9: Žmonės ir kai kurie primatai mato tris pagrindines spalvas – raudoną, žalią ir mėlyną. Bet dauguma kitų žinduolių, įskaitant galvijus, mato tik dvi – mėlyną ir geltoną. Buliai taip pat mato žalią spalvą, nes jie yra tarp mėlynos ir geltonos, bet raudona buliui nieko nesiskiria nuo geltonos. Tiesa ta, kad arenoje bulių pykdo nespalva, o vėliavos judesiai ir nuolatinis matadoro erzinimas. Gamtoje bulius tokiai elgesiai suvokia kaip iššūkį savo socialiniam dominavimui, pajutęs grėsmę jis puls nepaisydamas spalvų. Šiandien korida vertinama nevienodai. Dalis ispanų šį sportą laiko šalies paveldu, o kiti gyvūnų kankinimu.
3: Klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 8 valandos.
2: Ryto espreso.

0: Laikas žinioms per žinių radiją, naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat žinių radijo informacija. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos buvo paskelbusios įspėjimą Lūksnės savivaldybėje dėl galimos grėsmės oro erdvei, apie tai pranešė portalas LSM. Šį rytą apie 5 ryto Lūksnės savivaldybėje išsiųstas geltonasis įspėjimas informuojantis apie galimą grėsmę Latvijos oro erdvėje, tačiau nereikalaujantis neatidėliotinų veiksmų. Oro erdvėje buvo aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai. Apie 6 ryto gauta informacija, kad Lūksnėje galima oro grėsmė baigėsi. Estijos gynybos pajėgos ankstų rytą taip pat buvo paskelbusios įspėjimo dėl dronų, net keliose savivaldybėse. Po maždaug pusantros valandos pavos įspėjimai buvo pabaigti. Žuvusių per didelio masto Rusijos kariuomenės dronų ir raketų antskridį Ukrainos sostinėje skaičius išaugo iki 7. Dar 89 žmonės šio išpolio metu buvo sužeisti. Apie tai platformoje Telegrame pranešė miesto meras Vitalijus Kličko. Meras paaiškino, kad naujausiais duomenimis birželio 2 vykusio didelio masto išpuolio metu sostinėje žuvo bent 7 žmonės. Pirmiau buvo pranešta, kad nukentėjusiųjų skaičius išaugo iki 90. O Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė sėkmingai atrėmusi kelias Irano raketų ir dronų atakas Persijos įlankos regione. Pasak centrinės vadavietės Iranui paleistos raketos buvo numuštos arba nepasiekė taikinių Bahreine ir Kuveite. Jungtinių valstijų taip pat suduotas smūgis Irano kariniam objektui pasiekė Kešmo salą, strategiškai svarbu Hormūzo sąsiaurį. Vašingtonas teigia, kad operacija buvo gynybinio pobūdžio, o amerikiečių karių nuostolių nepatirta. Šiandien posėdžiausiantys Seimo etikos sargai pateiks išvadą dėl konservatoriaus Vytauto Juozapaičio pasisakymo parlamento kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko atžvilgiu. Bus sprendžiama, ar debilų kolega pavadinęs politikas nenusižeidė valstybės politikų elgesio kodeksui. Etikos komisija apsispręs, ar vadinti kolegas debilais galima ar ne. Taip eltai posėdžio išvakarėse sakė etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Viktoras Fiodorovas. Vėliau Vytautas Juozapaitis viešai buvo atsiprašęs, bet to parlamentaras tvirtino, jog įžeidimas nebuvo skirtas asmeniškai Vilkauskui, esataite buvo emocinė reakcija. Visgi pats kultūros komiteto pirmininkas dėl tokio epiteto kreipėsi į Seimo etikos ir procedūrų komisiją, skundą dėl šio įrašo, dėl tokio incidento pateikė ir Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis.
1: Prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai. Šiandien vyraus sausi ir vasariškai šilti orai. Lietaus nenumatoma, bus nepastoviai debesuota. Pūs nestiprus pietų pietryčių vėjas. Dienas sustiprės iki 11 metrų per sekundę. Oras sušils iki 21-26 laipsnių. Tad daug kur galima tikėtis tikrai vasariškos šilumos. Kiek gaiviau išliks Kuršių nerijoje, kur temperatūra kils iki 20 laipsnių šilumos.
1: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas, padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
2: Reklama.
3: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Vienas vakaras trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
1: Laida Iliustruotojai istorijai gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotojai istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
8: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
1: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
9: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
10: Pozicija.
7: Sveiki, čia Žinių radijas eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis nuotoliu Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga. Sveiki.
11: Sveiki, Raigardai.
7: Tai debesitėse detektyvas su duomenų nutekėjimu ir čia dar viena serija apie tai, kad galbūt Ruginienė ne visą tiesą pasakė apie tai, koks jai iš tikrųjų buvo nurodymas iš prokuratūros, kokius duomenis skelbtų, ar jai nurodymas, čia apskritai galima sakyti, ar susitarimas, kad kol kas nebus skelbiami tie duomenis. Apskritai ir toliau lieka neaišku, kas atsakingas už visą šitą istoriją. Jums aiškėja nors kiek ar ne?
11: Nelabai aiškėja, Raigardai, iš tiesų, bet man kas keiščiausia visoje šitoje istorijoje, bet aš tam tikrą prasme ir suprantu, kodėl čia tas būtent šitas kampas čia dabar darosi toks svarbus, kas čia kam leido ar neleido ten viešinti, kokią ten datą, kas buvo padaryta. Ir visi tam tikrą prasme nueidinėja nuo tos pagrindinės problemos, tai yra nuo duomenų saugumą. Bendrai valstybės duomenų saugumą, nes registrų centras ne vienintelė vieta, kur duomenys yra saugomi. Ir aš ne kartą jau esu priminęs 24 metų mūsų kolegos Dainiaus Gaižausko darytą spaudos konferenciją su kibernetinio saugumo ekspertais ir specialistais, kur buvo daugybė privardintas spragų ir jau tada buvo kalbama, kad daugybė duomenų yra pasiekiama, yra tam vadinamam juodajame internete ir asmens kodai ir panašus dalykai. Ir tada turbūt, Aigardai, atsimenat, jokio nebuvo nei didesnio obalsio, nei labai baisaus skandalo, nei kam rūpėjo, kas ten kokią datą ką pasakė. Ir panašu, kad čia yra bandoma tą temą tiesiog numuilinti, todėl kad supranta visi ir pozicija, ir opozicija, kad yra labai daug žmonių, kurie nepadarė savo darbą. To tiesiog nepadarė, neinvestavo, nesutvarkė, nesijėmė atsakomybės. Ir kas yra, gal liūdniausia, kad šiandien yra linksniuojami tie, kurie bandė tvarkytis, tai yra skyrė ir pinigus, ir atsakomybė buvo aiškiai deleguota vadovai ir nepadarius darbų jisai buvo atleistas. Bet aš manau, kad laikas čia viską sudėliosi savo vietas ir turėtumėm tikrai rūpintis, kad mūsų visų duomenys visuose registruose, visuose sistemose būtų saugus. O visi šitie čia pasišpilkavimai yra viso labo toks opozicijos bandymas užsidirbt politinių taškų, bandant išsukti uodegą, suprantant, kad patys yra prie to prisidėję.
7: Du trečdaliai valstybinių įstaigų yra pažeidžiama, šiaip jau pranešama, ką jūs dabar kalbate apie tai, kad tikrai ne vien tik tai registrų centras ten su duomenimis yra susijęs, bet vis tiek, jeigu taip dabar reikėtų priminėti sprendimą kažkokį, ką jūs matytumėt, ką reikėtų daryti, nes kompiuterinių technologijų, informacinių technologijų specialistai sako, kad nu vien pinigai čia nieko nepakeis ir iš esmės tų pinigų galima čia labai daug skirti, bet na, jeigu nėra tų, kas nori sutvarkyti duomenys, nėra specialistų gerų, tai nelabai čia ką ir padarysi, tiesą sakant, nepiniguose viskas.
11: Ir taip ir ne. Yra kas piniguose, nes valstybė reikia ir tos vadinamos geležies, ne, tam pavyzdžiui, galiu iš savo patirties pasakyti, pavyzdžiui, e-sveikatai, pasirodo, jinai net neturėjo tos vadinamos veidrodinės kopijos, jeigu kažkas ten atsitiktų, nu, tai yra pinigai, tai yra geležista vadinama, yra serveriai, kurie irgi kainuoja pinigus, juos reikia nupirkti. O
7: kažkas pinigus labai moka gerai įsisavinti, juos įsisavina, bet nenuperka kažkodėl tai. Tai čia tų pinigų kiek kiši, jeigu nemokšas darys, tai jie greičiau nuplaus tos pinigus, negu kad kažką padarys gerą.
11: Nu, bet vis tiek, čia galim turbūt apie sumas kalbėti, kiek čia jų reikia ar nereikia, nu, bet toks, tarkim, sprendimas, kaip tas dvigubas autentifikavimas, kuris dabar jau čia, kaip suprantu, bus įgyvendintas nu, galų gale, kad nebūtų galima čia iš kažkino skiros ten, kokios be būtų ministerijos imti duomenis, tai jau yra sprendimas. Kitas svarbus dalykas, ką irgi reikia susitarti ir suprasti, tai gerai, jeigu mum visiems tikrai taip rūpi tie duomenis, o aš tikiu, kad rūpi, tai gal tada reikia atsigailėti ir leisti valstybei ir valstybinėm institucijom samdyti programuotojus rinkos kainą. Nes šiandien yra labai daug suvaržymo. Nu, niekas, žinot, dvyliktokas gal sutinka su savo programavimo žiniom ten eiti ir dirbti, tada visi stebisi, kaip čia yra, kad kažkas kažko ten nepadaro. Tai taip yra dažniausiai dėl to, kad nu, tiesiog atlyginimai, lyginant su kompanijom, kurios gali samdyti programuotojus tikrai aukštos kvalifikacijos, nu, yra jokingi, bet žmonėm pasaky, kad mokėsi didelis pinigus, sako, nu va, žiūrėkit, pinigaujasi ministerijų darbuotojai, ten programuotojai ar institucijų darbuotojai ir panašiai. Tai tiesiog apsispręsti reikia, ko mes norim.
7: Gerai, žiūrėsim, kuo čia ta istorija dar baigsis arba tęsis, kaip jinai vakar priimtos LRT įstatymo pataisos, daug čia dėl jų kryžiuočių buvo kryžiuojama. Jūs pats įsivaizduojate po šitų pataisų, jeigu pasirašys prezidentas, sakykime, kas čia keisis LRT, aš turiu menį ne įstatymo, nepaaiškinant, ką įstatymas aprašo, o va taip kaip jūs norėtumėt matyti tie, kas balsavo už įstatymo pokyčius, kaip jums atrodo dabar LRT kitoks bus, kas čia pasidarys dabar nuo to?
11: Per dieną jis tikrai kitokį netaps ir po balsavimą jis taiga kitokį netaps, jo labiau aš stebiu komentarus.
7: Nu, būtų, kaip norėtumėt, kad šitas įstatymas suveiktų, kad jūs sakytumėt, nu va, nebereikalo čia tiek vargo?
11: Nu, pirmiausia, tai kad na, tiesiog sprendimai, kurie yra priiminėjami pačiame visuomeninėme transliuotoje, jie būtų ir skaidresni, ir aiškesni, ir nebereiktų susidurti su tokiom situacijom, kurios valstybės kontrolės ataskaitoje buvo įvardintos. Nu, čia galbūt daugiausiai apie valdysenos problemas, nes tie visi pakeitimai iš esmėsgi tam buvo ir skirti, ten ir papildomi valdymo mechanizmai įvedinėjami, kad tas valdymas nebūtų sutelktas vienuose, vos ne iš esmės rankose, vieno žmogaus, kuris susitapatina su ta institucija ir toks jausmas susidaro, kad lygtai kaip privačia institucija laiko ir stebint tą viešą erdvę, tai aš matau, kad čia niekas dar nesibaigia, girdim dabar jau pasakymus, kad tikisi, kad kreipsis į konstitucinį teismą, opozicija ir panašiai ir visko čia dar gali būt. Tai kad prezidentas pasirašys, dar nereiškia, kad čia pabaiga, žinant, kokių sprendimų kitą kartą įdomių priima konstitucinis teismas, tai čia dar nereikia taško turbūt dėti taip lengvai.
7: Tai čia, taip, yra čia tie klausimai, aš irgi norėjau užduoti dėl opozicijos kreipimos į konstitucinį teismą, jie turi tokią teisę daryti turbūt tai ir konstitucinis teismas jie galės pasižiūrėti, kaip, bet iš principo, sakykime, jeigu niekas nesikeistų, tai tai jūs esate patenkintas šito įstatymu, jums atrodo, kad tikrai bus daugiau skaidrumo kažkokio tai, nes, nu, kaip ir kol nebuvo audito išvadų, tai ten niekam skaidrumo netrūko, bent jau nesimatė, kad kažkas labai ten, vat, tik tai su audito išvadomis prasidėjo, kad reikia kažką čia daryti.
11: Nu, tai vėlgi, žiūrint čia, apie ką mes kalbam, jeigu mes kalbam apie finansinį skaidrumą ir aiškumą, ten kaip yra vykdomi pirkimai ar susitarimai, tai aišku, kad be audito ką tu gali žinoti, politikai neprieina kiekvieną dieną prie tokių duomenų. Ir aš norėčiau tikėti, kad su tais pasikeitimais, su atsiradusiais naujais valdysenos elementais, kad bus skaidriau ir aiškiau. Nu, kaip ir sakiau, tai nebebus tiek vieno žmogaus rankose ir jau vien tai sukuria aplinkybės, kada na, tikėtina, kad ir sprendimai bus skaidresni, bus labiau apgalvoti, pasverti ir panašiai. O jeigu mes kalbam apie dalykus, į kuriuos politikai turėtų iš viso gal mažiau kištis, ar apskritai nesikišti, tai yra na, turinio dalykai tiek, kiek jie yra susiję su žurnalistika, tai tam tie valdymo organai ten yra skirti, kad politikai nesikištų, bet būtų efektyviai vykdoma priežiūra per ten išrinktus narius ir panašiai, tai manau, kad daugiau prielaidų atsiranda tam ir ko vėlgi man norėtųsi, kad visuomeninis transliuotojas suprastų ir visuomeninius poreikius, kuriuos kitą kartą ištransliuoja ir politikai. Tai čia ne apie geras laidas apie politikus, bet apie aktualius dalykus, kurie visuomenė yra svarbus. Ir vakar teko stebėti diskusiją, na, ne visą turėjau dėl darbo čia Europos parlamente galimybės, bet šiek tiek stebėjau debatus Seime, kai prieš balsavimą ten argumentai buvo išsakomi, dar siūlymai paskutiniai teikiami. Tai tie pasišpilkavimai, kad čia politikai neturėtų kažkokio turinio užklausų uždavinėti ir nenorėti, man atrodo, negeriai yra tokie pasakymai. Todėl, kad visuomeninis transliuotojas, nu, jisai turi atliepti visuomeniai svarbias aktualijas ir ne vienas šis žmogus turi nuspręsti, kas yra aktualu ir svarbu valstybė.
7: Vilkauskas vakar tam pačiam LRT kalbėjęs sakė, kad ten klausimas visą laiką yra labai ryškiai keliamas visų pusių, tiek politikų, tiek pačios LRT, ar šitas įstatymas nėra nukreiptas tiesiogiai į generalinės direktorės atleidimą. Ir tas įstatymas leidžia dabar priemusį atleisti generalinį direktorę remiantis kitais motyvais, negu buvo anksčiau. Kaip jūs galvojate, ar bus dabar keičiama generalinė direktorė, jeigu tas įstatymas bus pasirašytas, nu, kol ten dar vyks, aišku, konstitucinio teismo visi dalykai, jeigu kreipsis opozicija. Bet ar dabar matysime politikų pastangas kažkaip, tai nežinau, pakeisti generalinę direktorę, nors gal politikai ir negali tiesiogiai to daryti, bet ar gali būti toks veiksmas, kaip jums atrodo?
11: Na, labai teisingai pastebėjo, Raigardai, politikai ir negali jos atleisti. Jeigu būtų galėję, aš nežinau, galbūt atleidę jau po visų audito išvadų, bet suprantam, kad čia ne politikų rankose yra tokie sprendimai. Tokį sprendimą gali priimti tik tai taryba. Ir dabar tarybai rankos yra laisvesnės, jie galės pasirinkti, kokiu būdu balsuos, ar tai bus atviras, ar tai bus slaptas balsavimas. Dar daugiau aš manau, kad tie kriterijai, kurie dabar yra aiškiau jau suvardinti, ne tiek abstraktus atleidimo pagrindai, kuriais galima atleisti generalinį direktorių, na, jie yra aiškesni. Ir manau, nesukurs tokių, gal net ir jeigu atsitiktų tokia situacija, kad būtų sprendžiama dėl atleidimo, būtų balsuojama, žinom, kad vadovas ir į teismą gali paskui kreiptis, tai kuo abstraktesni yra kriterijai, tuo sudėtingiau yra paskui paaiškinti ir pagrysti juos. Tai aš manau, kad dabar yra aiškiau. O dėl įstatymo kūrimo vienam žmogui, tai aš manau, tas vienas žmogus čia ir pasistengia, kad taip atrodytų. Kad įstatymas kūriamas yra jo adresu, nors visi kiek kalbėjo apie tikrai sisteminės įvairiausias problemas, tai aišku, kad tai yra labai susijęs su vadovu. Bet tas vadovas susitapatinti su institucija, mano supratimu, jau savaime yra problema. Tik tiek, kad, kaip teisingai ir paminėjot, tai yra ne politikų rankose, tai yra tarybos rankose.
7: O šiai, na gerai, vis tiek svarstyti, kaip politikai gi gali nebūtinai, kad ten dalyvauti tiesiogiai, nors kai politikai skiria tarybos narius, tai turbūt na, tokia sąsaja yra labai trapi tarp politikos ir tarybos, bet ar šiai dienai jūs matote, vat jeigu dabar pagal naują įstatymą yra kiti atleidimo pagrindai galimi, ar jūs matote, kad, sakykime, pagal tuos pagrindus jau galima būtų atleisti generalinį direktorių? Anksčiau ten viešas interesas ir taip toliau, dabar daugiau tų yra momentų, tai vat jeigu reikėtų šiandien svarstyti, ar jau būtų galimybių pagal tuos kriterijus atleisti?
11: Aš manau, kad taip ir na, čia nieko labai naujo nepasakysiu. Aš manau, kad vadovė turėjo trauktis jau pačioj pračioj istorijos, kada jinai atvirai sukonfliktavo su taryba, kada pasakė, kad taryba siekia užvaldyti LRT, nu, tai pasakė, kad tas valdymo organas, kuriam jinai iš esmės yra atskaitinga, kaip aukščiausias valdymo organas, siekia ją užvaldyti. Nu, tai jau tai buvo aiškiai.
7: Nu, bet čia pasakymą, čia sakyt, kas ką nori. Gali, ta prasme, turbūt atlikimų reikia
11: galvoj,
7: daugiau
11: motyvų, taip,
7: negu pasakymų kažką.
11: Gal neteisingai išsireiškiau, čia ne apie atleidimą kalba, bet aš turėjau galvoju, kad jos vietoj, na, aš būčiau pasitraukęs tiesiog pats. Nu, jeigu būčiau va tokioje situacijoje kaip jinai, tai laikytis įsikabinus, matant, kad tu neturi neaiškaus tarybos palaikymą, yra problema ir tą net konfliktą pats eskaluoji. Tai kam ten būti, jeigu tai yra tokios neįmanomos darbo sąlygos, kažkas tave ruošiasi užvaldyti, tai čia ne apie atleidimą kalbam, o atleidimui be abejo reikia aiškių pagrindų, bet manau, kad tų pagrindų yra daugiau negu pakankamai.
7: Gerai, eikime dar prie kitų klausimų, ne tik LRT, čia svarbu yra dar ir nemažiau svarbesnių dalykų, pavyzdžiui, amerikiečių karių galimas pasitraukimas, na, kitaip sakant, rotacija jinai yra tokia, kai išsirotavo kariai ir jų dabar yra mažiau negu buvo iki šiol ir visi čia politikai, tie, kas daugiau mažiau atsakingi už užsienio politiką ar kitus dalykus, sako, nesijaudingi, viskas čia bus gerai ir tą jau mes girdim pusę metų, kai kalba eina apie karių amerikiečių galima vienai par kitai pasitraukimą, visi sako, nesijaudinkim. Ar jūsų akimi žiūrint, tai yra diplomatijos fiasko, jeigu kariai amerikiečių pasitrauks iš Lietuvos, negrįš ir taip toliau. Čia mes taip džiaugiamės, kad Trumpas žino, kur Lietuva, visa kita, o pasirodo, kad kitaip yra.
11: Na, aš gal taip iš toliau šiek tiek pradėsiu, tai pirmiausia, tiek diplomatijos, tiek viešos mūsų komunikacijos, bendrai politikų turbūt. Na, svarbu yra, kad mes matytumėm ir suprastumėm, kas mums yra tie svarbus partneriai ir stengtumėmės juos, nu, pirmiausia, tai ir palaikyti. Ir žinom, kad dėl ko čia taip mus jaudina dabar net ir ta rotacija, ar ne, yra kontekstas tamgi labai aiškus. Žinom, Amerikos valstybių prezidento pasakymus dėl karių skaičiaus mažinimo, kai kuriuose valstybėse jis yra pasakęs, kad mažins, perkels į kitas, nu, Lenkija, kaip pavyzdys, yra pateikiama, kur žadama didinti Jungtinių Amerikos valstybių karių skaičių. Apie Lietuvą tokių diskusijų nebuvo, bet kai kontekstas yra toks jautrus, kai mes turim čia viduje visokias diskusijas, atsimenat, kai buvo ar Lietuvai dalyvauti ar nedalyvauti, padėti ar nepadėti, blokuoti Hormūzo sąsiaurį ir panašiai, tai aš suprantu, kad žmonėm, kurie Nu, vieną dieną gal nejausdami atsakomybės paima prišneka visokių dalykų ir sako, prie ko čia mes, kam čia reikia ir taip toliau. Ten prezidentas mums netinka, nepatinka, turėjo ten išsirinkti kitus. O tada kitą rytą atsibunda, vyksta rotacija ir sako, ups, kaip čia dabar bus? Tai man atrodo, kad to ups nebūtų ir kad tokių minčių nekiltų, reikia liežuvį valdyti ir galvot, ką mes šnekam apie užsienio valstybės, ypatingai suprasdami, kad mes ten nei prezidentų renkam, nei valdžios skiriam. Ir čia ne tik apie Ameriką aš galiu pasakyti, apie Lenkiją ir apie kitas valstybės, kur labai mėgstamės pasigalandę liežuvius ten aiškinti, kaip viskas turėtų vykti, kaip būti. Tai aš norėčiau būti optimistas ir aš šiandien nematau ženklų kažkokių ar pasakymų, kad Lietuvoj rotacija gali neįvykti. Ir ne, tikrai neturiu kažkokio pagrindo nuogastavimui, bet manau, kad tie, kurie mėgsta pagalast liežuvį į Amerikos valstybių prezidentą ar ten jų vykdoma kažkokia politika, turėtų apie rotacijas pagalvoti iš anksto. Ir atsakingiau tiek kalbėti, tiek komentuoti ir nesusikurti tokių prielaidų, kad paskui reikėtų sėdėti, bijoti ir drebėti.
7: Kalbama apie tai, kad į Lietuvą galimas branduolinio ginklo perkelimas. Ar jūs manote, kad reikėtų tą daryti?
11: Na, šiuo metu to neleidžia mūsų konstitucija, mes to ir padaryti negalėtumėm. Bet matant besikeičiantį apskritai visą kontekstą, nu, turbūt suprantam, kad visos priemonės, nors kad ir kaip žiauriai tai beskambėtų, mes tam tikrą prasme grįžtam į tokią šaltojo karo dvasę, ar ne, kada gyvenom baimiai, kad tie ginklai gali ir negali būti panaudoti. Jie, na, išmanantys sako, kad jie niekada nebus panaudoti, nes jeigu bus panaudoti, tai tada nebeliks čia nieko, nu, tai yra labiau atgrasimo priemonė ir Lietuvai reikia visų įmanomų priemonių. Tik tiek, kad aš manau apie šitokias priemonės, nu, mes turim kalbėtis ir su visuomenė, ir aiškiai apie tai, na, tartis, juo labiau, kad mes jų patys ir neturim. Čia labiausiai turbūt yra apeliuojama į Prancūziją, kuri tokią ginkluotę turi ir panašiai, ir tą vadinamą branduolinį skėtį. Tai manau, kad Lietuvai saugumo rūpintis reikia ir visos priemonės yra svarbios, tik tiek, kad prieš tai jas tinkamai aptarus.
7: Kiek turite grinų pinigų pas save?
11: Tiksliai pasakyti.
7: Jau, galite apitiksliai.
11: Apitiksliai. Visus, kuriuos turiu, aš deklaruoju. Jūs juos galite pamatyti mano deklaracijai. Tai apie 10 tūkstančių eurų turim, nes... Nu, suprantam, kad čia mes visi ir kuprinės visokias ten kraunamės ir panašiai, nu, tai tam tikra suma grinų pinigų, na, turi būti, tam, kad jeigu kažkas įvyktų, atsitiktų ar bankai sutriktų, kad būtų galima atsiskaityti, nusipirkti kur ar panašiai. Tai reikia jų turėti, tai tiek maždaug ir turim.
7: O ką galvote apie politikus, kurie pusę milijono laiko grinais?
11: Nežinau. Įdomus,
7: jie labiau
11: ruošiasi sprendimas.
7: Gal karui.
11: Aš manau, kad jie gal ne karui ruošiasi, jie gal kažkam kitam ruošiasi ir matyt nepasitiki tom finansinėm institucijom ir gal nori, kad kažkokie veiksmai, kurie vyksta su pinigais, būtų mažiau matomi. Čia į tą mūsų pirmąją temą, Raigardai, atsimenat, kai buvo visa šitą istoriją su Nemuno aušros aukotojais, kai buvo aišku, kuriam bankomate, ten kas kur ką padarė ir panašiai. Tai matyt, dalis politinių veikėjų tą suprasdami, kad yra institucijų, kurios mielai dalinasi iš vis bet kokiais duomenim, nereikia čia jokio registrų centro ir nieko tekint, matyt, nusprendžia, kad gal geriau kartais atsiskaitinėti senuoju būdu grinais ir tada tų klausimų nieks neužduos, tai gali būti ir toks motyvas. Jeigu nori kažkokius tai savo veiksmus padaryti mažiau matomais, tai grynieji pinigai yra būdas tam.
7: Aišku, gerai. Ir ko jūs nepasidalinote su Raskevičium?
11: Ko nepasidalinom? Ministrė, galim sakyti, nepasidalinom. Tikriausiai tai būtų tiesiausia pasakyti. Tai čia turbūt Raigardai referuojate tą mūsų apsižodžiavimą. Tai taip, buvo tokia istorija, kuomet Raskevičius bandė aiškinti, kad ministrė yra homofobė, žodžiu, kad jinai...
7: Čia jūsų teisingumo jinai... ministrė turi momentį.
11: Taip, Rita Tamašūnienė, nes žinot, kad yra kreiptasi ten ir į teismus dėl tam tikrų teismų sprendimo įgyvendinimo ir panašiai, tai... Ir kad jinai netinkama įti pareigas ir panašiai, nu tai aš priminėjau, kad ne visi turi vienodas fobijas ar filijas turėti. Žmonės yra skirtingi, politikai yra skirtingi ir Raskevičius turėjo progą pademonstruoti savo politinės pažiūras. Šiandien jų nebedemonstruoja, nes visuomenė aiškiai pasakė, kur jo pažiūrom verta buvo atsidurti, ne Seime ir ne ministerijoje. Tai tiek, apsižodžiavom, bet stengiausi ribų tam tikrų neperžengti.
7: O jūs, Raskevičius rašo, kad jūs jį užblokavęs esate, taip yra, ar ne?
11: Taip, žinoma.
7: O tai ko jūs taip nedraugiškai elgėtis su politiniais sakykim, oponentais?
11: Kad mes Raigardai niekada draugais ir nebuvom, tiesą sakant, ir nepretenduojam jais nei būti, nei tapti.
7: Jūsgi esat psichiatras šiaip jau, taigi turėtumėt patempti bet kokią nuomonę, kam blokuot.
11: Nu, kad čia ne apie ligas turbūt kalbam.
7: Aš turiu minėję, kad pakantus turėtumėt būti bet kokiai pozicijai. Šneka. Ar jūs turite va tokį, kad negadinsiu savo sveikatos ir užblokuosiu?
11: Yra ir to, bet čia yra kitas šiek tiek niuansas. Žmonės, kurie paprastai labai piktybiškai elgiasi, ateina įžeidinėti, ateina kabinėtis, tam naudoja būtent tavo socialinio tinklo paskyrą. Jie tą gali daryti pas save, taip sakant, nevargdami ir nevaikščiodami pas kitus.
7: Dėkui jums, Aurelijus Veryga, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas, išdėstė savo nuomonę, kai kuriais klausimais. Ačiū, Aurelijau, už prisijungimą ir iki kitų kartų.
9: Pozicija.
2: Reklama.
4: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio, technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
8: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
3: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
9: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Lietuvos vyrų 3-3 krepšinio rinktinė pergalingai startavo pasaulio čempionate Lenkijoje. Pirmosiose D grupės rungtynėse Aurelijus Pukelis, Evaldas Džiaugys, Ignas Vaitkus ir Rokas Jocys 21-14 pranoko Belgiją, o antrajame susitikime 22-20 palaužė Braziliją. Dar dvejas D grupės rungtynės Dainiaus Novicko auklėtiniai žais rytoj su Prancūzija ir Puerto Riku. Pergalingai čempionatą pradėjus ir dramatiškai 19-17 Kanadą palaužusi Lietuvos moterų rinktinė antrosios rungtynėse 12-21 neprilygo Prancūzijai. Kitas rungtynės Kamilė Naciskaitė, Van der Horst, Giedrė Labuckienė, Gabrielė Šulskė ir Justina Miknaitė žais rytoj su Ukraina ir Japonija. Grupės nugalėtojos iš karto pateks į ketvirtfinalį, o antrą ir trečią vietą sužėmusios komandos kovą tęs aštuntfinalyje. Šiandien gali paaiškėti antrasis Betson LKL finalo dalyvis. Pusfinalio serijoje 2-1 pirmaujantis Utenos Juventus namuose 18:30 priims Klaipėdos Neptūną. Jei klaipėdiečiams pavyktų iškovoti pergalę, penktosios lemiamos rungtynės vyktų penktadienį Klaipėdoje. Šios poros nugalėtojas finale mes iššūkį titulą ginančiam Kauno Žalgiriui. Ispanijos Endesa lygos ketvirtfinalio pirmosiose rungtynėse Tenerifės La Laguna be traumoto Roko Giedraičio svečiuose netikėtai 98-97 palaužė reguliariojo sezono nugalėtoją Madrido Realą ir serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Salos komandai po 17 taškų pelnė lemiamą metimą pataikęs Jaime Fernandesas ir Veslis Van Bekas, Realui 15 surinko Trejus Lailsas. Antrosios šių komandų rungtynės penktadienį vyks Tenerifėje. Ketvirtfinalį įspūdingai pradėjo Barcelona varžovo arenoje 91-68 sutriuškinusi Mursiją. Katalonų gretose pasižymėjo 18 taškų pelnės Dario Brizela, Mursiai 12 surinko Kelonas Martinas. Antrosios šių komandų rungtynės rytoj vyks Barcelonoje. Šiandien ketvirtfinalio seriją pradeda ir Tado Sedekerskio bei Gyčio Radzevičiaus atstovaujama Vitorijos Baskonija namuose priimsianti Badalono Žuventudą, o Bilbao basket klubas su Margiriu Normantu svečiuose mes iššūkį Valencijos basket. Prancūzijos krepšinio čempionato pusfinalyje Paryžiaus klubas namuose 1-89-90 nusileido šalia basket ekipai ir serijoje iki trijų pergalių atsilieka 0-1. Antrosios rungtynės rytoj vėl vyks Paryžiuje. Kitoje pusfinalio serijoje 1-0 pirmaujantis Monako klubas namuose šiandien sieks antrosios pergalės prieš Nantero ekipą. Rytoj startuosiančioje Graikijos krepšinio lygos finalo serijoje tarp Atėnų Panathinaikos ir prie Olimpiakos sostinės klube Marius Grigonis nežais. Klubo vadovai išregistravo lietuvį iš paraiškos į ją įtraukdami vidurio polėje Kenetą Faridą. Graikijos lygoje galima registruoti 8 legionierius, o pirmosios serijos iki 3 pergalių rungtynės rytoj vyks Pirėjuje. Stanlio taurės pirmosiose finalo rungtynėse Las Vegaso Golden Knights klubas svečiuose 5-4. Palaužė Karolinos Hurricanes ir serijoje iki 4 pergalių pirmauja 1-0. Šeimininkai jau 12 pirmo kėlinio minutę pirmavo 2-0, bet svečiai pelnė 3 atsakomusius įvarčius ir įsiveržė į priekį. Antrajame ir trečiajame kėliniuose rezultatas dar 2 kartus buvo lygus, o pergalingą įvartį Las Vegasui 56 minutę pelnė legionierius iš Čekijos Tomašas Gertlas. Antrosios Stanlio taurės finalo serijos iki 4 pergalių rungtynės naktį iš ketvirtadienio į penktadienį vėl vyks Karolinoje. Paryžiuje vykstančiame didžiojo kirčio serijos Roland Garros teniso turnyre vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalyje vokietis Aleksandras Zverevas 7-6-6-1-6-3 nugalėjo 19-metį ispaną Rafaelį Hodarą. Pusfinalyje Zverevas penktadienį žais su 20-mečiu Jakobu Menšiku iš Čekijos, kuris taip pat 3 setų kovoje eliminavo 19-metį brazilą Joao Fonseca. Dar 2 ketvirtfinalio mačai vyks šiandien, kuriuose kanadietis Feliksas Oželiesimas žais su italu Flaviju Kobo, o italų derbyje kausis Mateo Beretinis ir Mateo Arnaldis. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
0: Sportas.
2: Reklama. Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monest LT.
0: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
3: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįsk po lova, užsikimšk ausis.
4: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
5: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
6: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškė žvaigždės. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Franceskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
7: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
8: Žinių radijas.
9: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
10: Orai. Šiandien vyraus sausi ir vasariškai šilti orai. Lietaus nenumatoma, bus nepastoviai debesuota. Pūs nestiprus pietų pietryčių vėjas. Dienas sustiprės iki 11 m per sekundę. Oras sušils iki 21-26 laipsnių. Tad daug kur galima tikėtis tikrai vasariškų šilumos. Kiek gaiviau išliks Kuršių nerijoje, kur temperatūra kils iki 20 laipsnių šilumos.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
12: Reklama.
13: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
14: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.

0: naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjote. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjote.
1: Žinių radijas.
2: O ką manote jūs?
3: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
4: Laikas jūsų nuomonė per žinių radiją, skambučiams į studiją arba žinutėms žinių radijo programėlėje. Kviečiu padiskutuoti šiandien tokia tema. Šiandien posėdžiausianti Seimo etikos sargai galiausiai pateiks išvadą dėl konservatoriaus Vytauto Juozapaičio pasisakymo parlamento kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko atžvilgiu. Bus sprendžiama, ar debilų kolega pavadinęs politikas nenusižengė valstybės politikų elgesio kodeksui. Na, kokia jūsų nuomonė apie šią istoriją, kaip jums atrodo, ar galima kolegą vadinti debilu? 05 2 431 431, toks yra studijos telefono numeris, arba galite palikti žinutes žinių radio programėlėje, šiaip jau žinių radio programėlė yra atvira jūsų komentarams ir pastebėjimams apie tai, ką girdite per žinių radiją, na, o šis segmentas, ką manote jūs, ir yra būtent apie tai, būtent apie jūsų nuomonę. Visko nutinka darbinėje aplinkoje, visokių ir ginčių būna, ir nesutarimų, ir įvairių apsižodžiavimų. Na, o ką jūs manote apie tai, kad jeigu vienas kolega, kitą kolegą pavadina debilu? Ar tai yra leistina, ar tai yra garbinga, ar tai yra negarbinga, ar galima kolegą vadinti debilu? Tai šiandien apie tai ir kviečiu padiskutuoti. Etikos komisija galiausiai apsispręs, ar vadinti kolegą kas debilais galima ar negalima. Taip eltai posėdžio išvakarėse sakė parlamento etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Viktoras Fiodorovas. Tyrimas dėl Seimo kultūros komiteto posėdžio metu įvykusio incidento pradėtas gegužės pradžioje. Tęsiant LRT įstatymo pataisų svarstymą, tai vėl aistros dėl LRT, balandžio pabaigoje vyko toks posėdis. Ir galiausiai Vytautas Juozapaitis Kęstutį Vilkauską pavadino debilu. Viešai vėliau atsiprašė, sakė, kad tai buvo emocinė reakcija, kad įžeidimas neva tai nebuvo skirtas asmeniškai Vilkauskui, nors tam buvo kreipinys, debilė, tiesiai išviesiai, man pasirodė, kad tai buvo skirta būtent Vilkauskui, Vilkauskui taip pat tai pasirodė, jis dėl to kreipėsi į Seimo etikos ir procedūrų komisiją, dar Remigijus Žemaitaitis kažkodėl irgi nusprendė kreiptis į etikos ir procedūrų komisiją, nors štai šiandien komisija spręs, ar galima, ar negalima kolegas vadinti debilais. O ką jūs galvojat, ar galima kolegą vadinti debilu? Artūras paskambino, sveiki Artūrai, ką manot?
5: Labas rytas. Girdit mane?
4: Taip, girdim, klausom jūsų.
5: Jo,

0: dalyvavo. Tai aš galvoju, negalima tai padinti, bet patomai buvo tiek prieita, žinant situaciją, kad jau kitų žodžių neberado maestro.
1: Ačiū Jums labai, Artūrai, už nuomonę. Kviečiu ir kitus pasisakyti. Visko būna, kaip suprantu, išvestas iš kantrybės buvo Vytautas Juozapaitis, taip galvoja Artūras, gal yra kitokių nuomonių, laukiam jų skambučių į studiją Žinių radijo numeriu 052-431-431 arba galite palikti žinutę Žinių radijo programėlėje, kaip sako, kaip tą padarė Sebastianas. Sebastianas rašo, dar vaikystėje žinojau tokį posakį, kas sako, ant savęs pasisako. Bronius rašo, kad reikia vyti iš Seimo, žemo lygio žmogus, taip apie Vytautą Juozapaitį mano Bronius, debilų jo nepavadino, na bet vis dėlto. Marius paskambino, sveiki Mariau, ką Jūs galvoja?
2: Sveiki, na, aš galvoju, debilas tai yra na, fizikos sutrikimas, tai man atrodo, nevertėtų užsiimti medicininę veiklą, neturint tam licencijos. Na ir apskritai, Seimo nariams negalima užsiimti kitą veiklą, tik tai pedagoginę ir Seimo nario veiklą.
1: Diagnozuot, sakot, negalima būtų, ne?
2: Manau, kad taip.
1: Supratau, ačiū Jums, Mariu, už skambutį. Šiaip čia Marius tokį kontekstą palietė ir iš tikrųjų praeityje terminas debilumas medicinoje ir psichologijoje buvo naudojamas apibūdinant lengvam protiniam atsilikimui. Bet dėl neigiamos stigmas ir žeminančio atspalvio šio termino tarptautinėje medicininėje praktikoje bei lygų klasifikacijoje jau seniai atsisakyta. Šiandien vartojami korektiški, neutralūs terminai, na, pavyzdžiui, intelekto sutrikimas arba intelekto negale. Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir kalbininkai netgi šį žodį vertina kaip vulgarizmą ir išeidžiamai žodį. Viešoje kalboje, žiniasklaidoje, akademinėje ar profesinėje kalboje, aplinkoje, tame tarpe ir Seime, jis yra griežtai netoleruojamas. Bet vis dėlto štai kartais ima ir nuskamba. Tai vat šį rytą apie tai ir diskutuojam, kaip Jums atrodo, ar kolegas galima vadinti debilais? 05-2-4-3-1-4-3-1, studijos telefonas, laukiam skambučių, krenta žinutės į Žinių radijo programėlę, Žiedūną rašo, vadinkim daiktus tikrais vardais. Tomas rašo, kad ir kokia situacija, profesorius Seimo narys negali nusileisti iki visuomenės padugnių lygio. Kestutis rašo, taip galima vadinti debilų, iš didžiosios raidės dar parašė šį žodį, aš tikiu jam pagarbą. Vilija rašo, kolegų taip vadinti negalima, bet politikus galima. Štai va, išskyrė politikus, jos kažkodėl tai galima, ne va, tai Vilija taip mano daryti. Edis rašo, tik konservatoriams viskas galima, o šiaip dar ir snukius galėtų pradėti daužyti. Taip rašo Edis Žinių radio programėlėje, aš tai taip neįsivaizduoju, kaip galėtų tai nutikti mūsų Seime. Visko būna įvairiuose Seimuose, bet ar pas mus muštynių tokių gal ir nepasitaikė. Tomas paskambino, sveiki Tomai, ką Jūs manat apie tai?
3: Sveiki, iš tikrųjų, labai gerą temą palėtės. Mano nuomonė, šita situacija išėjti gerą, nes bus sukurtas precedentas, ar išties politikai ir apskritai kolegas galima vadinti ar negalima vadinti debilais, tai buvo pasakyta, o aišku, aš čia jokauju, na, eilinį tikį konservatoriai matyt parodė savo izolumą ir taip neturėtų, iš tikrųjų neturėtų.
1: Ačiū Tomai Jums už nuomonę. Kas įdomu, kad Vytautas Juozapaitis dar visai prieš tą istoriją su, kai Kęstutį Vilkauską pavadino debilu, piktinosi, kai jį kažkas per vieną posėdį pavadino tiesiog Vytautu. Jis norėjo, kad jį kreiptųsi žodžiu ponę. Tai vat pats norėjo, kad jį kreiptųsi ponu, bet pat į kitus kreipėsi debilu. Kartais. Na, o kalbant apie etikos ir procedūrų komisiją, tai jeigu etikos ir procedūrų komisija pripažintų, kad Vytautas Juozapaitis pasielgė netinkamai, tai jam apkaltos ar mandato praradimo procedūra negrėstų. Seimo narių imunitetas juos saugo nuo baudžiamos atsakomybės už pasisakymus Seime. Jei tai nėra kažkoks tai šmeištas ar įžeidimas peraugintis į sunkesnius nusikaltimus. Bet parlamento viduje veikia savos drausminimo taisyklės. Tai galėtų jam būti oficiali nuobauda. Komisija priimtų oficialų sprendimą, jame konstatuotų, kad Seimo narys pažeidė valstybės politikų elgesio kodeksą. Tada rekomendacija atsiprašyti, tai dažniausiai taikome priemonę, komisija viešai rekomenduoja Seimo nariui atsiprašyti nukentėjusio kolegos ir viso Seimo. Atsiprašoma paprastai raštu arba viešai iš Seimo tribūnos posėdžio metu. Tai va žiūrėsim, kokią ten išvadą priims galiausiai mūsų Seimo etikos ir procedūrų komisija ir Juozapaitis iš tikrųjų stos prie tribūnos ir atsiprašinės savo kolegos Kęstučio Vilkausko. Dar kelios žinutės į Žinių radijo programėlės. Petras Ašo, Juozapaitis arogantiška asmenybė ir kitus žeminti nieko nuostabaus.

0: tik jis protingiausias, nenustebino ponas Juozapaitis, taip prašo Petras. Mykolas rašo, žinoma, kad galima, jeigu toks žmogus yra, tai ką daryti? Regina rašo, tai neetiška, nekultūringa ir neprofesionalu, tai chamiška. Argi taip kalba valdžios atstovai? Na, pasirodo Regina, kad taip. Aras rašo, vadinkime daiktus savais vardais. Jeigu man atrodo, kad kažkas yra debilas, tai kodėl turiu turėti ir nieko neįvardinti? Nebent tas žmogus turi gydytoje išvadą, kad taip nėra, tada sorry. Tai prašo Aras žinių radio programėlėje. Algis rašo, aš suprasčiau, jei kokie politikai atėjo iš verslo pasaulio taip tyčiotųsi iš kitų, bet čia žmogus iš kultūros pasaulio. Negražu ir neskanu. Ne tik dėl debilo jis pažeidė etiką, jis yra susireikšminęs arogantiškas tipas ypač paskutiniu metu. Taip apibūdina Algis Vytautą Juozapaitį. Einaras rašo, žmogus per ilgai užsisėdėjęs valdžioje jaučiasi nebaudžiamas ir esantis neliečiamas. Ir esantis neliečiamųjų kastai. Pats laikas Juozapaitį išblaivint, kad pajūstų tikrąją tautos kabutėse meilę, taip galvoja Einaras, nežinau, ką čia konkrečiai turi omenyje. Dainius, kad tik tiek būtų bėdų, išsprūdo žmogui, nors tai, ką tame LRT klausime išdarinėjo socdemai, tai dar netokių žodžių galima pavadinti, tai prašo Dainius. Monika rašo, kad jeigu daromi debiliškai dalykai, tai kitaip sunkiai ir įmanoma. Andrius rašo, toks elgesys politikų parodo, kad labai kultūringas į kultūros ministrus taiko, bet dėja plūgo rankenos kyšo iš kišenių, nukrito iki Žemaitaičio lygio, netgi tai prašo Andrius. Aš rašo žinių radio programėlėje, išvestas iš kantrybės, tai tam ir smegeninė yra duota. Artas rašo, kad debilė prancūzų kalboje yra silpnas žodis, debilas yra lotynų kilmės. Stasys rašo, jeigu esi pats debilas, tai visus kitus vadini visaip. Tai prašo Stasys ir dar daug žinučių krenta į žinių radio programėlę, bet dėja, jau nebespėsiu jų perskaityti. Ir Vytas, ir Džonas, ir Arvidas, Vladė, ir Virgis, ir Tomas, ir dar daug kitų žmonių rašo. Tikrai trigerinanti tema, nors ir prakalbam apie tokius įžeidinėjimus. Bet žiūrėsim, kaip čia bus, etikos ir procedūrų komisija ką pasakys, ir vis dėlto stos Vytautas Juozapaitis į tribūną atsiprašyti Kęstučio Vilkausko ar ne. Ačiū, kad klausėte laidos Ryto Espreso per žinių radiją. Visai netrukus renkuosi knygą, kur pasakojame apie įdomiausias ir naujausias knygas per žinių radiją, nuo vėliau 9 valandos žinios ir tada kas valandą žinios per žinių radiją ir tolesnė mūsų programa. Aš Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika dirbo prie pulto. Iki.
1: O ką manote jūs?

0: renkuosi knygą.
1: Eteryje laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Nebūtina keliauti į kalnus, kad patirtumėte jų didybę. Nebūtina žengti pajūriu, kad pajustumėte vėją plaukuose. Ir nereikia būti įsimylėjusiam, kad suprastumėte jausmų sūkuryje besiblaškančias sielas. Visa tai gali dovanoti knygos. Tuo įsitikinę skaitimo iššūkio vasarą su knyga rengėjai, kviečiantis ir šią vasarą skaityti, atrasti ir patirti dar daugiau. Jau 11 kartą Lietuvos biblioteko organizuojama iniciatyva kasmet suburia vis didesnį bendraminčių būrį. Praėjusiais metais iššūkį priėmė net 34 tūkstančiai žmonių, o jį sėkmingai įveikė daugiau nei 28 tūkstančiai dalyvių. Nesvarbu, kiek jums metų, kokį knygos formatą – popierinį, elektroninį ar garsinį – ir kokia kalba skaitote. Nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31 vykstanti akcija atvira visiems, norintiems praturtinti savo vasarą. Šių metų iššūkis kviečia įveikti tris smagias užduotis. Perskaityti knygą, kurios pavadinimas sudaro trys žodžiai, atrasti kūrinį apie drąsą ir gebėjimą veikti nepaisant baimės ir galiausiai perskaityti draugo ar draugės mėgstamiausią knygą. Tai puiki proga pagaliau atsiversti seniai girdėtas rekomendacijas ir atrasti istorijas, kurios žavi jūsų artimuosius. Ieškant įkvėpimo, mielai padės šalies bibliotekos ruošiančios specialius rekomenduojamų knygų sąrašus, o savo pasiūlymais taip pat dalinsis šių metų skaitimo ambasadoriai. Visuomenininkas ir atlikėjas Gabrielius Liaudanskas Svaras, reperis Pijus Opera bei žinoma knygų tinklaraštininkė Nora Žaliūkė. Prisijungti prie šio vasaros nuotykio yra itin paprasta, o dalyvavimo sąlygos prieinamos kiekvienam. Norintis dalyvauti, turi apsilankyti oficialioje projekto svetainėje arba kreiptis į artimiausią biblioteką ir užpildyti trumpą registracijos formą. Perskaičius pasirinktą užduotį atitinkančią knygą, savo asmeninėje paskyroje tai reikia įvesti jos autorių bei pavadinimą. Knygas galima skaityti bet kokią tvarką, o jas rinktis galima visiškai laisvai, skolintis iš bibliotekų, pirkti, atrasti savo namų lentynose ar klausytis audio formatu. Svarbiausia taisyklė – iki rugpjūčio pabaigos sėkmingai perskaityti ir užregistruoti visus tris kūrinius. Iššūkyje laukiami tiek individualūs skaitytojai, tiek kartu skaitančios šeimos ar draugų kompanijos, norinčios turėti dar daugiau bendrų temų pokalbiams. Organizatoriai siekia, kad kiekvienas pastangų idėjas dalyvis sulauktų bent simbolinio įvertinimo. Šį kart priimtas aplinkai draugiškas sprendimas – fizinės smulkmenas pakeitė nemokamą mėnesio laiko prieigą prie atrinktų garsinių knygų platformos. Vis dėlto bus ir fizinių dovanų. Sėkmingai veikusių iššūkių laukia gausybė vertingų prizų, dviračiai, garso kolonėlės, žaidimų nameliai, konstruktoriai bei įvairių knygynų, sporto prekių ir pramogų vietų dovanų čekiai. Papildomus staigmenų sulauks ir tie, kurie aktyviai įsitrauks į konkursus socialiniuose tinkluose. Tad nepraleiskite progos. Paverskite šią vasarą nepamirštamą istorijų ir atradimų kelionę. Priimkite iššūkį ir leiskite knygoms jūs nustebinti.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Latvijoje ir Estijoje buvo paskelbta apie galimą oro pavojų. Jungtinių valstijų kariuomenė teigia Persijos įlankoje trėmusi Irano raketų ir dronų atakas. Valstiečių lyderis mano, kad pagal Seimo priimtą įstatymą yra pagrindas atleisti LRT vadovę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainai surengus naują antpolį prieš Rusiją anksti ryte Latvijos ir Estijos institucijos perspėjo gyventojus apie galimą oro pavojų dėl dronų. Latvijos Aluksnės savivaldybėje įspėjimas apie galimą grėsmę gyventojams buvo išsiųstas prieš pat 5 ryto. Estijoje pirmasis perspėjimas apie pavojų buvo išsiųstas apie 4 valandą ryto. Kelių apskričių gyventojams buvo nurodyta pamačius droną saugiai pasislėpti. Po valandos apie galimą oro grėsmę buvo perspėti dar kelių apygardų gyventojai, įskaitant Tartu. Po 6 valandos ryto ir Latvijoje ir Estijoje oro pavojus buvo atšauktas. Rusija praneša numušusi dronus virš Leningrado srities ir atėjančius Maskvos link. Naktį buvo atakuota Sankt Peterburgo naftos terminalas. Liudininkai pranešė apie didelius sprogimus ir gaisrus. Sankt Peterburgo Pulkovo oro uoste laikinai ribojami skrydžiai. Ši dronų ataka sutapo su tarptautinio ekonomikos forumo pradžia, kurį rengė Putinas. Ukrainos Sumų srityje per Rusijos smūgių žuvo vienas žmogus, dar 18, skaitant vaikus, buvo sužeisti. Rusai smūgiavo į gyvenamosius namus automobilius. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė, kad Persijos įlankoje sėkmingai atrėmė virtinį Irano raketų bei dronų atakų ir sudavė savigynos smūgius Irano Kešmo saloje Hormūzo sąsiauryje. Centrinė vadavietė taip pat paneigė Irano revoliucinės gvardijos teiginius, esą jis smogė amerikiečių karinio jūrų laivyno būstiniai Bahreine ir dar vienai tame regione veikiančiai oro bazei. Kuveito kariuomenė pranešė, kad jos oro gynyba atrėmė raketų ir dronų atakas. Valstiečių lyderis Aurelijus Veryga mano, kad pagal Seimo priimtas LRT įstatymo pataisas yra pagrindas atleisti dabartinę generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę. Žinių radijui europarlamentaras sakė manantis, kad LRT vadovė iš pareigų turėjo trauktis pati ir gerokai anksčiau – tik kilus konfliktui su taryba. Seimas vakar patvirtino naują LRT valdysenos modelį, kuriuo įsteigiama valdyba, išplečiama taryba, įvedamos jos kadencijos. Seimo narys Saulius Čaplinskas ketina iš naujo teikti siūlymą uždrausti vienkartines elektroninės cigaretes. Parlamentaras LRT radijui teigė, kad anksčiau jau buvo paprašyta atsiimti projektą dėl galimų valstybės biudžeto praradimų iš surinkamų akcizų. Tačiau jis pabrėžė, kad svarbiausi argumentai čia turi būti sveikata, o ne valstybės nesurinkti mokesčiai. Specialiųjų tyrimų tarnyba pareiškė, kad Seimo nario socialdemokrato Martino Katelino siūlymą sudaryti galimybę vadinamosius Maskvos namus Vilniuje nugriauti visuomeniniais pagrindais yra ydingas antikorupcijos požiūriu. Pataisomis siūloma paramos gavėjo statusą turinčioms organizacijoms leisti paramą priimti ne tik paslaugomis ar lėšomis, tačiau ir darbais. Seimas po pateikimo yra pritaręs pataisoms.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietryčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos.
0: Žinios.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Žinių radijo laidų ciklės sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25 iki birželio 7 dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
5: Projekto rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
7: Viešieji pirkimai Lietuvoje kasmet atveria milijardų eurų vertės rinką, tačiau daliai verslo ji vis dar atrodo sudėtinga ir sunkiai pasiekiama. Vieni valstybė mato kaip stabilų ir patikimą klientą, kiti atsitraukia dėl sudėtingų procesų, reikalavimų ar biurokratijos baimės. Kas šiandien labiausiai skatina įmonės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, o kas vis dar stabdo? Apie verslo pasitikėjimą, valstybės vaidmenį ir besikeičiantį viešąjį sektorių, birželio 8 dieną 11.05 laidoje ekspertai pataria kalbamės su Neringa Andrijauskinė, Nacionalinės centrinės pirkančiosios organizacijos direktorė.
3: Žinių radijas.
8: Atviras pokalbis.
9: Sveiki, čia Žinių radijas. Eteri atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Neapykantos reiškimas prieš bet kokios tautos, rasės, etinė, religinė ir kitokio žmonių grupė užtrauktų baudą nuo 50 iki 600 eurų, o įmonėms nuo 300 iki 3000 eurų. Padarius nusižengimą, pakartotinai baudos būtų taikomos dvigubos. Tokia administracinių nusižengimų kodekso pataisa registravo Seimo teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotas liberalas Vitalijus Gailius. Iki šiol atsakomybė už neapykantą buvo numatyta nebent baudžiamojo kodekso 170 straipsnių. Jeigu asmenys faktiškai kursto neapykantą, tačiau tai daro nesistemingai, pavyzdžiui, tik pavieniais komentarais internete, jie lieka nenubausti. Tačiau žala nukentėjusiam asmeniui ir jų grupiai juk vis tiek padaroma. Tad užtikrinant visapusišką teisinį procesą prieš neapykantos kleidimą, atsakomybę reikėtų numatyti ne tik baudžiamąją, bet ir administracinė. Tai leistų operatyviau reaguoti į mažesnio pavojingumo, tačiau vis tiek žalingus pažeidimus, ypač skaitmeninėje erdvėje, sako Gailius. Jo vertinimu tokia tvarka leistų numatyti aiškiai ir proporcingą atsakomybę už neapykantos kalbos apraiškos, kurios nepasiekia baudžiamosios atsakomybės ribos. Administracinė atsakomybė padėtų valdyti neapykantos kalbą internete, ypač reaguojant į atvejus, kurie šiuo metu negali būti vertinami baudžiamosios teisės kontekste. Na, čia tik dalis yra įžangos į šiandienos mūsų temą, ar reikia plėsti bausmių ribas už neapykantos kalbą, ar iš esmės ta bazė bausmių, baudų dabar siūlomų jinai turėtų būti didesnė, apie tai šiandien ir šneikėsimės, apskritai, kas yra neapykantos kalba, už kokius atvejus mes dažnai girdime, kad vienas ar kitas žmogus kreipiasi į teismą dėl, sakykime, įžeidžiančių komentarų internete, dėl kitų dalykų, tai mes šiandien pasiaiškinsime, kas būtų, jeigu Vitalijaus Gailiaus siūlymai būtų priimti, ar tada mes labiau galvotume, ką šnekėti. Ir šiandien čia studijoje su mumis jau minėtas Seimo narys, liberalas Vitalijus Gailius, advokatas Saulius Žentelis ir Seimo narys, mišrios frakcijos atstovas Vytautas Sinica. Sveiki, gerbiamieji.
4: Labas rytas.
9: Tai gal pradėkime nuo pradžių. Šiaip, iš tikrųjų, mes apgraibomis suprantam, kas yra neapykantos kalba. Vitalijau, gal jūs galite pasakyti, nu, nežinau, gal pavyzdžių, ką nors gali čia įžeisti, pavyzdžiui, mūsų, sakykime, ar prieš mane kokią neapykantą galite pasakyti?
4: Tai šiandien mes turim vienintelę represinę normą už žmonių grupės menkinimą, tyčiojimąsi, įžeidinėjimą, užgauliojimą ir kitus veiksmus, kurie pažeidžia būtent tos žmonių grupės teisės dėl jų odos spalvos, dėl jų
9: religinių
4: įsitikinimo, dėl
9: seksualinės mažumos, kas čia dar įeina į tą?
4: Dėl religinės priklausomybės, religinių taip įsitikinimų, dėl tautinės kažkokios priklausomybės, dėl seksualinės orientacijos, dėl kitų elementų, kurie sukuria žmonių grupės institutą. Ir mes turim vienintelį represinį įrankį. Ir pagal Europos žmogaus teisų teismo doktriną, pagal mūsų teismų praktiką, pagal normą baudžiamajame įstatyme, visais atvejais turėtų būti gavus skundą keliamos baudžiamos bylos. Ir tada jau teisėsauga, matydama mažareikšmį pažeidimą, galvoja, kaip, nu, vat, nesiūs žmogaus į kalėjimą už vienkartinį pasisakymą, atsisako pradėti iki teisminį tyrimą, tada nukentėję žmonės skundžia prokuratūrai, skundžia tuos sprendimus teismam, keliamos bylos, pasiekia teismą, teismai jau ieško variantų. Kaip? Tai aš nemanau, kad visais atvejais mes turėtumėm įjungti kraštutinę represinę priemonę, represinį mechanizmą ir kelti bylas. Už nesistemingus vienkartinius pasisakymus taikyti administracinę atsakomybę ir nedaryti Lietuvos kriminalinių bausmių šalimi.
9: O sėdi kas nors kalėjime už neapykantos?
4: Tai ačiū mūsų teismam už išmintį, aš abejoju, ar už šią nusikalstamą veiką šiandien kažkas atlieka bausmę, bet baudžiamajame įstatyme yra numatyta laisvės atėmimo bausmė.
9: Nu, tai laisvės atėmimo bausmė, advokatė, jūs susidūrė dažnai su šitais dalykais, su šitom bylom, kokios sankcijos, nu, jeigu jau keliama byla, tai kuo baigėsi jinai dažniausiai? Liktinai kaip nors?
8: Jinai baigėsi, ne tai, kad keliama, suprantat, yra logika, jeigu yra iki teisminis tyrimas pradėtas, tada baigėsi kaltinamojo aktu, tuomet eina byla į teismą. Ir 9%, kai būna apkaltinamasis nuosprendis. Sankcijos yra iš esmės baudos už neapykantos kalbą.
9: Tai yra baudos, vadinasi?
8: Piniginės baudos, ne laisvės, skiriamos baudos.
9: Tai.
8: Jeigu asmuo ten, ta prasme, nėra recidivistas ar kažkas, tai...
9: Tai iškai baudžiu man kodekse numatytos baudos.
8: Ir laisvės atimimo bausmė. Tai. Ir areštas, man atrodo, tiksliai nepasakysiu, bet laisvės atimimo bausmė yra numatyta, tai yra iki 3 metų, nesunkus nusikaltimas, bet jinai yra numatyti. Klausimas dėl, mes neturėjom atvejo, arba bent aš nežinau, kai, suprantat, kai tas kurstimas sukeltų realias pasekmes. Sakykim, iš tikrųjų kažkas būtų sukurstytas, prasidėtų arba riaušės, arba pogromai, arba kažkas tai tokio. Nu, ta prasme, tas kurstimas iš senovės ateina, nu, ten Baltramėjos nakties ir taip toliau, tokie dalykai. Tai mes tokių atvejų Lietuvoj neturim, nebent tariaušių byla, bet ten...
9: Bet tai kurstimas ir neapykantos kalba čia ta patus dalykai, taigi nėra turbūt ta patu, ar ne? Ar galima gal riaušės suorganizuoti be neapykantos kalbos, kaip nors?
8: Galima, žinoma, visko, bet iš esmės neapykantos kalba yra ta žiežirba, kuri sukelia kažkas žalingas, pavojingas pasekmes. Ta va, žiežirba, ką čia su jais kalbėti? Kiek galima? Ir va, nuo to turėtų... Tokiu atveju aš Lietuvos istorijoje šiuolaikinėje nežinau.
9: Bet žiūrėkit, jūs advokatė sakot, kad vis dėlto baudos egzistuoja, ta prasme, jeigu byla ten priemama nagrinėti ir pasibaigia kažkaip, nu čia, nežinau, yra vienas politikas labai garsus, kuris taip. Ten nemėgsta, ar čia toks jo yra piarinis veiksmas, gėjų, sakykime, visą laiką prieš juos ką nors sako ir ten taip toliau nuolat bylinėjasi, bet dar nepasodino kažkaip, tai vadinasi, kažkaip atsiperkasi.
8: Yra alternatyvos bausmių rūšis. Tai yra, gali būti bauda, areštas, laisvės apribojimas arba laisvės atėminimas.
9: Taip. Baudžiamajam kodeksui.
8: Baudžiamajam kodeksui šiame straipsnyje. Tai ta prasme...
9: Tai vadinasi, užtenka bausmių ar ne, kaip yra? Nes nu, vat mes svarstom dabar Vitalijaus Gailiaus siūlymą baudas, sakykime, skirti. Bet tai ir dabar jos yra, ar ne? Tai vat ką duotų tas vat, Vitalijaus Gailiaus siūlymas?
4: Visų pirma, teistumo klausimas.
9: Ai, teistumo klausimas.
8: Ne tik teistumo klausimas, aš manau. Visų pirma, ta prasme, nusikaltimas tai yra pavojinga veika. Mhm. Ir... Baudžiamoji justicija laikoma kaip ultima ratio priemonė, kaip kraštutinė priemonė. Ar asmens įžeidimas, ar asmenų net grupės įžeidimas, išvadinimas, vat kaip konkrečiai Petro Gražulio atveju, jis tikrai negražiai elgiasi, tikrai negražiai kalbėjo. Ir su to sutinka visi, net ir gynybas. Sutiko su to, ta prasme, skundė buvo taip nurodyta. Bet ar tai yra nusikaltimas, ar už tai reikia žmogų persekioti baudžiamąją prasme, baudžiamąją justiciją. Tai, bet tie žmonės, kurie yra įžeidžiami, nu, jie neturi būti įžeidžiami. Ta prasme, tai iš tikrųjų jiems neturi... Nu,
9: jiems visu, bet tai šiaip gerai, bauda taip ar taip gautų, bet tik tai tiek, kad neturėtų teistumo, aš taip supratu, ar ne? Tas yra svarbus elementas, neturėti teistumo.
4: Tai elementas bus svarbus tuo, kad tai nebus represinė priemonė, tai nebus kraštutinė represinė priemonė. Ir žmogus nebus represiniais instrumentais persekiojimas. Tie represiniai instrumentai nukreipti bus į daug pavojingesnės veikas. Vienas dalykas, antras dalykas, neliks pilkos zonos. Tokiu atveju, kai teismas įvertinęs visas aplinkybės, nematydamas sistemiškumo, po 3 metų bylinėjimosi nutraukia baudžiamąjį procesą, tai nereikėtų tų 3 metų. Tiesiog administracinė atsakomybė, bauda.
9: O ten būtų aišku,
4: kad suprastų, ką darau negerai.
9: O kas tu atskirtų baudą?
4: Kaip? Policija.
9: Ne, jie nustatytų, tai, nes ten yra vat, nuo 300...
4: Arba teismas, arba policija.
9: Nuo 50 iki 600 eurų, tai jie turėtų tokio, nu, vat, pasvarstę policininkas. Tai, kiek čia smarkiai įžeidžiu aš?
4: Kodeksas ir yra toks prevencinis instrumentas. Įspėt žmogų, nedaryk to.
9: Vytautai.
4: Ir aš manau, kad mes su Vytautu trečią versiją šito projekto pasirašysim kartu.
9: Vytautas kažkaip nei antros, nei pirmos nepasirašinėja turbūt.
10: Mes su Vitalijum Gailium, man atrodo, visiškai sutariam, kad dabartinis reguliavimas mums nepatinka ir yra įdingas. Aš manau, kad labiau perspektyvoje įdingas, matant tendencijas Europoje, bet man irgi nepatinka, kaip yra dabar. Tik tai Vitalijus siūlo perkelti administracinę teisę ir pristato, kad tai būtų kaip sušvelnimas, kad rečiau būtų taikomos kraštutinės priemonės, dažniau švelnesnės priemonės. Aš tikiu jo intenciją, bet aš bijau, kad rezultatas būtų, kad dažniau būtų pritaikoma. Praėjusią kadenciją Laisvės partija ne tą patį, bet panašia kryptim siūlė, jie norėjo iš vis perkelti į administracinę, kiek aš atsimenu, ir to pasekmė kas. Tada tu kaip kelių eismo taisyklių pažeidimus. Nebereikia tų teismų, nebereikia visos tos procedūros, apie kurią Vitalijus labai teisingai pasakoja. Žmonės tiesiog gauna baudas. Netai žodį pasakėjai
9: būdą.
10: Ir aš esu tikras, kad dėl to tas taikymas kaip tik išsiplėstų. Galbūt aš klystu, bet mano suvokimas toks. Aš priešingai...
9: Bet gal nebūtų tada brangių procesų teismuose, ten bylinėjimus, tai jungų, visą kitą.
10: Antra dalis, aš priešingai, irgi žiūrėdamas kritiškai dabar į tą straipsnį, manau, kad mes kaip tik turėtume siaurintą straipsnį ir žmonės neturėtų būti baudžiamąją administracinę atsakomybę už tiesiog įžeidžiančius komentarus. Dabar tas straipsnis turi 3 dalis. Viena dalis yra užturėjimą įžeidžiančio turinio. kurstančią neapykantą, diskriminuoti taip toliau. Nu, įsivaizduokit, jūs turit kokių nors ten pokštų įžeidžiančių telefone. Šito straipsnio Lietuvoje faktiškai netaiko. Aš nežinau, ką taikytų. Bet jis yra. Jis kabo. Antras straipsnis, kuris turbūt dažniausiai taikomas ir man irgi atrodo nepriimtas, yra už pat komentarus, kurie įžeidžia kažkokią visuomenės grupę, kursto neapykantą diskriminaciją. Ir čia yra pagrindinis klausimas man, ar turėtų teisę kištis į tai, kaip mes bendravom tarpusavį žmonių jausmus, kaip kas įsižeidžia, kaip ką įžeidžia mūsų kažkokie pasisakymai. Aš manau, kad tai yra etikos sritis, kad visuomenė aplinka
9: tavo... Na, bet jeigu ten kas nors užėjo, man atrodo, kad Vytautas Sinica ten tvirkina vaikus ir ten dar kažką...
10: Tai būtų šmeištas. Čia galėsim prieiti, yra labai svarbus skirtumas.
9: Tai vat, ir komentarai. Surastume. Gerai, tai va čia reikia labai išsiaiškinti už ką, kur ir dėl ko. Kurioje vietoje yra, reiškia, kaip jūs sakote, gal nereikia už tos komentarus, nes čia dabar aš matau ir viešo erdvėje pilna, čia visi stengiasi tos komentatorius bausti kažkaip, juos persikioti. Tai, tapsime, vat klausimas, kur ta riba?
10: Tai aš užbaigdamas tą skirstimą ir atsakysiu jūsų klausimą. Trečia dalis yra komentarai, kuriais kurstamas veiksmas, kurstamas susidorojimas, kažkoks smurtas taip toliau. Šitiems aš sakyčiau, kad reikia palikti. Šitą dalį aš siūlau palikti. Vat tai, kas nebūtinai...
9: Kaip skambėtų komentaras, Vytautai, jeigu vat, nu, už tą, kur palikti?
10: Neprisiminsiu tikslios formuluotės, bet...
9: Sugalvokit.
8: Atimti žaidimas...
10: Turinys, kuriuo yra kurstoma veiksmams, smurtui, susidorojimui, neapykantai, taip toliau. Žodžiu, kurstoma veiksmui.
9: Nu, pavyzdžiui,
10: mes kalbam ne apie įžeistus jausmus, bet kalbam apie tai, kad mano komentaras... Nu, gerai, hipotetiškai...
9: Šaudyti, pavyzdžiui, tai, vienas garsus mūsų apžvalgininkas...
10: Šaudyti, iškarti, padėti, sumušti. Tokių komentarų būna ir mes laiks nuo laiko matom portaluose, kad žmogus nuteistas už tokį komentarą. Ir aš manau, kad tai yra teisinga. Šitas straipsnių dalis yra teisinga.
9: Šaudyti,
10: nepriklausomai nuo to, ar tas veiksmas po to įvyko, tiek mes žinom, neįvyksta laimiai. Bet vien tokie komentarai, nebūtinai kalėjimo bauda, dažniausiai yra bauda. Nors aš irgi norėjau pradžioje jūs pataisyti, kartais būna, gal dėl to, kad žmogus atsisako mokėti baudą, aš nežinau, kaip tas procesas. Bet būna atveju ir kai bent jau žiniasklaida praneša, kad ten pasodino keliems mėnesiams. Nesimatęs
8: komentarų.
10: Galbūt, taip. Tai va, tai mano supratimu... Tada, kai yra kurstama veiksmui, tada yra proporcinga bausti už žodžius. Bet šiaip už žodžius mes turėtume palikti etikai neįstatymais. O jūsų pavyzdys, čia labai svarbi skirtis. Viena yra įžeidinėjimai kažkokie epitetai, ir aš pats mėgstu šitą temą kalbėdamą sakyti. Visi gali sakyti Sinica durnius. Ar dar kaip nors riebiau, tai bus vertimas ir tai jūsų teisė. Ypatingai prieš viešą asmenį tu gali šnekėti beveik ką nori, taip jau yra ir mes turim tą priimti yra viešumo kaina. Bet sakyti, pavyzdžiui, kad Sinica ten ką nors, nežinau,
9: psichopatas, pavodė, pavyzdžiui.
10: Nu, psichopatas ir
9: yra. Tai yra, ne, pavodė, tai yra diagnozė.
10: Padarė kokį nors nusikaltimą, čia yra fakto teiginys. Ir fakto teiginį arba gali įrodyti, arba ne. Jis mane jau, na, daugiau negu žaidžia, jis mane šmeižia. Ir čia yra kiti straipsniai. Tai vat aš manau, kad teiginiai, kurie yra, nu, epitetai, vertinimai, nuomonės, tegu ir labai bjaurios negražios, jie turėtų būti neteisės reikalas.
9: Gerai, įdomu, čia diskusija tokia, vat, svarbiausia dar dėl savokų susitarti. Padarom trumpą pertrauką, o po pertraukos pratęsim.
11: Pokalbis. Reklama. Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilsį ir pasimatymą su jūra rezervuokite Monis LT.
12: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
13: Čia žinių radijas.
11: Atviras pokalbis.
9: Tęsime atvirą pokalbį, ar reikia plėsti bausmių ribas už neapykantos kalbą. Čia mes aiškinamės, kas yra ir neapykantos kalba. Ir tai, kad galbūt ne visą laiką reikia jungti teismus į visą šitą procesą, jeigu kažkas, sakykim, nusitaikė į pažeidžiamų asmenų grupę. Na, mes tą turim tradicinės tas grupės. Rasinė neapykanta, seksualinės mažumos, ten dar dėl religinių įsitikinimų. Ar būtinai visą laiką reikia jungti teismus, ar galima galbūt pakeisti įstatymus taip, kad už kai kurios dalykus užtektų ten susimokėti baudą, gal žmogus, kaip sakyt, gavęs baudą vieną kartą ar porą kartų nusiramintų ir nebenorėtų ten taip aktyviai reikšti savo kokios nors nepagristos nuomonės ar kurstyti neapykantą kieno nors atžvilgių. Apie tai aiškinamės, nes dabar automatiškai jungiami teismai ir jie nusprendžia, kokie bausmėjai gali būti laisvės atėmimas, aišku, ir gali būti bauda, irgi egzistuoja, bet tai eina jau per sudėtingesnį procesą. Ir antras dalykas, žmogus susidirba teistumą, kas kai kuriais atvejais siekiant karjeros gali būti labai nemalonus dalykas. Tai va, apie tai šiandien šnekamės. Vitalijus Gailius, Seimo narys liberalas, Saulius Žintelis advokatas ir Vytautas Sinica, Seimo narys, mišrios frakcijos atstovas. Tai, Vitalijau, kalbant toliau, reiškia, Vytautas, nu, jisai kitaip mato tą jūsų siūlymą.
4: Tai aš, Vytautui, galiu tiesiog priminti istorinius faktus. Iki 2015 metų baudžiamajame įstatyme buvo dvi normos. Baudžiamoji atsakomybė už įžeidimą ir už šmeižtą. Po baudžiamojo įstatymo pataisų įžeidimas buvo dekriminalizuotas. To savokos kritinė masė Seime nesupranta. Kai kuriais atvejais dekriminalizavimas jam legalizavimas. Tai, ir įžeidimas perkeltas į administracinį nusižengimo kodeksą. Ir pasiskirstė tarp atskirų administracinio nusižengimo kodekso normų ir už valstybės tarnautojo, politiko, policijos pareigūno, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, mediko, socialinio darbuotojo įžeidimą yra numatyta administracinė atsakomybė už kurstimą prieš žmonių grupę. Jūs siūlot, kad nereiktų administracinės atsakomybės, nors visas kitas asmenų grupės, kurie atstovauja viešą interesą, įstatymas gina. Tai šmeištas liko, įžeidimas dekriminalizuotas. Ir tai nesukėlė kažkokio drastiško įžeidimų administracinių nusižengimų taikymo masto nesukėlė.
9: Vitaliu, jūs siūlote, ten ir yra dar keletas momentų, kurie labai įdomus man yra. Pavyzdžiui, nuo 50 iki 600 arba nuo 300 iki 2000 įmonėme. Va čia klausimas, va ta marža vadinamoji, kaip jeigu policininkas spręs kokią baudą taikyti, tai jam reikia, nežinau, iš aukštosius mokslus išeiti.
4: Pirmas kartas yra pusė minimalios baudos.
9: Nu, gerai, bet antras
4: kartas yra mediana. Arba pirmas kartas, jeigu tu nesumoki baudos ginčiai, yra mediana. Pusė. Per pusę. Va, lygiai padalinkis
9: per pusę. Bet labai mažai dėl, nuo 50 iki 600 eurų. Tai kada 300, pavyzdžiui? Kada 450?
4: Nuo pusės prasideda bendroj daly išrašytos sunkinančios aplinkybės. Kiekviena aplinkybė dada.
9: O pats žodžio svoris jisai reiškia, ką nors ar ne? Ar svarbu, kad nustatoma, konstatuojama, kad yra įžeidimas ir yra ok.
4: Viskas. O po to jau taikymo taisyklės yra labai aiškios administracinio nusižengimų kodekse.
8: Taip ir visai veikia žodžio svoris, šiek tiek platesnis kontekstas turi būti, nes turi būti visa veika. Vienas žodis tai yra tik dalis veikos. Ten intencijos, ketinimai, motyvai, pasekmės, visa kita. Bet teisingai pastebėta, kad teismas, ta prasme, kaip taikyti baudas ir bausmes, Lietuvoje, ta prasme, iš principo didelės problemos nėra. Teisinių požiūrių yra sureguliuota pakankamai tvarkingai ir teismai to laikosi. Šiuo atveju nepavyks išvengti.
9: Nu, bet, pavyzdžiui, keliuose matus įkas labai būna aiškiai, ten jeigu bauda nuo iki, tai tu ten matai, kiek viršio greitį, 20, tai tiek, ten 30, tiek, 50, tiek yra temimas. O čia
14: kai yra tokia marža, 10 kart skiriasi, nuo 50 iki 600 eurų, ar ne, 10 kart, ir tu policininkui nuspręsti dabar, nu, kai nėra, reiškia, šito...
8: Ne visada policininkas spręs, nuo bausmė, nuo baudos dydžio, į policininkas gali surašo protokolą, bet šiaip sprendžia teismas.
14: Tai vis tiek administracinis resursas dar papildomas įjungiam.
8: Vienareikšmiškai. Bet, ta prasme, čia nepavyks išvengti teismo, nes jūs galit skūsti. Jeigu jūs tik nesutinkat, iš karto įsijungia teismą. Teismo neišvengsi, bet išvengsi baudžiamojo proceso. Baudžiamas procesas yra sunkus, brangus ir dažnai dažniau jo nereikia negu reikia.
14: Nes, nu, taip, baudžiamasis procesas yra sudėtingesnis, bet vis tiek, jeigu eina kalba apie teismus, tai vis tiek reikia turėti turbūt ir advokatus, ir teisininkus įvairiausius ir visą kitą, nu, jisai vis tiek pakankamai sudėtingas dalykas yra. Ar atrodo, nu, aš bandau suprasti, tas paprastinimas jisai, kiek jisai palengvins apskritai mūsų visų gyvenimą šiai dienai.
8: Iš esmės, manau.
14: Iš esmės.
8: Suprantat, baudžiamasis procesas jau pats yra asmeniui, kuris yra persekiojamas bausmė. Jau galima būtų traktuoti kaip bausmės rūšį. Tai žmonėm, kuriem neįprasta nusikalsti, nerecidivistams, tai nėra kasdienis dalykas. Tai nėra bauda už kelių eismo taisyklių pažeidimą. Ir tas perimas viso to proceso, tardymo, teisminio nagrinėjimo, jis jau padaro didžiulį poveikį. Todėl stumti žmonės į tai, o dabar nėra kito pasirinkimo, nebent pritartume, laikytumės pozicijos gerbiamos inicijos dėl to, kad iš tikrųjų iš to straipsnio, apie kurį kalbam, apie neapykantos kurstymą, išbrauktume kelis žodžius. Tai žeminimą, įžeidimą, ir iš dispozicijos ir paliktume tik tai kurstymą. Neapykantos. Tuomet taip, tuomet logiška. Ta prasme, ir logiškas straipsnis, ir toks turi būti, bet žeminimas ir įžeidimas, niekinimas dar yra dispozicijoje nurodytas. Tai tie žodžiai, kurie, sakyčiau, labai plataus traktavimo ir...
14: Mhm. Gerai, tai supratom. Nu, gerai, mes einam link aiškesnių dalykų dabar, padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
15: Atviras pokalbis.
16: Žinių radijas.
17: 9:32.
16: Žinios.
17: Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas blogina Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Prezidentas siūlo, kad verslui būtų galima laikinai sumažinti reguliuojamą elektros kainą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas prognozuoja, kad Lietuvos bendrasis vidaus produktas šiais metais didės 3%, šiek tiek mažiau nei skelbta vasarį. Kitų metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozė bankas taip pat blogina iki kiek daugiau nei 2%. Bankas susilpnino šalies ūkio augimo perspektyvas, atsižvelgęs į konfliktų artimuosiuose rytuose keliamą energijos kainų šoką bei silpną eksporto paklausą. Visgi banko teigimu tiek Lietuvos, tiek kitų Baltijos šalių ekonomika skatins didinamos išlaidos gynybai, Europinės vėžės Rail Baltica tiesimo darbai bei ES investicijos. Prezidentas Gitanas Nausėda parlamentui teikė siūlymą, kurio vyriausybei būtų sudaryta galimybė laikinai 5 metų laikotarpiui verslui iki 1/3 sumažinti valstybės reguliuojamos elektros kainą. Šią nepriemoką valstybei įmonės turėtų gražinti iki 2038. Šalies vadovas Seimui teikė svarstyti tai numatančius energetikos įstatymo pakeitimus. Kaip pranešė prezidentūra, ši pagalbos priemonė galėtų būti taikoma dėl elektros kainų pokyčių, galinčių daryti neigiamą įtaką šalies ekonominiam stabilumui ar verslo konkurencingumui. Jungtinių valstijų teisingumo departamentas atsisakė prieštaringai vertinamo plano sukurti beveik 2 milijardų dolerių kompensavimo programą, kurią kritikai smerkė kaip slaptą fondą prezidento Donaldo Trumpo politiniams sąjungininkams. Tai didelis posūkis, kalbant apie vieną iš labiausiai skaldančių Trumpo antrosios kadencijos iniciatyvų, sulaukusią demokratų, teisės ekspertų ir net kai kurių paties prezidento Respublikonų partijos kongreso narių kritikos. Federalinis teismas jau anksčiau buvo laikinai užblokavęs Baltųjų rūmų planą kurti šį fondą skirtą kompensacijoms asmenims, teigiantiems, kad vyriausybė su jais elgėsi nesažiningai. Rusijos kontroliuojamos Ukrainos Luhansko srities valdžios institucijos nustatė laikinus benzino ir dyzelino pardavimo apribojimus. Prieš keletą dienų panašūs ribojimai buvo įvesti į Rusijos aneksuotame Kryme. Valstybinė naujienų agentūra TAS pranešė, kad benzino bei dyzelinio kuro pardavimas bus ribojamas iki 20 litrų vienam asmeniui. Pasak valdžios institucijų, apribojimai buvo įvesti atsižvelgiant į degalų atsargas ir neva išaugusią paklausą, o šias priemonės apibūdino kaip laikinas. Ukraina jau kelis mėnesius vykdo smūgius nukreiptus prieš Rusijos naftos pramonę.
18: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
19: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
20: Orai.
17: Sinoptikai praneša, kad šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietryčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
21: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
22: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
19: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
18: Čia Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, reikia plėsti bausmių ribas už neapykantos kalbą. Yra Seime siūlymas, Vitalijus Gailius siūlo, kad neapykantos reiškimas prieš bet kokios tautos, rasės, etinė, religinė ir kitokio žmonių grupė užtrauktų baudą nuo 50 iki 600 eurų, o įmonėms nuo 300 iki 3000 eurų. Ir čia toks siūlymas, jisai perkeltų tas bausmes į administracinių nusižengimų kodeksą, nes dabar irgi yra baudžiama už neapykantos kalbą, bet iš esmės įsijungia teismai iš karto ir dažnai būna taip, kad apskritai nenubausti lieka žmonės, nes galvoja, nu, suklydo žmogelis, ten labai metaforiškai pasisakė vaizdingai, ar ten humorą kokį paskaldė, maždaug ten šaudykim lenkus, kaip čia buvo garsiai, kažkada mes čia per pertrauką dabar tą atvejį aptarinėjom, ir nu, negi dabar sodinsi už tai kalėjimą, ar ten kažkokia labai, negi tam žmogui dabar teistumą įkalsi už tokį, kad jis čia taip pajokavo, gal ne visą laiką vykusiai, bet, nu, vat, jokelis toks peb. Ir ką mes nudarėm pertraukos metu, kad dėl to, kad Vytauto Sinica nenori pasirašyti šitų pataisų, kai kurie asmenys liko nenubausti, nes po šitų pataisų priėmimo jau net ir tokie pajokavimai galėtų žmogelis, kuris tai pajokavo, gauti baudą. Kokius, nu, ten kelis šimtus eurų būt nubaustas, gal jam tai jau skaudėtų ir jis tada galvotų. O dabar, nu, liko nenubaustas, nes tiesiog iki teisminio tyrimo kaip ir ten daryti nėra dėl ko, visi supranta, teisėjai vis tiek ir tyrėjai yra šviesuomenė, kuri mano, kad, nu, ai, tiek to. Tai va, tai apie tai mes šnekamės. Vitalijus Gailius, Seimo narys, liberalas, pataisų siūlytas, Saulius Žentelis advokatas ir Vytautas Sinica, Seimo narys, mišrios frakcijos atstovas. Tai Vytautai, va čia klausimas ir buvo jums, nes čia sakė visi, va, dėl Vytauto nepasirašymo tokie žmonės lieka nenubausti.
2: Kaip juoką priimu, žinoma, Valinskas gal irgi būtų vėl sunkvežimį centą atvežęs. Tiek Valinsko, tiek kiti atvejai likšeliniai yra pagal šiandien galiojantį įstatymą. Tai, nu, ne aš jį priėmiau ir ne aš Seime buvau, aš neprisidėjau, bet ką noriu pabrėžti ir ką pradžioj sakiau, kai yra kurstimo atvejai, va kaip ta frazė, kad ten reik šaudyti tokius lenkus ar panašiai, aš manau, kad toks straipsnis turi likti, čia yra rimta. Tiesiog įžeidimai kažkokiai grupiai, va tai neturėtų būti teisės reikalas. Aš beje noriu sureaguoti, Vitalijus Gailius sakė, kad politikai, valstybės pareigūnai yra saugomi nuo įžeidimo, aš manau, kad tai, aš sutinku, kad taip yra, bet aš manau, kad tai yra blogai. Aš manau, kad amerikiečiai turi būti laisvi, kaip nori vadinti Trumpą, lietuviai turi būti laisvi, kaip nori vadinti mus. Ir čia vėl grįžtam prie to, kodėl man iš esmės...
3: Ribūnė peržengti.
2: Negali grasinti. Taip. Negali meluoti apie mus, bet gali vadinti. Tai ir šitoje vietoje aš noriu grįžti prie to, kodėl man apskritai tas straipsnis nepatinka. Jis išskiria atskiras grupės kaip labiau saugomas. Neapykantos kalbos straipsnis. Rasinės, seksualinės, tautinės. Aš, kai teikiau tą siūlymą, aš įteikiau siaurinti tą dabartinį straipsnį, aš įteikiau metų sandūroj čia ir kaip tik gruodį buvo byla, kur vienas etninis lietuvis susipyko bare ar restorane su etniniais rusais, moterimis, rusėmis, ir jo buvo žodžiai nieko nedėri, tikrai smerktini žodžiai, šiukšlės iš Rusijos. Ir jos tai rašė, ir jos kreipėsi, kad čia yra neapykanta prieš jas kaip Rusijos, ir jos laimėjo tą bylą, bent jau tiek man žinoma. Ir jis gavo baudos, atrodo, 3000 ir dar tiek pateismo išlaidų. Nu, tikrai nukentėjo ir va tai, ką advokatas sakė, pats procesas savaime yra, net jeigu tu laimi tą bylą, tu gerokai nemažai ištinti. Tai pasižiūrėjau pagal statistiką, prokuratūros teigimų pusė visų atveju yra LGBT asmenys, seksualinės mažumos kreipiasi dėl įžeidimų, išlikusių pusė yra dėl tautybės. Ir tai yra dažniausiai rusų tautybės asmenys. Dabar karo kontekste mes tikrai turim tų įtampų, buitiniai ginčiai, kavinėse, gatvėse, kur tik nori. Ir jeigu tik tai yra paliečiama, pavadinkim, ruso kortą, tu rusas toks anoks.
1: Nerenka žodžių, niekas
2: nerenka žodžių. Ir kaip, tai yra bendras mūsų kultūros klausimas. Nu, visi mes skirtingų mastų susipykę, leidžiamės jau, nu, jau paleidžiam liežuvį, ne? Bet tai turėtų būti, nu, etikos, etiketo, padarumo dalykas, ne teisės. Ir kur man yra problema? Jeigu aš pasakau, hipotetiškai, aš taip nesakau, šiukšlė iš Rusijos, aš padariau neapykantos nusikaltimą. Jeigu aš pasakau, hipotetiškai, šiukšlė iš kur jūs, iš Joniškio, šiukšlė lietuvis, aš nepadarau nusikaltimo. Arba padarau kažkokį kitą, kuris yra mažiau baudžiamas. Neapykantos nusikaltimai yra baudžiami, nu, pakankamai riebiai. tos baudos yra gana didelės, kaip ir tam pavyzdį, kurį sakau. Kas iš to atsitinka? Mes turim atskiras grupės šiandien Lietuvoje, jis yra pozityviai diskriminuojantis straipsnis. Neapykantos kalbos, ta 170 BK, kurį aš siūlau siaurinto, Vitalijus siūlo pelti ir tie dalį į administracinę teisiną. Homoseksualus, transseksualus, kitataučius, kitų rasių atstovus, religinės mažumas saugo labiau negu kiekvieną iš mūsų eilinį pilietį. Man žmonės sako, hipotetiškai pasižiūrėk, sako, taigi ir krikščionis gali kreiptis dėl to, kad jį kaip religinė kažkokia grupė, arba baltasis vyras, arba heteroseksualas, arba dar kažkas. Nu, teoriškai taip, praktiškai ne. Praktiškai bylos tokios nebūna. Ir tai yra irgi logiškai, nes kaip čia vienoje laidoje pasakojo dabar berods Drakšas profesorius, sako, protingumo principas tai egzistuoja. Taikant šitą yra protingumo principas. Ir tu byloje, nu tikrai neinterpretuoji, kad tarkim heteroseksualai vyrai kaip pažeidžiama, diskriminuojama grupė patyrė kažkokią patyčią dėl to, kad tu jį kaip į tokį kreipėjaisi. Nu ne, mažumos yra tos, kurios gali save laikyti pažeidžiamą mažumom ir mažumos yra tos, kurios naudojasi šituos straipsnių. Ir išeina, kad mes šiandien turime įtvirtintą įstatymą, kad štai šitos grupės yra labiau saugomos prieš įstatymą, apie jas mažiau ką gali šnekėti ir labiau turi bijoti rinkti žodžius kalbėdama apie tai. Ir paskutinis dalykas, kodėl aš pradžioj sakiau, kad man į perspektyvą žiūrint ypač baisus yra šitas straipsnis, Lietuvoje jis yra taikomas nuosaikiai. Kaip jisai šiandien yra taikomas, aš pagirti galiu prokuratūrą, jis yra nuosaikiai taikomas. Yra atveju, kai aš nesutinku, yra atveju, kai aš sutinku, bet iš esmės tai yra normalu. Daug kur vakarų Europoje tai išvirto į tiesiog ideologinę cenzūrą. Ypatingai transseksualų klausimų. Neįtikėtini pavyzdžiai. Dabar ką padarė leiboristai Starmeris Jungtinėje karalystėje. Čia buvo garsus atvejis Harry Potterio autorė. Šoko į viešą kovą, sako, sodinkit mane į kalėjimą, aš nevadinsiu biologinių vyrų moterimis. Nes ten įstatymas dabar traktuoja, kad yra neapykantos kalba, jeigu tu žmogų, kuris save laiko moterim, arba atvirkščiai, vadini pagal jo biologinę lytį. Tu privalai žmogų kreiptis pagal tai, kaip jis save supranta. Jeigu ne, tai yra neapykantos kalba. Tas pats Kanadoje. Toks Jordanas Petersonas, kurį gal daug kas girdėjo, išgarsėjo pirmiausia per tai, kad jis atsisakė, sako, aš nevadinsiu savo studentų, kuo jie fiziškai nėra. Tai yra mano proto prievartavimas. Tai dabar daugybėje šalių tas straipsnis jau yra interpretuojamas taip. Jeigu tu nesikreipi žmogų pagal jo išsigalvotą lytį, o kreipiesi pagal jo biologinę tikrovę, tu jam

0: baudžiamo kodekso 170 straipsnį siūlėte panaikinti baudžiamajam įstatymui.
1: Siaurint.
0: Ir tą patį siūlė Laisvės partija. Aš siūlau, kad nebūtų pilkos zonos ir nebūtų kraštutinė priemonė taikoma. O iš esmės turi taikoma būti, turi būti taikoma visada. Tai nebūtų pilkų zonų, tai yra neperspėtų žmonių ir nebūtų besąlygiškai visais atvejais taikoma kraštutinė represinė priemonė baudžiamasis kodeksas. Tai, nu, elementarus.
2: Nes
0: Vytautas apie administracinį nusižengimo kodeksą kalbėjo.
2: Bet pilkos zonos ir nėra. Kiekvienas žmogus turi teisę kreiptis į teismą ir kaip sakoma,
0: ir pagal praktiką, ir jūs turbūt skaitėt ir projektą, teisės departamentas sako, tai kad nėra problemos. Pilkos zonos nėra visais atvejais, turi būti keliamos baudžiamosios bylos. Visais atvejais turi būti
2: diskutuoti. Šitas klausimas labai diskutuoti.
0: Iš esmės taip.
2: Dėl pilkų
0: Vytautas sako, teisėjų, prokurorų išminties dėka žmonės.
2: Nes ne visais laikais, ne visais atvejais turbūt ir buvo. Bauda turėtų būti taikoma, ar turėtų būti tai visais atvejais.
0: Ir laisvės atėmimas šitam straipsniui yra.
2: Nes jeigu mes sakysime, kad
0: kolega Vytautas siūlo, kad būtų straipsnis ir laisvės atėmimas iki 3 metų. Aš siūlo, būkim protingi, nereikia.
1: To nereikia. Vitalijus pats juokiasi, nes jis tikrai žino, kad čia iškraipo mane. Būtent, kaip ir paminėjot, Laisvės partija, na, kadenciją siūlė iš viso perkelti, baudžiamąją atsakomybę naikinam, perkeliam į administracinę. Mes turbūt nemanom, kad Laisvės partija norėjo švelninti bausmes už homofobiškus ar kokius komentarus. Priešingai, intencija yra, kad jeigu tu perkeli į administracinę atsakomybę, jį bus daug dažniau pritaikyti. Nu ir ką mes čia kalbam, baudžiamoji taikoma retai. Tiek prokuratūra.
2: O dėl ko dažniau?
1: Dėl to, kad tai tada paprasčiau, mažesnis procesas, mažiau
2: paprastumo, jinai dažniau taikoma, tai yra, keistas dalykas.
1: Administraciniai teisėjai, tai yra iš esmės kaip kelių eismo taisyklių pažeidimas.
3: Esminis momentas yra tas, kad baudžiamame procese tu turi nustatinėti pavojingumą, kas yra iš esmės sudėtinga. Čiagi pasakyti žodžiai, negražus ekspertas pasakys, jo, tai įžeidimas, viskas.
2: Bet nusikaltimas nenustoja būti nusikaltimu, jeigu yra įžeidimas, kokia teisena bebūtų.
3: Ir čia gerbiamas Seimo narys teisus. Ta prasme, tai gali tapti įrankiu ir ypač vertinant tų, kurie pataisai siūlė, tai iš tikrųjų gali būti kaip diskriminacinė priemonė. Ta prasme, cenzūra.
2: Gerai, aš durnai pasakysiu, nu, surinks daugiau biudžetas pinigų ar kas tenai, nežinau.
1: Bet tai yra blogas būdas surinkti pinigų. Tai yra tiesiog, bet baisus būdas surinkti pinigų.
2: Tai gerai, nes čia yra svarbus momentas, ar dėl to nusikaltimas jis tampa mažiau nusikaltimu, jeigu, sakykime, ten dabar plataikys plačiau baudas, o nebus teismų ten sudėtingų kriminalizuotų procesų ir visą kitą, ir dėl to sakys, ai, mes čia nusiplaunam rankas, dėl to, kad labai daug vargo, dėl tokio įžeidimo labai daug vargo.
1: Tai siūlų kompromisą.
3: Na taip.
0: Kompromisą
1: siūlų. Jau bijau.
0: Mes su Vytautu sutariam. Vytautas ateina į opozicinę darbotvarkę su savo siūlymus siaurinti baudžiamą kodekso 170 straipsnio nuostatas, o greta to
2: tai, kas susiaurina, perkelami
0: į administracinį nusižengimų kodeksą.
2: Dėliokit dabar jūs iš tos pusės, kai jums tenka vis tiek dalyvauti dažnai teismo procesuose, kaip čia vis dėlto teisingiau ir teisės ir žmogaus yra visų kitų klausimus?
3: Bent koks veiksmas negražus, nėra nusikaltimas. Ir reiktų iš tikrųjų atskirti, nes nusikaltimas yra visuomeniai pavojinga veika. Taip yra įstatymą pasakyti. Todėl mes negalim bent kokio įžeidimo traktuoti kaip nusikaltimo ir tai neturi būti, tada tai tampa priemonė persekioti. Jeigu, pavyzdžiui, paimkim gražulio atveju, kuris išvadino negražiais žodžiais. Sutinkam, kad tai negražų žodį. Bet nuėjom iki apeliacinio teismo, kuris pasakė, kad tai nėra nusikaltimas. Tai nėra tiek pavojinga, kad už tai būtų persekiojamas pagal baudžiamą įstatymą. Kaip sako gerbiamas Seimo narys, taip, tai gali būti tapti tam tikrą priemonę kaip cenzūra. Mhm. Nes bent koks žodis pasakytas net, čia net nebūtų.

0: Кас
1: цензура užsiminėtų minėtų šiuo atveju? Nes bausmių, nu, baudų išrašinėtojai čia išeitų. Ką cenzūra?
2: Jie vykdytų įstatymą.
3: Jie vykdytų įstatymą, o labai paprasta. Aš pasiskundžiau, vat, laidojus mane įžeidė. Vat, du liudytojai arba vienas kitai, nu, nesvarbu. Viskas. Ta prasme, norit skundžiat. Tai iš tikrųjų yra, irgi yra pavojinga. Bet iš esmės, ta prasme, negalima įžeidinėti žmonių. Ir jie turi kažkokiu būdu būt apsaugoti. Tas įžeidinėjimas, nu, jis irgi tampa masinis. Kad išskirti grupę, tai, kaip sako, iš tikrųjų gal ir teisinga mintis, tik aš tada tas straipsis kurstimo, jis praranda prasme, nes negali kurstyti prieš žmoniją, prieš visus žmonės, ta prasme, vis tiek dažniausiai veika istoriškai susiklosto, kad kurstoma prieš tam tikrą grupę. Ir mes turėjom istorinę patirtį, turim ir holokaustą, ir panašius dalykus, kurie iš tikrųjų suvesti į tam tikrą grupę. Tai nėra gerai, kai išskiriami asmenys. Yra labai blogai.
1: O grupės?
3: Tai ir, nu, grupės. Ta prasme, nėra gerai.
1: Nes Vytautas kaip ir logiškai sako, nu, pavyzdžiui, ten tos grupės dabar tampa įstatymo prasmes stipresnės šiuo atveju. Ir, pavyzdžiui, nu, ten prieš šeimų maršą gali šūkauti, ką nori, turbūt, ar ne, ten, sakykime, ar ne, o prieš, vat, gėjus
3: šitus. Bet čia mada ir tendencija. Čia, kai mada ir tendencija persikelia į teisę, tai jau tampa pavojingu. Vat ką ir minėjo apie Vakarų Europoje įtvirtintus tam tikrus dalykus, kurie, nu, iš tikrųjų kelia nerimą šiaip visuoj visuomeniai.
0: Tai yra
3: ne žodžio laisvės gynimas, o žodžio laisvės apribojimas. Ta prasme, ir kai daiktus, čia nuo Konfucijaus turbūt, kai daiktus pradedi vadinti nesavais vardais, tai ir viskas apsiverčia. Tai
1: vis dėlto, aš kaip suprantu, advokatė, nu, čia aišku reikėtų turbūt įvairių procesų dalyvių sukviesti ir advokatus, ir, nežinau, iki teisminio tyrimo turbūt tyrėjus ir prokurorus, ir ką tik tai nori pasiklausinėt, kaip jie mato. Bet aš kaip suprantu, advokatė, vis dėlto jūs matote prasmę šitame perkelime į kai kurių dalykų administracinę teisiną ir iš esmės gerai būtų tai.
3: Aš nevadinčiau to praplėtimo atsakomybės, tai gal, ta prasme, tai teisinis reguliavimas. Nes iš tikrųjų, tikrai baudžiamųjų bylų sumažėtų, ta prasme, nes kitaip žmonės negali apsiginti, jeigu jie jaučiasi įžeisti, jie rašo į policiją. Policija bando atsisakyti pradėti kitaisminį tyrimą dažniausiai, bet po to vis tiek, jeigu skundi.
1: Kita vertus, žmogus, kuris grupė, kuri kreipiasi ir, sakykime, į teismą, ar nenuvaiki dabar esant pagal BK, iš principo ne visada garantuota, kad jinai išloš teismą ir jinai gali patirti čia ir nuostolių visokiausių. Samdais advokatus, teisėsi ten tave išvadino kokiu nors ten dar kažko, ir staiga teismas pasako, nu nėra čia nieko, žinote.
3: Ir nėra baudžiama.
1: Lieki ryšys tas ir durnios vietų iš principo.
3: Administracinė, jeigu būtų sprendžiama pagal administracinę bylą, ten to pavojingumo nelabai ieškoma. Yra labai formalus procesas, yra pasakyti žodžiai, aiškiai žeidžiantis ir pasiimkit baudą, susimokėkit viso gero. Va. Tai šią prasme, nu, tai apsaugotų žmonės kažkiek tai nuo įžeidinėjimų. Kiek tai bus piknaudžiaujama ta teise? Čia kitas klausimas, jis irgi aktualus ir ta prasme, ar reikia drausti? Šiuo metu iš tikrųjų yra pavyzdžių, kai vos ne viešai įrašinėjama yra tokių asmenų, kurie įžeidinėja, ta prasme, ir daro iš to vos ne verslą. Tai tas yra gaju šiandien.
1: Gerai, tai aš jau čia nebeklausiu dabar, Vitalijau, kad kokios perspektyvos, kaip Seimas beje žiūri, nu, kaip Vytautas žiūri, matome, dabar žinome jau, aišku, kiek dar žmonių yra, kurie, sakykime, nedės parašo ant šito reikalo.
2: Na, matot, yra žmonės, su kuriais galima diskutuoti.
1: Kaip Vytautas?
2: Ir kuriuos galima įtikinti. tai prieš tave matau įtauką. Ir mes tiesiog gal per mažai diskutavom prieš šį projektą. Ir yra žmonės, kurie tiesiog apilka masę ir žiūri į nykštį, kaip tas nykštys ten priekiniam kairės pusės suolė rodomus. Ir ten argumentai neveikia, ten veikia nykštys. Tai su jais diskutuoti. Nėra prasmės.
1: Nykštys dabar daug, kur nykštys veikia.
2: Diskusija su Vytautu.
1: Gerai, per ko tai ačiū už tai, kad jūs čia diskutavote pradžioje, o paskui ir visur kitur matyt svarbus momentas yra, nes reiškinys visuomeniai yra tikrai labai aktualus. Labai aktualus.
2: Ir kaip jūs,
1: sureguliuoti, turbūt reikia čia tų diskusijų. Dėkui mūsų pašnekovams. Šiandien pas mūsų laidoje Vitalijus Gailius, Saulius Žintelis ir Vytautas Sinica. Dėkui diskutantams, dėkui tiems, kai žiūrėjo klausyti. Tai buvo atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
0: Pokalbis. Reklama.
4: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
5: Labą dieną, brangūs klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
1: Teatrinė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
6: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
7: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
8: Sveiki, Žinių radijo klausytojai. Su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
4: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
9: O po manęs nors ir tvanas. Šis posakis tradiciškai priskiriamas Liudvikui 15, kuris taip išreiškia savo abejingumą ateičiai. Bet šiandien vis dažniau galvojame, kaip toliau gyvens kitos kartos. Pasikalbėkime apie tai laidoje Kas po mūsų. Kiekvieną pirmadienį po 10 valandos žinių per Žinių radiją.
10: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
11: Fenomenas yra ta vadinamoji fasadinė valdymo sistema, žinai, arba fasadinė demokratija, kur, nu, pasižiūrėkime, jeigu valstybės įmonių valdyme, tai bus fasadinis valdymas. Jeigu demokratijoje, politinė prasme, tai fasadinė demokratija, ką jinai reiškia? Kad vaizdelis yra neblogas, ar ne? Ir netgi kartais tobulas. Tačiau, kai tu, kaip kino studijoje, atsimeni, yra fasadas kaubojų kaimo. Atidarai duris, o ten nieko nėra, žinai, nes tik tiek nereikia.
1: Sveikatos apsauga prieinama palyginti skirtingai.
11: Ką tu nori pasakyti prieinama? Ta prasme, gali apeiti polikliniką.
1: Gali.
11: Bet tik tai neužeik į vidų.
1: Tai aš galvoju, ar valstybė apskritai, jinai turi tokią užduotį, kas turi būti daroma su valstybės piliečiu. Nu, vat koks jisai turi žodis? Patriotiškas ar nepatriotiškas? Bet kūrybingas, nekūrybingas? Disciplinuotas, nedisciplinuotas? Turi pridėtinės vertės?
11: Žmogus tiesiog užuot priverstas dirbti su savim, su savo dienotvarke, ar ne? Jis gauna aprašymą vat kokios nors, kokio nors sutrikimo ir lygiai grečiai tablečių.
1: Yra dabar daug pasiteisinimų disciplinai nebereikia. Yra svarbiausia, kad vaibas ne tas.
11: Ne mano čia.
1: Kas yra vaibas? Kiek laiko turi užtrukti, kad tu prisitaikytum tą vaibą prie savęs ar savo vaibą prie darbovietės vaibo? Žinai, dabar kažkokie turi būti darbovietės su vaibais.
11: Toks juodas humoras tau. Kai viskas čia su tais nekilnomaisiais, nes turtas vis tiek žmonės turtingi. Tai ir čia paraleliai eina tas visas, žinai, grasinimas Baltijos šalims apie tai, kad čia mūsų taip pat irgi atakuos, ar ne? Mm. Jokavau taip labai jodai, sakau, čia ką vėl buožių sąrašus sudarinėja, žinai. No. Bet supranti, juodas humoras, bet žinai, kodėl taip būtent?
1: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
10: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
12: Žinių radijas.
8: Dabar 10 valandų.
12: Žinios.
8: Latvijoje ir Estijoje buvo paskelbta apie galimą oro pavojų. Valstiečių lyderis mano, kad pagal Seimo priimtą įstatymą yra pagrindas atleisti LRT vadovę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Ukrainai surengus naują antpolį prieš Rusiją anksti ryte Latvijos ir Estijos institucijos perspėjo gyventojus apie galimą oro pavojų dėl dronų. Latvijos Aluksnės savivaldybėje įspėjimas apie galimą grėsmę gyventojams buvo išsiųstas prieš pat 5 ryto. Estijoje apie 4 valandą ryto kelių apskričių gyventojams buvo nurodyta pamačius droną saugiai pasislėpti. Po 6 valandos ryto ir Latvijoje, ir Estijoje oro pavojus buvo atšauktas. Sankt Peterburgo uoste veikiantį naftos terminalą naktį atakavo dronai, sukeldami didelį gaisrą. Po perspėjimo apie drono ataką buvo pranešta apie sprogimus uosto teritorijoje. Pirmieji vaizdo įrašus paskelbę kanalai pranešė, kad gaisras kilo naftos terminale, degė talpyklos. Anot pranešimų ryte sprogimai tęsėsi toliau, o gaisras dar labiau išsiplėtė. Šis terminalas yra vienas didžiausių, pripažintas Rusijos nacionaliniam saugumui strategiškai svarbiu objektu. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė, kad Persijos įlankoje sėkmingai atrėmė virtinį Irano raketų bei dronų atakų ir sudavė savigino smūgius Irano Kešmo saloje Hormūzo sąsiauryje. Centrinė vadavietė taip pat paneigė Irano revoliucinės gvardijos teiginius, esą jis smogė amerikiečių karinio jūrų laivyno būstinį Bahreine ir dar vienai tame regione veikiančiai oro bazei. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas prognozuoja, kad Lietuvos bendrasis vidaus produktas šiemet didės 3%, šiek tiek mažiau nei skelbta vasarį. Kitų metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozė bankas taip pat blogina iki kiek daugiau nei 2%. Bankas susilpnino šalies ūkio augimo perspektyvas, atsižvelgęs į konflikto artimuosiuose rytuose keliamą energijos kainų šoką bei silpną eksporto paklausą. Visgi tiek Lietuvos, tiek kitų Baltijos šalių ekonomika skatins didinamos išlaidos gynybai, Europinės vėžės Rail Baltica tiesimo darbai bei ES investicijos. Prezidentas Gitanas Nausėda teikė Seimui siūlymą daug elektros vartuojančioms įmonėms leisti už ją mokėti mažiau, o skolą grąžinti vėliau, kai Lietuva visa elektra apsirūpins pati. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų maždaug 50 milijonų eurų per metus. Energetikos įstatymo projektu numatoma galimybė vyriausybė laikinai 5 metų laikotarpį iki trečdalio sumažinti valstybės reguliuojamos elektros kainą. Šią nepriemoką valstybei įmonės turėtų gražinti iki 2038. Valstiečių lyderis Aurelijus Veryga mano, kad pagal Seimo priimtas LRT įstatymo pataisas yra pagrindas atleisti dabartinę generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę. Žinių radijui europarlamentaras sakė manantis, kad LRT vadovė iš pareigų turėjo trauktis pati ir gerokai anksčiau, tik kilus konfliktui su taryba. Seimas vakar patvirtino naują LRT valdysenos modelį, kuriuo įsteigiama valdyba, išplečiama taryba įvedamos jos kadencijos. Zarasų rajone į Laukesos ežerą nukrito parasparnis, išgelbėti du juos skridę žmonės. Kaip nurodė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, atvykus pajėgoms parasparnio pilotas ir keleiviai jau buvo krante, juos ištraukė netoli buvę žmonės. Gelbėtojų valtimi žvalgė apie 10 arų ežero ploto toje vietoje, kurioje galėjo būti nuskendęs parasparnis. Naftos produktų vandens paviršiuje neaptikta, skraidimo priemonė taip pat nerasta.
12: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
10: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
12: Orai.
8: Sinoptikai praneša, kad šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietryčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos.
13: gyvenimas keičia. Žinių radijas.
14: Reklama.
15: Traški focaccia savaitgaliais. Produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
16: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
17: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
18: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortelė silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.
19: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
20: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
21: Čia Žinių radijas.
22: Ekonomika šiandien.
23: Laida rengia Lietuvos Laisvosios Rinkos institutas.
24: Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos Laisvosios Rinkos instituto komunikacijos vadovė. Registrų centro atvejais, kuomet dalies šalies gyventojų duomenys nutekėjo, sugražino prie klausimo apie valstybės institucijų sistemų skaitmeninį saugumą. Juk saugumas šiandien ne tik fizinė apsauga, bet ir tai, kaip veikia valstybės informacinės sistemos, ar apsaugoti mūsų duomenys, ar gyventojai ir verslas gali laiku gauti viešasias paslaugas. Apie tai šiandien ir kviečiu pasikalbėti, ar registrų centro atvejais platesnis signalas spręsti klausimus apie valstybės ūkio saugumą. Ir pokalbį apie tai pasikviečiau Simoną Černiauską, asociacijos Infobalt vadovas. Sveiki, Simonai.
25: Sveiki.
24: Ir Robertą Maniką, informacinių technologijų įmonės Blue Bridge MSP paslaugų teikimo direktorių. Sveiki.
25: Sveiki.
24: Tai, Simonai, gal nuo jūsų pirmiausia norėčiau pradėti, kaip apskritai technologijų sektorius vertina valstybės skaitmeninę brandą. Turėjome šitą registrų centro atvejį, ar ne, bet tikriausiai kaip ir paskui pasikalbėsim, tai tikrai ne vienas tokių atvejų ir visai rimtai reikia žiūrėti. Tai kas pirmiausia jums atrodo, kur Lietuvos institucijos stiprios, o kur vis dar pažeidžiamos?
25: Jo, tai aišku, dabartiniam kontekste tai tikrai nėra ko džiaugtis ir šie įvykiai parodo milžiniškas spragas, na, ir net tam pačiam higieniniam saugumo lygmenyje. Bet vėlgi, na, sakyčiau, kad nėra viskas juoda balta, labai svarbi yra perspektyva. Aš pats dabar jungiuosi irgi iš Briuselio, iš Europos komisijos Trade Champions suvažiavimo ir kalbant su kitom Europos valstybėmis, šiaip į mus žiūri labai pozityviai. Šitoje vietoje vėlgi mus laiko kaip Lietuva vienu inovatyviausių ir brandžiausių žaidėjų šalių šioje srityje. Tai na, pati Lietuva tikrai yra pažangi Europos kontekste pagal viešų paslaugų skaitmenizaciją. Bet aš sakyčiau, kad turbūt mūsų tas pagrindinis iššūkis nėra inovacijų kažkokias toka ar trūkumas. Čia labiau kalba yra apie na, to atsparumo ir veiklos testinumo spragas. Ir vėlgi ta pati skaitmeninė valstybė, jos branda, na, dažnai vertinama ne tai, kaip mes veikiam tom normaliom sąlygomis, o kaip viskas atrodo sutrikimų metu, kaip greitai atsistatom, gal galia ar turim tam tikrus tuos atsarginius, rezervinius scenarijus, ar galim užtikrinti paslaugas krizės metu. Ir čia vėlgi akivaizdu, kad irgi šis įvykis labai gerai pailiustruoja tas spragas tiek registrų centre, tiek migracijos departamente. Ir, na, turbūt irgi svarbu atkreipdėmėsi, kad pati skaitmenizacija ir atsparumas tai nėra visiškai tas pats. Mes tikrai kaip šalis pakankamai daug investavome ir investuojame ir investuosime į skaitmenizaciją. Bet labai svarbu nepamiršti atsparumo. Ir Čia vėlgi, turbūt pokalbio metu galėsim eiti į detalės, bet na, šiuo atveju tai buvo tam tikrai kibernetinio saugumo higienos incidentai, bet irgi kolega neleisiu meluoti, kiek mes laiko pradiskutavom su viešo sektoriaus atstovais ir tebesitėsi tos diskusijos apie na, tuos infrastruktūros pažeidimo scenarijų rizikas. Tai vėlgi apie tos pačius duomenų centrus, apie sudėjimo na, visų kiaušinių, galima tai pavadinti, į vieną krepšį. Tai yra laikymo jų tik Lietuvoj, na, neturėjimo tų aktyvių veiklos tesnumo scenarijų tiem atvejam, jeigu na, neduok dėvai kažkas šia Lietuvai nutiks ir na, tie duomenų centrai bus pažeidžiami ir fiziškai. Tai šitoj vietoj vėlgi yra dar labai labai daug ką veikti.
24: Mhm. Simonas kalba apie tą raktinį žodį, turbūt atsparumą, ar ne, ir sistemų, ir visų dalykų, kurie į tai įeina. Jūs, Robertai, praktiškai dirbat su sistemų atsparumu, susidurėte su tuo. Tai kas slypi po to žodžio atsparumas? Ką mes turime žiūrėti, kai vertinam sistemos atsparumą ar valstybės institucijų, kibernetinių, skaitmeninių ir visų kitų sistemų, ar to paties ir privataus verslo?
0: Tai atsparumą aš vertinčiau, kad turi būti pasiruošęs bet kokiam gyvenimo atveju ir planuotis, kad kažkas įvyks. Nemanyti, kad tai neįvyks, o tiesiog kibernetinės atakos yra laiko klausimas, kada įvyks, kada pas tave ateis įsilaužėliai, kada nutikęs duomenis. Turi kibernetinio saugumo srityje turi nuolat pas save ieškoti silpnų vietų, jaustis visuomet pažeidžiamas ir nuolatos į tai investuoti ir čia turiu omeny nebūtinai tik tais finansus.
24: Tai čia suprantu, kad yra ne tik tai technologijos, žmonių kompetencijos, ne tik biudžetai ar ne, bet jų visų visuma.
0: Tikrai taip. Čia, manyčiau, dabar dažnai skambantis naratyvas, kad trūksta finansavimo, manyčiau, kad tai manęs asmeniškai neįtikina. Mano nuomonė, kibernetinis saugumas prasideda nuo vadovo atsakomybės ir supratimo, kad tai visgi yra jo tiesioginė atsakomybė už įmonės technologinį atsparumą. Kai kurios įmonės įstaigos tikrai yra gerokai labiau pažengusios negu bendras Lietuvos vidurkis ir manau, jas turėtumėm tikrai lygiuotis. Bet bendrai paėmus, šiaip, manyčiau, tikrai turime dar kur pasitempti, nes, pavyzdžiui, NKSC verslo pusryčiuose buvo pristatyta ataskaita, kad daugiau negu 40% Lietuvos įstaigų iš vis nieko nėra net pradėjusios daryti, kas liečia TIS2 direktyvą.
24: Dabar šiek tiek išskleiskite šitus burtažodžius. Tai kalbam apie Nacionalinio kibernetinio saugumo centro, ar ne? Tyrimą darytą. Ir direktyva, tai yra Europos Sąjungos tinklų ir informacinių sistemų saugumo direktyva. Taip. Tai dabar truputį apie tą vertinimą. Tai 64% iš daugiau kaip 150 vertintų valstybės ir verslo informacinių sistemų turi saugumo spragų ar pažeidžiamumų. Tai ką šie skaičiai sako tada apie valstybės skaitmeninį ūkį?
0: Šis skaičius be konteksto pasako mažai. Bendro saugumo lygis susideda iš įvairių priemonių komplekso. Pažeidžiamumai informacinėse sistemose atsiranda kiekvieną dieną ir tam tikras rizikos prisimimo lygis yra normali praktika. Tačiau valstybinėme sektoriuje, ypač įvairių registro valdytojams, į rizikos vertinimą reikėtų žiūrėti įvertinant galimas pasiekmes itin plačiam duomenų savininkų ratui. Pavyzdžiui, mes matome, kad vos 30% įstaigų turi pažeidžiamumo valdymo įrankius. Tai, o įrankių neturėjimas signalizuoja apie tai, kad įstaiga net nežino, kokius pažeidžiamumus jį iš viso turi.
24: Sakykit, ar privačiam versle, jeigu galima būtų palyginti, nežinau, ar yra tokių tyrimų atlikta, ar tai būtų panaši situacija, ar šiek tiek geriau, ar blogiau?
0: Mūsų statistika rodo, kad privačiame versle incidentų įvyksta daugiau, tiesiog mes apie juos girdime mažiau. Situacija ir iššūkiai yra iš esmės labai panašus. Tai susidurime su itin seklės IT specialistų rinka, labai nišinės specialybės, jos brangios, specialistų mažai. Viešasis ir privatus sektorius nuolat turi konkuruoti dėl tų pačių, ten taip iliustratyviai teiksiu, kad ant vienos rankos pirštų galima rasti tos specialistus, dėl tų pačių specialistų privatus sektorius dažnai turi daugiau resursų nupirkti jos greičiau, brangiau. Viešajame sektoriuje dar yra papildomas kompleksijos lygis viešieji pirkimai, kai, pavyzdžiui, tam tikras konkursas, jeigu ypač jis didesnis, jis nesunkiai gali užtrukti 1,5 metų, o kai įrangos arba sprendimo kaina gali pasikeisti šiais laikais per savaitę. Dar vienas didžiulis, manyčiau, rizikos faktorius yra tai, kad tam tikros įstaigose viešųjų pirkimų specialistai turi svaresnį žodį negu tos ryties specialistai ir jie dėl kokių nors priežasčių, dėl stengdamiesi neriboti konkurencijos, kad šiaip yra sveikintinas dalykas, bet visgi suabstraktina viešojo pirkimo sąlygas tiek, kad iš esmės įstaiga pasirinkdama pigiausią sprendimą pasirinka jai netinkantį sprendimą.
24: Nepaisant to, kad ir norima tuo rūpintis, ar ne, vis tiek yra iššūkių pačiame sektoriuje srityje. Simonai, jūs kaip irgi sektoriaus atstovas, ar ne, informacinių sistemų ir informacinių technologijų įmonių, tai ir jums suprantu, tenka dalyvauti nemažai diskusijų su viešuoju sektoriumi, su valstybės institucija apie tai, kaip vis dėlto pagerinti tą mūsų skaitmeninį kibernetinį saugumą mums kaip mokesčių mokėtojams. Tai yra labai svarbu, kad mes investuotumėm tas lėšas ten, kur iš tikrųjų yra svarbu. Kas lemia, kaip yra rūpinamasi to mūsų saugumu viešojoje ir skaitmeninėje erdvėje ir kur matytume didžiausias rizikas?
25: Jo, tai be abejo, kad tos diskusijos yra nuolatinės ir mes tikrai turim glaudų pakankamą dialogą tiek su ekonomikos ministerija, tiek su krašto saugos ministerija, atitinkamai su kitais žaidėjais. Ir tuo pačiu galbūt tai yra ir viena iš didžiausių rizikų pati ta valdysena, kad tas mūsų skaitmenos failas kaip toks, jis nėra konsoliduotis iki galo ir valdysena yra pakankamai fragmentuota. Tai vėlgi, mes esam irgi parengę ir tą skaitmeninę programą, taip vadinamą tuos palinkėjimus arba tas rekomenduojamas kryptis. Ir ką mes sakom, kad labai dažnai valstybės, tos pačios Europos valstybės pažangios, tai ta pati Danija, šalia mūsų esanti Lenkija, jos turi įsteigusios savo tą skaitmeninę ministeriją, kuri iš esmės tą failą ir konsoliduoja ir valdo. Yra ir kitokių pavyzdžių, tai turbūt vienas iš tų galimų scenarijų, nes vėl taip politiškai naujos ministerijos steigimas yra pakankamai sudėtingas uždavinys, ypatingai dabar vidury kadencijos, tai sakyčiau, turbūt praktiškai gal ir neįmanomas čia, gal tada reikėtų linkėti sekančioje iteracijoje. Bet vėlgi yra tų formatų, kai ta valdysena yra koncentruojama po premjerę, po premjerų. Ir tai irgi galimas vienas būtų iš modelių. Lietuvoje, vėlgi pagal tą įstatymo raidę, ekonomikos ministerija tarytum yra tas pagrindinis skaitmenizacijos lyderis. Bet vėl, vienas dalykas yra ta teorija, kitas dalykas praktika. Ir ką mes matom, tarkim, bet tas pats registrų centras arba valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra, kuri užsiima tam tikrom konsolidaciją infrastruktūros, elektroninių paslaugų teikimų iš dalies duomenimis, yra po ekonomikos ministeriją. Tačiau kiti svarbūs žaidėjai, kaip pavyzdžiui, va, tas pats informacinių ryšių departamentas, jis yra VRM-o, vidaus reikalų ministerijos prerogatyva, tada toliau yra krašto apsaugos ministerija su savo vėlgi saugumo kibernetinio centru, kertinių telekomunikacijų tinklu. Tada vėl yra, pavyzdžiui, didelis žaidėjas duomenų valstybės agentūra, kuri yra po buvęs statistikos departamentas. Tai vėlgi tikrai didelis IT house'as, bet jis yra po finansų ministerija. Ir, tarkim, LRTC, Lietuvos radio televizijos centras, yra po susisiekimo ministerija. Tai ką mes turim? Mes turim tų daug agentūrų, kurios priklauso skirtingom ministerijom, vėlgi ministerijos irgi turi skirtingus atstovavimus partinius. Ir to rezultate mes turim tikrai labai fragmentuotą ekosistemą ir deja, bet tai nėra efektyvu nei finansinė prasme, nei rezultatyvumo prasme, efektyvumo ir tų pačių kompetencijų. Tai be abejo, toliau kompetencijos, va kolega irgi tą minėjo, čia yra taip pat vienas iš tų didelių susijusių iššūkių. Tam pačiam versle ne visada mums lengva prisitraukti saugumo specialistus, rasti specialistus, nes vėlgi mes esame tikrai pakankamai nedidelė, kompaktiška rinka talentų prasme. tai valstybei tas irgi nėra lengva. Ir vėlgi tas konsolidavimas platesnis, intensyvesnis, turbūt irgi padėtų šitoj vietoj turėti didesnį efektą. Taip pat irgi šiek tiek buvo užsimintas finansavimas ir aš gal sakyčiau, problema turbūt finansavime gal net nesavaime tas pinigų kiekis kaip toks, nes jo iš tikrųjų vėlgi yra skiriama, bet problema pats finansavimo modelis, nes mes labai dažnai viešą sektorių finansuojam projektinių pobūdžių, tai yra, tarkim, ateina kažkokie europiniai pinigai, vat buvo pakankamai didelės tos taip vadinamos Recovery Resilient Facilities, ir atitinkami mes turim pakankamai didelius pinigus, bet vėlgi jie yra tokie labai fragmentiniai ir jie yra labai projektiniai. Ir tada, tarkim, tu įsigyji kažkokią sistemą ir toliau tie projektiniai pinigai baigiasi ir tada jos palaikymui, jos vystymui to tiesinumo nėra. Tai aš sakyčiau, kad turbūt esminis dalykas šitoje vietoje finansavime yra tas tvarus finansavimas, jo modelio išdirbimas ir tą turbūt mes labai linkėtume padaryti. Taip pat jau buvo šiek tiek minėti viešiai pirkimai, kas aišku irgi duoda tam tikros kompleksikos ir verslui šitoje vietoje yra pačiam kur kas paprasčiau ir dažnai iš tikrųjų ten laimi tiesiog mažiausia kaina ir dėja, bet patys suprantam, kad ta mažiausia kaina nebūtinai reiškia ir dažniausiai nereiškia geriausio rezultato.
24: Kadangi buvo užsiminta šiek tiek apie ES direktyvą tinklų ir informacinių sistemų saugumo, tai Simonai trumpai, ar jinai, suprantu, kad jinai yra perkeliama į Lietuvos teisės aktus, ką jinai gali padėti išspręsti arba ką mes galim išsispręsti ją persikėlę?
25: Jo, šitą vietą aš gal norėčiau šiek tiek irgi pagirti ir vėlgi tą pačią krašto apsaugos ministeriją, tą patį kibernetinio saugumo centrą, nes mes tikrai turėjom, aš sakyčiau, kokybišką dialogą to paties perkelimo metu ir tikrai nemažą dalį tų pastabų buvo atsižvelgta. Taip pat vėlgi mes kaip Lietuva buvom vieni pirmųjų ją atvedę čia, bet vėl dabar aišku yra kiti etapai, tai yra vis dėlto paskatinimas, na ir ne tik paskatinimas, bet vis dėlto užtikrinimas, kad na, tie dalykai, kas yra prašyta, jie būtų realybėj. Tai šiaip visai neseniai prasidėjo praktiškai, atėjo tie terminai, nuo kada dalis institucijų turi atitikti tuos reikalavimus ir iš esmės na, tie reikalavimai jie padidins. Jeigu jie bus įgyvendinti, jeigu juos mes sugebėsime įdiegti pas valstybėje, tai jie tikrai turėtų padidinti tą mūsų bendrą saugumo ir atsparumo lygį.
0: Papildysiu dar šiek tiek kolegą, kad norėčiau atkreipti dėmesį, kad tis du direktyvai yra iš tikrųjų absoliutus minimumas, tai yra, ką turėtų organizacijos įsidiegti ir tis du varnelių surinkimas, jeigu taip žiūrėti formaliai į reikalavimo atitikimą, tai toli gražu nereiškia, kad organizacija tam pasaugiai ir atspari. Tai, bet vėlgi norėčiau paminėti gerų žodžių nacionalinį kibernetinio saugumo centrą, kad jų valdoma ši iniciatyva, jeigu taip ją galima pavadinti, tos direktyvos įgyvendinimas tikrai davė postumį, nes iki šios direktyvos įstaigose saugumo klausimus paprastai būdavo penktos eilės po visų kitų klausimų, o dabar visgi dėmesys tas auga. Dar norėtųsi, kad jis augtų dar daugiau, bet teigiamų poslinkių tikrai matome.
24: Aš dar norėjau jūsų klausti apie tos pokyčius ir apie tą dabartinę situaciją. Tai viena yra turbūt kalbėti apie centrinės valdžios institucijas, apie institucijas, didelės institucijas nacionalinio lygmens, bet yra savivaldybių, regioninių įstaigų, nežinau, poliklinikų įvairių ar ne. Kaip ten atrodo tas skaitmeninis saugumas ir kur čia galima toms institucijoms ir įstaigoms atrasti pagalbos, kaip susitvarkyti savo saugumą?
0: Vėlgi turbūt paminėčiau, kad valdysena šitoje vietoje groja pirmojų smaiku, nes jeigu vadovas nesupranta, kad tai yra jo tiesioginė atsakomybė, tai nepadės niekas, IT žmonės neišspręs šio klausimo vieni. Kalbant apie savivaldybių įstaigas ir pačias savivaldybės, tai iš tikrųjų situacija labai, labai skiriasi, nėra kažkokio vieno bendro vardiklio labai, labai nelygas. Yra organizacijos, vienos investuoja tikrai be galo didelius, nenoriu sakyti pinigus, bet pastangas į savo saugumą nuolatos to rūpinasi ir žvelgia į tai labai rimtai, o kitos panašu, kad visgi reikalavimus atitiks tik dėl Varnelės. Tai...
24: Jūs vis minite institucijos vadovą, įsivaizduokim, kad jis nėra IT specialistas, tai ką jisai turi savo užduoti, galvodamas apie kritinės institucijos sistemas?
0: Tai pirmas dalykas, tai jis turi suprast, kad tai yra jo atsakomybė. Be šito niekas nejudės. Dar kitas turbūt niuansas yra, kad paskirais pirkimais, atskirais tokiais epizodiniais pirkimais tinkamo saugumo lygio užtikrinti gali nepavykti. TIS 2 direktyva pajudino ledus šioje srityje ir tai yra tiesiog puikus rezultatas ir reikia tikėtis, kad tas įgyvendinimas neužstriks niekur. O kokius klausimus turėtų užduoti savo komandai, tai manyčiau turbūt, aš bent jau užduočiau, kad kokius įrankius turime sistemos stebėjimui visą parą, ar turime priemonės operatyviai pastebėti įsilaužimą, nes jei nestebėte, tai gal jau dabar nutekinami jūsų duomenis. Antras klausimas, tai ar jūsų personalas yra pasiruošęs užkardyti įsilaužimą ar duomenų nutekėjimą? O trečias, kada paskutinį kartą simuliuota ataka ir kokie to rezultatai? Nes visi planai be testavimo lieka tik tais popieriuje.
24: Tai čia klausimai, kuriuos įmonės vadovas arba institucijos vadovas turi užduoti, Simonai, ką savo turi užduoti valstybė. Ar ne, turim vieną tą atvejį, turim turbūt ir kelis atvejus, gal ne apie visus kalbam, ką turim padaryti pirmiausia ir turbūt irgi įdomu, kaip jūs manot, kiek mums kainuoja. Tai, kad mes kalbėjom apie pinigus, ar ne, kad nebūtinai tai yra esminis dalykas, bet kiek mums kainuoja tai, kad mes nepakankamai galim rūpinti savo saugumu internete, sistemose ir panašiai.
25: Jo, tai pats, ką turi atsakyti valstybė, tai valstybė turi suprast, kad na, tai yra labai jautrus dalykas ir tai yra labai svarbus ir labai kritinis dalykas ir aš manau, kad na, čia tarp, negaliu turbūt sakyti, kad čia tarp tų gerų rezultatų viso šito įveikio, bet na, tas temos aktualizavimas ir supratimas na, vis dėlto, ką reiškia duomenys, ką reiškia neatsakingas vis dėlto valdymas ir tam tikrų dalykų ignoravimas. Tai vis dėlto turėtų pakelti tą mūsų bendrą skaitmeninio ir taip to pačio saugumo raštingumo kartelę. O kaina tai vėlgi, na, ta kaina tu labai gerai pamatai, kai kažkas nutinka blogo. Ir dažnai saugumas apskritai tokia tema, kuri na, dažnai nėra gal tokia lengvai suprantama, atrodo tokia fancy, bet užtenka įvykių ir tada tu pamatai, kad na, tai kainuoja kur kas brangiau negu investuoti ten kažkokius, nežinau, 10-15% savo IT biudžeto skirto saugumui. Vėlgi labai priklauso nuo to, kokio lygio tu sistemas aptarnauji. Ir ar tu esi na, kritinės infrastruktūros, kažkokių kritinių duomenų saugotojas, ar vėlgi tu esi galbūt paprastesnių paslaugų tiekėjas. Tai kuo tu dirbi su jautresniais duomenim, jautresniams sistemomis, tai natūralu, kad tos investicijos turi būti tuo didesnis. Ir vėlgi čia tai svarbu labai suprasti, kad na, tai nėra, grįžtant prie to viso finansavimo, prie tų pinigų, kad tai nėra vienkartinis dalykas, kad tu va, paėmėjai, ten, nežinau, gavai europinių pinigų, gavai kažkokį ten biudžeto asignavimą, investavai ir viskas. Ne, tai yra nuolatinis procesas, tai yra nuolatinės palaikymas, nuolatinės investicijos, kompetencijų kelimas ir tos pačios, vėlgi, technologijos tobulėja iš abiejų pusių, tiek iš tos gyminės pusės, tiek iš polimo pusės. Tai dirbtinis intelektas, va, visi dabar daug kalbam apie tą kvantum kompiuteriją, kuri kažkada neišvengiamai ateis ir tai pareikalaus dar visiškai kitokių įgūdžių, visiškai kitokių sistemų, visiškai kitokių pinigų ir investicijų. Tai na, reikia suprasti, kad tai yra tikrai labai svarbi to veiklos, testinumo ir to pačiu saugumo dalis.
24: Tai iš tikrųjų tas žodis atsparumas vis dėlto lieka šito pokalbio mūsų kertiniu žodžiu. Tai ačiū labai, kalbėjomės apie valstybės institucijų, valstybės ūkio, apskritai sistemų, skaitmeninį ir kibernetinį saugumą su asociacijos Infobalt vadovu Simonu Černiausku ir informacinių technologijų įmonės Bluebridge MSP paslaugų teikimo direktoriumi Robertu Maniku. Tai ačiū labai abiems už pokalbį, o klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju. Ačiū.
0: Ačiū.
2: Ačiū, Simonai, kad prisijungėt. Nežinau, kaip dėl tos ministerijos, nesu tikra.
3: Ne, tai mes, žinai, jeigu taip atvirai šitai.
5: Ekonomika šiandien.
23: Laida rengė Lietuvos Laisvosios Rinkos institutas.
6: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė €1,79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Žinių radijas.
8: 10:31.
7: Žinios.
8: Dėl Irano dronų atakos teko uždaryti Kuveito oro uostą. Tūkstančiai žmonių Albanijoje protestavo prieš Trampo žento statybų projektą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir Elta pranešimus bei žinių radio informaciją. Irano dronams atakavus Kuveito tarptautinio oro uosto keleivių terminalą buvo sužeista keletą žmonių ir teko sustabdyti skrydžius. Gynybos ministerijos atstovai šį išpolį pavadino nusikalstama Irano agresija, dėl kurios pastatui buvo padaryta didelė materialinė žala ir nukentėjo žmonės. Norvegijos futbolo federacija kreipėsi į FIFA etikos komitetą, prašydama ištirti pasaulio futbolo valdymo organo sprendimą skirti taikos apdovanojimą prezidentui Donaldui Trumpui. FIFA prezidentas Žanis Infantinas įteikė Trumpui pirmąjį tokį taikos apdovanojimą gruodžio 6-ąją pasaulio futbolo čempionato burtų traukimo metu. FIFA niekada neskleidė, kai buvo paskirtas šis taikos apdovanojimas, įteiktas tuo metu, kai Trumpas siekė, kad jam būtų skirta Nobelio taikos premija. Albanijoje tūkstančiai žmonių susirinko į protestą prieš milijardinį prabangių statybų projektą siejamą su Donaldo Trumpo žentu Jaredu Kushneriu. Per demonstraciją sostinėje Tiranoje žmonės reikalavo stabdyti poilsio komplekso projektą dėl žalos aplinkai ir korupcijos. Specialioji kovos su korupcija ir organizuoto nusikalstamumo prokuratūra pranešė pradėjusi tyrimą dėl statybų projekto. Kušnerio įmonė planuoja investuoti beveik 1,5 milijardo eurų, kad Albanijos Sazanijos saloje atvertų prabangų poilsio kompleksą. Šis sala anksčiau buvo naudojama tik kaip karinė bazė. Vilniuje Neries upėje šį rytą skendusią moterį iš vandens ištraukė gelbėtojai ir perdavė medikams. Ugniagesiai gelbėtojai apie 9 ryto gavo pranešimą, jog ties Kalvarijų gatvė priešai žaliai tiltą upėje pastebėta žmogus. Vandens paviršyje besilaikančią moterį srovė nešė baltojo tilto link. Įvykio vietą skubėjo ugniagesiai, po 8 minučių moterį iš upės iškėlė ir perdavė greitosios medicinos pagalbos medikams.
7: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
14: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
7: Orai.
8: Sinoptikai praneša, kad šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietryčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos.
6: Reklama.
26: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
27: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmėgi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. Bate draudimas, pasiruoškite geriausiam.
7: Čia Žinių radijas.

0: žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Eterio citata.
2: Koks jausmas, kai tavo lietuviškas dainas uždainuoja gerbėjai iš užsienio, pasakoja grupės solo ansamblis narys Vytautas Leistrumas.
3: Kas dainavo, tai iš Rygos mačiau vieną storį. Rygoje irgi buvo Katarsio fan klubo bazė ir ten buvo jau tokios, nu, tos tikros, žinai, fainės, kur matai per teliką.
4: Grupės.
3: Jo, kur per teliką rodydavo kaip ant bitlų, ten verkė, alpsta. Tai va tokios, gal 14-15 metų amžiaus kelios merginos ir jos po koncerto irgi ten priejo fotografuotis, labai jaudinosi, ten mums padovanojo įvairių ten piešinių, ženklelių, visokiausių smulkmenų, ta prasme, nu, taip, vat buvo žiauriai įdomu. Ir mačiau po to užtaginomus ir mačiau vieną story, kur ta viena iš merginų filmuoja ir dainuoja kartu. Ir dainuoja lietuviškai, išmokus mūsų tekstus, bet su savo kažkokiu keistu akcentu ir tikriausiai, kad nelabai supranta, ką dainuoja, bet iširai išmokus tiesiog kiekvieną žodį.
4: Kaip gražu.
3: Jo, čia buvo kažkas tokio labai
4: fainai,
3: stipraus.
4: Taip paliečia, nesitikėjai galbūt, kad tai gali nutikti, žinai, važiuojant kažkur.
3: Visiškai, ne, čia kažkoks įdomus labai dalykas, kuris yra labai gražus kažkoks.
4: Ir dažnai čia, nu, kaip iškaitasi, vaikas, nu, taip žinai, jauna mergaitė, žinai, kur tu jau tik, kad tu atliepi kažkokį tai kartą, kuri atrodo, žinai, nėra tavo amžiaus, pusė tavo amžiaus, žinai, kas irgi yra taip įdomu.
5: Kažkaip jo yra, sakė, kad šiaip dažniausiai grupės pataiko iš širdį savo amžiaus žmonėm, o solo ansamblio klauso labai stipriai ir vaikai. Tai kas yra gerai, kad mes turėsim po 20 metų publikos, tai...
2: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Radio Ritmas taip kalbėjo solo ansamblio narys Vytautas Leistrumas. Radio Ritmas trečiadieniais 12:05 per Žinių radiją.
1: Eterio citata.
0: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas blogina Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Sankt Peterburgo naftos terminale po dronų smūgio kilo didžiulis gaisras. Dezinformacija socialiniuose tinkluose platinama pagal tiksliai suplanuotą sistemą, rodo tyrimas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas prognozuoja, kad Lietuvos bendrasis vidaus produktas šiais metais didės 3%, šiek tiek mažiau nei skelbta vasarį. Kitų metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozė bankas taip pat blogina iki kiek daugiau nei 2%. Bankas susilpnino šalies ūkio augimo perspektyvas, atsižvelgęs į konflikto artimuosiuose rytuose keliamą energijos kainų šoką bei silpną eksporto paklausą. Jo teigimu, rizikų ekonomikos augimui gali kelti ir tebesitęsiantis atlyginimų augimas, darantis įtaką šalies konkurencingumui. Prezidentas Gitanas Nausėda teikė Seimui siūlymą daug elektros vartojančioms įmonėms leisti už ją mokėti mažiau, o skolą grąžinti vėliau, kai Lietuva visa elektra apsirūpins pati. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų apie 50 milijonų eurų per metus. Energetikos įstatymo projektu numatoma galimybė vyriausybei laikinai 5 metų laikotarpiu iki trečdalio sumažinti valstybės reguliuojamos elektros kainą. Šią nepriemoką valstybė įmonės turėtų grąžinti iki 2038. Sankt Peterburgo uoste veikiantį naftos terminalą naktį atakavo dronai, sukeldami didelį gaisrą. Pranešta apie sprogimus uosto teritorijoje ir gaisrą naftos terminale, degė talpyklos. Anot pranešimų, ryte sprogimai tęsėsi toliau, o gaisras dar labiau išsiplėtė. Dronai smogė Sankt Peterburgo naftos terminalų ir mieste esančiai Kronštato kariniai baziai, sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tai naujausias iš atsakomųjų išpolių serijos, kurią Kijevas vadina tolimojo nuotolio sankcijomis. Ukrainos Sumos srityje per Rusijos smūgį žuvo vienas žmogus, dar 18, skaitant vaikus, buvo sužeisti. Rusai smūgiavo į gyvenamosius namus automobilius. Rusijos okupuotoje rytų Ukrainos dalyje dronui pataikius į autobusą žuvo 7 žmonės ir dar 11 buvo sužeisti. Autobusas Donecko srityje nukentėjo jam važiuojant iš Maskvos į Simferopolį, Rusijos aneksuotame Kryme. Irano dronams atakavus Kuveito tarptautinio oro uosto keleivių terminalą buvo sužeista 1 žmonių ir teko sustabdyti skrydžius. Gynybos ministerijos atstovas šį išpolį pavadino nusikalstama Irano agresija, dėl kurios pastatui buvo padaryta didelė materialinė žala ir nukentėjo žmonės. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė, kad Persijos įlankoje sėkmingai atrėmė virtinį Irano raketų bei dronų atakų ir sudavė savigynos smūgius Irano Kešmo saloje Hormūzo sąsiauryje. Centrinė vadavietė taip pat paneigė Irano revoliucinės gvardijos teiginius, esą šis smogė amerikiečių karinio jūrų laivyno būstiniai Bahreine ir dar vienai tame regione veikiančiai oro bazei. Uždraudus rusiškus televizijos kanalus, socialiniai tinklai tapo pagrindiniu propagandos keliu Lietuvoje, o dezinformacija juose veikia kaip koordinuotas mechanizmas. Tai rodo duomenų analitikos bendrovės Repsens tyrimas. Jo duomenimis melas socialinių tinklų platformose platinamas kompleksiškai. Vienu metu per skirtingus kanalus skirtingos socialinių tinklų platformos atlieka specializuotus vaidmenis. Pasak Repsens vadovo Mykolo Katkaus, vieni kanalai skirti testavimui, o kiti propagandos įtvirtinimui.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietryčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos.
3: Reklama. Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
2: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
2: Žinių radijo laidų ciklės sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
5: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
6: Verslo pulsas.
2: Laida Verslo pulsas pristato verslo teisės advokatų kontora Magnuson Lietuva.
7: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Vadovų kaita versle, kada sprendimas tampa teisinė rizika. Apie tai mes šiandien. Įmonės vadovą pakeisti dažnai galima greitai, tačiau ar visada tai saugus sprendimas? Tačiau šiandien su teisės žinovais ir pasiaiškinsime, kas turi teisę atšaukti vadovą, ar pakanka prarasto pasitikėjimo argumento ir kur prasideda diskriminacijos ar piknaudžiavimo rizika. Netgi aptarsime, kuo išskirtinės situacijos, kada vadovė laukėsi, kokią reikšmę turi sutartys išeitinės ir nekonkuravimo sąlygos. Taip pat kalbėsime, kokios klaidos dažniausiai padaromos, keičiant vadovą ir kaip išvengti brangių teisinių. Ginčių man labai malonu pristatyti laidos viešnę Ligita Ramanauskaitė, verslo teisės advokatų kontoros Magnuson Lietuva partnerė. Sveiki, gerbiama Ligita.
8: Ačiū, labą dieną ir labai malonu čia būti.
7: Taip pat ir mes viską aiškinsimės. Jeigu taip. Malonu, tai maloniai ir paaiškinsim visam. Kalbant apie tą atleidimą vadovo, kas gali atleisti vadovą ir kiek laisvės turi pati įmonė?
8: Pirmiausiai reikėtų apsibrėžti savo, apie ką kalbam, nes šiais laikais įmonėse vadovais yra daugiau žmonių negu teisėje mes priskiriam vadovo rolę, tai šiuo atveju mes turbūt kalbam apie tą vienintelį asmenį, kuris yra arba direktorius, arba generalinis direktorius, arba bendrovės vadovas, tai yra tas žmogus, kurio vardas ir pavardė yra registruota visose registruose kaip įmonės vadovas. Tai mes turbūt ir nekalbam apie tarpinės grandies vadovus, finansų vadovą, žmogiškų išteklių vadovą, tai kalbėkite.
7: Apie tą generalisimą.
8: Taip, apie įmonės direktorių.
7: Angliškai CEO dar tą vaidiną.
8: CEO, taip. Mes kalbam apie CEO.
7: Tai va, tai kas tą generalinį gali atleisti, gali pakeisti?
8: Tai tą generalinį gali atleisti tas, kas jį ir galėjo paskirti. Kai kuriuose įmonėse gali būti sudaryta valdyba, jeigu taip yra, tada valdyba skiria ir atšaukia vadovą. Jeigu įmonė mažesnė, neturi valdybos, tai šita funkcija tenka akcininkų susirinkimui arba akcininkui. Ir vadovo situacija yra įdomi tuo, kad vadovui taikomas kitoks režimas. Nors pagal įstatymą vadovas turi darbo sutartį, jo atleidimas yra specifiškai kitoks. Yra skirtas atskiras darbo kodekso straipsnis, kuriame numatytas visiškai savarankiškas pagrindas, kaip vadovas yra atšaukiamas ir kaip baigėsi jo darbo sutartis. Nes šiaip mes tie, kurie turi darbo sutartis, tikimės tam tikrų apsaugų, išeitinių, įspėjimo laikotarpių, vadovui įspėjimai netaikomi ir jis yra atšaukiamas tiesiog akcininkui arba valdybai nusprendus, kada atėjo laikas jį atšaukti iš pareigų. Tiesiog vieną dieną galima ateiti darbą ir žinoti, kad viskas.
9: Tavo darbas baigėsi.
8: Tavo darbas baigėsi.
9: Ligita, ar pakanka pasakyti, pavyzdžiui, kad, na, prarastas pasitikėjimas to vadovu. Kokie argumentai turi vat, būti dedami ant stalo tos pačios valdybos ar akcininkų, kad pagrįsti tą atleidimą?
8: Iš teisės požiūrio pagrįsti nebūtina. Ir nereikalinga. Išskyrus atvejus, kada yra bendrovės vadovo kalti veiksmai. Jeigu yra nustatyta apgaulė, vagystė, piknaudžiavimas savo pareigomis. Nu, tokiu atveju tai dedam ant stalo, bet įprastai nereikia. Teisė nereikalauja pagrįsti. Teisė reikalauja tiesiog priimti sprendimą atšaukti vadovą. Geros valdysenos kriterijai be abejo reikalauja paaiškinti, pasikalbėti, parodyti, bet ne visada jau kita situacija būna. Ne visi gali atvirai pasikalbėti ir kartais tiesiog įvyksta atšaukimas.
9: Ligita, ar valdyba ir akcininkai visą laiką supranta šitą žingsnį ir tikrai tikriausiai dažnai būna, kad čia mūsų įmonė. Ką mes norim, tą ir darome. Tokia daina kartais tikriausiai skamba. Kaip vat, šitoj situacijoje turėtumėm
8: šiuo požiūriu, jeigu vėl grįžtam į tą sausesnę teisės rytį, iš tiesų vadovo atžvilgių yra didesnė galia pas akcininkus ir pas valdybą daryti tai, kaip jiems atrodo tinkama. Ir tai yra susiję pirmiausiai su to, kad vadovas turi išskirtinės galias. Tai yra tas asmuo, kuris gali daryti mokėjimo pavedimus, tas asmuo, kuris gali įpareigoti įmonę, prisimti tam tikrus įsipareigojimus, pirkti, parduoti įmonės prekes ir paslaugas, priimti žmonės, nustatyti atlyginimus ir taip toliau. Be abejo, jis nėra vien valdys, valdyba gali riboti jo atsakomybę, bet bendruoju požiūriu įmonės vadovas turi labai daug galių. Todėl teisė suteikia akcininkams, kurie rizikuoja savo kapitalu ir valdybai, teisė greitai vadovą atšaukti, jeigu situacija pablogėjo, jeigu reikia įsikišti ir daryti kažkokius veiksmus.
9: Nu, dabar žiūrėkit, lygis atdėsiu klausimą. Jeigu vadovai yra nėščia, kas čia įvyksta? Ar jie galima atšaukti iš pareigų, va taip, va, kaip
8: aš nežinau, man nepasitaikė matyti, ar buvo toks teisinis ginčas, bet jeigu valdyba arba akcininkas parašo sprendime atšaukti, mano galva galioja tas specialusis režimas, nepaisant šiaip nėščiosioms ar vaikus iki 3 metų auginantiems tėvams taikomos apsaugos, šiaip tokių darbuotojų mes atleisti negalim, be susitarimo iki vaikui su jais 3 metai, deja, bet vadovą galima atšaukti.
9: Nesvarbu, kokias tai, kokia
8: nesvarbu, todėl, kad vėl grįžtam prie to, kad vadovas yra, turi dvigubą padėtį. Jis yra patikėtinis ir šiuo atveju nu, negali dėl savo būsenos paralyžuoti įmonės veiklos ar kažkaip ją apsunkinti. Tai deja, bet
9: tokia yra
8: realybė ir jinai teisinga. Nors ir nelabai
9: humaniška, ne?
8: Humaniška,
9: taip. Taip, ar ne?
8: Jinai teisėta.
9: Gerai, kalbant apie tas ribas ir tą teisinę visą riziką, diskriminacijos klausimai iš karto atsiranda, kur yra riba tarp teisėto verslo sprendimo pakeisti tą mūsų generalinį vadovą ir situacijos, kuri jau galbūt kelia diskriminacijos ar piknaudžiavimo riziką. Ar čia mes jau matom tą ryškę takos kartą?
8: Aš manau, vadovo atžvilgiu mes retai matome. Gali būti konfliktas ir kada konfliktas tada jautru ir tų diskriminacijos apraiškų arba netinkamo elgesio apraiškų pasitaiko, bet vis dėlto vadovui reikia susitaikyti su tuo, kad jis gali bet kada būtų atšauktas, yra tokia rizika, jeigu yra nepakankamai išreikšta valdybos valia arba kažkaip kreivai formuluojamas atšaukimas, galbūt tada vadovas gali ir teisminių kelių ginčytis. Tai yra rečiau privačiose bendrovėse, dažniau valstybinėse, tai apie valstybinės gal ir nekalbėkim, nes greičiausiai yra specialūs reguliavimai, bet privačiose bendrovėse korektiška būtų priimti, kad akcininko ir vadovo keliai išsiskyrė ir turbūt išlaikant pagarbą atsisveikinti, jeigu tai yra įmanoma, perdodant įmonės turtą, dokumentus naujai paskirtam vadovui. Be abejo, būna situacijų, kada vadovas pakimba ore, jo neatšaukia.
9: Kokios tai yra situacijos? Vadovams įdomu būtų sužinoti tikriausiai, kada jie gali pakimba ore.
8: Gali būti toks dalykas, kada akcininkas neprisišaukiamas, jis nereaguoja į vadovo kvietimus, įmonės veikla nesivysto tai, kaip jinai turėjo vystytis, trūksta lėšų ir taip toliau, tai tokiais atvejais gali įvykti situacija, kada vadovas sako, šiaip tai aš noriu išeiti, o akcininkas nieko tai neatsako. Tai yra numatyta procedūra, kada vadovas turi sušaukti akcininkų susirinkimą, oficialiai kreiptis į raštu ir jeigu neįvyksta tas susirinkimas ir akcininkas nevykdo savo pareigos skirti naują vadovą, tokiu atveju vadovas gali registruoti jau savo atsistatydinimą ir pasitraukimą. Tai reikia suprasti, kad įmonė šiaip tai yra abstraktus darinys. Jis veikia tiek, kiek veikia žmonės, o žmonės gali rinktis ir neveikti.
9: Gali priimti kitus sprendimus irgi.
8: Gali priimti sprendimus, gali nesirinkti susirinkimą, gali akcininkai tarpusavį pyktis, blokuoti sprendimus. Visokių scenarijų gyvenime pasitaiko ir...
9: Ligita, o sakykite, ar yra tokios aplinkybės, kai jūs patartumėt vadovui atleidžiamam vadovui vis dėlto pasinaudoti, kad teisėmis kreiptis į teismą, ieškoti teisybės, jeigu jisai jaučiasi, kad
8: yra
9: neteisingai.
8: Yra situacijos. Šiaip, kad vadovas buvo neteisingai atšauktas, skeptiškai vertinčiau tokią galimybę, bet viskas priklauso nuo vadovo darbo sutarties, ką vadovas susitarė su valdyba arba akcininku pradėdamas darbą, kaip jis tai apsirašė ir ką jis gavo arba negavo, būna tie vadinami auksiniai parašiutai. Mano akimis žiūrint, Lietuvoj vadovai retai derasi pradėdami savo darbus, retai derasi, retai nusimato pabaigas.
9: Ir čia tikriausiai yra klaida.
8: Čia priklauso nuo pasiūlos ir paklausos. Ir be abejo, tam reikia specialių žinių. Didesnės korporacijos jos turi nusistovėjusias taisyklės, jos pačios pasiūlo tam tikrus paketus, tam tikras, vat, kiek metų išdirbsi, tiek didės atlyginimas arba išeitinė. Yra šiaip nusistovėjus gera praktika, kai kuriuose įmonėse tam ilgalaikių vadovui išmokėti, bet tai yra tiesiog susitarimo reikalas. Įstatymas mūsų vadovų nesaugo ir įdomumas tas, kad vėlgi, kai investuotojai žiūri ir tyraujasi, kaip jie turėtų tą vadovą įdarbinti, skandinavai stebisi, kaip paprasta vadovą atleisti, tu tarpu, kaip vokiečiai sako, o kodėl mes iš vis turim darbo sutartį su vadovu sudaryti, šiaip tai, tai jisai koks yra darbuotas, tai ne.
9: Tai skirtingos kultūros,
8: skirtingos ar ne, tradicijos. Skirtingos tradicijos. Pavyzdžiui, Lietuvoje mes galim turėti vieną vadovą. Valdyba yra keli asmenys, bet jie neveikia įmonės vardu užsieniečiams. Tai yra labai neįprasta struktūra. Jie sako, mes norim 5 direktorių. Kad bet kuris galėtų pasirašyti, tada skaitinė, turi būti vienas, va tas specifinis vardas pavardė, jį reikia įdarbinti, registruoti, pranešti sodrį ir taip toliau.
9: Ar mes galim vadinti, kad Lietuvoje toks labiau konservatyvesnis yra?
8: Nes ne tiek konservatyvesnis, panašu, kad jis yra atėjęs per prancūzišką, vokišką liniją, kur yra direktorius, nes mes ir tą vadovą esame įpratę, įprastinis pavadinimas yra direktorius. Arba generalinis direktorius vienas. O užsienio investuotojams dažniausiai taip, board of directors, direktorių valdyba, direktoriai. Ir dažniausiai reina 2 parašai ant dokumentų, kur jeigu taip nusistato Lietuvos įmonė, tai griūna prieigos prie visų elektroninių sistemų. Žodžiu, reikia apeidinėti.
9: Rikita, kalbant dar apie tą atšaukimą vadovo, ar kada mes galim tą vadovo atšaukimą įvardinti galbūt teisiškai rizikingu? Net jei formaliai įmonė, kaip jūs ir sakėt, turi teisę vadovą keisti, bet vat jūs kaip teisininkai pasakė, stop, va čia gali būti rizika.
8: Labai dažnai nenumatoma sekantis žingsnis. Jeigu aš atšaukiu kaip akcininkas veikiantį vadovą, yra keli dalykai, kuriuos reikia turėti omeny. Visų pirma, pasikeitus vadovui nebegali naudotis banko sąskaita. Reikia autorizuoti naują vadovą. Senasis vadovas turi perduoti prieigas prie sistemų, turtą, jo žinioje esantį. Tai yra procedūra. Ir mano praktikoje tiesiog dažnai sutrinko, tai kas toliau? Ką dabar mums daryti? Tai kokį priėmimo perdamą aktą pasirašyti? Tiesiog ir pats vadovas, kaip žmogus, turi atsakingiau pasižiūrėti, kaip jis palieka tą savo poziciją ir darbo vietą ir pati įmonė sudaryti tas galimybės įvykti pokyčiui, pasikeitimui.
9: Tai toks... Lygita, va, tęsiant, va, tas klaidas, ar ne, iš įmonių pusės atleidžiant vadovą, procesuose, kokiuose dar procesuose.
8: Kas dažniausiai
9: taip,
8: va,
9: yra
8: nutinka.
9: Komunikacija, dokumentacija, čia įvardinkim.
8: Jeigu įmonė yra valdyba, labai dažnai pamirštama, kad valdyba yra skiriama ribota metų skaičiui, Lietuvoje yra 4, gali būti trumpiau, bet ne daugiau kaip 4. Ir niekas nesirūpina to termino, kol neprireikia arba notarinių sandorių daryti. Ir tada notaras sako, pala, valdyba nebeturi galios, arba keisti vadovą. Nes registrų centras naujo vadovo neregistruos, kol nebus perrinkta valdyba. Tai jeigu mums yra greitis svarbu, šitie procesai turi būti sužiūrėti. Tai valdybos atnaujinimas. Kitas dalykas, kad jeigu yra valdyba, virš valdybos yra akcininkas, kartais akcininkai yra mūsų vietiniai žmonės, kartais tai yra kažkokios užsienio įmonės. Vadinasi, mes jau turim turėti atnaujintus išrašus apie tas užsienio įmonės su apostilėm po ranka, kad pajudėtų vadovo keitimo procesas sklandžiai. Nes jeigu aš šiandien atšauksiu vadovą, bet jo neužregistruosiu, nuo atšaukimo dienos vadovas nebegali jokių veiksmų daryti, o naujasis vadovas
9: dar neturi.
8: Viduje jisai galėtų, bet išorės nieko negali daryti. Bankas sako, aš nematau, kad tu esi paskirtas vadovas, tai yra neišviešinta, notariniai sandoriai irgi negali vykti, tai toks
9: kaip ir sakė, turėjo pakabinta viskas, ar
8: taip,
9: ne, tampa,
8: toks,
9: ar ne?
8: Lengvas sutrikimas, lygiai taip pat, kaip kartais būna vadovai, sako, tai žiūrėk, aš dabar atostogausiu, tai aš galiu įsakymu paskirti pavaduojantį. Tai tokiom pačiom galiom, kaip pats turi, negali ribotai priimti darbuotojus, pasirašyti sutartis, gali taip, kaip galėtum išduoti galiojimą. Tai toks yra, ir irgi vadovai pamiršta, kad atostogų išleidžia tas pats organas, kuris jį paskyrė. Valdyba turėtų rašytis, kad taip, išleidžiam vadovą ar vadovę atostogų tokiam laikotarpiu.
9: Arba... Kelkime dabar šiek tiek į teismą. Čia kas įvyksta, kur čia tos silpniausios vietos teisme, kurias jūs įvardintumėt galbūt, ko nereikėtų daryti?
8: Mano praktikoje dažniau įvyksta priešingas veiksmas, tai yra įmonė turi pretenzijų buvusiam vadovui, negu kad vadovas turi įmonė. Aišku, teisė toks įdomus dalykas, kad prisikabint galima ir fantazijos reikalas, bet ko turbūt vadovams reikėtų žiūrėti patiems, ar viskas vyksta sklandžiai, ar nesikuria situacija, kurioje jau vadovui galėtų pareikšti pretenzijas. Žinant, kad vadovas įmonėje galės pretenzijas reikšti dėl neišmokėto atlyginimo, dėl kompensacijos, kuri yra pagal įstatymą vieno mėnesio dydžio, tai toks dėl vieno mėnesio į teismą įti. Laiko gaišaties ir nervų turbūt kainuos daugiau.
9: Na ir link pabaigos einant, norim tų taikių skyrybų tikriausiai dažnu atveju, ar ne. Kokią reikšmę turi vadovo sutartis, išeitinės, nekonkuravimo, kompetencialumo, atsakomybės sąlygos? Kiek čia toj tai istorijoje būtent svarbu?
8: Patys įstatymai ir teismų išaiškinimai, jie numato pareigą vadovui būti lojaliam ir nekonkuruoti, tai kiltų iš įstatymo ir iš jo interpretavimo. Vis dėlto manyčiau, kad vadovui darbinantis įmonę, priimant pasiūlymą tapti vadovu, yra naudinga pasižiūrėti, kokia yra jo darbo sutartis. Iš to daug galima pasakyti apie įmonę, jos valdysenos, kultūrą ir gal netinkamas pasakymas nori taikos ruoškis karui, bet tai, ką susitarsite su vadovu arba vadovu, su bendrove prieš pradėdamas darbą, taip ir galės pabaigti taikių atveju ar gerų atveju savo santykius. Vėlgi nekalbu apie apgaulę ar apie kažkokius kritinius dalykus, kur vadovai yra daug daugiau pareigų įstatymuose numatyta, negu šiaip galėtum tikėtis, eidamas į įprastinę darbo poziciją.
9: Likta, dar kalbant apie vadovo pasitraukimą šalių susitarimu, ar šalių susitarimas dažnu atveju yra toks, kaip pasakyti, saugesnis kelias nei tas vienašališkas nutraukimas?
8: Jis, sakykime, saugesnis verslo reputacijos prasme. Tiek vadovo reputacijos prasme, tiek verslo, nes tai rodo, kad susitarė taikiai, vadinasi, abi šalis viena apie kitą skleis teigiamas žinias arba susilaikys nuo neigiamų, tai bet kokiu atveju šalių susitarimas, be abejo, ir vadovui galbūt didesnė išeitinė, galbūt kitos sąlygos yra palankesnės, tai visais
9: atvejais.
8: Tai
9: visada atvejais geriau negu vienašališkai.
8: Be abejo, nu, Lietuva nedidelis kraštas.
9: Tikrai tai
8: geriau nervus į konservus ir ramiai ir taikiai išsiskirti, nes to labiau, kad tai yra reputacijos klausimas. Išėjęs vadovas, nu, jisai nedingsta, jo kažkas kažko paklaus, tai jis atsilieps apie buvusią įmonę.
9: Ir pabaigai, trumpai, jūsų patarimas, rekomendacijos akcininkams ar valdybai, jie jos turėtų įsivertinti prieš atšaukdami vadovą labai.
8: Pasiruošti atšaukimui, susižiūrėti formaliuosius dalykus, tai yra ar valdybos kadencija pratesta, ar jeigu reikalingas bus akcininkų išrašas, ar jis yra, ar yra akcininkų atstovas galintis priimti reikiamą sprendimą, ar valdybos nariai gali priimti sprendimą, kiek tai tas procesas yra konfidencialus, kas yra su vadovu sutarta arba norima susitarti. Tokiai parepetuoti arba modeliuoti situaciją. Nes ir aišku, komunikacija su kolektyvu yra labai svarbi, nes žmonės tuštumos nemėgsta, užsipildo ją savom versijom. Vadovo kaita, pakeitimas yra tikrai įmonėms
9: didelis
8: įvykis. Ir žmonės suklūsta, kaip bus, kas bus ir ką dabar darysim. Ir galva keičiasi.
9: Įmonės. Tai noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytėms priminsiu, kad laidoje Verslo pulsas pas mus svečiavosi Ligita Ramanauskaitė, verslo teisės advokatų kontoros Magnuson Lietuva partnerė, laidą vedžiau aš Lina Lunieskienės ir toliau likite su žinių radijo. Gražių Jums dienų.
8: Ačiū.
2: Laidą Verslo pulsas pristato verslo teisės advokatų kontora Magnuson Lietuva.
6: Verslo pulsas.
3: Reklama.
10: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
11: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
0: Žinių radijas.
1: 11:31.
0: Žinios.
1: Valstiečių lyderis mano, kad pagal Seimo priimtą įstatymą yra pagrindas atleisti LRT vadovę. Vilniuje iš Neries upės ištraukta skendusi moteris. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Selda pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniuje Neries upėje skendo moteris, ją iš vandens ištraukė nelaimę pastebėjęs dviratininkas. Kaip pranešė prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, kiek vėliau į įvykio vietą atvykę gelbėtojai perėmė tolimesnius gelbėjimo veiksmus ir moterį perdavė greitosios medicinos pagalbos medikams. Moterį dar iki ugnegesių gelbėtojų atvykimo iš vandens ištraukė pro šalį važiavęs ir nelaimę pastebėjęs dviratininkas. Jo pilietiškumas, drąsa ir greita reakcija padėjo išgelbėti žmogaus gyvybės, skelbė departamentas. Kiek anksčiau skelbta, jog moterį iš upės iškėlė gelbėtojai. Klaipėdos rajone šį rytą nuo kelio nuvažiavo ir vertėsi kariuomenės visureigis. Kariuomenės atstovas Gintautas Siunis nurodė, kad incidentas įvyko važiuojant kolonoje, buvo administracinis važiavimas. Anot jo, pirminiais duomenimis vienas karys patyrė kojo sumušimą, jis išvežtas apžiūrai. Pareigūnas kol kas neturi duomenų, kurios valstybės karys nukentėjo, taip pat kiek iš viso transporto priemonė važiavo žmonių. Įvykio vietoje šiuo metu laukiama transporto, kuris visureigi parvešė dalinį. Incidento aplinkybės aiškinasi karo policija. Valstiečių lyderis Aurelijus Veryga mano, kad pagal Seimo priimtas LRT įstatymo pataisas yra pagrindas atleisti dabartinę generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę. Žinių radijui europarlamentaras sakė manantis, kad LRT vadovė iš pareigų turėjo trauktis pati ir gerokai anksčiau, tik kilus konfliktui su taryba. Seimas vakar patvirtino naują LRT valdysenos modelį. Specialiųjų tyrimų tarnyba pareiškė, kad Seimo nario socialdemokrato Martino Katelino siūlymą sudaryti galimybę vadinamosius Maskvos namus Vilniuje nugriauti visuomeniniais pagrindais yra įdingas antikorupcijos požiūriu. Pataisomis siūloma paramos gavėjo statusą turinčiom organizacijoms leisti paramą priimti ne tik paslaugomis ar lėšomis, tačiau ir darbais. Seimas po pateikimo yra pritaręs pataisoms. Anot STT siūlomas reguliavimas gali padidinti interesų konfliktų riziką. Taip pat neaišku, kaip nauja tvarka turėtų būti įgyvendinama. Nėra ir aiškių saugiklių, be to naujas reguliavimas gali iškreipti konkurenciją.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietryčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos.
12: Reklama.
13: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvyne Rūdiškėse. Atras daugiau teatrostovykla.lt.
14: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
15: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia energingas duetas Total Power Man ir Total Power Woman. Maisto papildai aktyviam vyrui bei veikliai moteriai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.

0: renkuosi knygą.
1: Eteryje laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Nebūtina keliauti į kalnus, kad patirtumėte jų didybę. Nebūtina žengti pajūriu, kad pajustumėte vėją plaukuose. Ir nereikia būti įsimylėjusiam, kad suprastumėte jausmų sukūrėje besiblaškančias sielas. Visa tai gali dovanoti knygos. Tuo įsitikinęs skaitimo iššūkio vasarą su knyga rengėjai, kviečiantis ir šią vasarą skaityti, atrasti ir patirti dar daugiau. Jau 11 kartą Lietuvos biblioteko organizuojama iniciatyva kasmet suburia vis didesnį bendraminčių būrį. Praėjusiais metais iššūkį priėmė net 34 tūkstančiai žmonių, o jį sėkmingai įveikė daugiau nei 28 tūkstančiai dalyvių. Nesvarbu, kiek jums metų, kokį knygos formatą – popierinį, elektroninį ar garsinį – renkatės ir kokia kalba skaitote. Nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31 vykstanti akcija atvira visiems, norintiems praturtinti savo vasarą. Šių metų iššūkis kviečia įveikti tris smagias užduotis. Perskaityti knygą, kurios pavadinimas sudaro trys žodžiai, atrasti kūrinį apie drąsą ir gebėjimą veikti nepaisant baimės ir galiausiai perskaityti draugo ar draugės mėgstamiausią knygą. Tai puiki proga pagaliau atsiversti seniai girdėtas rekomendacijas ir atrasti istorijas, kurios žavi jūsų artimuosius. Ieškant įkvėpimo, mielai padės šalies bibliotekos ruošiančios specialius rekomenduojamų knygų sąrašus, o savo pasiūlymais taip pat dalinsis šių metų skaitimo ambasadoriai. Visuomenininkas ir atlikėjas Gabrielius Liaudanskas Svaras, reperis Pijus Opera bei žinoma knygų tinklaraštininkė Nora Žaliūkė. Prisijungti prie šio vasaros nuotykio yra itin paprasta, o dalyvavimo sąlygos prieinamos kiekvienam. Norintis dalyvauti, turi apsilankyti oficialioje projekto svetainėje arba kreiptis į artimiausią biblioteką ir užpildyti trumpą registracijos formą. Perskaičius pasirinktą užduotį atitinkančią knygą, savo asmeninėje paskyroje tai reikia įvesti jos autorių bei pavadinimą. Knygas galima skaityti bet kokią tvarką, o jas rinktis galima visiškai laisvai, skolintis iš bibliotekų, pirkti, atrasti savo namų lentynose ar klausyti audio. Formatu. Svarbiausia taisyklė – iki rugpjūčio pabaigos sėkmingai perskaityti ir užregistruoti visus tris kūrinius. Iššūkyje laukiami tiek individualūs skaitytojai, tiek kartu skaitančios šeimos ar draugų kompanijos, norinčios turėti dar daugiau bendrų temų pokalbiams. Organizatoriai siekia, kad kiekvienas pastangų idėjas dalyvis sulauktų bent simbolinio įvertinimo. Šį kart priimtas aplinkai draugiškas sprendimas – fizinės smulkmenas pakeitė nemokamą mėnesio laiko prieigą prie atrinktų garsinių knygų platformos. Vis dėlto bus ir fizinių dovanų. Sėkmingai veikusių iššūkį laukia gausybė vertingų prizų, dviračiai, garso kolonėlės, žaidimų nameliai, konstruktoriai bei įvairių knygynų, sporto prekių ir pramogų vietų dovanų čekiai. Papildomų staigmenų sulauks ir tie, kurie aktyviai įsitrauks į konkursus socialiniuose tinkluose. Tad nepraleiskite progos. Paverskite šią vasarą nepamirštamą istorijų ir atradimų kelionę. Priimkite iššūkį ir leiskite knygoms jūs nustebinti.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Komentaras skaito IQ žurnalo vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja Liepa Žeromskaitė. Preliminariais Eurostato duomenimis Europos Sąjungoje 2025 metais gyveno beveik 452 milijonai žmonių. Skaičiuojama, kad 2029 metais Europos Sąjungos gyventojų skaičius pasieks piką 453 milijonus gyventojų, bet iki 2100 metų kris beveik 12% ir bus mažesnis nei 400 milijonų. Kaip prašoma Eurostato ataskaitoje, Europos Sąjungos gyventojų piramidė pernai rodė visuomenę, kuriai būdinga ilga gyvenimo trukmė, mažas mirtingumas ir mažas gimstamumas. Gyventojų daugumą sudaro vyresni nei 50 metų darbingo amžiaus žmonės, o jaunesnių nei 20 metų žmonių dalis yra gerokai mažesnė. Eurostatas piešia niūrų paveikslą. Iki 2100 metų vaikų ir darbingo amžiaus žmonių dalis bendroje ES gyventojų struktūroje mažės. Vaikų ir jaunimo dalis susitrauks nuo 20 iki 17%, o darbingo amžiaus gyventojų dalis nuo 58 iki 50%. Tuo metu seniorų dalis auks 65-79 metų gyventojų nuo 2025 iki 2100 padaugės nuo 16 iki 17%. 80 ir vyresnių nuo 6 iki 16%. Didžiausia Europos demografijos problema – mažas gimstamumas. 2024 metais jis visoje Europos Sąjungoje vidutiniškai siekė 1,34 vaiko vienai moteriai. Norint užtikrinti populiacijos augimą, išsivysčiusiose valstybėse šis rodiklis turėtų siekti 2,1. 2024 metais jo nesiekė net aukščiausio rodiklio Europos Sąjungoje demonstravusi Bulgarija. 1,2 vaiko vienai moteriai. Lietuvos rodiklis 2024 metais buvo žemiausias – 1,1. Be to, moteris vaikų pirmą kartą susilaukė vis vėliau. Nuo 2013 metų, kai Eurostatas pirmą kartą ėmė sekti šį rodiklį, iki 2023 jis pakilo nuo vidutiniškai 29 iki 30 metų. 2024-aisiais, palyginti su 23-aisiais, Europos Sąjungoje gyveno 16 milijonų gyventojų daugiau. Šį demografijos augimą Eurostatas aiškina padidėjusiais migracijos srautais po COVID-19 pandemijos ir ukrainiečiais dėl Rusijos pradėto karo Ukrainoje gavusiais pabėgėlių statusą Europos Sąjungoje. Per 2024 metus gyventojų skaičius padidėjo 19 Europos Sąjungos valstybių, 8, tarp jų ir Lietuvoje, jis sumažėjo. Žvelgiant į esančią Europos Sąjungos visuomenę pagal amžiaus medianą, per 20-mečius blokiais pakilo beveik 5,5 metų, nuo 39 metų 2004-aisiais iki 44 metų 2024-aisiais. Viena labiausiai gimstamumą skatinančių Europos Sąjungos valstybių yra Vengrija. Dar Viktoro Orbano vadovaujama šalis, kai kurioms motinoms taikė visą gyvenimą trūkančias pajamų mokesčio lengvatas, subsidijavo paskolą šeimoms, teikė paramą būsto paskoloms grąžinti ir smarkiai išplėtojo vaikų priežiūros priemonės. Dalis šių sprendimų buvo matomi kaip mėginimas papirkti rinkėjus. Ateitis parodys, ar naujasis Vengrijos premjeras Pietras Magyaras seks pirmtako pėdomis. Prancūzija, kur 2025-aisiais mirtingumas pirmą kartą buvo didesnis nei gimstamumas nuo pat antrojo pasaulinio karo laikų, taip pat siūlo šeimoms lengvatas pagal savo šeimos valstybės modelį. Pernai prezidentas Emmanuelis Macronas pakvietė ginkluotis prieš krentantį gimstamumą, o jo vyriausybė paskelbė 16 žingsnių planą kovai ir išsiuntė liūdnai pakrėtėjusius laiškus 29 sulaukusiems prancūzams, ragindama susilaukti vaikų, kol dar gali. Priemonių imasi ir kitas Europos Sąjungos valstybės, tačiau kol kas ne viena nerado stebuklingo recepto, kaip apgręžti tendenciją. Ekspertai skaičiuoja, kad bent kol kas vienintelis realus būdas ateityje išlaikyti bloko ekonomikos augimą ir išmaitinti augančias pensininkų gretas yra migracija. Kai gyventojų skaičius sparčiai auga Afrikoje ir Azijoje, toks kelias neatrodo sunkus. Sudėtingiau bus susitarti su pačiais europiečiais, kad priimti naujus kaimynus yra būtina. Komentaras skaitė Liepa Žeromskaitė.

0: Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
1: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
2: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
3: Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta, bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis – apie tai, kas lypia už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Kurauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrai skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per žinių radiją.
4: Žinių radijas. Čia žinių radijas.
5: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas blogina Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Į Kijevą su iš anksto neskelbtų vizitu atvyko NATO vadovas. Ukrainos prezidentas patvirtino dronų smūgius Rusijos teritorijoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas prognozuoja, kad Lietuvos bendrasis vidaus produktas šiemet didės 3%, šiek tiek mažiau nei skelbta vasarį. Kitų metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozė bankas taip pat blogina iki kiek daugiau nei 2%. Bankas susilpnino šalies ūkio augimo perspektyvas atsižvelgęs į konflikto artimuosiuose rytuose keliamą energijos kainų šoką bei silpną eksporto paklausą. Visgi tiek Lietuvos, tiek kitų Baltijos šalių ekonomika skatins didinamos išlaidos gynybai, Europinės vėžės Rail Baltica tiesimo darbai bei Europos Sąjungos investicijos. Ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbė 1 000 000 eurų vertės kvietimą įmonėms, kurios pasinaudojusios finansavimu kurtų naujus ir vystytų jau esamus produktus, technologijas ir paslaugas skirtas gynybos poreikiams. Finansavimą galės gauti 8 gynybos ir saugumo pramonės projektai. Prezidentas Gitanas Nausėda teikė Seimui siūlymą daug elektros vartojančioms įmonėms leisti už ją mokėti mažiau, o skolą gražinti vėliau, kai Lietuva visa elektra apsirūpins pati. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų maždaug 50 milijonų eurų per metus. Energetikos įstatymo projektu numatoma galimybė vyriausybei laikinai 5 metų laikotarpiu iki trečdalio sumažinti valstybės reguliuojamos elektros kainą. Šiandien priemoka valstybė įmonės turėtų gražinti iki 2038. Po virtinės didelio masto mirtinų Rusijos atakų prieš Ukrainos sostinę į Kijevą su iš anksto neskelbtų vizitu atvyko NATO vadovas Markas Riutė. Ukrainos nacionalinė geležinkelio operatorė socialiniuose tinkluose parašė, kad šiandien į Kijevo geležinkelio stotyje su džiaugsmu pasitiko NATO generalinį sekretorių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis, kuris, kaip tikimasi, susitiks su Riutė, prašo NATO narių pagalbos apsaugant Ukrainą nuo Rusijos balistinių raketų smūgių. Riutės vizitas vyksta po Rusijos raketų ir dronų atakos Kijeve ir Dnipro mieste, kur žuvo 23 žmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tinkle Telegram patvirtino smūgius naftos terminalui Sankt Peterburge, taikiniams karinio laivyno bazėje Kronštate bei įmoniai Tambovo srityje. Anot jo, tolimojo nuotolio sankcijos rodo gerus rezultatus. Prezidentas padėkojo kariams už jų taiklumą. Ukrainos dronai smogė energetikos ir kariniams objektams Rusijoje Sankt Peterburge, kur prasideda šiandien svarbus ekonomikos forumas. Ukrainai surengus naują antpuolį prieš Rusiją, ryte Latvijos ir Estijos institucijos perspėjo gyventojus apie galimą oro pavojų dėl dronų. Latvijos Aluksnės savivaldybė įspėjimas apie galimą grėsmę gyventojams buvo išsiųstas prieš pat 5 valandą ryto. Estijoje apie 4 ryto kelių apskričių gyventojams buvo nurodyta pamačius droną saugiai pasislėpti. Po poros valandų ir Latvijoje, ir Estijoje oro pavojus buvo atšauktas. Šaltinis pietų Libano Tyro mieste naujienų agentūrai AFP pranešė, kad per Izraelio smūgius netoli šio pakrantės miesto žuvo 6 žmonės. Pranešimas pasirodė Izraeliui tęsiant atakas Libano pietuose. 4 sirijos piliečiai ir 2 palestiniečiai žuvo per 2 smūgius, sakė su anonimiškumo sąlyga, kalbėjo šaltinis. Prieš tai valstybinė nacionalinė naujienų agentūra pranešė apie 2 Izraelio oro smūgius šio rajono keliuose.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Bus stiprus pietryčių vėjas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Traški focaccia savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
3: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
4: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
5: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis. Smaližiams radio razina.
6: Žmonės ir kai kurie primatai mato tris pagrindines spalvas – raudoną, žalią ir mėlyną. Bet dauguma kitų žinduolių, įskaitant galvijus, mato tik dvi – mėlyną ir geltoną. Buliai taip pat mato žalią spalvą, nes jie yra tarp mėlynus ir geltonus, bet raudona buliui nieko nesiskiria nuo geltonus. Tiesa ta, kad arenoje bulių pykdo nespalva, o vėliavos judesiai ir nuolatinis matadoro erzinimas. Gamtoje bulius tokį elgesį suvokia kaip iššūkį savo socialiniam dominavimui, pajutęs grėsmę jis puls nepaisydamas spalvų. Šiandien korida vertinama nevienodai. Dalis ispanų šį sportą laiko šalies paveldu, o kiti gyvūnų kankinimu.

0: čia žinių radijas.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki, gyvi, čia Radio ritmas, aš Tomas Loiba, su manimi Paulius Gritėnas. Sveikas, Pauliu.
3: Labas, Tomai.
2: Kaip sekasi?
3: Gerai, gerai sekasi, žiedadulkėm alergija, bet gyvi, sveiki, vis dar kalbame.
2: Mes čia su Paulium dabar prieš laidą ir kalbėjom apie muziką, ir kalbėsim apie muziką, nes šita laida yra daugiausia apie muziką, aš daugiausia kviečiu atlikėjus, bet sugalvojau Paulių pasikviesti, nes žinau, kad jis yra melomanas, kad jis mėgsta muziką ir yra toks saviveiklininkas muzikantas, kaip pasakytų kai kurie žmonės.
3: Terapinis, pats savo pagrojantis.
2: Dar pats savo pagroja, ne?
3: Gal prieš 3 metus paskutinį kartą tai dariau, dabar tiesą sakant, universiteto mano kabineto spintoje yra padėta gitara, net neprasinešiau namo, bet būdavo, kad kartais tiesiog pasimdau kažką, pastramindau, papikėdau.
2: O kokia tavo gitara yra?
3: Fenderis akustinis.
2: Neblogai.
3: Taip.
2: Dabar šį Fenderis, nežinau, ar girdėjai turi ten kažkokių tai problemų su savo viešu imidžu ir tam
3: kas šiais dalykai. Laikais neturi problemų.
2: Na, bet mes nesigilinsime gitarų trendus. Šiandien yra sąjūdžio diena. Paulius domisi ir žino soundtracką, man atrodo, kad sąjūdžio tikrai geriau negu aš ir tikrai geriau negu Tūlas lietuvis, sakykim. Tai jeigu, tarkim, įsivaizduojam, kad sąjūdis išleistų playlistą, koks turėtų būti singlas arba ten dviejų dalių singlas? Ką tu įdėtumi tos title trackus, pavyzdžiui?
3: Čia tu labai man daug užmetai, kad aš geriau negu šiaip lietuvių. Žinau, tikrai yra žmonių, kurie tyrinėja turbūt šitą klausimą, istorikai. Nu gerai, bet aš pabandysiu taip paimprovizuoti. Aš manau, kad tikrai patektų anties kažkas, ar zombiai, ar tiesiog visas albumas, ar tiesiog visas soundtrackas iš filmo kažkas atsitiko. Foje tikrai patektų su Laužo šviesa, su kitom dainom. Eurikos Masytas Laisvė, neišvengiamai. Buvo toks Amerikos lietuvių roko susivienimas Polikaitis Family. Jie turėjo tokią dainą Aš čia gyva apie Lietuvos atgimimą, tai žinau, kad ji buvo labai populiari roko maršuose, tai va, bet man atrodo, čia gal Arvidas Juozaitis galėtų geriau atsakyti kaip roko maršų kūrėjas, bet aš manau, kad šiaip dainuojančios revoliucijos vardą pateisino šitas, tikrai gerų dainų galėtumėm traukti sąjūdžio soundtracką vadinamai.
2: Tada atsilaisvino, visi pradėjo taip laisviau kurti ir daugiau to tokio savo dainiškumo lietuviško.
3: Dainos teatras dar pamiršau paminėti, su Vytautu Kernagiu neišvengiamai.
2: Būtinai.
3: Nu, žodžiu, tikrai turim tų dainų ir turbūt galim priskaičiuoti ir tų, kurios įkvėptos vėliau buvo sąjūdžio. Žodžiu, sąjūdis, man atrodo, dar kažkiek tai yra gyvas muzikoje. Ta prasme, ne tik asmenybėm, kurios vis dar jį atstovauja, bet ir apskritai savo idėją.
2: O tu, kai augai, kokios muzikos klausiai?
3: Įvairialypės. Iš pradžių tas muzikinis skonis pradeda formuotis nuo to, ką tėvai turi. Ir ką tėvai turi, ten Abba, Queenai, visa ta tokia klasikėlė.
2: Melodija plokštelės?
3: Ne, kasetės labiau įvairios, bet labai atsitiktinių įvairiausių. Bet paskui jau, kai skonis pradėjo formuotis, aš kažkaip nukrypau į tą roko gitarų pusę. Tai su klasikiniu roku, su 90-ųjų roku. Daugiausiai tokia, bet šiaip būdavo įvairūs gyvenimo etapai, kaip visiems, tarkim, ten nuo 13 iki 15 tu pradedi repo klausyti ir staiga viską, žinai, apie repą tuo laiko. Elektronikos etapas buvo ir panašiai, žodžiu, tikrai, aš man atrodo, praėjau visą tą 90-ųjų, 2000-ųjų vaiko tokią liniją, kai tu šalia pop pasaulio domiesi tuo, ką šiaip tavo tėvai negalėjo domėtis, negalėjo klausyti ir tu sugeri kokius 3-4 dešimtmečius muziką.
2: Jo, ir tada šiaip muziką galėjai labai lengvai nusiripinti iš linkomanijos, turbūt. Prisipažink, kad tą darėjai.
3: Tai neišvengiam. Aš galvojau, kad gali iškilti šitas klausimas, tai aš kokius 10 savo gyvenimo metų, sakykim, kol nebuvo dar galimybės tos tokios, ar kol buvo neįtikėtinai brangu nusipirkti kompaktus, nors kai kuriuos ir pirkdau sutaupęs. Žinau, kad ten Busta Rhymes originalų turėjau, kai buvo ta repo fazė, ten Rolling Stone'us pirkau, kad būtų originalus kompaktas. Bet
2: tai žiūrėjai brangiai kainavo turbūt.
3: Jo, nu tai būdavo 40 litų. Tai kas tais laikais vaikui, kuriam duodavo 5 litus daugiausiai, tai būdavo savaitės darbas nevalgyti ir panašiai. Tai buvo to, bet jo, buvo tas laikas, turbūt visi turim prisipažinti. Tas toks perinamasis etapas pilkoji zona, kai reikėdavo tam, kad gautum muziką, susipažintum su pasauliu, turėjai vokt, Tai dabar aš tikiuosi, kad viską legaliai darydamas, ta prasme jau nebesisiūsdamas iš nelegalių svetainių, o visur legaliai klausydamas ir mokėdamas, kažkiek atsimoku tiem legendom, kurie manau, kad per daug nenuskurda.
2: Pasižiūrės, kiek jie uždirba pinigų iš Spotify'os, tai nemanau, kad tu jiems kad nors išsimokėsi.
3: Jo, nors pripažinkim, kad irgi tas išsidirbimas iš Spotify'o šiuolaikinė muzikos industrija, jinai truputį per daug atima iš atlikėjo, iš kūrybininko.
2: Per daug? Taip, per daug. Vien tą pasiekiamumą jiems nemoka, čia kaip ir snudogas parašyti. Jisai turi ten milijardus perklausų, jis ten uždirba iš Spotify'os 13 tūkstančių per metus, ten kažkas tokio keisto.
3: Man atrodo, kad geriausias dabar yra atsilyginimas tam kuriejui yra eiti koncertus, pirkti kažkokią atributiką, kas jam eina tiesiau kišenę.
2: Taip, o pavyzdžiui, tu, kai augai, sakai, klausėjai muzikos, tada paėmė į rankas gitarą, kiek tau metų buvo?
3: O aš savarankiškai pradėjau, aš užsimaniau turėti gitarą, sustaupiau, nusipirkau, man buvo gal 16 metų jau.
2: Kodėl, gerų laikų?
3: Nu, tas laikas, kai dar turi laiko tai daryti ir tas laikas, kai dar tu nori tai daryti, bet šiaip turbūt rekomendacijos mano būtų turėti platesnį muzikinį slavinimą negu kambarį bandyti atsirinkti kažką vienam su gitara.
2: Žinai, kai kuriems labai gerai tai praėjo.
3: Tai jo, tai aš nesiginčiu su absoliučiais talentais, bet tokiem labai blogą klausą turintiem kaip man, tai tikrai būtų buvę geriau eiti į muzikos pamokas ar gitaros pamokas.
2: Okay, o pavyzdžiui, kurios dainos su tavim liko visam gyvenimui? Dabar ką išgirsti ir klausai ir jauti, kad tau tai yra, nu, žinai, paauglystėje girdėtos dainos ir va tavo vardintos, jos kai kurios lieka visam gyvenimui tau tokios šiltos ir kažką viduje taip nostalgiško sukelia. Įvardintum kažką, kas tokio yra, kad tu, tarkim, per kiekvienas kalėdas klausai, ar ten per kiekvieną kažkokį gimtadienį savo, ar kažką
3: tokio. Tai čia šimtais turbūt tas dainos, aš jau esu tam etape, kai jau pradeda likti tik tos dainos, kurios užsilikusios, jau naujų sunkiau surast, tai nežinau ten koks Queen ir David Bowie Under Pressure. Mm-hmm. Kuri man tokia būdavo, aš kai egzaminus, dar mokyklinius egzaminus, gal dabar kam aktualu, vat kai eidavau, aš dar per tą kompaktų leistuvą nešiojamą užsileisdavau Under Pressure. Kažkaip nuimti tą pressure, ta prasme, nuolatinis pressure gyvenimas ir egzaminai ir panašiai. Nežinau, ten koks The Who, Baba O'Reilly, pavyzdžiui, man daina tokia ir dešimtmečius trunkanti, Pink Floyd'o Shine On You Crazy Diamond, daug tos klasikos, čia dabar galima mėtytis ir vardinti turbūt, bet esmė gal yra ta, kad tos dainos, kurias tu taip susirenki, kurias tau užstringa, tam tikram gyvenime etape tu nustumi jas kaip senas, bet po to jas tau gal sugrįžta kažkokiais naujais įspūdžiais, naujoms spalvom, tai to yra labai daug, ta prasme, tos visas grupės, kurias čia galėčiau vardinti, kurias perėjau jau tą atbulinę tvarką, ten Beatles, Rolling Stones, Pink Floydai, Led Zeppelinai ir panašios, tai jos tvyro galvoj visą laiką, gali įsijungti bet kada, prisimeni, maloniai nuteikia, kad dar prisimeni ir panašiai.
2: Bet mes kalbam, žinai, apie tą tokį 60s, 70s, kur tada tokia ir hipių revoliucija ir kažkokie atrodo žmonės, tada, na, tie vaikai ir tas jaunimas, tuo metis jiems atrodė, kad na, reikia daryti kažkokias tai revoliucijas, kažkokį tai, kažkaip keisti pasaulį, kuris atrodė, ėjo ne į ten, kur turėjo eiti, tas pats Vietnamo karas, žinai, kuris buvo ten, kai kurie kaip Ricky Gervaisas yra sakęs, kad geriausias soundtrack, žinai, ir Vietnamo karo.
3: Man iki šiol turbūt į top 10 dainų, kokias 3 Vietnamo.
2: Creedence Clearwater Revival, žinai.
3: Jo, Creedence Clearwater, ten Rolling Stone, Gimme Shelter ir panašiai.
2: Taip. Bet kaip tau atrodo, kas atsitiko su tom revoliucijom? Dėl to, kad nu, žmonės tie užaugo, jie tapo valdžios žmonėmis, jie perėjo, jie, toks jausmas, kad tas pasaulis nesusitvarkė. Žinai, kad maždaug atrodo, tada jaunimas užaugs, čia viskas sutvarkys, jie juk turi tą hipių sielą, jie juk turi tą tokį peace and love judėjimą ir jie žino, kad dabar pasaulis yra tvarkomas netinkamai. Tie žmonės išaugo ir tos dainuojančios revoliucijos kažkaip taip ir neįvyko. Toliau žmonės kariauja, toliau žmonės vagia, toliau žmonės žudo.
3: Nu, čia normalu turbūt galim sakyti, kodėl žmonės, kai girdėjo Chopiną Debussy 19 amžiui, irgi nepadarė išvadų, kodėl įvyko tie pasauliniai karai, muzika turi
2: savo... Chopinas be teksto kūrė, žinai.
3: Jo, nu, bet ta muzika gal dar labiau paliečianti sielą, dar labiau tokia moraliai turėtų tave nuskaidrinti kažkaip tai, bet privers suvokti pasaulio grožį. Bet man atrodo, kad labiau širšimtieji ta roko tokia... sėkmė ir nesėkmė, kaip čia pažiūrėsi, susijusi su tuo, kad muzika tapo labai komerciniu, labai masiniu vartojimo dalyku ir tiek, kiek jį greitai galėdavo padaryti kažkokios įtakos emocinės, tiek pamažu tai nusėdo, nes nu, viskas tapo kažkokios struktūros dalim, žmonės pradėjo žiūrėti muziką kaip masinio vartojimo dalyką, tu pradėjai galėti gauti bet kokias grupės vinilus, paskui kompaktus ir taip toliau, prieinamumas pasidarė didelis, bet muzika turi savo tam tikrų etapų, kai jie tikrai padaro bent jau netiesioginę įtaką, gali prisiminti 90-osius, ten kokį Berlyno sienos griūti.
2: Scorpions,
3: YouTube One ar panašios dainos, kur ten YouTube Berlyne įrašinėjo tą albumą. Lietuvoje mes ką tik susikalbėjome apie sąjūdį. Mm-hmm. Man atrodo, kad ir dabar, tarkim, Ukrainos karo metu, Ukrainos muzika, kultūra apskritai nu, jį labai didelį jėgą duoda. Ta prasme, žmonės, tie žmonės, kurie sako, ai, ten kariauja kažkokios dvi pusės, pamačiusios kokios, pavyzdžiui, skirtingus varstiklių padėjus, kokia Ukrainos kultūra, apie ką jinai kalba, yra kalba apie žmogiškumą, apie skausmą, apie atsilaikymą tautos tokioje sunkioje egzistencinėje krizėje. Rusijos pusėje mes daugiausiai matom, aš kalbu apie tą oficialią valdžios pusę, tai visokio šovinizmą, ją ruskiai ir panašiai, ta prasme daug to tokio.
2: Taip, bet čia ir dainuosi visą tą.
3: Jo, bet aš turiu, kad būtent tos dainos iš vienos pusės, iš kitos papasakoja istorijas, apie ką tos valstybės yra, čia kiekvienas jau savo išvadas gali pasidaryti pats, taip sakant, bet muzika vis dar, man atrodo, galioja ir ta prasme ji tikrai veikia ir politiniam laukiai daro milžinišką įtaką.
2: Na, ką daryti su tai žmonėm, kurie, pavyzdžiui, kuria žiauri gerą muziką, bet nu, yra žmonės, kurie, nu, tarkim, turi tas tokias arba radikalias nuomonės, kurios, na, nepakeičiamas, mes čia galim kalbėti ir vardintais vardais, bet aš nelabai noriu, kai kurių ten
3: nu, atlikėjų. Nu, Watersas iš Pink Floyd, ne, kuris...
2: Taip, Rodžeris Watersas, galim apie jį šiaip.
3: Rodžeris Watersas, pavyzdys, aš buvau jo koncerte Rygoj, kuris buvo...
2: Jis žiūri geras pavyzdys.
3: 2014 ir kažkas tokio, ir tada jis ten jau turėjo labai daug savo tų politinių žinučių, kurios... Nu, tokios labai atitrūkusios nuo tikrovės.
2: Neišieškotos tokios ir tokios neįgaltas.
3: Kurios išvysios jo ego, jis žino, kas yra tiesa, jis už taikos abstrakčią sampratą, nesuvokdamas, kokia ta taikos sąlygos tiem žmonėm ant žemės. Tai nežinau, man asmeniškai tai sugadina šiek tiek tą muziką. Aš, tarkim, tų pačių Pink Floydų klausydamas, esu aš kažkaip nu, bandau apmastyti tą visą pokytį, tu klausai, galvoju, kodėl Gilmoras nuėjo tą pusę, kodėl Watersas nuėjo tą pusę. Tai sunku, man atrodo, kad aš nebūčiau iš tų, kurie sakytų visiškai atmetam, bet aš sakyčiau, kad ta muzika turi būti su papildomu kontekstu, su reflektavimu. Nu, vat kodėl tie žmonės, kurdami tuos dalykus, nemato kitų žmonių, pavyzdžiui, skausmo realybėje ar kažkokių politinių įvykių tikrovės, kodėl jie užsidarė kažkam savo propagandos burbulę. Mhm. Tai, sakau, apmastumas, man atrodo, esminis dalykas. Šiek...
2: Bet ta muzika veikia, ne? Ta prasme, tu jauti, kad tu ne... Nu, tu jauti klausydamas Pink Floydų, kad nu, kažkas čia jau ne taip.
3: Jo, nu sunkuoka, kai tu, pavyzdžiui, man labai patinka jų tas Pompei koncertas filmuotas.
2: Šiam devintais, gal vėliau turi septim kažkėlintais.
3: Jo, šimtais, man atrodo.
2: Žiauriai geras.
3: Jo, ir tu žiūri tą Watersą, ir tu žiūri tą visą grupę, ir, nu, ir tu... Nu, tu galvoji, vat, kas nutinka, nes ta prasme, šitie jauni vaikinai turėjo labai bendras panašias idėjas, aišku, po truputį pradėjo skirtis, net tam filmai jau kalbam apie tam tokias vidinės skirtis, bet nu, tiesiog supranti, kad žmonių požiūriai keičiasi, kad tie gražus, didingi, bendri dalykai, bendros vertybės, apie kurio kalbės gali pasisukti labai į skirtingas pusės, vat, jeigu tu tiesiog pradėsi nebematyti tikrovės, nebevertinti, nebekritiškai vertinti, o tiesiog gint savo kažkokią, jeigu gint savo pasaulėžiūrą. Tai man atrodo, Watersas tas yra blogasis pavyzdys, kai tu nueini propagandos keliu. Gilmoras yra tas pavyzdys, kai tu vis dar bandai turėti santykį su tikrove, kiekvieną dalyką vertini, ne pagal tai, kaip jis atitinka tavo didįjį pasaulio pakeitimo planą, o pagal tai, kas yra tiesiog gerai, blogai, kas yra moralu, nemoralu. Tai čia tiesiog pamoka mums visiems turbūt. Tas pats yra su rašytojais gerais, kurie nueina šunkeliais, tas pats yra su, nežinau, dailininkais, aktoriais ir panašiai. Mes matom daugybę tokių pavyzdžių. Yra Šonas Penas, kuris važiuoja ir padeda Ukrainai ir kuris stengiasi, yra koks Woody Allenas, kuris pasisako Rusijai formą ir sako, čia nieko tokio, čia aš tik tai nešu meną ir kultūrą. Tai daugybė yra tokių pavyzdžių. Man atrodo, čia gyvenimo pamoka, kad visada gali suklyst, bet visada gali ir išlikti teisus. Kaina yra skirtinga labai.
2: Pas mus Lietuvoje, pavyzdžiui, Gytis Paškevičius irgi tokių laikomas. Vienok, nors yra įvairių nuomonių, bet jo kai kurios dainos, tai pavyzdžiui, Nu, žiauriai gražios yra, reikia pripažinti.
3: Aš nežinau, dėl Gyčio paties, žinau, kad jo sūnaus veikla ten labai dėl šešėlį jam užtraukė, o jis gina sūnų, tai aš nesivelčiau, tai aš nežinau jo konkrečių pažiūrų. Šiaip mes turim turbūt va, žmonių, tarkim, Romas Dambrauskas, kuris
2: taip.
3: Į politiškai, į kontekstą.
2: Dambrauskas ir toks ir buvo muzika.
3: Jo, bet, nu, čia, žinai, čia...
2: Nu, čia skonio reikalas.
3: Jo, skonio reikalas, bet, sakykime, šitas žmogus niekada nebuvo politikas, tik jis žengia taip. Labai stipriai į politiką. Ir tai labai pakeičia, man atrodo, kad muzikantai labai dažnai to vadovaujasi principu, kad tai, ką aš darau, yra kažkas aukščiau pakilėta, aukščiau tikrovės, menas čia labai didis ir panašiai. Ir jie nesupranta, kad kai ateina į politiką, tai jie... Nu, vis tiek atsineša, ta prasme, kad jie visą laiką buvo tam laukia, tik dabar jie dar įtvirtina savo poziciją ir kad tai keičia ir jų muziką, kad tai keičia ir jų, nu, ta prasme, supratimo pasaulio. Tu negali tiesiog sakyti, va vieną dieną aš čia politikoje, kitą dieną aš čia mene. Šitie dalykai labai persipina ir reiktų atsakingai tiesiog tai daryti, mano manimu, ir negalvot, kad tai neturi pasiekmių tavo muzikiniai karjerai, tai kad tu pradedi nešt labai agresyviai kažkokią politinę žinią. Čia ar gerą ar blogą?
2: O iš viso reikia klausyti, ką muzikantai galvoja apie politinius dalykus, čia dar kitas klausimas.
3: Reikia.
2: Manai, kad reikia, manai, tai yra svarbu.
3: O kodėl mes, ta prasme, turim klausyti, tarkim, nežinau, ką koks nors vadybininkas ar ne, koks nors ekonomistas turi pasakyti.
2: Nu, ekonomistas analitinį mąstymą, žinai.
3: Jo, bet menininkas turi supratimą, ta prasme, jis dainuoja, jeigu jis yra geras muzikantas, tai jis kuria muziką, jis dainuoja, rašo tekstus apie kažkokias vertybės, apie kažką, kas mums turėtų būti svarbiausia pasaulyje. Tarkim, žinai, Andrius Mamontovas, kai rašo tekstą, tai aš nemanau, kad jis meluoja to savo tekstu, savo jausmus ar emocijas ar vertybės.
2: Žiūrint, kokios dainos, ne tai, kad meluoja, aš nesakau, kad jis meluoja, bet jo, jis sukūrė ten gal,
3: jo,
2: nežinau, kiek šimtus dainų.
3: Mes neimkim visų, bet tarkim, ten geltona, žalia, raudona, ne, kai kas nors dainuoja, ir ten koks Marijonas Mikutavičius, kai dainuoja patriotinės kažkas dainas. Nu, tai aš manau, kad jis vis tiek prisima tam tikrą vertybinę poziciją, tai kai jisai užimdamas tą vertybinę poziciją kalba apie kitose situacijose vertybės, sako, čia blogai, čia gerai, nu, man atrodo, kad reikia klausyti, aš nežinau, aš nesakau, kad muzikantai turi būti ekspertais, bet kad muzikantai turi įtaką ir kad, nu, jie atstovauja tam tikrą labai svarbią gyvenimo dalį, žmonės klausėsi muzikos, jie seka tai žmonėm, jie kartais net susikūrė nuo to įvaizdį, kad tas muzikantas atkalba jam kažkokius svarbius dalykus, dažnai muzikantai būna žymiai takingesni negu politikai. Ir mes
2: gerokai, tai taip ir yra, man atrodo.
3: Taylor Swift pavyzdys, ten rinkimuose JAV, kai, nu, ta prasme, jinai, jie tiesiog įstūmė į poziciją, kuri turėjo pasakyti savo nuomonę.
2: Tai
3: man atrodo, kad nereikia to bijoti, aš nežinau, kažkaip muzikantus vėl, aš sakau, nereikia pakelt per daug nuo žemės, bet ir nereikia labai nuleisti, ta prasme, reikia turėti galvoj, kad, nu, jie normalūs piliečiai, ir bet man atrodo, jie lieka panašų vaidmenį kaip kiti kūrėjai, poetai, nežinau, ten filosofai.
2: Tiesiog ir to pačiu, žinai, nemažai atsakomybės užtenta ant tų žmonių. Nu, ta prasme, jie irgi yra žmonės su savo klaidomis, su savo klystkeliais. Ir pavyzdžiui, tas pats Dylanas yra sakęs, aš nežinau, kaip aš tas dainas parašau. Vieni apie jose ten girdi kažkokį tai ypatingą, ten referensus ypatingus, kur ten jiems kalba ir jie galvoja, kad jisai ten skyrė kažkokiai socialiniai kažkokiai tai problemai išsakyti ir ten maždaug kažko pasipiktinti ar kažką, nors jisai visą kitokią metaforą naudoja, tai žinai, jis net negalvoja apie tai.
3: Čia kaip pavyzdys Mamontovo Laužo šviesos, kur rašyta kaip ten moksleivo, dar studento, labai jauno žmogaus, užsidarius kažkur kaip tokia savo egzistencinė daina, kuri dabar jau interpretuojama kaip tokia
2: valstybės ugnis.
3: Tauta laukia šviesoje, arba ten, nežinau, ta paties Marijono 3 milijonai. Nu, jis kai rašė, jis rašė iki Sidnėjaus olimpiniam žaidynėm tokį sporto himną.
2: Užsakomoji daina praktiškai.
3: Nu, ta prasme, aš manau, kad ten užtruko ne tiek ilgai, kad nebuvo toks hitas, kuris ten rašė 10 metų. Tai nu, šitą dainą mums dabar žymiai daugiau reiškia, ta prasme, 3 milijonai dabar skamba visur, kur mes didžiuojamės, kad va, mes kažką pasiekėm, ar tai būtų mokyklo šventė, ar tai būtų krepšinio pergalės ten kažkas. Mm-hmm. Tai žodžiu, nu, nereikia atimti šitą iš muzikantų, kad jie atspindi žymiai daugiau kartais negu nori ir jie turi prisimti atsakomybę to pačiu.
2: Tai aišku, žinai, dabar, pavyzdžiui, dabartiniai laikai, ten, tarkim, kaip tau šiaip dabartinė pop muzika Lietuvoje? Ką tu manai apie ją? Vis tiek girdi, nori, nenori.
3: Ne, aš nelabai nemėgstu tos snobiškos pozicijos, kad aš neklausau tos pop muzikos.
2: Ne, tu nori, nenori, tu girdi tos dainas,
3: žinai. Nors man gyvenime, aš visą laiką, nuo paauglystės laikų jau pasitraukiau į tą undergroundo muzikos. Man patiko punk, man patiko ska, man patiko rockas, kuris kitoks, angaražinis ir panašiai grunge ir panašus stiliai. Bet dabartinė gal pop muzika čia susiję ir su mano asmeniniu to tokiu, nu, amžėjimu, kad aš nebe, nu, man temos nebeatitinka to.
2: Ar su tavim jau nebekalba tekstas, ta prasme?
3: Jo, apskritai tas tekstas mažai kalba pastaruoju metu, mažai jam dėmesio ir aš, kai paklausau ten tų dainų, kurios dabar populiarios, mane gal liūdina tas, kad gal dar prieš dešimtmetį buvo bandoma bent jau apsimesti, kad yra kažkas norima daugiau pasakyti. Dabar viskas nuėjo daugiau į pačią muziką, į ritmiką, į kažkokį skambės, į sąskambės ir panašius dalykus. Tai nėra blogai, bet nu, man tiesiog trūksta. Aš esu teksto žmogus ir darbe, ir pasaulyje, tai man gal to šiek tiek trūksta. Bet šiaip, nu, normaliai sakyčiau, Lietuvoje tikrai darom kokybišką muziką. Aš gal pasigendu to, ką mes čia kalbėjom, tokio protesto prieš tai, kas blogai vyksta. Truputį kartos balso tokio pasigendu, kurie, aišku, dažniausiai išpildo tie undergroundo muzikantai, kurie ten pradainuoja apie, ten, žinau, klimato kaitą, apie karus, apie kažką socialinio tokio, kas yra svarbu. Bet, nu, man atrodo, kad kas labiausiai stebina šita jauna muzikantų karta, šitie, kas dabar pop muzikos lyderiai, jie labai nedrąsiai kalba, išsako savo nuomonės apie dalykus, jie leidžia muzikai kalbėti, kas yra gerai, bet kartais, nu, turbūt norėtos kažkokio daugiau asmenybės. Aš norėčiau žinot, ką Jessica Shy mano vienu ar kitu klausimu, ar ten, nu, gal su Benu Aleksandravičiu mes žinom daugiau mažiau, bet žodžiu, man norėtųsi, kad tie žmonės, nu, kažkaip daugiau kalbėtų, kad jie būtų tokie lyderiai visuomenės, arba bent jau kažkaip, nežinau, atskleistų savo asmenybę, apie ką jie yra, nes kartais atrodo, kad ten tiesiog lyrinis subjektas.
2: Bet čia gali būti PR žingsnis, žinai. Gali būti, kad maždaug paslapti išlaiko, žinai.
3: Aš vos nenusikeikiu, kai tu pasakai PR-as, negalima 12 valanda, bet jo, nereikėtų šito. Nepasiduokit prodiuseriam, nepasiduokit PR-o visiems tiem žmogeliukam. Nu, būkit asmenybės. Ta prasme, yra žmonių, kurie turi asmenybės ir, man atrodo, jie sėkmingesni yra, kai jas parodo, o nebijo neįtikt kažkam. Tai čia nekalbame apie Egidijų Dragūną, jo asmenybės ir per daug.
2: Žinai, kas turi geriausią PR-ą. Orai per Žinių radiją. Turim paklausyti orų pranešimą.
1: Radio ritmas.
0: Žinių radijas. Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Bus stiprus pietryčių vėjas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
5: Reklama. Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
6: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
7: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
8: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
0: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
9: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
10: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
11: Labą dieną, brangus klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
12: Teatrė persona grata prie mikrofono Raigardas Kusnickas.
2: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
13: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
14: Sveiki, Žinių radijo klausytojai. Su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
15: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.

0: klausotės žinių radio.
1: Radio ritmas. Sveiki sugrįžę į Radio Ritmą, kur šiandien Paulius Gritėnas svečiuojasi, filosofas, žurnalistas, komentatorius. Kaip tu pats save įvardini iš tikrųjų?
2: Pagal etato sodrai.
1: Skaičiuojant
2: pinigai kaip Vilniaus universiteto rektoriaus patarėjas. Pagal atskiras sutartis tuo pačiu metu LRT LT apžvalgininkas, kuriu laidas LRT klasikui.
1: Ai, tu toksai labai toksai plataus spektro intelektualas.
2: Jack of all trades, kaip sako Britai, įvairių meistras dalykų.
1: Taip, o grįžtant prie muzono, tu kokiam įsimintiniausiam koncerte esi dalyvavęs, kas tau labiausiai patiko, kuriam buvai, va tarkim, jeigu paklausčiau tiesiog vieną įvardint, kur?
2: Čia toks klausimas, kur žinai, labai paradoksalu tai, kad tie įsimintiniausi koncertai kažkaip nutinka, kad būna ne tų grupių, kurias tu šiaip mėgsti, ne tų, kurias klausai, bet nutinka, kad, pažiūrėjau, nueini ir tau labai patinka. Tai aš kažkaip galvoju apie šitą klausimą, man atrodo, kad turbūt visgi geriausias, arba mano smegenims atrodo, kad geriausias buvo Chemical Brothers, kuris buvo Vilniuje. Ne visai mano muzika, aš kurį laiką ten klausydavau, bet koncertas buvo žiauriai geras. Ta prasme, kad aš pradėčiau taip anksti šokti ir pradėčiau taip anksti atsipalaiduoti.
1: Čia arenoj buvo?
2: Jo, čia buvo Vilnius Siemens, dar Chemical Brothers 2015.
1: O geras garsas toks buvo?
2: Jo, buvo, nu, Chemical Brothers be gero garso tikrai labai blogai.
1: Šiaip Siemensas labai pasižymėjo blogą akustiką.
2: Jo, tai pavyzdžiui, man tekė būti prieš dar ankstesnių laikų, kaip vieną kartą Lietuvoje Bobas Dylanas buvo. A. Tai buvo labai daug lūkesčio turėjo, buvo labai blogas garsas, buvo labai blogas kažkoks visas išdėstymas, bet šiaip pamatyti gyvą Bobą Dylaną irgi buvo toks dalykas, kur nuot galėsiu pasakyti ar nekada nors, kad aš dar mačiau gyvą Bobą Dylaną. Tai taip, ta prasme, daug čia galėčiau tų vairinų koncertų, šiaip vat, iš tokių, kur šiaip nepagalvotum, bet man turbūt įsimintiniausias, dabar va, galvoju toks pagal nuotaiką, buvo Švenčionėliuose, lapkričio 20-osios orkestro organizuotas ten tose geležinkelių remonto dirbtuvėse, ten lentpivė tokia buvo ir jie padarė, vietos bendruomenė padarė jų koncertą ir ten atmosfera buvo tokia gera ir tokia specifinė, kad, pavyzdžiui, man iki šiol įsiminęs yra.
1: Lapkričio 20-osios?
2: Lapkričio 20-osios orkestro, jo, Švenčionėliuose koncertas. Nu, tai va, tai
1: bet jie gerai gro gyvai.
2: Jo, tai tu gali ten, žinai, kalbėti apie Nikus Keivus, Ramštainus ir panašiai, bet vat, nuvažiuoji Švenčionėlius ir lapkričio 20-osios orkestras, nu, taip tave užvelka, ta prasme, tai tokia gera atmosfera būna, kad tu ten išmoksti visas dainas iš karto mintinai ir panašiai. Tai jo, sakau, tų koncertų, man atrodo, priklauso ne nuo atlikėjo, priklauso labai nuo emocijos ir nuo vietos ir nuo publikos, pavyzdžiui. Man
1: va irgi, žinai, ten jo, tai patirtis yra.
2: Jo, žinai, man labai priklauso turbūt nuo publikos, nuo to, kaip žmonės geranoriškai įsijautę būna, nes būna tie milžiniški festivaliai, kuris pasimeta nuotaiką, kur tipo 100 000 žmonių, bet nu juose, nu jie tokie išsklidę visur, o būna, kad kartais 30 žmonių sukuria, arba ten kur nors skiliai toj būna koncertukas, nežinau, armatūros kokios, kur tu ten taip išsitaškai, kad atrodo, vat, geriausias metų koncertas.
1: Taip. Tu taškaisi per tokius koncertus?
2: Jau nebe labai, jau truputį gėda kitas ten, tas būto krypį senių, kuris taškosi, bet jeigu žeina, tai dar kartais pašokinėjų pavingriuoju. Poginti jau nevarau, nes jeigu susilaužiu tą nosį, matyčiau darbą, tai...
1: Dabar jau nesako jaunimas poginti, sako mošpitas.
2: Jo, mošpitas, čia buvo sinonimiški šiaip. Ja. Yra tekę labai rizikuot gyvybę tokiuose dar
1: užsiemimuose.
2: Ne, tiesiog, nu, labai...
1: Jaki gausi?
2: Tiesiog tarp labai storų metalistų šokinėt, turim tokią 1,80 m nedidelę stovą.
1: O tu kalbant apie metalistus. Luktus grupė, tarp kitko, šiandien pas mane ateis irgi įsirašysime laidą, pas mane svečiuosis. Ir tu turbūt matei per mamą apdovanojimus, kaip jie fakais visus ten šėrė. Ką tu manai apie tai?
2: Nuostabu.
1: Nuostabu, tai man reikėjo
2: atrodo,
1: padaryti.
2: Luktus reikėtų kviesti tokias kaip Pink Soup Fest ir panašias šventes, kuriuose labai daug apsimetinėjimo ir labai daug tokio fake entuziazmų. Tai aš nes, nu gerai, aš jeigu sąžiningai be ironijos, tai man atrodo, kad nu gal ir nėra pats geriausias dalykas, ta prasme, taip agresyviai parodyti, kad tu nu, jauti tą feiką, tą netikrumą situacijos, bet jo, to trūksta. Nu, man atrodo, kad aš pasigendu to ir šiuolaikiniam po pasaulyje, to tokio ne atsiribojimo ar ne kažkokio sėdėjimo už akinių nuo saulės, bet tokio išsakymo pozicijos, kad, nu, žiūrėkit, man čia atrodo, kad yra suvaidinta, net netikra ir panašiai. Man už tai ir patikdavo visą laiką, ir šiol patinka muzikoje tie, kurie nu, kažkaip demaskuoja tą netikrumą, kurį labai dažnai bando ten produceriai, PR žmogeliukai ir visi kiti.
1: Nu, ta prasme, tokia, kaip industrijos tų žmonių, dėl to, kad kai kurie atlikėjai matosi žmonėms, kurie daugiau klauso muzikos ir supranta kažkiek, tai, kad, nu, atkreipi dėmesį, kad kai kurie atlikėjai matosi, kad producerių sukurtas produktas ir jisai, nu, nėra tikras.
2: Tai, nu, tai man vien tai, kad tie produceriai Lietuvoje sukasi, tie patys veidai ir tos pačius dalykus daro jau keliasdešimt metų. Nu, man atrodo, kad kaip ir atlikėjas, kuris ten 30-40 metų kažką daro, nu, jam reikia pauzių, reikia regeneracijos, reikia pergalvot, ką jis daro. Taip pat ir kai kuriam produceriam, man atrodo, reikėtų pagalvot, nu, ir jie nebekartoja to paties pokšto, ir jie nesielgia pagal 90-ųjų ir 2000-ųjų taisyklės, kurios Lietuvoje gal buvo tuo metu sėkmingos, bet dabar, nu, tokios...
1: Ir žiauriai kokybę kainavo, iš tikrųjų.
2: Jo, nu, man atrodo, kad jeigu reiktų kaltint, aš būčiau vienas iš tų, kurie sakytų, jeigu reiktų ką kaltint dėl tos pop muzikos tokio banalėjimo, nu, tai reiktų kaltint tuos, kurie mano, kad atrado sėkmės formulę, mano, kad auditorija yra duriniai, ir tai dažnai tai yra produceriai, tie, kurie tiesiog kūrė vieno po kito kažkokius produktus. Ir ką mes kalbėjom šiek tiek pertraukai, tie, kurie neleidžia kartais net atlikėjom būt žmonėm. Ta prasme, jie liepia jam būt kažkokiais pusdėviais ar kažkokiais prekės ženklais, kurie tiesiog net, nežinau, negali fako parodyti ar nusiraugyti, kas yra labai normalu žmogiška ir skatinti mane.
1: Na, jo. Žinai, kaip sako, į vidų negalima.
2: Mano pasaulyje, jo.
1: Bet aš dabar dažnai grįžtant prie to, kad vat, tokie dalykai iš tikrųjų kainavo Lietuvos muzikai labai brangų laiką turėti nekokybišką pop muziką. Dabar mes turim pop muziką, kuri, jeigu ir yra nenuoširdi ir kartais tikrai girdi, kad ten apie nieką, apie kažkokius reiškinius, kurie ten ar egzistuoja, ar neegzistuoja, ar kažkokios kvailos keistos istorijos, kas nėra visiškai pilnai pop muzika dabartinė Lietuvoje, bet bent jau jinai padaryta kokybiškai garsinė prasme. Jau. Žmonės su įdeda laiko ir tikrai pasėdi prie tų kompų ir sukuria gerą muziką, ne, sukuria tai paskui gerą klipą.
2: Mes pasiekėm tą etapą, kai lietuviška ir vakariečiška pop muzika, jeigu tu McDonald'e girdi kažką, tu taip atspėsi, kas
1: ne, tai ir, pavyzdžiui, tu renginiuose tos pačiuose aparatūrą, kokią turim. Ta prasme, tai nėra kažko, tai atsiliekam nuo Amerikos, žinai, ten kažkur.
2: Tikrai,
1: bet vienu metu, nuo kokių 2002 iki kokių 2015, nu, buvo blogai. Buvo blogai.
2: Aš nedrįšiu taip.
1: Nu, nežinau,
2: pagalvok apie visokius kempus, pagalvok apie pop muzikos scenus, sakė Lemon Joy ir panašus.
1: Nu, bet Lemon Joy, tai jis vis laik buvo labai paslaptingas ir toksai tyras ir doras, žinai.
2: Jo, bet aišku, kad buvo. Nu, buvo tas pas Marijonas Mikutavičius, kuris
1: irgi padarė labai daug keistų dalykų.
2: Nu, toksinių saugūnų, sakiau, pokštų, bet tuo pačiu metu sukūrė daug tos pop muzikos, nu, su kuria sunku ginčytis.
1: Tai aišku,
2: gerai, jo.
1: Tai taip. Bet aš turiu omeny, kad irgi masinė tada buvo. Masinė tokia muzika, ji nebuvo labai kokybiška, iš tikrųjų, ten kokiais 2008-2007 metais. Dėl to daug kas ir atsigrėžė į tokius puslapius kaip Hardcore LT, kur ieškoja tikrai gyvos muzikos, nes per teliką niekas net gyvai negrodavo.
2: Nu, ir tai ieškoja gal to pasakymo apie tikrovę. Pavyzdžiui, su visa mano simpatija Andriui Mamontovui, kurio aš, nu, kurį laiką buvo, kad aš tiesiog atmesdau jį, nes jisai žinomas yra, nes jis per daug garsus. Tai man viena mėgstamiausių dainų buvo sporto Andriui Mamontovui, kuri tiesiog, nu, va, tu atrandi kažką, kas pasišaipo šiek tiek iš to.
1: O apie ką ten daina buvo?
2: Tiesiog apie Andriui Mamontovą, jo tokį šventojo statusą, mylimas esi, gerbiamas esi ir panašiai. Tai, nu, ten šiek tiek lengvai šaiposi, sakyčiau, nepiktai dar, bet, nu, man atrodo, kad to trūksta žmonėm, nes žmonės, kai kurie jaučia, kad, nu, tas pop pasaulis jiems siūlo kažką netikro ir jie ieško, kaip išreikti, kaip protestuoti prieš tai. Ir jeigu nėra kitos muzikos arba kitų atlikėjų, kurie kurtų kažkokią va, tą kitą lauką, kurie galbūt ir per daug kritiški, kartais per daug pikti, bet, nu, to pačiu metu jie kažkaip parodytų, kad, nu, nėra tik taip, kad yra alternatyva, to visą tikrai, tu žodžiu prasme, alternatyvi ta muzika, kaip alternatyvi pasaulėžiūra. Tai to trūko, man atrodo, ir tuo metu toj pop muzikoj buvo daug to netikrumo, dėl to žmonės pradėjo atsigrėžę. Man atrodo, kad kai kurios grupės net įgavo ten antrus kvepavimus, ten Dr. Grynai kokie ar panašus, įgavo tokius kultinius statusus. Lipnus Maharadžas pirštai, pavyzdžiui, panašios. Tai žodžiu, nes, nu, tiek daug šlamštas taiga mus užpuolė, kad tu tiesiog priešinės ir tu klausai tą tos muzikos, kuri tikra savo emocija, kuri yra nekomercinė ir kuri, nu, nesiekia tavęs bent jau apgaut, kuri bent jau turi pasaulėžiūrą. Jeigu jie ten kokie yra, nežinau, veganai, tai jie dainuoja savo veganizmą, ne, arba ten, nežinau, jeigu jie kokie nors turbo reanimacija, ne, kokie nors pikti tokie vyrai, kurie nepatenkinti dalykais ir kurie gali duoti tau į snukį, jeigu kas nors nepatiks, tai ir daro. Tai man atrodo, kad jo, tas tikrumas, netikrumas muzikos suformuoja auditorijas.
1: Mhm. O ką tu manai apie Euroviziją? Tu žiūri Euroviziją?
2: Žiūrėjau šiemet, bet šiemet, tiesą sakant, man jau apėmė tas toks nevilties jausmas. Aš jau...
1: Jo, ant tiek netikrumo, kad jau...
2: Jo, man, nu, ta prasme, aš net įsijungiau dar iš praėjusios Eurovizijos, berods buvo tas Lucio Corsi, italas, kurio daina visai man patiko, bet, nu, aš jau pasigendu Euroviziją netu su režisuotu protestu ar tų keistuolių kažkokių, nebeliko ir jų, liko... kažkokia atitikimas kažkokiai sistemai, kažkokiam tokiam algoritmui.
1: Man tai atrodo, kad tik to, kas liko, žinai. Viskas mirga, marga.
2: Dalies, taip, nu tai vat būtent atitikimas algoritmui, tai visos dainos atrodo, kad tau išeina ir tau bando pasiūlyti pirmą produktą, antrą, kad tas produktas tai paveiktų ir trečią, kad tas produktas priverstų tave vat, atiduoti simpatijos balsą kažkokį, bet nebeliko tiesiog elementarių dalykų, kaip, nežinau, ateit kažkam pasišaipyti iš Eurovizijos, ateit kažkam, nežinau, pasišaipyti iš Europoje, kas vyksta dalykų, padainuoti apie dalykus, kurie yra svarbus, išskirs gal Ukrainos atveju, Ukraina pastaruoju metu siunčia žmonės, kurie daugiau mažiau padainuoja toj karo tematikai.
1: Nu, pas jos aktualija.
2: Tokia. Jo, tai čia jau neišvengiama, taip. Bet net ir Lietuvos atveju, nu, man atrodo, kad mes galėtumėm būti tie, kaip Suomiai būdavo, kurie nu, tiesiog šaipas iš Eurovizijos, nes mes turim labai keistą santykį. Mes iš pradžių buvom labai apsėsti Eurovizijos, labai norėjom laimėti, ypač kai Latvija ir Estai laimėjo, tai mums irgi reikėjo. O dabar mes turim kažkokį tokį, nežinau, priklausomybę. Nu, mes kaip ir visi, kaip ir supranta, kad ten nieko gero, bet visi įsijungia ir žiūri.
1: Guilty pleasure.
2: Jo, tai man atrodo, kad perlauž tai įmanoma nu, kažkaip pasijuokiant iš savo to santykio. Tai LT United, nu, čia buvo sėkmingiausias pavyzdys, nes jie išdainavo tai, ką maždaug visi galvojai turėjo padaryti, bet po to kažkaip ir nebetėjo tų tokių, nežinau, protesto pasirodymų. Tai, jo, Eurovizija irgi prastėja, man atrodo, iš dalies dėl to, kad jinai pametė tą Europos kultūros vaibą, pametė dalykus, kurie svarbus.
1: Ir gyvai negroja. Ir gyvai negroja. Čia jau kaip buvo dabar smuikų grojo, neatsimenu pavardės tos muzikantės, kuris
2: iš tikrųjų,
1: šiaip jinai puikiau smuikininkė yra, aš ten jos paskui pasižiūrėjau, po YouTube, nu, jinai žiauriai gerai grojo, ir jinai vienintelė grojo gyvai, jau čia nežinau, per kiek metų,
2: tai ribakas,
1: su kažkokiu,
2: buvo
1: su kažkokiu, jisai negrojo gyvai.
2: Ai, okay.
1: Ir ten, kai buvo, ta prasme, jinai grojo gyvai su smuiku ir čia buvo pateikta, lyg tai čia būtų kažkoks viešpatės stebuklas, žmogus groja gyvai, jis vaizduoja. Tai ne, Eurovizija prabėgo, ateis kitais metais vėl bus 5 atrankos, po ten 10 grupių lietuviškų, kurias pamatysim.
2: Dieve padėk mums, aš pasakysiu, tai dieve padėk mums.
1: Bet tai čia gaunasi toksai, žinai, kaip ir sakai, toks guilty pleasure. Žmonės, kai kurie rūko, kai kurie žiūri Euroviziją.
2: Reiktų išsiųst luktus, kurie tiesiog fakais apšertų visą Europą, manau, kad būtų...
1: Būtų faina.
2: Išdarytumėm duris šitam reikalui amžiams.
1: Gerai, pakalbėkim truputėlį apie... Tokį momentą. Man įdomu tavo nuomonė apie politiką kartais. Aš pasižiūriu kartais ir paskaitau, ką tu manai, ką tu rašai.
2: Ačiū.
1: Ir aš tau užduosiu tokį kuiziuką. Jeigu, pavyzdžiui, partija būtų muzikinis stilius, tai koks jis būtų?
2: Okay.
1: Socialdemokratai.
2: Socialdemokratai būtų tas lietuviškas... postmodernus popsas, visokie žemaitukai, lietuvaičiai, aš net nežinau jų dainų, bet kur, nu, kur surinka labai daug, ta prasme, žmonės eina, jie būna, bet jie po to negali pakartoti ne vienos idėjos, kas jiems buvo pasakyta. Tai socialdemokratai tokie masiniai būtų žemaitukai, lietuvaičiai, ten, nežinau, du donatai, whatever, va šitie.
1: Ok, Laisvės partija.
2: Laisvės partija turėtų būti kažkas, kas savo labiau patinka negu kitiem. Tai, nu, gerai, aš dabar čia susipyksiu su labai daug žmonių.
1: Ne, aš dėl to ir noriu.
2: Bet gerai, nu, koksai Gamka arba Rokas Jan, bet toks truputį su kultūriniu, su tokio, su poza tam tikra, bet neišspaudžia nieko intelektualaus iš savęs.
1: Okay. Gerai, toliau. Lenkų rinkiminė akcija.
2: Lenkų rinkiminė akcija. Nu, tai Marila Radovič šita arba yra...
1: Bet Marila Radovič yra...
2: Nu, cool. Jo, Marila Radovič gal ir... Atsijam, gerai. Visi tie, kur disko polo atvažiuoja. Yra tokia okay. Grupė Akcent, man atrodo, kur dainuoja apie žalias akeles.
1: Balius lietuviškas būtų.
2: Nu, tai tas disko polo, kuris pas mus jau kažkokiu būdu praktiškai išnaikintas yra su diklofosu kultūriniu išpurkštas, bet lenkai vis dar bujoja ant jo. Tai va, tai būtų tas toksai...
1: Lengvas dabar bus valstiečiai ir žalėjai.
2: ne tik lengvas, nes būtų labai, labai pavojinga sakyti kaimo kapelą, bet iš kur pati ta folkloras ar šiaip liaudės muzikai turi labai intelektualų pusę.
1: Gražinai labai.
2: Jo, tai čia tokia, kur kaimo kapela,

0: Ne, tai jie visi iš hiperbolės, Berinas iš hiperbolės.
1: Jo, bet
0: ar tu kalbi apie tribute bandą, kur nei vieno nėra iš hiperbolės?
1: Ne, aš kalbu apie tą, kur dabar
0: atsipirė, tai praprasti, taigi jų būgnį.
1: Bet jo, bet to pačiu metu praprastą daro kažkas su Romų šokius. Ja, ne?
0: Tai, burleskais
1: daro. Jo, tai va, tai čia Tevinė sąjunga tokia yra, kur, ta prasme, kažką ten goodbye left side vienoj pusėj, kitoj pusėj ten kažkur tai Trumpo vis dar fanai, kitoj pusėj neapsisprendžia liberalai ir konservatoriai. Nu, ta, aš sakau, tiesiog tas ne ta geroji hiperbolė, nes geroji hiperbolė, man atrodo, kaip ir Tevinės sąjungai buvo 90-ieji kažkada, ne, kai ten buvo pats tas judesys. Bet po kokių 95-ųjų jam kaip hiperbolė įvyko tas atsisveikinimas su pagrindiniu lyderiu. Ir tuomet jau ieškoma tapatybės, o tapatybė tai kiekvienais metais tribute band, kiekvienais metais įtikint rinkėją, kad jie tikroji hiperbolė yra, nors jie nebėra tai hiperbolė, jie pats nebežino, kas jie yra, ar Romų šokiai, ar Berno gitaro solo.
0: O Nemuno Aušra kas būtų?
1: Rusiškas repas, tik tokinis koks nors, kur bando parduot, kad čia lietuviškas. Na, aš, ta prasme, aš vėlgi nenoriu pavardėm sakyti, bet yra Lietuvoje irgi tokių, kurie bando imituoti tą rusišką tokį kalėjimo repą, tai va, Nemuno Aušra yra šitas. Mhm. Kuris pasivadinęs būtų kokia nors... koks nors, nežinau, geltona, žalia, raudona, bet realiai tai būtų apie blatnegą, apie kalėjimo kultūrą rusišką.
0: Na va, geros asociacijos.
1: Dėkui.
0: Aš džiaugiuosi, kad tau uždaviau iš tikrųjų šitą, dėl to, kad įdomu buvo.
1: Dėkui.
0: Nu, kalbant dabar apie tokias asociacijas ir kuizus, tai jeigu, pavyzdžiui, tau būtų galimybė su kažkokiu tai muzikantu gyvu ar mirusiu papietaut ir pakalbėti apie filosofiją ir pakalbėti apie svarbius egzistencinius dalykus, su kuo tu tą padarytų?
1: David Bowie tikriausiai. Man labai patinka, nes žmogus, kuris šiaip ir filosofiją studijavo.
0: Jis studijavo filosofiją?
1: Jis studijavo filosofiją iš Šveicarijoje, berods. Ir jis po to ten...
0: Čia jau būdamas populiarus, ne, vis dar vaikas būdamas
1: tada? Būdamas dar jaunas, dar prieš savo glam roko tą etapą, prieš Ziggy Stardust. Tai turbūt David Bowie, vien dėl to, kad man patinka jisai ir kaip muzikantas, ir kaip mąstytojas, ir kaip žmogus, kuris Twin Peaks'e turėjo savo vaidmenį. Tai jis tikriausiai, nežinau, iš tų gyvųjų gal Polas McCartney'is dar būtų smagu vien dėl to, kad nu, tai yra visgi legenda. Ta prasme, tiek,
0: jis turi istorijų.
1: Nu, tiek kultūros sluoksnio turėtų savyje, ne tai, kad McCartney'is būtų ten kažkoks mėgstamiausias dainų kūrėjas, bet nu, tiesiog vien tas, kiek jisai matė, kiek jisai dalyvavo, kiek jisai su kuo grojo darė. Pitas Townsendas iš Dagų. Žodžiu, būtų.
0: Tu girdėjai apie Pitą Townsendą, kad jisai buvo šiaip ten pasi pornografijos vaikų rado.
1: Okay, tada...
0: Tu šitą negirdėjai?
1: Ne, aš tai girdėjau.
0: Aš kai užsiminėjai apie The Who, man irgi kartais, man kartais sunku. Netgi, bet ta prasme, tai nebuvo įrodyta, netgi galiausiai jisai paaiškino, kad buvo įrodyta, kad jis turėjo tos vaikų pornografijos, bet jisai paaiškino, kad čia buvo kažkokiam tai vos ne paieškų ten research tikslais, jisai darė kažkokį tai...
1: Tai aš ne research tikslais norėčiau su juo pasikalbėti, man tiesiog jis gitaristas kaip dainų kūrėjas.
0: Jis neva tai norėjo internetinį pornografijos tinklą išryšti.
1: Nu, tai tu man ką bet, sumažinai.
0: Bet jis, žinok, toks,
1: vietą prie stalo nuėmė.
0: Bet jis toks yra, ta prasme, jis šiaip įdomus, nu, pasidomėjus jo gyvenimu, tai jis buvo labai įdomus, jis tokių intelektualinių išvalgų visą laiką turėjo.
1: Tai būtent, Pitas Townsendas man kaip dainų kūrėjas, kaip žmogus, kuris, pavyzdžiui, jis yra tas pavyzdys, kur tas maišto idėjas nepametė ir iki dabarties yra toks, nors šitaip maištaut nereiktų, Pitai, nedaryk tokio
0: tyrimų. Tokių tyrimų nereikia. Jisai paskui ir daug kartų kalbėjo, kad ne, ir šiaip jis tokių būdavo kartais ir kontroversiškų nuomonių pasakydavo, kaip Pitas Townsendas sakė, kad jam niekada Led Zeppelin nepatiko, pavyzdžiui.
1: Ne, tai normalu.
0: Dėl to, kad jie per dideli buvo, žinai.
1: Led Zeppelin apie jį pasakytų The Who.
0: jo. Bet kaip ten bebūtų, ačiū labai, Pauliau, kad atėjai įdomus, tai pašnekėti ir apie muziką, ir apie viską, kas asocijuojasi su tuo. Tai kokie planai, kur dabar vyks į kokį koncertą, ką darys su muzika?
1: Ateities planai. Nežinau, vyksiu artimiausiu metu, turiu vasarinę kelionę į Čilę, tai vat galvoju, gal ten pavyks apsilankyti kokiam nors tokiam arba džiazo, arba underground roko klubelėje, pažiūrėti, kuo Čilė gyvena. Man labai dažnai patinka nuvykus į kažkokią vat valstybę, nueiti tokį klubą, kuris mūsų būtų analogiškas skyliai Vilniuje. Nu, tokį, arba ten sodas 2-1-2-3.
0: Alternatyva.
1: Jeigu labiau hipsteris. Jo, pažiūrėt, kokia yra tos valstybės alternatyva, apie ką ten tas jaunimas, kuris ne Gen Z mainstream, o tas, kuris sako, kad mes ideologiškai norėtume kažkaip pakeisti pasaulį. Tai vat, planas tikriausiai toks, o šiaip penktadienį Kalnų parke Andrius Mamontovas, šiandien reklamuojant, tai keliausiu į Sekmadienį Filharmoniją, keliausim.
0: Pats jis labai aktyviai.

0: muzikos akiratį plečiantis žmogus, jis dažnai į koncertus varai?
1: Nu, kaip Arvidas Šliogeris, filosofas, yra sakęs, kad baisiausias narkotikas yra muzika, tai aš turbūt turiu turiu vat šitą muzikos dalyką, šiaip narkotikų niekam...
0: Bet gyvai muzikai būtent, ar ne?
1: Jo, gyvai, bet ir ne tik, ta prasme, šiaip bendrai aš kartais mėgstu užsileis kažką, tai anksčiau net rašydavau su muzika, dabar nebepavyksta. Tai
0: kodėl nepavyksta? Blaško?
1: Per daug blaško mintis, turbūt nebegebu taip daug daugia funkcionaut, multitaskint.
0: Manai, kad sensti?
1: Nemanau, čia yra faktas, pasižiūrėkite į laidas prieš 5 metus ir dabar pamatysite, kad raukšlėjomis. Bet jo, čia veikia ir muzikinis konitas, kad tu, nu, ta prasme, tu jau tik kaip tu turi atsirinkti jau, kiek tu daug dėmesio kažkam gali skirti, čia labai normalu yra.
0: Tikrai normalu. Ačiū dar kartą, kad atėjai, Pauliau. Paulius Gritėnas, filosofas ir šiaip labai fainas žmogus. Ačiū labai, kad buvot kartu, čia buvo Radio Ritmas. Iki.
2: Radio Ritmas. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: 8 gynybos inovacijų projektams ministerija skiria 1 000 000 eurų paramos. Jungtiniai Arabų Emiratai ragina Persijos įlankos šalis vieningai reaguoti į Irano atakas. Naujoji Vengrijos vyriausybė leido atblokuoti ES paramą ginklams Ukrainai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Ekonomikos ir inovacijų ministerija teiks 1 000 000 eurų paramos gynybos inovacijų kūrimui. Įmonės su parama galės kurti naujus ir vystyti jau esamus produktus, technologijas ir paslaugas skirtus gynybai. Ministerija paskelbė kvietimą, kuris parengtas atsižvelgiant į Lietuvos kariuomenės operacinius ir funkcinius poreikius bei 4 prioritetus. Pagal kiekvieną jų bus finansuojama po 2 projektus, tad parama galės gauti 8 gynybos ir saugumo pramonės projektai. Į paramą galės pretenduoti labai mažos arba vidutinės įmonės. Inovacijų agentūra finansuos iki 80% projekto vertės, o maksimali vienos paramos suma siekia 125 tūkstančius eurų. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas prognozuoja, kad Lietuvos bendrasis vidaus produktas šiais metais didės 3%, šiek tiek mažiau nei skelbta vasarį. Bankas susilpnino šalies ūkio augimo perspektyvas, atsižvelgęs į konfliktų artimuosiuose rytuose keliamą energijos kainų šoką bei silpną eksporto paklausą. Po naujų atakų prieš Kuveitą ir Bahreiną, už kurias kaltinamas Iranas, Jungtiniai Arabų Emiratai paragino Persijos įlankos valstybės laikytis vieningos pozicijos. Kaip skelbta Irano dronams, atakavus Kuveito tarptautinio oro uosto keleivių terminalą, buvo sužeistas keletą žmonių, teko sustabdyti skrydžius. Teheranas apkaltino Kuveitą ir Bahreiną leidus jungtinėms valstijoms naudotis jų teritoriją atakoms prieš Irano tanklaivį ir salą rengti, kartu pasmerkdamas Vašingtoną dėl šių smūgių. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė, kad Persijos įlankoje sėkmingai atrėmė virtinį Irano raketų bei dronų atakų ir sudavė savigino smūgius Irano Kešmo saloje Hormūzo sąsiauryje. Amerikiečių centrinė vadavietė taip pat paneigė Irano revoliucinės gvardijos teiginius, esą jis smogė amerikiečių karinio jūrų laivyno būstiniai Bahreine ir dar vienai tame regione veikiančiai oro bazei. Po virtinės didelio masto mirtinų Rusijos atakų prieš Ukrainos sostinę į Kijevą su iš anksto neskelbtų vizitu atvyko NATO vadovas Markas Riutė. Prezidentas Volodymyras Zelenskis, kuris, kaip tikimasi, susitiks su Riute, prašo NATO narių pagalbos, apsaugant Ukrainą nuo Rusijos balistinių raketų smūgių. Riutės vizitas vyksta praėjus kelioms valandoms po to, kai Ukrainos dronai smogė energetikos ir kariniams objektams Rusijoje, Sankt Peterburge, kur prasideda svarbus ekonomikos forumas. Diena anksčiau per Rusijos raketų ir dronų atakas Kijeve ir Ukrainos rytinėme Dnipro mieste žuvo 23 žmonės. Vengrijos naujai vyriausybei nutraukus veto dėl kompensacijų už ginklus Ukrainai, ES gali atblokuoti daugiau nei 6 milijardus eurų neatidėliotino finansavimo. Šis posūkis žymi svarbų Budapešto užsienio politikos pokytį, ankstesnį Viktoro Orbano administracijai stabdant Europos priemonę, dėl to vėlavo milijardinės kompensacijos. Tai piktino didžiąsias šalis donorės bei vertė ES ieškoti alternatyvių būdų užtikrinti, jog Ukraina ir toliau gautų svarbias ginklų siuntas. ES pareigūnams dabar pavesta užbaigti lėšų paskirstimo ir būsimų paraiškų teikimo protokolus.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Bus stiprus pietryčių vėjas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
7: Sveiki, bičiuliai. Čia dienos klausimas prie mikrofono Aurimas Perednis. Daug progų švęsti šiandien sąjūdžio gimtadienis. Apie jį po valandos su Angonita Rupšyte pakalbėsim. Dar yra pasaulinė bėgimo diena, pasaulinė dviračių diena. Tai žodžiu, progų pajudėti šiandien ir tikrai labai daug. Na ir aišku, dar tarp visų tų šimtų pranešimų pasirodė ir toks pranešimas mūsų dėžutėse, kad šiandien pasirodė pirmosios lietuviškos šviežio derliaus bulvės viename iš prekybos tinklų. Kągi, su šviežiom bulvėm visus irgi galima pasveikinti. Na, o Amerika svarsto, ar dislokuoti brandolinius ginklus dar keliose Europos NATO valstybėse, vakar pranešė dienraštis Financial Times, kurio paskelbta informacija cituoja Reuters. Jau anksčiau Europos išplėstinio atgrasimo skydą šalims siūlanti Prancūzija, prie jos 9 Europos šalis prisijungė. Tačiau dabar štai, kai Amerikos karių Europoje klausimas skendit šiokioj tokioj migloje, Amerikos pareigūnai leido suprasti, esą pasirengę dislokuoti papildomas pajėgas kitose šalyse, ne tik tose šešiose šalyse, kurios dabar turi ir naudojasi tuo dalinimos brandolinių skėčių. Belgija, Vokietija, Italija, Niderlandai, Turkija, Jungtinė karalystė. Teigiama, kad NATO rytinio sparno šalys, įskaitant Lenkiją ir kai kurias Baltijos šalis, yra suinteresuotos galimybė įkurti bazes, kuriuose būtų dislokuoti orlaiviai ir įgulos. Taip pat pažymima, kad tos diskusijos vyksta ir tos įgulos galėtų aptarnauti, kaip suprantu, brandolinio ginklo arsenalą. Anot krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, vykstančiose diskusijose Lietuva nestovi nuo šaly. Na ir vienas iš apribojimų teisinių čia minimas kartais yra tas mūsų 137 konstitucijos straipsnis, tiesiogiai nurodantis, kad Lietuvoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Na, su NATO narystė mes tą klausimą karinių bazių įsisprendėm, bet su masinio naikinimo ginklų, matyt, klausimas yra kol kas atviras. Kągi, ar Lietuva gali turėti ir įgyti brandolinį atgrasimą, ką tai mums reikštų, kodėl šitas Amerikos siūlymas svarstomas būtent dabar, kaip jis dera su prancūzišku pasiūlymu, kuris čia po Europą vaikšto, na, mėginsim šitam gana mažai tos informacijos ir konkretikos labai mažai, bent jau aš jos jokios neturiu, tik viešus šaltinius, susigaudyt, kas čia vyksta. 2-4-3-1-4-3-1 mūsų klausytojams linija atvira, žinių radio programėlėje palikit savo komentarą. Ir Margarita Šešelgytė, Margarita yra tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto direktorė. Sveiki, daktarė.
3: Sveiki.
7: Tai kas čia dabar įvyko vis dėlto, su kuo jūs sietumėt tas prasidedančias diskusijas ir pasirodžiusią informaciją apie tai, kad Amerika siūlo galimybės, įskaitant rytinį flangą NATO, sąjungininkams įgyti tą strateginį ginklą, branduolinį ginklą? Mes girdim apie Amerikos karių lyg ir atsitraukimą iš vienos pusės ir netikėtai pradedam diskusijas ir girdėt kalbas apie kažkokį išplėstinį branduolinio ginklo turėjimą šalyse. Kas čia vyksta, Margarita?
3: Tai, ko gero, politologams tai tenka labai toksai sudėtingas uždavinys dabar susigaudyti visame tokiame kontekste, kur viskas labai greitai kinta ir viena informacija paneigia kitą. Tai iš karto, ko gero, reikėtų pasakyti, kad na, niekas per daug čia nesiskelbė apie tas oficialias derybas. Mes tai žinom iš nuogirdų, žinom iš Financial Times, žinom iš Reuterso, kad kažkas vyksta, bet kas konkrečiai, ko gero, na, ir nesužinosim, nebent būtų kažkokie priimti sprendimai, bet iš šiandien, ko gero, yra dar per ankstyva stadija, o kita vertus, aš taip sunkiai įsivaizduoju tokio pobūdžio sprendimus per trumpą laiką, tai ko gero daugiau yra na, toks politinis žingsnis ir kodėl jisai vyksta, tai vėlgi.
7: Kodėl dabar jisai atsirado ir iškilo staiga?
3: Tai išplėstinis NATO skėtis, Jungtinių Amerikos valstijų branduolinio skėčio ištempimas į kitą šalis, jau čia yra, nėra naujas klausimas NATO. Vilniaus summite buvo atskiras panelis apie tai irgi, kurį aš moderavau. Tai Lenkija jau senai yra indikavusi, o kodėl? Todėl, kad iš esmės pasikeitė saugumo situacija regione ir tas skėtis, vat, jūs vardinot tam tikras valstybės, tai tas skėtis neapima būtent to regiono, kuriame ir sulaukėme daugiausia nesaugumo iššūkių. Tai čia vienas momentas, kuris yra svarbus ir, na, derantis Lenkijai, aišku, Baltijos šalis irgi sėdi toje pačioje Baltijoje, mums netgi būtų naudinga, kad ir Lenkijoje atsirastų tai, ne? Tai čia vienas dalykas yra. Antras dalykas, Jungtinės Amerikos valstijos, ką ir pasminėjote, kaip ir traukiasi, daug žinučių pasirodo, dabar yra sustabdytos rotacijos, atitraukiami pajėgumai ir neaišku, ar jie bus pakeisti kažkuo kitu, o žinia, kad Jungtinės Amerikos valstijos sukasi į kitus regionus, kurie užtikrins jos nacionalinio saugumo interesus labiau nei šis regionas, na, jinai jau praktiškai visiems yra žinoma ir klausimas tik tai yra matematika, kas iš to žinios, kokie bus konkretų žingsniai. Tai čia tas svarbus dalykas. Ir besitraukiant, ko gero, irgi na, svarbu tą pauščių buvimą Jungtinių Amerikos valstijų įvertinti iš esmės, pervertinti, kaip jis čia būtų naujomis sąlygomis pats geriausias, pats tinkamiausias, ko gero, visų pirma, Jungtinių Amerikos valstijų interesams įgyvendinti, bet taip pat ir mūsų valstybės nori toje diskusijoje dalyvauti. Na, ir Jungtinių Amerikos valstijų branduolinis skėtis čia, ko gero, yra minimas kaip vienas iš tų pajėgumų, kurių Europos Sąjungos valstybės negali pakeisti ir na, todėl Europai reikia būtent Jungtinių Amerikos valstijų branduolinio elemento, siekiant atgrasyti visų pirma, paskui apsiginti nuo Rusijos. Na ir paskutinis momentas, kad paskutiniu metu mes matome augančią tam tikrą prasme eskalaciją iš Rusijos pusės, tai ir tie nukreipinėjami dronai ir ypač retorika ir ko gero, na, iš alijanso ir Jungtinės Amerikos valstijos yra alijanso vis dar narės, yra ko gero žingsnis irgi reaguoti į tą eskalaciją. Tai čia aš Matyčiau tokius pagrindinius elementus, kodėl ko gero stebime šitą diskusiją, bet žinoma, yra visą laiką galimybė nežinoti kažko ir įsivaizduoti, kad vėlgi kažkokia Trumpo užgaida ar dar kažkas gali lemti vienus ar kitus rezultatus.
7: Tai tam tikra prasme Rusijos grėsmė, tas galimybė, mes kalbam apie tam tikras versijas ir svarstymus, kad tai galėtų pakeisti tą vadinamą į boots on the ground, kad Amerika nesitraukia, kad parodyt, kad strateginis atgrasymas galėtų kompensuoti šalims, sakykim, tą netekimą grinosios.
3: Čia daugiau politinis toksai, nes nu, skirtingi visiškai dėmenis.
7: Ir dar aišku, aš nežinau, jūs neužsiminėt, bet Europoje labai aktyviai juda tas Prancūzijos pasiūlymas išplėstinio atgrasymo, taip vadinama iniciatyva, kuri gana populiari. Europoje 9 šalis per paskutinius kelis metus prie jos prisijungia. Prancūzai siūlo laikinai, kaip suprantu, sąjungininkams priimti naikintuvus Rafale B su branduolinėmis sparnuotomis raketomis krizės atveju. Minėjau Lenkiją, Jungtinę Karalystę, Vokietiją, Niderlandai, Belgiją, Graikiją, Švediją, Daniją ir paskutinioji Norvegija deklaruoja, kad jos jungiasi, prisijungia prie šitos prancūzų iniciatyvos. Ir ar tai nėra kažkokia, Margarita, ir konkurencija dviejų modelių, dviejų pasiūlymų to strateginio atgrasymo? Amerikiečiai bijo, kad pagrindinius smuikų gali čia užgriežti prancūzai ir bando tą irgi tam tikrą kompensuot dalimi kaip tokio pagrindinio Europos atgrasomojo faktoriaus, ar aš klystu?
3: Tai iš tiesų nu, galima konkurencinio elemento išvelgti. Čia gal daugiau toksai, sakyčiau, industrinis veikiau negu strateginis, tai ar F-35 ar Rafale yra ko gero, tai indikuos kokius naikintuvus pirks tos valstybės ir tam tikrus užsakymus. Bet jeigu pasižiūrėti strategiškai, prancūzai labai aiškiai komunikuoja, kad čia tikrai nėra JAF branduolinio skėčio pakeitimas. Čia yra veikiau dar vienas lygmuo ar sluoksnis šito NATO branduolinio, JAF branduolinio skėčio. Ir tai yra dėl keletos labai svarbių priežasčių. Pirma priežastis yra pajėgumai Prancūzijos, kurie yra kelis kartus mažesni, nu, dabar galvoju, ten vos ne 10 kartų mažesni negu.
7: Branduoliniai pajėgumai turbūt keli šimtai galvučių prancūzų, kurie daugiau nei 5000 amerikiečių,
3: taip,
7: yra, kaip sako, 10 kartų mažesni.
3: Taip, nu, nedaugiau. Mažesni negu Jungtinių Amerikos valstijų ir tada, nu, mes tada kalbam ne apie branduolinį paritetą su Rusija, bet galimybę sukurti Rusijai skausmą, žalą. Ir ką prancūzai sako, kad netgi tie riboti, nes jie vis turi visą triadą, tai jie yra skaičium riboti, bet kokybiškai parengti ir išdėstyti strateginiuose taškuose, leistų jiems apie 50-40% Rusijos europinės dalies sunaikinti. Tai yra skausmingas smūgis, jeigu Prancūzija nuspręstų tai padaryti. Ir čia dar viena žinutės yra pasiūsti ko gero Rusijai žinia, kad mes irgi dalyvaujam ir galite įskaičiuoti ir mus, jeigu tas region ar kitas regionas bus puolamas. Antras dalykas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, tai ta prancūzų deklaruojama strateginis neapibrieštumas. Tai skirtingai nuo Jungtinių Amerikos valstybių, jie net neaiškina, kur galima panaudoti, kam panaudoti. Jie sako, kad mes ginsim Prancūzijos interesą, kuris yra, gali būti ir europinis interesas, o europinis reiškia, kad konfliktas irgi Europos bet kuriam taške sukurs Prancūzijos intereso pažeidimą, kuris automatiškai implikuos branduolinį atsaką.
7: Ir tai reiškia, jie aiškiai neapibrėžia, kokiais atvejais jie panaudotų.
3: Čia jų yra pasirinkimas, jų branduolinė doktrina visą laiką tokia buvo ir čia jų, jie sako, yra stiprybė painioti priešą ir šalia ją branduolinio skėčio tokio naujo ligmens atsiradimas, na, Rusijai irgi yra toks signalas, kad nu, tu negali žinoti, kurios pusės gausi. Ir čia ir pasirengimo prasme, kaip apsiginti, bet ir elgsenos pokyčiai nuo to irgi gali priklausyti.
7: Nes Amerikos bazės yra aiškios Europoje, visi žino, kur jos yra, kur tie bunkeriai ir kur saugomo, čia šiuo atveju neaišku.
3: O čia šiuo atveju yra neaišku, kas čia bus, ir jiems dar prisideda dar viena kalkuliacija, kuri apsunkina ir kelia grėsmę. Ir čia dabar irgi daryta visokių yra tyrimų, kad keičiasi Rusijos karinė doktrina, karinis mąstymas, ir Jungtinės Amerikos valstijos išlieka grėsme priešų tam tikrą prasme, bet ne taip, kaip buvo anksčiau apibrėžama, kad priešų jau tampa ne Jungtinės Amerikos valstijos ir NATO, o labiausiai Europa. Ir čia irgi tada vėlgi visokios kitokios strategijos, susijusios strateginiai pokyčiai, susiję su tuo pasikeitimu. Bet vėlgi tie pokyčiai nėra dar aiškiai identifikuoti popieriuje, veikiau vyksta tokios diskusijos tarp dviejų karinių stovyklų Rusijoje.
7: Kągi, Margarita, dėkui Jums. Deividas Matulionis prie mūsų prisijungė, prezidento vyriausiasis patarėjas nacionaliniam saugumui. Sveiki, ambasadoriau.
8: Labą dieną.
7: Amerika svarsto, ar dislokuoti branduolinius ginklus dar keliose Europos NATO valstybėse, apie tai skelbė vakar dienraštis Financial Times. Jūs galbūt galit papasakoti šiek tiek daugiau, kas vyksta, kokie pokalbiai ir ar mes ten dalyvaujam ir kokia forma.
8: Na, aš norėčiau pabrėžti tik tai, kad NATO taip vadinamas branduolinis skėtis, kuris remiasi JAV strateginėmis pajėgomis, na, išties yra klausimas konfidencialus ir šiandien pasakyti konkrečiai negaliu, bet tikrai kol kas nėra jokių indikacijų, kad būtų žengiama link branduolinio ginklo dislokavimo kažkur tai kitur, nes yra dar toks dalykas kaip branduolinio ginklo neplatinimo sutartis, kurios yra laikomasi, bet aš norėčiau pabrėžti, kad iš tiesų vyksta tam tikri pokyčiai ir mes juos sveikinam. Ir tiek NATO branduolinio atgrasymo pokyčiai, tiek pačios Prancūzijos, apie ką buvo prieš tai šnekėta. Todėl klausimas tampa aktualus, bet aišku, ten Financial Times straipsnis, jis galbūt yra truputėlį klaidingas.
7: Mhm. Tai dabar, o tai kas teisinga būtų, jeigu tai yra truputėlį klaidinga?
8: Na, aš nelabai galėčiau kalbėti apie tai. Kaip ir sakiau, vyksta diskusijos dėl branduolinio skydo stiprinimo, bet tai yra daugybė įvairių dimensijų šitoj srity ir šiandien dienai tikrai negaliu nieko konkretaus pasakyti.
7: Na, Financial Times rašo, kad tos diskusijos vyksta ir aš suprantu, net ir dienraštė ar kur paminėta Reuters, kad tų greitų rezultatų čia tik diskusijos, nežinau, koks čia etapas dabar tų diskusijų, pradžia, užuomazgos ar kaip.
8: Aš manau, kad taip, tai yra pradžia, tai dar kartą, aš norėčiau pabrėžti, kad tai dar kartą parodo, kad amerikiečiai niekur neišeina iš Europos ir net stiprina savo buvimą. Tai visi tie gandai, kad amerikiečių nebeliks Europoje, nėra pagrįsti. Galbūt konvencinės pajėgos bus mažinamas, bet branduolinis atgrasymas greičiausiai bus stiprinamas.
7: Ar tai nėra toks barteris mainai į batus ant žemės, ambasadoriau?
8: Na, aš norėčiau pabrėžti, kad jeigu kalbam apie NATO atgrasymą, tai nėra nieko svarbiau kaip branduolinis atgrasymas. Aš vadinčiau tai atgrasymo karalienė, sakysim, ar ten karalius. Nes būtent branduoliniai ginklai dislokuoti NATO teritorijoje buvo pagrindinis faktorius į taikos išlaikymą per tos 77 metus.
7: Tai čia sako, toks, kaip viršūnės, sakykim, tai yra vienas svarbiausių atgrasymo elementų ir mūsų interesas.
8: Aš nieko stipriau už branduolinį atgrasymą.
7: Ir mūsų interesas tuomet turėti tą tokią atgrasymo formą ar čia, ar kažkur arčiau mūsų, aš taip jūs suprantu.
8: Aš norėčiau tik pabrėžti, kad mes dalyvaujam, taip vadinamoje branduolinė planavimo grupėje ir esame branduolinio atgrasymo dalis. Tačiau yra politinė dalis ir yra ta techninė vadinama, geografinė Tai visa tai yra kartu sudėjus ir sudaro tą NATO branduolinį skėtį, kuris remiasi Jungtinių Amerikos valstijų branduolinio pasidalinimo programą veikiančią nuo 66 metų. Ir tai, na, yra tikrai svarbu, ypatingai svarbu mums, kad mes galėtume taikiai gyventi ir saugiai.
7: Kiek ambasadorių tarp Prancūzijos ir Amerikos, na, kad tarp šitų šalių dažnu klausimu būdavo konkurencija ir NATO sluoksniuose, tai čia niekam nėra paslaptis, bet šitų klausimų, kiek jūsų nuomonė čia yra konkurencijos, prancūzai siūlo išplėstinį atgrasimą, štai Amerika pradeda kalbėti apie kitas va, tokias branduolinio atgrasimo formas ir įtraukimą šalių, ar čia nėra tokia prancūzų ir amerikiečių konkurencija tiesiog ir jos išdava?
8: Ne, tikrai nėra konkurencijos, tai vienas kita papildančios iniciatyvos. Ir jeigu jūs pastebėjot, mūsų Lietuvos pozicija buvo teigiama ir dėl Prancūzijos to sustiprinto atgrasimo stiprinimo. Bet vėlgi tai yra grinai nacionalinis sprendimas. Prancūzai nedalyvauja NATO branduolinio skėčio programoje. Bet kuo daugiau tokių priemonių, tuo jos yra labiau užtikrinančios efektyvų atgrasymą Europos kontinente.
7: O mūsų prancūzai kviečia, mes planuojam ten kažkaip tai jungtis dalyvauti?
8: Tai kol kas mes apie tai dar negalim pasakyti, bet manau, kad kažkada tas klausimas iškils.
7: Reikės apsispręsti, suprantu, taip?
8: Na taip, be abejo, turėsim turėti tam tikrą aiškę poziciją.
7: Tai tos diskusijos, aišku, ir Lietuvoje vyksta, ir nacionalinio saugumo komitete turbūt vienam svarbiausių Seimo komitetų.
8: Manau, kad mes turime pradėti diskusiją ir pažiūrėti, ar viskas tvarkoja, ar mums nereikėtų imtis tam tikrų papildomų priemonių, na, turiuomenį teisinių priemonių, bet tai tik tai pati pradžia. Ir dalinai jinai prasidėjo nuo to, kai prezidentas vetavo Klaipėdos uosto įstatymo nuostatas, kur akivaizdžiai matėsi, kad jos prieštarauja konstitucijai, ir nes ten buvo kalba apie negalimybę įsivežti ar branduolinį ginklą, išskyrus tos atvejus, jeigu tai neprieštarauja nacionaliniam saugumui. Ir manytume, kad laikas atsargiai pradėti diskutuoti visuomenėje apie šį klausimą, kuris yra, kažkaip tai paraštėse, apie jį mažai kalbama Lietuvoje, bet turėtume apie tai, diskutuoti jau plačiai visuomenėje.
7: Ir aišku, sakot, apie dar prisijungimą prie kažkokio konkrečios iniciatyvos kalbos nėra užuomazgos diskusijos, kodėl Lietuvai tai turėtų būti svarbu, ambasadoriau?
8: Na, kaip ir sakiau, jeigu norime išlaikyti taiką, turime dalyvauti kaip pilnavertis narys NATO branduolinio atgrasymo politikoje. Mes turime padaryti viską, visas panaudoti priemonės, kokias turime savo rankose, kad apginti mūsų nepriklausomybę.
7: Vis dėlto vakar štai irgi pasirodė žinios apie tą Amerikos rotaciją, kad baigėsi rotacija ir šioks toks neaiškumas dėl to, kadagi nauja ta rotacija pasirodys. Gal turit daugiau žinių šiandien?
8: Tai šiandien neturiu daugiau žinių, bet aš tik tai galiu patikinti, kad Amerikos kariai buvo ir liks Lietuvoje, ir tokį patikinimą aš gavau iš Amerikos, tačiau dabar konkrečių skaičių negaliu pasakyti. Kita vertus, turėtume suprasti, kad dabar vyksta keli sudėtingi perbraižimo vektoriai. Tai pirmas dalykas - Amerikos pajėgų išvedimas iš Vokietijos, tada papildomos galbūt pajėgos į Lenkiją, ir mūsų rotacija irgi patenka į visą šitą karinio planavimo spektrą. Ir todėl palaukime kažkiek laiko. Manau, kad viskas bus tvarkoje. Tikrai blogų žinių iš Amerikos mes neturime.
7: Kągi, dėkui Deividui Matulioniui, prezidento vyriausiam patarėjui nacionaliniam saugumui. Margarita, jūs irgi išklausėt šitą didžiai pokalbį su vyriausiu patarėju. Šiek tiek aiškiau jums, kokioj mes čia diskusijų fazėje ar nelabai?
3: Ne, tai kaip ir minėjau, čia daugiau toksai, na, politiniai tokie žingsniai ir kalbėti apie kol kas brandolinio ginklo dislokavimą regione yra per ankstyva, nes čia ir teisinių sprendimų reikėtų ir tai yra kaštai nemaži ir infrastruktūros peržiūrėjimas, oro erdvės apsauga yra vienas pamatinių dalykų, jeigu mes apie tai šnekame, netgi, nu, tai dislokavimas čia gal brandolinių galbūt čia niekas tikrai nevež, bet mes kalbame galbūt apie nešėjus, nešėjų turėjimų ir infrastruktūros išvystymą. Tai tokiu atveju vis tiek mums reikia saugoti savo oro erdvę labai, nes mes tampame labai greitų taikinių priešo puldinėjimams ir
7: masai. Tokių objektų saugumui yra lygis saugos labai labai didelis.
3: Taip, taip, taip. Tai čia ir, na, aišku, galim kalbėti apie dalyvavimą tam tikrose sprendimuose, tam tikrose pratybose, ką ir patarėjas kalbėjo, kad na, galbūt mes plėstumėm, kur mes esame, tai tas irgi būtų naudinga, tai čia gal mažiau būtų rezonanso, bet, na, bet kokiu atveju toks žingsnis, turėkime omeny, kad Rusija reaguos labai jautriai ir aišku, mes sakom, mes čiagi tokie karingi esam ir mums vienodai, kad jinai reaguos, bet na, su brandoliniu ginklu yra šiek tiek daugiau atsargumo negu su kitais ginklais ir na, ko gero...
7: Jautrumo lygis pasaulyje yra daug didesnis.
3: Taip, taip, taip.
7: Margarita, dėkui, kad prisijungėt. Margarita yra Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto direktorė. Ačiū jai. O...
0: Dienos klausimas. Žinių radijas.
1: 13:31.
0: Žinios.
1: Energetikos ministras palaiko prezidento siūlymą laikinai atpiginti elektrą pramonei. Šalčininkų gyventojai už kontrabandą balionai skirta 20 000 eurų bauda, taip pat turės atlyginti žalą oro uostams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Energetikos ministras palaiko prezidento siūlymą daug elektros vartojančioms pramonės įmonėms laikinai atpiginti elektrą, o skolą gražinti vėliau. Vis dėlto, anot Žygimanto Vaičiūno, dėl šios iniciatyvos dar diskutuos politikai. Jo teigimu, jeigu pramonė iniciatyvą vertina teigiamai, ją reikės palaikyti. Prezidentas siūlo vyriausybei laikinai 5 metams iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamą elektros kainos infrastruktūros dedamąją nebuitiniams vartotojams. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų maždaug 50 000 000 eurų per metus. Teismas Šalčininkų rajono gyventojui už cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais iš Baltarusijos skyrė 20 000 eurų baudą. Teismas taip pat visiškai tenkino Lietuvos oro uostų ieškinį ir priteisė atlyginti 22 000 eurų patirtos žalos. Kaip teigiama prokuratūros pranešime, vyras nuteistas už tai, kad pernai spalį rinko oro balionais iš Baltarusijos atskraidintas cigaretes. Lietuvos oro uostai civilinėme ieškinyje nurodė, kad tą naktį orlaivių eismas dėl balionų grėsmės buvo sustabdytas daugiau nei 8 valandoms. Šiuo laikotarpiu buvo atšaukti, nukreipti ir atidėti skrydžiai, paveikiant beveik 7 000 keleivių ir sukeliant iš nuteistojo išieškomo dydžio žalą. Nuosprendis dar gali būti skundžiamas apeliacinė tvarka. Prezidento Donaldo Trumpo sveikata yra įspūdinga, pareiškė jo administracijai dirbantis televizijoje pagarsėjęs gydytojas Mehmetas Ozas. Vis dėlto naujausia medicininė apžiūra nesumažino klausimų dėl šalies vadovo sveikatos būklės. Praėjusią savaitę paskelbtoje gydytojo ataskaitoje teigiama, kad Trumpo sveikata puiki, tačiau jam reikėtų numesti svorio. Ozas atmetė klausimus, kodėl Trumpui per pastaruosius metus buvo atlikti 3 vadinamieji metiniai tyrimai, palyginti su jo pirmtako Joe Bideno 1 tyrimu per metus. tokios problemos kaip mėlynės ant Trumpo rankos, ištinusios kulkšniai, širdies ir kraujagyslių būklė bei mieguistumas susitikimuose, sukėlė papildomų klausimų dėl jo sveikatos.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Pūs stiprus pietryčių vėjas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
10: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
11: Viešieji pirkimai Lietuvoje kasmet atveria milijardų eurų vertės rinką, tačiau daliai verslo ji vis dar atrodo sudėtinga ir sunkiai pasiekiama. Vieni valstybė mato kaip stabilų ir patikimą klientą, kiti atsitraukia dėl sudėtingų procesų, reikalavimų ar biurokratijos baimės. Kas šiandien labiausiai skatina įmonės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, o kas vis dar stabdo? Apie verslo pasitikėjimą, valstybės vaidmenį ir besikeičiantį viešąjį sektorių, birželio 8 dieną 11.05 laidoje ekspertai patarė kalbamės su Neringa Andrijauskinė, Nacionalinės centrinės pirkančiosios organizacijos direktorė.
12: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalį su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
2: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija, kalnams, kelionėms, nuotykiams.
13: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11:00 per Žinių radiją.
2: Laida Iliustruotojai istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotojai istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
14: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
15: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Taigi mes sugrįžtam prie mikrofono ir tęsiam laidą. Amerika svarsto ar dislokuoti branduolinius ginklus ar jų nešėjus dar keliose Europos NATO šalyse. Apie tai vakar paskelbė Financial Times. Kokioj čia šita diskusija dabar stadijoje kalbamės, ar Lietuva gali įgyti branduolinį atgrasimą, branduolinį skėtį, ką tai reikštų mums, kodėl šitas pasiūlymas būtent dabar Amerikos svarstomas ir ko juo siekiama. Aišku, ir Konstitucijoje 137 straipsnis yra apie įmatą ir žmonės rašo, ir mes kalbėsimės dabar gal kiek išsamiau. Arvidas Pocius. Arvidas yra Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto Seime narys, buvęs Lietuvos kariuomenės vadas, atsargos generolas. Sveiki, gyvi.
2: Sveiki.
1: Tai, pone Arvidai, jūs truputėlį tą širmą praskleist gal galit, nes nežinau, kiek atvirai galit kalbėti ir Seimo komitete šiandien apie tai turėjo būti kalbama jūsų komitete. Ką visuomeniai galima papasakoti apie tai, kas čia vyksta, kodėl šitie svarstymai dabar kilo?
2: Na, kol kas to širmos tikrai praskleisti negaliu, nes posėdis buvo grifuotas, sužyma slaptai, tai tikrai negaliu komentuoti, kol na, nebus padaryti prezidento krašto apsaugos komentarai, bet iš savo pusės galiu pasakyti, kad, na ką, Seimo nacionalinio saugumo gynybos komitetas, kuris užtikrina parlamentinę kontrolę, turi domėtis visais šitais klausimais. Na ir todėl mes, na, gynybos štabe ir turėjom tokį susitikimą, kad apie dabartinę situaciją, aplamai apie visą situaciją regione, būtent karo Ukrainoje kontekste, Hormūzo sąsiauryje įvykiai, Amerikos kai kurie sprendimai dėl, na, jų karių dalyvavimo įvairiose, kaip sakant, gynybos planuose ir operacijose. Tai ta tokia, sakyčiau, informacinė priešpietė, sakykim, taip turėjom, pasikalbėjom, bet vėlgi, turint omeny mūsų kaiminystę, kai Rusija dislokuoja branduolinį ginklą Baltarusijoje, kai vyksta pratybos Baltarusijoje, reiškia kartu, kaip sakant, Baltarusijos kariuomenė ir Rusijos kariuomenė treniruojasi, reiškia, kaip ten branduolinį ginklą panaudoti, vykstančios pratybos, kaip sakant, iš jų pusės, na, skatina irgi iš mūsų pusės irgi kažkokių tai priemonių imtis ir, na, visų pirma, aišku, pradeda kalbėtis politikai. Politikai, valstybių vadovai, kadangi esame NATO nariai, na, tai be abejonės NATO formate ir yra kalbama apie tai. Tai kol kas nieko, kaip sakant, neturime aiškaus, bet viešai jau buvo pasakyta, kad Prancūzija kaip branduolinė valstybė, nu, svarsto galimybę sustiprinti NATO rytinio flango pajėgumus būtent, na, diskusijų, kaip sakant, eigoje, matyt, išaiškėtų, kas tai galėtų būti ir kokiom priemonėm.
1: Aš suprantu, kad Prancūzija ir Amerika turi alternatyvius tuos atgrasymo pajėgumus.
2: Taip, iš dalies Britai turi, bet, na, ne tiek, kiek, sakykime, amerikiečiai turi su Prancūzija.
1: Ir ta diskusija dabar šioks toks Europoje gal ir pasirinkimo metas ir pasirinkimo klausimas ir dilemos tokio pasirinkimo gali kilti, aš suprantu.
2: Nu, kadangi visos yra NATO valstybės, ten yra tas NATO branduolinis komitetas, kurie, na, vizėk, atsakingai žiūri į visą šitą mozaiką gynybinę ir, na, jie turi tiesiog tarpusavyje susitarti, kas imasi kokios atsakomybės už kokį, kaip sakant, gynybinį NATO alijanso ruožą ir taip toliau. Tai čia ateities klausimas.
1: Ar reikėtų Lietuvai, jūsų nuomonė, generolė, siekti branduolinio atgrasimo, tokio išplėstinio atgrasimo, kiek tame matytumėt prasmės, naudos ir pasekmių mūsų saugumui?
2: Na, matot, kiekvienas atgrasimas, jisai yra atnešantis pridėtinę tam tikrą vertę. Nu, tai jeigu mes dabar papildomai prašome sąjungininkų įsigyti oro gynybos priemonių, kur galbūt anksčiau tokios būtinybės ir nelabai buvo, bet paskutiniai įvykiai, tiek tie meteorologiniai balionai, tiek kontrabandiniai, kaip sakant, visokie kitokie dronai ir kariniai dronai įskrendantis į ne tik į Lietuvos teritoriją, Latvijos, Estijos, Suomijos, Rumunijos, į tą pačią Lenkiją įskridę buvo, nu, tai čia yra tam tikri irgi na, signalai, kurie keičia kai kuriuos planus, įsigijimus ir prioritetų perdėliojimus. Tai aš manau, kad mes irgi turime svarstyti, ką reikia daryti ir čia politikai mūsų dabartiniai, kurie yra valdžioje, jie turi taip pat lyderiauti ir, kaip sakant, priminėti na, tam tikrus sprendimus, teikti siūlymus Seimui, na ir Seimas galiausiai turės apsispręsti.
1: Mūsų klausytojai reaguoja, aišku, keli komentarai yra dėl konstitucijos, ką rašo mūsų klausytojai. Jonas, ar Lietuva turi konstituciją, ar privalu jos laikytis, tai apie ką čia klausimas pagal Lietuvos konstituciją, Lietuvos teritorijoje negali būti dislokuotas branduolinis ginklas taškas, sako mūsų klausytojas Jonas, ir dar vienas kitas panašus komentaras, ponia Pociau, ką jūs į tai?
2: Teisingas pastebėjimas, būtent 137 straipsnis, būtent sako, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų, ir šioje vietoje matomai turės prasidėti diskusijos, na, ką darom. Tai čia vėlgi sugrįžtų, kaip sakant, prie dabar valdžioje esančių, kurie turi inicijuoti na, tam tikrus galbūt kažkokius tai žingsnius, kad sustiprintum mūsų saugumą. Aš turiu omeny, galbūt eitų kalba apie kažkokiu tai konstitucijos straipsnio keitimą, papildymą. Čia jau, kaip sakant, bus proceso eigoje tie dalykai darom.
1: Bet jūs manytumėt ir matytumėt, kad reikės keisti 137 straipsnį?
2: Nu, aš manau, kad pasitarsime su mūsų sąjungininkais, kaip jie įsivaizduoja, kaip jie mato, kaip kitos mūsų NATO sąjungininkės tvarkosi, pasižiūrėsim, pasilyginsim, kokioj jų, kaip sakant, teisiniai būklė yra šitie dalykai sutvarkyti. Na, tai mes irgi turėsime, kaip sakant, daryti tam tikrus žingsnius.
1: Dalis žmonių mano, kad branduolinio ginklo, net diskusijos apie branduolinio ginklo galimybę jį turėti, didina eskalacijos riziką, didina pirmo smūgio riziką ir daro Lietuvą labiau pažeidžiamą. Ką jūs į tai?
2: Nu, visų pirma, turbūt galvokime apie tai, kad niekas mums neduos kaip valstybei to branduolinio ginklo.
1: Mygtuką neturėsim čia.
2: Jo, bet, na, supraskime tokius dalykus, kad mūsų sąjungininkai, kurių mes norime, kad jie užtikrintų mūsų saugumą ir reikalui esant, jie padėtų mum ginti savo laisvę nepriklausomybę. Na, jeigu, tarkim, ta pati agresyvioji Rusija čia žvangintų ir grasintų ir gazdintų branduolinių ginklų, nu tai kažkoksai atsakas, reiškia, iš NATO alijanso irgi turėtų būti. Ir čia eitų kalba apie mūsų teritorijos galimą panaudojimą, praskrendant, pravažiuojant, praplaukiant ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia tokių, kaip sakant, techninių...
1: Ne branduolinio ginklo turėjimo Lietuvos žemėje, nes daliai klausytojų suprantu, kad ir toks klausimas,
2: tokio,
1: tai kalba vyksta.
2: Čia net nelogiška būtų branduolinį ginklą laikyti fronto linijoje. Praktiškai mesgi esame valstybė, kuri turime sieną su priešiškom valstybėm. Tai supraskime, kad tokį ginklą laikyti būtent priešakinėse linijose tikrai nelogiška. Jis turi būti kažkur tai na, gerokai toliau ir čia yra nu, elementari, kaip sakant, klasika, kad tokios sistemos jos tikrai nebūna priešakinėse.

0: įstatymai neleidžia ir būtent Konstitucijos 137 straipsnis neleidžia.
1: Na, jūs minėjote apie tai, kad nėra logikos arti kažkokio galimo kinetinio konflikto laikyti branduolinį ginklą, bet yra Baltarusija, yra Kaliningradas ir ten deklaruojama, kad toks ginklas yra.
0: Nu, tai čia aš dėl jų nekomentuosiu, jie sau leidžia, ką jie nori daryti, reiškia, povandeniniai jų laivai su branduoliniam raketom užtaisiais, reiškia, plaukia aplink visą pasaulį, reiškia, tai jie prie Amerikos, reiškia, kažkur tai išlenda, tai prie, kaip sakant, kitų valstybių, tai čia šioje vietoje, kaip sakant, gal nebandykim, kaip sakant, lyginti, ką jie daro ir ko mes nedarom. Nu, tai jie yra tokie, kur irgi sunku prognozuoti.
1: Kaip į tai galėtų sureaguoti Rusija ir kiek mums tai turėtų rūpėti, generolė?
0: Na, turime labai rimtai vertinti. Mes turime rimtai vertinti galimos pasekmes, galimos reakcijos, bet nu, ar jie paiso vakarų, kaip sakant, demokratinių valstybių dėl perspėjimų, dėl karo nutraukimo Ukrainoje, dėl tų ginklų žvanginimo ir taip toliau. Nu, jie nepaiso visiškai ir ką jie daro. Reiškia, žudomi civiliai žmonės Ukrainoje, grasinama jau ir Baltijos valstybėm, kitom šalim, nu tai, kaip sakant, tam tikras atgrasimo kažkoks tai atsakas, na, turi būti. Ir aš manau, kad čia vėlgi tiek politikų, tiek diplomatų lygmenyje turės būti, na, galbūt aptariami šitie klausimai.
1: Tagi, dėkui, ačiū už prisijungimą. Arvydas Pocius su mumis, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Seime, ir temą tęsiam su socialdemokratu Remigiu Motuzu, užsienio reikalų komiteto pirmininku, taip pat Lietuvos Seime. Sveiki, Remigiu.
2: Labą dieną.
1: Kokios jūsų mintys išgirdus diskusijas apie tai, jog NATO rytinio sparno šalis, įskaitant Lenkiją, kai kurias Baltijos šalis yra minimos kaip suinteresuotos turėti čia galimybę dislokuoti orlaivius ar įgulas, ar praskrist kažkokiam branduoliniam ginklui? Kaip reiktų žmonėms tai vertinti, jūsų nuomonė?
2: Na, aš manau, iš tikrųjų, žmonėms reikia paaiškinti labai paprastai. Tai nereiškia, kad mes, jeigu būtų leidimas, išspręstume savo juridinius visus dalykus, kad tai nereiškia, kad mes dislokuotume. Tai nebūtų automatinis dislokavimas. Tam reikėtų ir Lietuvos sutikimo, turbūt ir pasitarimo su visuomenė, ir parlamente, ir kitur. Tai yra, kaip jau minėjo kolega, tai, sakykime, branduolinis skydas yra kaip atgrasimo pagrindas. Ir turbūt, jeigu mes žiūrėtumėm šiandien juridinę bazę kitų mūsų sąjungininkų, NATO, Europos Sąjungos valstybių, praktiškai tik vienintelė Lietuva, vienintelė NATO šalis yra tiksliau turinti tokį konstitucinį draudimą. Mes iš tikrųjų, kaip jau buvo minėta, 137 straipsnis, iš tikrųjų, turbūt galima tai pasakyti iš šios dienos pozicijų, kad šiek tiek silpnina NATO atgrasimą. Reiškia, ir mes negalime savo teritorijoje dislokuoti jokio branduolinio ginklo, ir Seime susidūrėm net praukti tanklaviai su branduolinio ginklo galvutėmis ar panašiai. Tai būtų kaip atgrasimo priemonė, ir tikslas turbūt yra mums išsaugoti taiką, apsisaugoti nuo branduolinio šantažo, kurį daro Rusijos federacija dislokuodama Kaliningrado srityje, ir žinoma, užtikrinti labai patikimą atgrasimą. Ir šiuo metu norėčiau tiesą pažymėti, kad mūsų kaimynės regionų valstybės, pavyzdžiui, Latvija, Estija ir Lenkija neturi jokių apribojimų. Dabartinėme etape turbūt vyktų tik tai diskusija, kad pakeisti mūsų konstituciją ir patikslinti 137 straipsnį, kad būtų galima dislokuoti, bet kol kas tai yra tik pradžia diskusijų. Mūsų Seimo komitetuose vyks frakcijoje, valstybės gynimo taryba diskutavo ir panašiai, ir aš manau, kad tai yra procesas, kurį reikėtų pradėti.
1: Na, ir aišku, paaiškinti žmonėm vardan ko tai daroma, matyti irgi paraleliai reikėtų, kad taip, žmonės suprastų ir kam taip to reikia, vat, kad kažkas kažką daro ir niekas nesupranta vardan ko.
2: Taip, tai būtų signalas, kuris, reiškia, gali atgrasyti nuo priešo agresijos, arba kaip žmonėm pasakyti, kad užkirstų kelią agresiją, užkirstų kelią karui, kad iš tikrųjų Rusija ir kiti mūsų priešininkai matytų, kad mes tokią galimybę turim. Čia būtų

0: suteikti galimybę.
1: Ir sakot, Lietuva vos ne vienintelė tą draudžianti šiandien?
0: Taip, vienintelė tą draudžianti, aišku, yra kitose valstybėse, kur buvo anksčiau, sakykime, priimti tam tikri sprendimai, pavyzdžiui, Ispanija 86 metais, kadangi iškilo tas reikalas, mes kaip užsienio reikalų komitetas domėjomės, kaip yra kitose valstybėse, buvo fiksuota, draudimas buvo fiksuotas, irgi konstitucija buvo panaikintas, bet ir kitose valstybėse šiandien, jeigu žiūrėtų, NATO šalis, tai vienintelė Lietuva turi tokį draudimą.
1: Kaip pačią diskusiją prognozuotumėt Seime, gal jau yra pokalbiai kažkokie frakcijų ar komitetų vadovų lygyje vis dėlto, kaip čia galėtų, kada šitas klausimas atsirast, kadangi konstitucinė pataisa yra ir tos pertraukos ilgos numatytos, suprantu, kad tai yra na, ne vieno mėnesio reikalas pakeist konstituciją.
0: Taip, na, turbūt reikia kalbėti atvirai, kaip mūsų dabar Seimas yra pakankamai kaip visada politizuotas, bet, sakykime, ir valdančioji koalicijai turbūt mums reikės nemažai padirbėti, kad rastume tą sutarimą, kaip ir jūs minėjot, kaip ir visuomenė, taip ir mūsų turbūt koalicijos partneriai. Pirminė reakcija yra, kad mes tapsim brandolinė valstybė, jeigu būtų pakeistas toks konstitucijos straipsnis. Bet, kaip aš minėjau, tai tik tai suteiktų tokia galimybė ir nėra jokio poreikio ir ketinimų brandolinius ginklus dislokuoti Lietuvos teritorijoje taikos metu. Ir krizės metu tas brandolinio ginklo dislokavimas taip pat nebūtų automatinis. Kaip minėjau, jam reikėtų ir mūsų turbūt ir prezidento, ir valstybės gynybo tarybos, Seimo, sutikimų, pagaliau pastarimo ir su visuomenė. Bet, kaip ir jūs žinote ir suprantate, yra kitais metais rinkimai į savivaldą. Na, ir jau kitais metais turbūt įsibėgės ir prasidės rinkimai į Europos parlamentą ir mes kaip ir dėl kapšiamiščių, taip žinoma, kad galime girdėti kai kurių politinių partijų lyderių pasisakymų, kad čia gazdinama visuomenė, kad čia visuomenė mūsų nesupras, nepalaikys, brangiai kainuos ir taip toliau, taip toliau. Čia žodžiu, sakykime, panaudoti tą viešą diskusiją arba, sakykime, populiariai diskusiją arba siekt populiarumo yra gera tema.
1: Mes klausytojų paklausėm, aišku, kuklus balsavusių rodikliai kelios dešimtis, bet tendencija tam tikrą rodo, ar Lietuva turėtų leisti savo teritorijoje dislokuot branduolinį ginklą. 36 procentai taip, nors jūs sakot net apie tokį klausimą, tokią formuluotę kalbos neina čia kiti dalykai, bet 36 procentai taip, 56 procentai klausytojų, mūsų klausytojų spaudžia mygtuką ne ir 8 procentai renka sunku pasakyti, nežinau kaip čia vertinti, jūs stebina tokie rodikliai.
0: Ne, mane nestebina, aš manau, kad kaip tik geras procentas, nes iš tiesų turbūt reakcija, pirminė reakcija visada mum brandolinis ginklas įvairaus amžiaus tarpsnim grupėms siejasi iš tikrųjų su nelaimėmis ir mes...
1: Nu, čia akis plečiasi vien šitą savoką išgirdus per radiją.
0: Todėl aš manau, kad rezultatas yra pakankamai geras, nes iš tikrųjų tai yra prevencinė, atgrasimo priemonė, kad karo nebūtų ir kad iš tikrųjų turbūt turime išlaikyti galimybę krizės, tai būtų galimybė krizės metu pasitelkti visą NATO atgrasimo potencialą ir taip užkirsti kelią agresijai, kuri šiandien kaip tik yra ta agresija yra ir mūsų kaiminės valstybės, ypač Rusija, gąsdina ir mes girdėjom net praėjusią savaitę, kad pažymėjo, kad Rusija turi galimybę ne tik, žodžiu, dislokuoti, bet ir sunaikinti tas šalis, kurios, reiškia, kesintųsi ar panašiai. Čia konkrečiai buvo kalba tada apie Kaliningrado Karaliaučiaus sritį.
1: Replikų yra, kad, aišku, konstitucija jau jūs atsakėt, bet dalis žmonių sako vienareikšmiškai nesuvokiama, kokios čia gali būti pasekmės tokio dalyko, kad čia, na, gana, kaip sakot, vien išgirdus tą savoką plaukai šiaušėsi.
0: Nu, bet žinot, bet pažiūrėkim, ką daro Rusija. Jeigu pažiūrėtume Rusijos metinį biudžetą arba metinius Putino pranešimus, yra kalbama tik apie branduolinį ginkluotį. Ir praktiškai didžioji biudžeto dalis eina, reiškia, branduoliniam ginklavimuose. Ir branduolinius ginklus dislokuoja Lietuvos pašonėje, Kaliningrade, Baltarusijoje. Na ir aišku, taip pat ir Rusijos retorika tampa vis agresyvesnė NATO ir Ukrainos atžvilgių. Ir mes iš tikrųjų turbūt turėtumėm turėti tam tikrą atgrasymo potencialą ir branduolinio ginklo galimybę jį dislokuoti būtų atgrasymo priemonė.
1: Kas visą tai išlaikytų, klausia Arvydas.
0: Prašau.
1: Kas visą tai išlaikytų?
0: Na, žinoma, šiandien turbūt vienareikšmiškai negalėčiau atsakyti tą klausimą, bet tikėkim, kad tokio poreikio nebus Lietuvoje. Kaip minėjau, tai būtų panaudojama krizės atveju, bet krizės atveju įsijungia ir NATO penktasis straipsnis. Tai būtų kolektyvinė atsakomybė ir kolektyvinis finansavimas, aš manau.
1: Kągi, dėkui už jūsų atsakymus. Remigijus Motuzas, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas, socialdemokratas su mumis. Bandėm geriau suprasti, kokioj čia stadijoj diskusijos apie galimybę turėti kažkokį stipresnį branduolinį atgrasymą Lietuvos, apie tai, ką daryti su konstitucija reikėtų. Po žinių mes grįžę tęsim laidą ir kalbėsime su Angonita Rupšyte, kaip įprašė pristatyti eilinę sąjūdietę apie sąjūdžio gimtadienį. Likit su mumis.
2: Dienos klausimas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 14 valandų.
0: Žinios.
1: Lietuva pernai grįžo beveik 2 kart daugiau piliečių nei išvyko. Pagrindinis būdas – mažinti atlyginimo atotrūkį, investicijas nukreipti į regionus, tikina finansų ministras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Pernai šalį grįžo daugiau kaip 19 tūkstančių Lietuvos piliečių, tai ko ne 2 kart daugiau nei iš jos išvyko. Iš šalies pernai išvyko beveik 10 tūkstančių lietuvių. Kaip skelbia Užsienio reikalų ministerija, jau 6 metus iš eilės į šalį grįžta daugiau lietuvių nei jų išvyksta. Daugiausiai grįžusiųjų, kaip ir ankstesniais metais, apsigyveno Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų bei rajonų savivaldybėse. Vertinant sugrįžusiųjų skaičių tenkantį vienam savivaldybės gyventojui, pirmauja mažosios savivaldybės. Duomenys rodo, kad dažniausiai Lietuva grįžta 25-34 metų amžiaus Lietuvos piliečiai. Augant darbo užmokesčio atotrūkiui tarp sostinės ir kitų šalies regionų, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigia, kad šį skirtumą sumažinti gali didesnės investicijos į regionuose vystomus projektus. Pasak Vaitiekūno, šalies regionams numatyta ES parama iš dabartinio finansinio laikotarpio. Jis ragino savivaldybės, ketinančias kreiptis dėl finansavimo, numatyti ne tik savo, bet ir platesnio regiono poreikius. Valstybės duomenų agentūra pranešė, kad pirmąjį šių metų ketvirtį darbo užmokesčio atotrūkis tarp sostinės ir kitų šalies regionų padidėjo 16 eurų ir pasiekė 459 eurus ant popieriaus. Labiausiai per ketvirtį išaugo Tauragės, o sumažėjo Panevėžio bei Kauno apskrityse. Energetikos ministras palaiko prezidento siūlymą daug elektros vartuojančiams pramonės įmonėms laikinai atpiginti elektrą, skolą gražinant vėliau. Vis dėlto nuo Žygimanto Vaičiūno dėl šios iniciatyvos dar diskutuos politikai. Jo teigimu, jeigu pramonė šitą iniciatyvą vertina teigiamai, ją reikės palaikyti. Prezidentas siūlo vyriausybei laikinai 5 metams iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamą elektros kainos infrastruktūros dedamąją nebūtiniams vartotojams. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų apie 50 milijonų eurų per metus. Ekonomikos ir inovacijų ministerija teiks 1 milijoną eurų paramos gynybos inovacijų kūrimui. Įmonė su parama galės kurti naujus ir vystyti jau esamus produktus, technologijas ir paslaugas skirtus gynybai. Ministerija paskelbė kvietimą, kuris parengtas atsižvelgiant į Lietuvos kariuomenės operacinius ir funkcinius poreikius bei 4 prioritetus. Pagal kiekvieną jų bus finansuojama po 2 projektus. Tad paramą galės gauti 8 gynybos ir saugumo pramonės projektai. Estijos gynybos pajėgos pranešė, kad šiandien jokie dronai šalies teritorijos nepasiekė. Nors anksti ryte po Ukrainos atakų prieš Rusiją buvo paskelbti 2 pavojaus signalai. Generalinio štabo teigimu, siekiant nustatyti, ar kokie nors dronai pasiekė Estijos teritoriją, buvo pasitelkti padaliniai sausumoje ir Baltijos oro policijos misijoje dalyvaujantys sąjungininkų junginiai. Taip pat skubiai pakilo naikintuvai, kurie buvo pasirengę prireikus pašalinti grėsmę. Naktį Ukraina atakavo Sankt Peterburgo naftos terminalą Rusijos Leningrado srityje. Po Maskvos smūgių Ukrainai, per kuriuo žuvo 23 žmonės. Pranešimas dėl galimos oro grėsmės taip pat buvo paskelbtas ir Latvijoje.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. pūs stiprus pietryčių vėjas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Dienos klausimas.
3: Sveiki ir sveikos tie, kurie prie mūsų dabar prisijungia. 1988 metais, birželio 3 dieną, buvo įkurtas Lietuvos persitvarkymo sąjūdis ir ką turbūt kiekvienas pirmokas ir antrokas turėtų žinot, kad tuomet 35 sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai mokslo akademijoje įkūrė sąjūdį, vadovaujama Vytauto Landsbergio. Dar turbūt mane ir pataisys ir papildys netrukus žmogus, kuris jau šiek tiek stabdo ir daug daugiau žino apie sąjūdžio įkūrimą, Angonita Rupšytė. Taip kukliai sakė, pristatykit mane paprastą sąjūdietę.
4: Eilinė sąjūdietė. Tai yra pats geriausias, kaip pasakyt, pristatymas.
3: Ačiū,
4: aš norėjau tik taip pataisyti vieną dalyką, kad buvo pirmiausia išrinkta Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Tiesa, buvo 36, bet paskui buvo Inga Lukšaitė atsisakė, nes sakė, užtenka iš vienos šeimos, reiškia, nes buvo ir išrinkta Meilė Lukšienė. O kadangi jūs pasakėt vadovam, tai čia jau dar buvo daug toliau.
3: Dar kito...
4: daug toliau, taip, dar buvo eita. Dar buvo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio steigiamasi suvažiavimas, taryba ir tik lapkričio mėnesį sąjūdžio taryba.
3: Tuomet buvot mokslo akademijos, suprantu.
4: Taip, nu tada daug kas buvo, jau kaip pasakyt, visi,
3: kaip
4: kurie netilpo.
3: Kaip atmosferą nutapytume dabar, jeigu klausytojai mūsų klauso, kad jie įsivaizduotų, kaip viskas atrodė.
4: Nu, man atrodo, yra šis sudėtinga tą atmosferą briežti, nes buvo ir birželio antrą toks kaip pasakyt, Verkių rūmuose, kur buvo, ar įveiksime biurokratiją, labai geras pavadinimas.
3: Manau,
4: kad jis ir dabar tinka ir galėtumėm tą padaryti. O oras vyrojo iš vis jau labai, galima sakyti, net ir po Jozaičio, kaip balandžio tezių, kuris buvo pristatytas, veikė jau ir klubai filosofų, paminklosaugos, vyko roko mažai. Ta prasme, kad banga kilo, ypatingai jau Estijoje, buvo tada jau kurtas, estai atvažiavo, būtent ekonomistai, buvo susitikimas. Tai ta prasme atmosfera visa, kai tu ir visi laukė, kada, ir štai įvyko.
3: Kaip tie žmonės atėjo į mokslo tarnybą, kaip jūs atėjot?
4: Ten suprantat, kaip yra, buvo pagrindinis dalykas, mokslo akademijoje vyko, dažnai vykdavo iš institutų, buvo kviečiami ir už tai nenuostabu, kad iš institutų labai daug buvo, universitetų institutų buvo labai daug.
3: Mokslinės bendruomenės,
4: bet to buvo perduodama informacija viena per kitą, kad kažkas tai gali vykti ir taip toliau. Tiesą sakant, ten buvo neįmanoma pakliūti, jeigu galima sakyti. Ir aš,
3: iš gatvės
4: ten jau,
3: neteis.
4: Ne, ta prasme, kad buvo perpildyta salė, aš tą turiu galvoj, kad daugumas stovėjom ir ten, ir aš pat, ten, žodžiu, buvo visai kitokias atmosfera, kur buvo, vos galėjai pamatyti, pastovėjau, tai aš tada tuo metu su, atsisės jau nebuvo daug ko galima, tai aš už tai ir sakau, kad
3: oro trūko karštą
4: dieną. Nebuvo, tai buvo penktadienis, jeigu prisimenu. Tai aš turiu pasakyti, kad tas įkūrimas, grupės išrinkimas, sakysime, tuo pačiu jau buvo toks kaip laukiamas ir momentas, bet kur buvo svarbiausia paskui, manau, kad palaikytų. Būtent palaikytų.
3: Žmonės palaikytų.
4: Taip, tai buvo, aš pamenu, kad va tą labai gerai pamenu, kad iš karto, reiškia, vienas svarbiausių dalykų buvo sąjūdžio rėmimo grupių įkurti, tai kaip tik tai Vilniaus universitete fizikos fakultete buvo gana greitai kurta. Nu ir manau, kad tas palaikimas pagrindę parodė, būtent ne tik tai, kai staiga reikėjo organizuoti dėl trankų paminklosaugos palaikymą, tada birželio 21 turiu galvoje prie aukščiausiosios tarybos, kaip dabar atsimenu, ten atlėkėm iš universitetų, iš Saulėtekio, o ten jau buvo plakatai ir iš kitų visur susiorganizavimas buvo, nes tai buvo labai svarbu, kad Trakų senamiestis nebūtų greunamas ir niokojamas, o paskui be bejonės birželio 24 dieną, kur tas didysis, galima sakyti, mitingas, kur tas pirmasis ir kur buvo dalinai pasiskolinta gal restų tokia forma, kad reiškia vyko palidotuvės į 19 ten tas konferencija. Konferencija ir delegatų išleidėtuvės reiškia priesakų davimas, bet kartu ir kalbėjimasis. Tai kitaip sakant, tas birželio mėnuo ir kai prasidėjo ir Sąjūdžio žinios leisti, kai buvo gimtam krašte ir vakarinėse naujienose paskelbta. Juk svarbiausia yra, tada nebuvo socialinių tinklų, nebuvo mobiliųjų telefonų, bet buvo žmonės vieni per kitus perduodavo, buvo laidiniai telefonai, bet to tai buvo, nors ir vasaros metas, studentai važiuodavo ir į namus, aš turiu galvoj savo gimtinės, tai kitaip sakant, tas žaibo, galima sakyti, greitumų plito, na, o paskui Liepos 9 dieną tas mitingas Vingio parke, tai ten buvo tūkstančiai, šimtai tūkstančių žmonių, kur jau po šio mitingo jau faktiškai labai daug pradėjo kurtis miestuose, miesteliuose iniciatyvinės grupės. Jeigu birželio mėnesį ten 10 buvo įkurta Kaune, iniciatyvinė grupė Liepos 6, turiu galvoje Klaipėdo, bet iš karto Liepos mėnuo parodė, kad jau kūrėsi, nes tada prasidėjo Liepos pabaigoje roko, žaliųjų judėjimas, kuris kartu kėlė. Kitaip sakant, žmonių nusiteikimas ir, sakysime, tas laukimo galima, kaip, žinot, kaip būna, kunkuliuoja ir staiga prasiveržia, kaip uždarykit puodą ir paskui kaip greitai taip įsiveržia ir dangtį numeta. Tai manau, kad va šitas ir buvo vienas svarbiausių dalykų, todėl, kad aš kodėl ir vadinu savo žilinę, aš paskui tik tai po to nebuvau nei Sąjūdžio iniciatyviniai grupiai, nei taryboj, nei Seime, bet už tai, žinot, tas darimas ir ieškojimas, parašų rinkimas, rinkimų organizavimas, Baltijos kelio, tai yra ir bendravimas labai su daugeliu žmonių, turiu galvoje, ir rajonų ypatingai.
3: Tai, žinot,
4: tai tas buvo labai yra svarbus ir galų galę tą įkūrėmą žaliaraiščių, kada renkė buvo dalykas. Tai yra faktiškai, galima sakyti, kiekvienas tikrai jautėm didžiulę iniciatyvą, turėjom laisvę, bet ir didžiulę atsakomybę. Atsakomybę už savo žodžius.
3: Aš jūsų dar, Angonita, būtinai paklausinėsiu, bet man įdomu tas įsivaizdavimas jūsų. Beje, iš kur jūs atėjote į Sąjūdį, iš kokios veiklos?
4: Aš dirbau fizikos fakultete. Manau, kad labai daug fizikų tada kaip tik tai buvo, jo nepamirškime fizikai.
3: Ko paaiškinti, kad tikrai fizikų tokia banga su Kubiliumi ir dar daugiau.
4: Taip, Vigoje Kubilius va kaip tik tai irgi buvo Tamulis, va ten daug mūsų buvo. Aš, Aloizas Alkalas galų galę, taip pat fizikas, tai profesorius ir daugelis kitų. Kaip dėstytojai mūsų sakydavo prie kapitalizmo ir komunizmo tie patys dėsniai fizikos, ta prasme, neišklausysiu. Jo, bet kitas dalykas, manau, svarbus būna tas analitinis mąstymas ir fizikų dienos, nepamirškite fizikų dienas.
3: Po šiai dienai.
4: Taip, tai jūs, vat, žinot, po šiai dienai ir aš irgi dalyvavau gana aktyviai fizikų dienose, studentija iš viso.
3: Dešimtmečių istorija tų
4: taip,
3: fizikų, bendruomenės.
4: Taip, to studentija, žinot, kelia nekartą tą dalyką ir daug ko neklausydavo ir visa kita ir tas pasireiškimas, organizuotumas, tas irgi į tam tikras išraiškos buvimas.
3: Bet fizikai, nu, mano pusbrolis mokslininkas fizikas, tai jie tokie nėra labai maištingi, kiek aš jų pažįstu, jie tokie analitinio mąstymo labiau negu revoliucinio.
4: Bet matot, nevadinkim tą prasme sandys, kad čia jau revoliucija. Ne, tiesiog labai gerai, normaliai galima analizuoti, daryti ir kad turiu galvoj puikiai matyti, kaip aš jums ir sakau, Ezopo kalba buvo taip ir visi puikiai suprantome melo tos imperijos, o mums gal fizikams mažiau grūdo į galvą tų visų komunizmo ideologinių dalykų, o kaip tik tai buvo stengiamasi pamatyti, kas pasikeistų, jeigu kas ir kaip, bet tai yra kažkaip savaime suprantama. Suprantat, vis tiek daugumą, mano tėvelis buvo irgi politinis kalinys, dėdė Lamos koncentracijos stovykloje, mirė iš bado, buvo generalinio štabo pulkininkas. Taip kad, suprantat, tas laikas buvo, visi puikiai žinojom, kas yra ta okupacija. Vis tiek tėvai pasakojo, seneliai pasakojo, žinojom ir apie partizanus. Tai manau, kad tiesiog, kaip aš visada sakau, atėjom į tam tikras momentas, kai visi iš visur pakilom, galima taip sakyti.
3: Angonita, kaip įsivaizdavot, na, vat atėjai sąjūdį, tuo laikotarpį įsivaizdavot tą galutinį tikslą, galutinį rezultatą tuo metu, na, tas vis tiek tautinio išsivadavimo ilgesys, jisai jau buvo tose pirmuosios sąjūdžio planuose ir galvose, ar dar kažkaip, vat jūs pradėjot nuo tokios biurokratijos, kilom ten prieš biurokratiją, dar kažkaip.
4: Ne, tai matot, kaip yra tam tikras dalykas, tai kad reikalinga, tas aišku pasinaudota buvo, tiesiai galima sakyti, Garbačiovo to pertvirsmo, kai buvo demokratija, viešumas ir pertvarka, labai žodžiai tokie, bet manau, kad visi, tai nebuvo gal išfiksuota iš pat pradžių dokumentuose, kad sąjūdžio galutinis tikslas yra atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Tačiau, nu, kaip pasakau, mintyse visi daug kas, paskui jau pradėjom kalbėti ir manau, kad ir rudenį, ir per suvažiavimą tas buvo pasakyta. Ta prasme, kad viskas ėjo link to tikslo, bet buvo labai svarbu irgi, kad pradžioje nebūtų iš karto užgniaužimas. Tačiau jeigu vat, pamatytumėt visus tam tikrus dokumentus, kai prasideda nuo sąjūdžio programos, paskui dar kiti sąjūdžio Seimo nutarimai, reikalavimai ir visai kitą ir manau, kad jau Baltijos kelyje, kur žmonės labai aiškiai pasakė, tai buvo referendumas, kad ko norit būtent, kad atkurta Lietuvos nepriklausomybė.
3: Aiškiai per tuos metus jau išsikristalizavo,
4: netgi,
3: sakykim,
4: gal aš sakyčiau, tikras. Net ir anksčiau, net pusėm. Bet tie, kas ėjom, dauguma tikrai būtent su tuo tikslu. Taip galima
3: kaip
4: pasakyti.
3: Kaip atrodė tie sąjūdžio, vat sakė, daugybė grupelių, rajonai, iniciatyvinės grupelės teigėsi, vat jie rinkosi, ką jie diskutavo, ką jie ten bandė daryti. Na, aš suprantu, kad mitingas buvo ruošiamas pirmiausia, bet paskui kaip viskas?
4: Buvo, suprantat, tiek sąjūdžio iniciatyvinėse grupėse, tiek paskui taryboje, tiek seimeliuose buvo žmonės, kurie atsakingi buvo ir stalinizmo nusikaltimų įvardymą, kultūros, politikos grupė, žaliųjų, paminklosaugos ir taip toliau, aš nežinau, net daug kas labai už daug ką buvo, už švietimo klausimais, kultūros klausimais. Tai yra, buvo labai platus spektras, tai negalvokite, kad vat, tik vien mitingų organizavimas.
3: Nu, gerai, o tai ką darė, pavyzdžiui, aplinkosaugos, žaliųjų grupė, gal įsivaizduot galima, gamta, upės,
4: taip,
3: ten švara.
4: Tai kultūros irgi lygiai taip pat kultūrinius dalykus kėlė problemas, kurios buvo savivaldybėse ir ne tik savivaldybėse. Toliau diskusijos buvo renkami ir parašai, pavyzdžiui, už būtent milijonas, pavyzdžiui, 800 tūkstančių parašų buvo surinkta per dvi savaitės, jūs įsivaizduojat. Milijonas 800 tūkstančių parašų, kad prieš...
3: Čia suaugusių žmonių, turbūt vos ne visi pasirašė.
4: Turiu galvoje prieš tuometinės komunistų partijos konstitucijos pakeitimą ir sustiprinimą. Būtent čia buvo dėl rinkimų. Jeigu kažkokia buvo spaudos, žiniasklaida, tai irgi, kaip aš sakau, kaip džinas įsiveržė, būtent kūrėsi žiniasklaida, sąjūdžio reiškia informacinė agentūra vadinama SIA. O jūs pasižiūrėkite, kiek sąjūdžio laikraščių pradėjo kurtis, vėliavų pakėlimas. Ir jūs sakote, ką kiekvienas netgi rajone turėjo savų problemų, kurios buvo labai svarbios, aktualios. Tai jums taip atrodo, ką galima svarstyti. Jūs nepamirškite, kad viskas buvo ne tik užgniaužta, bet tų problemų egzistavimo ir klausimų buvo labai svarbus, kurie reikėjo spręsti.
3: Tokias juk, žmonių problemas
4: ne tik žmonių, ne tik socialinius, bet jūs ir paimkite ir švietimo. Tai kokios buvo irgi programos, kas buvo daroma. Jaunimo klausimai, atkūrimas organizacijų, ateitininkai, skautai, kudirkiečiai, maironiečiai, atkūrimas šaulių organizacijos. 89 metais labai daug pradėjo atsikurti organizacijų, tiek mokslininkų, tiek galima, pavyzdžiui, olimpinis komitetas 88 2009 metų gruodžio mėnesį buvo atkurtas. Kitaip sakant, visur vyrė gyvenimas. Kartais atrodo, nu ką, tie mitingai ir visa kita, bet tų problemų patikėkite. Be rinkimų.
3: Pamenu, neblogai dabar, vat, kaip sugražinot į tų organizacijų atkūrimą, dalyvavau pirmoje jaunučių ateitininkų stovykloje Birštone. 80 turbūt 9 jau buvo metų.
4: Lituaniką prisiminkite ir visa kita. Tai aš sakau, tiesiog daug kam atrodo, nu tai ką, čia pagrindinis tikslas, nu tai visi revoliucija dainuojantį reiškia. O juk net pradžioj vėliavų nebuvo, vėliavos siuvamos buvo. Man aš atsimenu, Gražina Martinaitinė, Marcelijos Martinaičio žmona pasakojo, kad iš chalatų darbinių net siuvo. Taigi faktiškai buvo sukarpami ir kaspinai. Jau paskui, po kurio laiko, sakysime, jau ateidami parduotuvę, jeigu pasakydavai, reiškia, kiek reikia metrų, turiu galvoj, geltonos, žalios, raudonos, jau buvo netgi pardavėjai paruošę. Taigi visos šito nebuvo.
3: O tai siuvat namuose tas vėliavas pirmasis?
4: Taip, vėliavos buvo. Labai atsimenu, kaip tik tai Rimidas Rimdžius iš stiprios medžiagos, iš būrių siuvo, kur buvo
3: iš
4: labai...
3: Iš būrių jachtų, ta prasme, laivybą.
4: Kur buvo labai svarbus dalykai. Ir kur tos buvo didžiosios vėliavos, suprantat, kur buvo nešamos, ne tai ne tik tai tas. Taip kad jau nekalbu apie kiekvieno, sakysime, paskaitų skaitimas, istorijos sužinojimas, tai jūs įsivaizduokit, juk viskas buvo užkniaušta.
3: Aš paklausiu Angonitą taip tiesiai šviesiai, kas finansavo sąjūdį?
4: Sąjūdis finansavo žmonės. Žmonės buvo be abejonės ir gamyklos, fabrikai pervesdavo, bet taip labai pačioj pradžioj, vat, ką aš kalbėjau apie mitingą birželio 24, pabaigoje pradėjo lyti. Ir gal kai kas atsimena, tada buvo skėtis apverstas ir mes metėm į skėtį. Ir paskui pasakojo, kad kaip tik tai pas Arvydą Juozaitį su lygintuvu lygino būtent tuos rublius. Tai per mitingus visada buvo irgi dėžės pastatytos.
3: Suneštinis tas.
4: Taip, žmonės aukojo ir aš tą labai atsimenu, kad kartais ateidavo į sąjūdžio būsinę, kai jau buvo sąskaita, turėjom visą kitą, bet ateidavo močiutės, kaip aš visada sakau, matyt remti iškentusios, gal ir kalėjimus ir paduodavo ten skepetaitį, atryždavo kelius kapeikos ir sakydavo, nereikia močiutė. Nu, tai aš ko nors galiu prisidėti, ar sumuštinį atneždavo. Bet to pervedimai buvo be bijonės, kuriuo lojalus ir kurie nebijojo buvo ir iš institucijų. Nu, aš turiu galvoj, iš gamyklų, fabrikų buvo ir iš organizacijų. Aišku, be bijonės ir iš eivyje parėmė.
3: Angonita, papasakokit, dar būtų įdomu klausytam grįžti tą laiką, kaip komunistų visa vadovybė jūs priėmė vis dėlto, kaip žiūrėjo į sąjūdį, kokie jūsų santykiai buvo su tuo centro komitetu, kuriame dabar vyriausybė mūsų dirba?
4: Žinot, man labai yra sudėtinga pasakyti, nes aš tuose pokalbiuose, kai sąjūdžio taryba ar iniciatyvinė grupė buvo kartu, kaip aš sakau, nedalyvavau, bet tik tiek vieną dalyką, kad labai įtarėjai mūsų iš pat pradžių, atsimenate, buvo nuimtas ir Songailagi. Paskui tik tai Brazauskas buvo, bet čia būtent Jakovlevas, kai atvažiavo iš Maskvos, nes iš pat pradžių faktiškai mūsų komunistų partija kartu su ir Mitkinas buvo antrasis ir norėjo užspausti sąjūdį, juk nevertui buvo ir bananų balius rugsėjo 28 dieną, kur buvo sumušta ir Laisvės lygos. Tai galima sakyti, sąjūdis buvo tarp komunistų partija, sakysime, jis vidury ir Laisvės lygos. Nu va taip, jeigu
3: radikalai. Aš atsiprašau, kad vienoj pusėje vieni, kitoj pusėje kiti.
4: Kiti, o sąjūdis taip maždaug vidury, bet tie santykiai bangavo, aš tiesiai galiu pasakyti. Būdavo, kada visiškai nutraukti kemiai ir tas nepasitikėjimas buvo labai stiprus, nepamiršiu aš niekada 89 metų vasario mėnesio juodojo plenumo, kai faktiškai po jo uždraudė spausdinti ir sąjūdžio plakatus, uždraudė atgimimo bangą. Taip, kad šitie santykiai tikai buvo dažnai įtempi, todėl, kad daug kas gal ir atsimena, kad žingsnis po žingsnio maždaug norėta komunistų partijos, o sąjūdžio, aišku, tikslas buvo atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Tas nepasitikėjimo jausmas jis visą laiką išliko ir, nu, puikiai suprantama, kas buvo komunistų partijos, kas už juos stovėjo. Mm. Ir nepamirškime ir sovietų represinių struktūrų ir visai kita. Taip, kad tas įtempimo momentas visą laiką, bet aišku, būdavo susitikimai, būdavo aptariamos tam tikros problemos, prieita prie tam tikrų galbūt taškų, ką reikėtų daryti, bet tai nebuvo bičiulystė. Jeigu jūs tą norite paklausti.
3: Ne,
4: pokalbiai vyko visą laiką. Pokalbiai vyko, kai kas buvo ir derima. Ta prasme, kad nebuvo taip, kad visiškai jie ir pasikviesdavo, bet mūsų buvo labai aiški pozicija sąjūdžio. O taip sąjūdiečiai tikrai buvom prieš tą, kaip pasakyti, nepamirškime vis dėlto komunistų partija, buvo atsakingai už žmonių žudimus, tremtinius, tremimus. Tagi niekam nėra paslaptis ir galų galia ta pati okupacija, okupacinis režimas.
3: Ir ta pozicija sąjūdis nuo pat pradžių turėjo taip, galbūt ne taip išsakydavo
4: bet
3: garsiai.
4: Bet jis sako, galbūt garsiai iš karto nebuvo pasakoma, bet jau sakau tikrai, 89 metais ypač laimėjus tada į tas yra liaudės deputatus, kur sąjūdis triuškinamai, reiškia, faktiškai už sąjūdį balsavo apie 1300 žmonių, milijonų žmonių, tai visi vaizduokit už sąjūdžio kandidatus, ir kai jie jau turėjo tokį galima net apsaugos, ir iš Maskvos tribūnų buvo aiškiai sakoma.
3: Angonita, kada, vat, jūs labai gerai palietė tą jau visuomenės nuotaiką ir labai gražiai sakėt, kad mūsų tikslas buvo laimėti žmonių protus, na, kad žmonės palaikytų jūs. Kada jūs jau supratot atėję tokia vis tiek dar su labai žaliom idėjom, kad perlaušit situaciją?
4: Kad... Manau, kad aš ir sakau, 89 metai. 89 metai, kai labai aiškiai laimėjimas vat, buvo pirmėtas rinkimai, kovo 26.
3: Baltijos kelias.
4: Paskui jau aš jau turiu galvoj, jau tada laimėjimas, suprantat, kai žmonės balsuoja, suprantat, metą, ir balsuoja už sąjūdžio remiamus kandidatus, tai jie balsuoja ir už sąjūdį, už sąjūdžio tikslus. Tai jau aiškus visuomenės matom...
3: Pamatėt, ko nori žmonės.
4: Ne tik ko nori žmonės, tą mes matydavom ir mitinguose, bet suprantat, mitinguose yra tam tikras apibrieštas kiekis žmonių. Matėm ir sąjūdžio rėmimo grupėse, ir kurios visur buvo. Bet jau čia rinkimuose žmogus apsisprendžia pats. Tai tas yra labai svarbu. Nu, ir aišku, Baltijos kelias, kur žmonės tiesiog viską metė, irgi buvo Baltijos keli, kad važiuot nebuvo gi mašinų, dabar tai matom, kiek mašinų važiavo ir su greitosiom ir gaisrinėm ir važiavo su autobusais, su sunkvežimiais, kur reikėdavo stovėti. Kiti net mesdavo burtus, kas važiuos į Baltijos kelią, nes negali visas miestelis išvažiuoti ar rajonas. Tai šitas tas labai labai akivaizdžiai parodė.
3: Sąjūdį žmonės matė didelę viltį. Pasikeitimą gyvenimo į gerą.
4: Sąjūdį, matot, kas yra sąjūdis, ne atstumdavo žmonių vienas dalykas, tai buvo didžiulis pasitikėjimas. Jie ateidavo su įvairiausiam problemam. Su įvairiausiam, su gyvenimiškom problemom, su socialiniam problemom. Jie tiesiog tuo sąjūdžiu labai tikėjo, kad bus galima išspręsti visas problemas.
3: Gyvensim kaip Švedijoje.
4: Jo, buvo ir toks, bet iš tikrųjų tai gal buvo ir ne man. Bet tas buvo atvirumas, nuoširdumas ir kas labai svarbu, tiesos sakymas. Tiesos sakymas, išryškinimas tų baltųjų dėmių, kurios buvo, mes puikiai žinom. Tai vat atvirumas, pasitikėjimas sąjūdžių buvo tikrai begalinis. Ir žmonės ateidavo tikėdamėsi, kad ne tik tai, kaip su jais kalbėdavai, tai kad atkurta bus Lietuvos nepriklausomybė ir tikslas tikrai bus. Ir jie tą... Kitaip jie neįsivaizdavo, su ką daugeliu kalbėdavom. Taip galbūt skirtingais keliais ar dar kažkas paskui būtų buvę. Bet sąjūdis tai ir buvo žmonių sąjūdis. Nesakau, kad visų. Nepamirškim ir priešiškų jėgų, ir prosovietinės jedinstvos, ir daugelio kitų, kur buvo represinių struktūrų. Nebuvo visos. Jeigu būtų buvęs visos Lietuvos, galbūt būtų kitaip gal ir Lietuva būtų dabar. Ta prasme, kad visą laiką buvo tiek oponentų, tiek galvojo kiti gal palauksim. Suprantat,
3: kuo čia pasibaigs,
4: kiti labai atvirai ėjo ir visa kita, bet sąjūdis ir yra, kaip aš sakau, ta programoje, kur įrašyta, kad jis vienas svarbiausių dalykų nori atgaivinti moraliai atsakingą pilietį savo krašto šeimininką, kur tinka ir dabar. Tas su sąjūdžio diena.
3: Ačiū Jums labai, kad apsilankėt žinių radijoje. Angonita Rupšytė, sąjūdžio eilinė, taip sakė, ją pristatyti, jai maloniausias toks pristatymas. Su švente Jūs.
4: Su švente visus sąjūdiečius, visą Lietuvą. Su sąjūdžiu.
2: Dienos klausimas. Žinių radijas.
1: 14:30.
2: Žinios.
1: Socialdemokratų taryboje gali būti sprendžiamas užsienio reikalų ministro likimas. Danijos premjerė pristatė naują vyriausybę. Moterys joje sudaro daugumą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Šeštadienį posėdžiausianti Socialdemokratų partijos taryba gali priimti sprendimų keisti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, skelbia portalas lrt.lt. Portalo šaltinių duomenimis bent 5 socialdemokratai neviešai teigė, kad Budrio laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos vyriausybės apibrėžtas politikos gairės. Taip pat informuojama ir apie galimus platesnius procesus. Socialdemokratai gali keisti ir koaliciją, gal ir vyriausybės sudėti, ne tik kelis ministrus, bet ir premjerą. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda sakė teigiamai vertinantis Lietuvos diplomatijos vadovo darbą. Pasak jo, ministras laikosi principingos pozicijos šaliai svarbiais klausimais, vykdo vyriausybės programą ir prezidento jam nustatytas gairės. Kultūros komiteto posėdėje žodį debilas pavartojęs konservatorius Vytautas Juozapaitis nusižengė valstybės politikų elgesio kodeksui, konstatavo Seimo etikos ir procedūrų komisija. Už tokį sprendimą balsavo 7 komisijos nariai, vienas susilaikė. Vykstant pataisų svarstymui, opozicijai priklausantys parlamentarai pasipiktino, jo kultūros komiteto pirmininkas nusprendė posėdį organizuoti nuotoliniu būdu. Įsiplieskus diskusijai, Juozapaitis komiteto pirmininką Kęstutį Vilkauską pavadino debilu. Tiesa, jis vėliau atsiprašė. Be to parlamentaras tvirtino, jog įžeidimas nebuvo skirtas asmeniškai Vilkauskui, esą tai buvo emocinė reakcija. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pristatė savo naująjį kabinetą, kuriame pirmą kartą šalies istorijoje yra daugiau moterų nei vyrų. Po kelis mėnesius trukusių derybų Frederiksen pirmadienį pranešė, kad jai pavyko suformuoti koalicinę mažumos vyriausybę. Šiandien premjerė paskelbė naujų ministrų pavardes. 11 iš 21 ministro yra moterys, o sąraše taip pat yra pažįstamų pavardžių iš ankstesnės Frederiksen vyriausybės. Pristatydama politinę programą, Frederiksen pažadėjo paramą sukylančiomis kainomis kovojančioms šeimoms ir įsipareigojo išlaikyti griežtą imigracijos politiką.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
0: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
2: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Pūs stiprus pietryčių vėjas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Gyvenu Europoje.
0: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
5: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Gyvenu Europoje, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Pastaraisiais metais Armėnija, nusivylusi, kad Maskva jos neapsaugojo, ginčia su kaimynu Azerbaidžanu, ieško kitų sąjungininkų. Jos požiūris pykdo Kremlių. Vladimiras Putinas praėjusią savaitę kritikavo Armėnijos suartėjimą su Europos Sąjunga ir paragino kuo greičiau surengti referendumą dėl narystės Europos Sąjungoje, bei teigia, kad narystė ir Europos Sąjungoje, ir Maskvos vadovaujamoje Eurazijos ekonominėje sąjungoje yra nesuderinamos. Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinjanas vaizdo kreipimėsi per Facebook sakė, kad rengti referendumą yra nelogiška, kol pasirinkimas tarp dviejų blokų taps neišvengiamas, kai Armėnija oficialiai pateiks paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje arba priartės prie kandidatės statuso. Rusija siekia pakenkti Armėnijos ekonomikai ir daryti įtaką parlamento rinkimų Armėnijoje rezultatams. Mes ir toliau remsime Armėniją, kad ji susidorotų su tokiais bandymais daryti spaudimą, taip reaguoja Europos Sąjungos atstovas spaudai. Ką visa tai reiškia, kas čia vyksta, aptarsime su europarlamentaru Dainiumi Žalimu. Sveiki.
6: Sveiki.
5: Tai Ukrainos scenarijumi Armėnijai grasina ir Putinas, ir Lukašenka, čia tie skatinimai surengti greičiau referendumą dėl narystės Europos Sąjungoje. Kaip jūs visą tai suprantate, kodėl čia toks spaudimas net ir referendumą kuo greičiau pasidaryti?
6: Na, vienu vertus, aš galvoju, kad čia yra spaudimas skirtas galbūt paramai kitiems dviem kandidatams Armėnijos rinkimuose, kurie netrukus įvyks. Jie abu yra prorusiški, vieną galima, gal kuris tiesiogiai yra Rusijos remiamas, tai yra oligarkas Karapetianas, turintis verslą Rusijoje, kitas Kočerianas, tai yra buvęs prezidentas, bet iš principo tai yra kaip nors, na, tokio šantažo būdu, na, priversti, galbūt arba numušti tos reitingus, nors tai nebūtinai kaip įvyks ir, kaip rodo patirtis, gali įvykti kaip tik priešingai. Kitas dalykas, na, tai yra spaudimo priemonė, tikintis, kad Armėnija tam tikrą prasme iškrypsi šito proeuropinio kurso, jeigu taip galima būtų pavadinti. Nors čia labai sąlygiškai reikėtų vadinti, nėra dar tvirto apsisprendimo stoti, pavyzdžiui, Europos Sąjungą, bet iš principo tai, aišku, tradicinis šantažas. Visos šalis turbūt, kurios rinkosi narystės Europos Sąjungoje kelią, jį yra patyrusios iš Rusijos, na, tos turiu menį, kurios kažkada buvo Rusijos įtikos sferoje. Tai, žinot, apskritai jau ir dabar vyksta tam tikrų armėniškų prekių boikotas, apskritai dujų kaina gali būti pakelta iki, na, kuri dabar yra iš tiesų lengvatinė. Na, tikintis tokiu būdu priversti Armėniją tiesiog atsisakyti, bet kokių alternatyvų paieškų, na, o na, pats, aišku, Pašinjanas, nu, tai jisai logiškai visiškai ieško, na, kaip jis vadina, diversifikacijos, kad nebūtų priklausomybė tik nuo vienos šalies, nes ta priklausomybė nuo vienos šalies nuvedė Armėniją ten, kur yra. Tai aš turiu menį, mes žinome, kur baigėsi ir pats konfliktas su Azerbaidžanu ir akivaizdu, kad na, jam reikia plėsti arba diversifikuoti ryšius ir, aišku, na, tokiu atveju nei Rusija, nei Lukašenka, kuris yra marionetinis Rusijos režimas, galima taip sakyti, tai negali būti patenkinti, kada dar viena šalis slysta iš jų orbitos.
5: Taip, na, ką rodo tos apklausos, bent jau taip apibendrintai skelbiama, kad jos rodo, kad dauguma armėnų pritaria integracijai Europos Sąjungoje, parama Rusijai smarkiai mažėja, bet daugelis ir skeptiški dėl prisijungimo prie bendrijos realumo, būtent baimindamėsi tolesnių Maskvos provokacijų. Bet šitie grasinimai iš Putino ir iš Lukašenkos čia Ukrainos scenarijume, ar turėtų armėnai jį žiūrėti kaip į realų grasinimą, kad prieš juos bus pradėti karo veiksmai?
6: Nu, čia yra ir Ukrainos, ir Moldovos scenarijus. Tai, kaip mes suprantame, ir Moldovoje tas scenarijus žlugo. Tai, aišku, baimintis realių karo veiksmų, manau, kad tokia galimybė, aišku, išlieka, nes neužmirškime, kad Armėnija yra Rusijos karinė bazė, ne tokia jau menka, tai iš tiesų yra tam tikro pagrindo baimintis, bet na, aišku, na, čia yra tikrai klausimas, kas labiau nugalės šitame, jeigu galima taip sakyti, tam tikrą prasme ir informacinėme kare, nes tai, kad Armėnija pradeda patį kelią Europos Sąjungą, tai irgi yra nauja, tai nereikia stebėtis, kad šiaip bendras toks pritarimas yra, bet yra daug nežinomųjų tiem patiem Armenijos gyventojams. Tai labai daug kas priklauso nuo to, kaip Pašinjanui pavyks. Na, kaip pavyks nušviesti šito kelio perspektyvas ir jos, jo pliusus. Nu, reikia dar beje nepamiršti vieną dalyką, kad šiaip Azerbaidžanas irgi nėra labai gerose santykiuose su Rusija. Ir iš esmės, kodėl dar šitas spaudimas vyksta, tai reikia nepamiršti, kad jeigu Azerbaidžanas išlysta iš Rusijos orbitos. Jeigu išlysta iš Rusijos orbitos dabar Armenija, nu, tai lieka vienintelis tik Sakartvelas už to Gruzijos svajonės režimu, kuris irgi na, nėra toks jau labai tvirtas, tarkime, žvelgiant į tolimesnę perspektyvą. Tai, tai akivaizdu, kad na, visa tai ir dirgina Rusija, kadangi nu, gali netekti realiai nu, praktiškai paskutinių šalių Kaukaze. Gali iš viso nelikti Rusijos. Tai tą irgi matyt reikėtų suprasti, kodėl čia toks paštrėjimas ir kad šitie rinkimai turi tikrai neįlinas reikšmės.
5: Būtent kaip dėl to turėtų reaguoti Europos Sąjunga į tokius na, grasinimus? Čia galime tikrai turbūt sulyginti su Ukrainos situacija, nes kai Ukraina norėjo tos integracijos, visi prisimenam, kas nutiko, kai čia nebuvo pasirašytas Vilniuje susitarimas, tai virto į Maidaną, vėliau tai virto į Krymo aneksiją ir tie veiksmai buvo pradėti, tada buvo Minsko susitarimai, galiausiai viskas baigėsi tuo, ką pamatėm 22 metų vasario 24 dieną. Kokių klaidų turėtų Europos Sąjunga čia tuomet nekartoti, matydama, kad tarsi yra intencija iš šalies artėti su Europos Sąjunga, bet tuo pačiu na, nepalikti visko taip, kad ji pati savo viena paskui turi gintis?
6: Matot, situacija gal ir nėra visai 100% atitinkanti Ukrainos scenarijų, kadangi na, šitoje vietoje mes Ukrainoje prisimenam, kad ten tas buvęs prezidentas Janukovičius, jisai iš esmės susviravo ir na, pasidavė Rusijos įtakai galų gale. Tai dėl to įvyko Maidanas. Čiagi akivaizdu, kad jeigu Pašinjanas bus išrinktas, tai tokio panašaus scenarijus keliant vidaus neramumus, na, nebent iš to prorusiškų kandidatų galima tikėtis, bet labai menkai tikėtinas kažkas panašaus į Maidaną. Bet ką Europos Sąjunga tikrai turėtų daryti, na, aš manau, kad yra viskas labai paprasta ir tas yra daroma, galbūt ne visada pakankamai, bet tai yra parama laisvam apsisprendimui. Bet kurios šalies, kuri nori prisijungti prie Europos Sąjungos. Tai jeigu Armenija rinkimuose labai aiškiai išreiškia savo paramą proeuropiniam žinam kursui, tai Europos Sąjunga turi visokiojopai bendradarbiauti. Ir visų pirma, aišku, čia aš turiu minį, perimant Armenijos piliečių širdis, palenkiant jas į savo pusę. Neturėtų būti iš tiesų iš esmės abejinga. Kadangi, na, taip jau atsitinka, kad kova už europinės vertybės atvyksta Europos Sąjungos paribėse. Ar tai būtų Ukraina, ar tai būtų Moldova, ar tai būtų Kaukazas. Čia neiškeliant gal net ne vienos iš šalių, nebent Azerbaidžane, ten tų ambicijų proeuropinių tikrai tokių nėra. Tai iš tiesų tiesiog bendradarbiauti ir visokiojopai remti. Bet pabrėžiant, kad visa tai yra Armėnijos žmonių pasirinkimas. Ir Armenijos žmonės, būdami informuoti, turėtų atkreipti, kaip čia pasakius, informuotą sprendimą.
5: Ačiū Jums labai, kad skiriate laiko. Žinių radijo laidai Gyvenu Europoje. Kalbėjome su Europos parlamento nariu Dainiumi Žalimu. Visus įrašus rasite žiniuradijas.lt svetainėje. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
7: Gyvenu Europoje.
0: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
8: Reklama.
0: Žinių radijo laidų cikle sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
9: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
10: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
0: Laida Sveikatos laikas remia energingas duetas Total Power Man ir Total Power Woman. Maisto papildai aktyviam vyrui bei veikliai moteriai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
2: Čia Žinių radijas.
9: Technologijų žingsnių.
0: Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
11: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė. Jūs klausotės laidos Technologijų žingsnių. Šį kartą pasikalbėsime apie tai, kaip atpažinti tekstą parašytą su dirbtiniu intelektu. Kiek neįprasta tema, kuri toptelė į galvą naršant LinkedIn'o įrašus. Tiksliau tariant, paskaudo akį matyti begalės generatyvinių tekstų ir nusprendžiau juos patyrinėti, pamėginti atskirti generatyvinius nuo pusiau generatyvinių ir aišku nuo žmogiško teksto. Pamėginti atskirti tam tikrą braižą, pagal kurį generatyvinius tekstus būtų paprasčiau atpažinti ir jums. Pasidalinsiu pavyzdžiais, techniniais pastebėjimais ir tikiuos padėsiu ir jums įsidėti tam tikrą filtrą generatyviniai informacijai atskirti. Tai pradėkime nuo pradžių – M-dash arba ilgasis brūkšnys. Tai tam tikras techninis dalykas, ko gero visiems itin gerai pažįstamas, tas M-dash arba ilgasis brūkšnys. Angliškai jis vadinamas M-dash, nes brūkšnys yra M raidės ilgio. Mūsų įprastinis brūkšnys yra N raidės ilgio. Tai yra trumpesnis brūkšnys, kurį galime rasti paprastose klaviatūrose. Ar ilgasis brūkšnys nėra vartotinas? Tikrai ne. Jį galima vartoti, tik noriu pastebėti, kad surasti jį apart generatyviniame įrankyje yra sunkoka. Pavyzdžiui, mano Apple kompiuteris leidžia šį brūkšnį atrasti su tam tikra kombinacija, kuri yra Option plus Shift mygtukas plus brūkšnio mygtuko kombinacija. Tai paspaudus šios tris mygtukus, aš galiu iššaukti šį ilgąjį M-dash arba ilgąjį brūkšnį. Tai būtent tokį brūkšnį pastebėjus, generatyviniai įrankiai mėgsta šį brūkšnį naudoti, galite atpažinti, jog tekstas tikriausiai yra rašytas su generatyvinio įrankio pagalba. Dar vienas dalykas, ką galite lengvai pastebėti, tai tam tikras sakinio algoritmas. Tai ne tik X, bet ir Y. Na, generatyviniai įrankiai ypač mėgsta tokią sakinio logiką. Gal geriau paaiškinsiu pavyzdžių. Dirbtinis intelektas – tai ne tik technologija, tai revoliucija. Arba tai ne tik patogumas, tai naujas gyvenimo būdas. Aišku, prie to dar pridėkite ir ilgą į brūkšnį ir jau turėsite pilnai generatyvinį tekstą. Vėlgi, tai nereiškia, kad negali būti žmogaus parašytas tekstas būtent su tokia logika, sakinio struktūra, tačiau būtent tai ne X, bet ir Y, itin mėgsta generatyvinį įrankį. Kas dar yra įdomu ir kaip dar galėtumėte atpažinti, ar tai yra generatyvinis tekstas, tai nelyginės grupuotės. Kiek subtilesnis aspektas šio sakinio grupuotės su tuo, kaip ir su prieš tai vardintų sakinio algoritmų, tikrai nėra nieko blogo, anaip tol, o generatyviniai, na, juos tiesiog mėgsta, nes mes žmonės šias grupuotės mėgstame patys. Duosiu keletą pavyzdžių. Ši technologija yra greita, efektyvi ir paprasta naudoti. Žmonės dažnai rašo netolygiai, aišku, kartais intuityviai bando pridėti vieną punktą prie tų dviejų išvardintų, kad tik geriau skambėtų. Bet jei patys, aišku, pabandytumėte parduoti prekę vargu bau ar paliktumėte tik du argumentus, kodėl būtent jūsų prekė yra geresnė nei kažkieno kito. Taigi,

0: Tačiau tiek pradžioje, tiek pabaigoje jų galite atrasti ne vieną ir ne du ir pačių įvairiausių. Tai dar vienas dalykas, būtent patiktukai arba emodžiai, kuriuos galite rasti generatyviniuose tekstuose. Neįprasti išsireiškimai ir dar keistesni žodžiai. Prie to paties dažnu atveju šių išsireiškimų ir žodžių junginiai nieko nereiškia. Tai yra sakoma, na, bei rašoma daug, o teksto reikšmė be jokio adekvataus pagrindo. Vėlgi duosiu keletą pavyzdžių, kada neįprasti žodžiai bei išsireiškimai gali išduoti, jog tai generatyvinis tekstas. Technologinė pažanga atveria naujus horizontus žmogaus patirčių spektre. Arba dar vienas. Socialinės savidestrukcijos spiralės multiplikavimas technologinėmis priemonėmis yra 20-ojo, tai yra 21-ojo amžiaus fenomenas. Aišku, turėjau šį pavyzdį panaudoti ir vėlgi pridėsiu, kad grotažymė galimai generatyvinis tekstas. O jei ne, net neįsivaizduoju, kas tokį tekstą galėjo parašyti savo žmogišką rankelę. Taigi, neįprasti žodžiai bei neįprasti išsireiškimai, kurie dažnu atveju sujungus galų gale nieko nereiškia. Dar vienas dalykas, kaip atpažinti generatyvinį tekstą, tai nesibaigiantis pagyrų ratas, kuris ant tiek saldus, kad net koktu darosi. Duosiu vėlgi dar vieną pavyzdį. Tai nėra tik dar vienas įrankis, tai neįtikėtinas proveržis pranokstantis visus lūkesčius. Jei traktuotume, kad tas įrankis yra, sakykime, ChatGPT, o technologija dirbtinis intelektas, turbūt joks normalus žmogus nerašytų, kad tai neįtikėtinas proveržis pranokstantis visų lūkesčius. Bet tokio pagiruniškai nusaldyto teksto galime tikėtis bet kokiame kitame analogiškame generatyvinėme įraše, žinoma tik kitoje temoje. Ir pabaigai, generatyvinis įrankis labai mėgsta kartoti tai, ką jau pasakė. Šiuo atveju vėlgi, kaip ir na, visose prieš tai išvardintose argumentuose, turiu pasakyti, kad tai nereiškia, jog pakartoti yra blogai. Pats puikiai pamenu, kai lankiau debatus arba debatų kursus, kuriuose buvo 3 P taisyklė. Pasakyk, ką nori pasakyti, tai yra pirmoji P, na, tada pasakyk tai, būtent antroji P, ir pakartok tai, ką pasakėjai, tai yra trečioji P. Jei einame verbalinių grumtynių, tai patarimas tikrai geras, tinka debatuose, tačiau rašant tekstus, nuolat naudoti šią logiką būtų mažų mažiausiai keista. Turbūt ir patys pastebėjote, kai paklausite ChatGPT, pabaigoje visada gausite santrauką to, ką įrankis jums išdėstė ilgu tekstu. Taigi tikiuosi visi šie dalykai padės atpažinti generatyvinį tekstą, bet nepamirškite ir dar vieno itin svarbaus elemento – bendro jausmo. Jei užmetus akį jaučiate, kad tekstas yra generatyvinis, ko gero anties taisyklė galioja. Jei atrodo kaip antis, skamba kaip antis, elgiasi kaip antis, ko gero tai ir bus antis. O kaip rašo žmonės? Asmeninės istorijos, tikros vietos, kažkokie specifiniai įvykiai, kurie nutiko tik jums, klaidos galų gale. Visi šie dalykai padaro tekstą ne tik žmogišku, bet ir tokiu, kurį įdomu skaityti. Mano palinkėjimas jums 2026-iesiams išnaudoti generatyvinius įrankius didinant asmeninį produktyvumą, tačiau vengti generatyvinių tekstų apie nieką. Tekstų apie nieką internetuose jau yra, tačiau autentiškų tekstų apie konkrečias patirtis su konkrečiomis įžvalgomis tikrai trūksta. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su žinių radiju.
1: Technologijų žingsnių. Laida technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
2: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Prasidedant rusiškajam Davosui, Ukrainos dronai smogė Sankt Peterburgui. Socialdemokratų taryba gali priimti sprendimą keisti užsienio reikalų ministrą. Konservatorius Vytautas Juozapaitis nusižengė valstybės politikų elgesio kodeksui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Selta pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos dronai šį rytą smogė energetikos ir kariniams objektams Sankt Peterburge, pranešė rusų ir ukrainiečių pareigūnai. Šiame Rusijos mieste prasidedant svarbiam ekonomikos forumui. Kasmetinėme trijų dienų Sankt Peterburgo tarptautinėme ekonomikos forume, kuris kadaise buvo vadinamas rusiškoju Davosu, turėtų dalyvauti apie 20 tūkstančių svečių iš 130 šalių. Kremlius pažadėjo atsakyti į šiuos smūgius, kurie buvo surengti praėjus dienai po to, kai po Rusijos raketų ir dronų atakos visoje Ukrainoje žuvo 23 žmonės. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Ukrainos dronai smogė Sankt Peterburgo naftos terminalui ir Kronštato kariniai bazei, kurioje buvo apgadintas Rusijos karo laivas. Tai naujausias iš virtinės atsakomųjų išpolių, kuriuos Kijevas vadina tolimojo nuotolio sankcijomis. Kuveito sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per Irano ataką Kuveito oro uoste buvo sužeisti mažiausiai 63 žmonės. Kiek anksčiau pareigūnai skelbė apie vieną žuvusį, tai Kuveito oro uoste buvęs Indijos pilietis. Po naujų atakų prieš Kuveitą ir Bahreiną, už kurias kaltinamas Iranas, Jungtiniai Arabų Emiratai paragino Persijos įlankos valstybės laikytis vieningos pozicijos. Šeštadienį posėdžiausianti socialdemokratų partijos taryba gali priimti sprendimą keisti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, skelbia portalas LRT. Portalo šaltinių duomenimis bent 5 socialdemokratai neviešai teigė, kad Budrio laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos vyriausybės apibrieštas politikos gairės. Taip pat informuojama ir apie galimus platesnius procesus. Socialdemokratai gali keisti ir koaliciją, gal ir vyriausybės sudėtį, ne tik kelis ministrus, bet ir premjerą. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda sakė teigiamai vertinantis Lietuvos diplomatijos vadovo darbą. Pasak jo, ministras laikosi principingos pozicijos šaliai svarbiais klausimais, vykdo vyriausybės programą ir prezidento jam nustatytas gairės. Kultūros komiteto posėdėje žodį debilas pavartojęs konservatorius Vytautas Juozapaitis nusižengė valstybės politikų elgesio kodeksui. Tai konstatavo Seimo etikos ir procedūrų komisija. Už tokį sprendimą balsavo 7 komisijos nariai, vienas susilaikė. Vykstant pataisų svarstymui opozicijai priklausantys parlamentarai pasipiktino, jo kultūros komiteto pirmininkas nusprendė posėdį organizuoti nuotoliniu būdu. Įsiplieskus diskusijai, Juozapaitis komiteto pirmininką Kęstutį Vilkauską pavadino debilu. Tiesa, vėliau jis viešai atsiprašė. Be to parlamentaras tvirtino, jog įžeidimas nebuvo skirtas asmeniškai Vilkauskui, esą tai tebuvo emocinė reakcija. Pernai į šalį grįžo daugiau kaip 19 tūkstančių Lietuvos piliečių, tai ko ne du kart daugiau nei iš jos išvyko. Iš šalies išvyko beveik 10 tūkstančių. Kaip skelbė Užsienio reikalų ministerija, jau 6 metus iš eilės į šalį grįžta daugiau lietuvių nei jų išvyksta. Daugiausiai grįžusių, kaip ir ankstesniais metais, apsigyveno Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų bei rajonų savivaldybėse. Duomenys rodo, kad dažniausiai Lietuva grįžta 25-34 metų amžiaus Lietuvos piliečiai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. pūs stiprus pietryčių vėjas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Atviras pokalbis.
4: Sveiki, čia Žinių radijas. Atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Neapykantos reiškimas prieš bet kokios tautos, rasės, etinė, religinė ir kitokio žmonių grupė užtrauktų baudą nuo 50 iki 600 eurų, o įmonėms nuo 300 iki 3000 eurų. Padarius nusižengimą, pakartotinai baudos būtų taikomos dvigubos. Tokią administracinių nusižengimų kodekso pataisą registravo Seimo teisės ir tvarkos komiteto pirmininko pavaduotas liberalas Vitalijus Gailius. Iki šiol atsakomybė už neapykantą buvo numatyta nebent baudžiamojo kodekso 170 straipsnių. Jeigu asmenys faktiškai kursto neapykantą, tačiau tai daro nesistemingai, pavyzdžiui, tik pavieniais komentarais internete, jie lieka nenubausti. Tačiau žala nukentėjusiam asmeniui ir jų grupiai juk vis tiek padaroma. Tad užtikrinant visapusišką teisinį procesą prieš neapykantos skleidimą, atsakomybę reikėtų numatyti ne tik baudžiamąją, bet ir administracinė. Tai leistų operatyviau reaguoti į mažesnio pavojingumo, tačiau vis tiek žalingus pažeidimus, ypač skaitmeninėje erdvėje, sako Gailius. Jo vertinimu tokia tvarka leistų numatyti aiškiai ir proporcingą atsakomybę už neapykantos kalbos apraiškos, kurios nepasiekia baudžiamosios atsakomybės ribos. Administracinė atsakomybė padėtų valdyti neapykantos kalbą internete, ypač reaguojant į atvejus, kurie šiuo metu negali būti vertinami baudžiamosios teisės kontekste. Na, čia tik dalis yra įžangos į šiandienos mūsų temą, ar reikia plėsti bausmių ribas už neapykantos kalbą, ar iš esmės ta bazė bausmių, baudų dabar siūlomų jinai turėtų būti didesnė, apie tai šiandien ir šnekėsimės, ar apsitai, kas yra neapykantos kalba, už kokius atvejus mes dažnai girdime, kad vienas ar kitas žmogus kreipiasi į teismą dėl, sakykime, įžeidžiančių komentarų internete, dėl kitų dalykų, tai mes šiandien ir pasiaiškinsime, kas būtų, jeigu Vitalijaus Gailiaus siūlymai būtų priimti, ar tada mes labiau galvotume, ką šnekėti. Ir šiandien čia studijoje su mumis jau minėtas Seimo narys, liberalas Vitalijus Gailius, advokatas Saulius Žentelis ir Seimo narys, mišrios frakcijos atstovas Vytautas Sinica. Sveiki, gerbiamieji.
5: Labas rytas.
4: Tai gal pradėkime nuo pradžių. Šiaip, iš tikrųjų, mes apgraibomis suprantam, kas yra neapykantos kalba. Vitalijau, gal jūs galite pasakyti, nežinau, gal pavyzdžių, ką nors galite čia įžeisti, pavyzdžiui, mūsų, sakykime, ar prieš mane kokią neapykantą galite pasakyti?
5: Tai šiandien mes turim vienintelę represinę normą už žmonių grupės menkinimą, tyčiojimąsi, įžeidinėjimą, užgauliojimą ir kitus veiksmus, kurie pažeidžia būtent tos žmonių grupės teisės dėl jų odos spalvos, dėl jų
4: rasizmas,
5: įsitikinimo, dėl
4: seksualinės mažumos, kas čia dar įeina į tą?
5: Dėl religinės priklausomybės, religinių įsitikinimų, dėl tautinės kažkokios priklausomybės, dėl seksualinės orientacijos, dėl kitų elementų, kurie sukuria žmonių grupės institutą. Ir mes turim vienintelį represinį įrankį. Ir pagal Europos žmogaus teisų teismo doktriną, pagal mūsų teismų praktiką, pagal normą baudžiamajame įstatyme, visais atvejais turėtų būti gavus skundą keliamos baudžiamos bylos. Ir tada jau teisėsauga, matydama mažareikšmį pažeidimą, galvoja, kaip, nesiūsi žmogaus į kalėjimą už vienkartinį pasisakymą, atsisako pradėti iki teisminį tyrimą, tada nukentėję žmonės skundžia prokuratūrai, skundžia tuos sprendimus teismam, keliamos bylos, pasiekia teismą, teismai jau ieško variantų. Kaip? Tai aš nemanau, kad visais atvejais mes turėtumėm įjungti kraštutinę represinę priemonę, represinį mechanizmą ir kelti bylas. Už nesistemingus vienkartinius pasisakymus taikyti administracinę atsakomybę ir nedaryti Lietuvos kriminalinių bausmių šalimi.
4: O sėdi kas nors kalėjimą už neapykantą?
5: Tai ačiū mūsų teismam už išmintį, aš abejoju, ar už šią nusikalstamą veiką šiandien kažkas atlieka bausmę, bet baudžiamajame įstatyme yra numatyta laisvės atėmimo bausmė.
4: Laisvės atėmimo bausmė, advokatė, jūs susiduria dažnai su šitais dalykais, su šitom bylom, kokios sankcijos, jeigu jau keliama byla, tai kuo baigėsi jinai dažniausiai? Liktinai, kaip nors?
6: Baigėsi, ne tai, kad keliama, suprantat, yra logika. Jeigu yra iki teisminis tyrimas pradėtas, tada baigėsi kaltinamo aktu, tuomet eina byla į teismą. Ir 9%, kai būna apkaltinamasis nuosprendis. Sankcijos yra iš esmės baudos už neapykantos kalbą.
4: Tai yra baudos, vadinasi?
6: Piniginės baudos, ne laisvės. Skiriamos baudos.
4: Taip.
6: Jeigu asmuo ten, ta prasme, nėra recidivistas ar kažkas, tai...
4: Tai iškai baudžiamam kodekse numatytos baudos.
6: Ir laisvės atėmimo bausmė. Ir areštas, man atrodo, tiksliai nepasakysiu, bet laisvės atėmimo bausmė yra numatyta, tai yra iki 3 metų. Nesunkus nusikaltimas, bet jinai yra numatyta. Klausimas dėl... Mes neturėjom atvejo, arba bent aš nežinau, kai suprantat, kai tas kurstimas sukeltų realias pasekmes. Sakykime, iš tikrųjų kažkas būtų sukurstytas, prasidėtų arba riaušės, arba pogromai, arba kažkas tai tokio. Ta prasme, tas kurstimas iš senovės ateina, ten Baltramėjos nakties ir taip toliau, tokie dalykai. Tai mes tokių atvejų Lietuvoje neturim, nebent riaušių byla, bet ten...
4: Bet tai kurstimas ir neapykantos kalba čia tie patus dalykai, taigi nėra turbūt ta patu, ar ne? Ar galima gal riaušės suorganizuoti be neapykantos kalbos, kaip nors?
6: Galima, žinoma, visko, bet iš esmės neapykantos kalba yra ta žiežirba, kuri sukelia kažkas žalingas, pavojingas pasekmes. Ta va žiežirba, ką čia su jais kalbėti? Kiek galima? Ir nuo to turėtų pradėti. Tokiu atveju aš Lietuvos istorijoje šiuolaikinėje nežinau.
4: Bet žiūrėkit, jūs advokatė sakot, kad vis dėlto baudos egzistuoja. Ta prasme, jeigu byla ten priemama nagrinėti ir pasibaigia kažkaip, čia, nežinau, yra vienas politikas labai garsus, kuris ten nemėgsta, ar čia toks jo yra piarinis veiksmas, gėjus, sakykime, ir visą laiką prieš juos ką nors sako ir ten taip toliau nuolat bylinėjasi, bet dar nepasodino kažkaip tai. Tai vadinasi, kažkaip atsiperka.
6: Yra alternatyvos bausmių rūšis. Tai yra, gali būti bauda, areštas, laisvės apribojimas arba laisvės atėmimas.
4: Taip. Baudžiamajam kodeksui.
6: Baudžiamajam kodeksui šiame straipsnyje. Tai
4: vadinasi, užtenka bausmių, ar ne? Kaip yra? Nes mes svarstom dabar Vitalijaus Gailiaus siūlymą baudas, sakykime, skirti. Bet tai ir dabar jos yra, ar ne? Tai ką duotų tas Vitalijaus Gailiaus siūlymas?
5: Visų pirma, teistumo klausimas.
4: Ai, teistumo klausimas.
6: Ne tik teistumo klausimas, aš manau. Visų pirma, ta prasme, nusikaltimas tai yra pavojinga veika. Ir baudžiamo justicija laikoma kaip ultima ratio priemonė, kaip kraštutinė priemonė. Ar asmens įžeidimas, ar asmenų net grupės įžeidimas, išvadinimas, vat kaip konkrečiai Petro Gražulio atveju, jis tikrai negražiai elgiasi, tikrai negražiai kalbėjo. Ir su to sutinka visi, net ir gynybas. Tiko su to, ta prasme, skunde buvo taip nurodyta. Bet ar tai yra nusikaltimas, ar už tai reikia žmogų persigoti baudžiamąją prasme, baudžiamąją justiciją. Tai, bet tie žmonės, kurie yra įžeidžiami, nu, jie neturi būti įžeidžiami. Ta prasme, tai iš tikrųjų jiems neturi, nu, jiems...
4: Žodau, bet aš jau gerai, bauda taip ar taip gautų, bet tik tai tie, kad neturėtų teistumo, aš taip supratu, ar ne? Tas yra svarbus elementas, neturėti teistumo.
5: Tai elementas bus svarbus tuo, kad tai nebus represinė priemonė, tai nebus kraštutinė represinė priemonė. Ir žmogus nebus represiniais instrumentais persikėjimas. Tai represiniai instrumentai nukreipti bus į daug pavojingesnes veikas. Vienas dalykas, antras dalykas, neliks pilkų zonos. Tokiu atveju, kai teismas įvertinęs visas aplinkybės, nematydamas sistemiškumo, po 3 metų bylinėjimosi nutraukia baudžiamąjį procesą, tai nereikėtų tų 3 metų. Tiesiog administracinė atsakomybė, bauda.
4: O ten būtų aišku,
5: suprastų, ką darau negerai.
4: O kas tu atskirtų baudą?
5: Kaip? Policija.
4: Policija, ne, jie nustatytų, tai, nes ten yra, vat, nuo 300...
5: Teismas arba policija.
4: Nuo 50 iki 600 eurų, tai jie turėtų tokio, nu, vat, pasvarstę policininkas. Tai, kiek čia smarkiai įžeidžiau aš?
5: Kodeksas ir yra toks prevencinis instrumentas, įspėdžimo, nedaryk to.
4: Vytautai.
5: Ir aš manau, kad mes su Vytautu trečią versiją šito projekto pasirašysim kartu.
4: Vytautas kažkaip ne, nei antros, nei pirmos nepasirašinėja turbūt.
7: Mes su Vitalijum Gailium, man atrodo, visiškai sutarėm, kad dabartinis reguliavimas mums nepatinka ir yra įdingas. Aš manau, kad labiau perspektyvoje įdingas, matant tendencijas Europoje. Bet man irgi nepatinka, kaip yra dabar. Tik tai Vitalijus siūlo perkelti administracinę teisę ir pristato, kad tai būtų kaip sušvelnimas, kad rečiau būtų taikomos kraštutinės priemonės, dažniau švelnesnės priemonės. Aš tikiu jo intenciją, bet aš bijau, kad rezultatas būtų, kad dažniau būtų pritaikoma. Praėjusią kadenciją Laisvės partija tą patį, ne tą patį, bet panašia kryptim siūlė, jie norėjo iš vis perdėlti iki administracinę, kiek aš atsimenu, ir to pasiekmė kas. Tada tu kaip kelių eismo taisyklių pažeidimus. Nebereikia tų teismų, nebereikia visos tos procedūros, apie kurią Vitalijus labai teisingai pasakoja. Žmonės tiesiog gauna baudas. Bet
4: pasakėjai būdą.
7: Ir aš esu tikras, kad dėl to tas taikymas kaip tik išsiplėstų. Galbūt aš klystu, bet mano suvokimas toks. Aš priešingai...
4: Bet gal nebūtų tada brangių procesų teismuose, ten bylinėjimus, tai, jeigu visa kita.
7: Antra dalis, aš priešingai, irgi žiūrėdamas kritiškai dabar į tą straipsnį, manau, kad mes kaip tik turėtume siaurintą straipsnį ir žmonės neturėtų būti baudžiamąją administracinę atsakomybę už tiesiog įžeidžiančius komentarus. Dabar tas straipsnis turi 3 dalis. Viena dalis yra užturėjimą įžeidžiančio turinio, kurstančią neapykantą, diskriminuoti taip toliau. Nu, įsivaizduokit, jūs turit kokių nors ten pokštų įžeidžiančių telefone. Šito straipsnio Lietuvoje faktiškai netaiko. Aš nežinau, ką taikytų. Bet jis yra. Jis kabo. Antras straipsnis, kuris turbūt dažniausiai taikomas ir man irgi atrodo nepriimtas, yra už pat komentarus, kurie įžeidžia kažkokią visuomenės grupę, kursto neapykantą, diskriminaciją. Ir čia yra pagrindinis klausimas man, ar turėtų teisė kištis į tai, kaip mes bendravom tarpusavį žmonių jausmus, kaip kas įsižeidžia, kaip ką įžeidžia mūsų kažkokie pasisakymai. Aš manau, kad tai yra etikos sritis, kad visuomenė aplinka.
4: Na, bet jeigu ten kas nors rašyti, man tave atrodo, kad Vytautas Sinica ten tvirkina vaikus ir ten dar kažką.
7: Tai būtų šmeištas. Čia galėsim prieiti, yra labai svarbus skirtumas.
4: Tai va, ne, mes surastume. Gerai, tai va čia reikia labai išsiaiškinti už ką, kur ir dėl ko, kurioje vietoje yra, reiškia, kaip jūs sakote, gal nereikia už tos komentarus, nes čia dabar aš matau ir viešoje erdvėje pilna, čia visi stengiasi tuos komentatorius bausti kažkaip, juos persikioti, tai tapsime, bet klausimas, kur ta riba?
7: Tai aš užbaigdamas tą skirstimą ir atsakysiu jūsų klausimą. Trečia dalis yra komentarai, kuriais kurstamas veiksmas, kurstamas susidorojimas, kažkoks smurtas, taip toliau. Šitiems aš sakyčiau, kad reikia palikti. Šitą dalį aš siūlau palikti. Bet tai, kas nebūtinai...
4: Kaip skambėtų komentaras, Vytautai, jeigu vat, nu, už tą, kur palikti?
7: Neprisiminsiu tikslios formuluotės, bet...
4: Sugalvokit.
7: turinys, kuriuo yra kurstoma veiksmams, smurtui, susidorojimui, neapykantai, taip toliau. Žodžiu, kurstoma veiksmui.
4: Nu, pavyzdžiui,
7: mes kalbam ne apie įžeistus jausmus, bet kalbam apie tai, kad mano komentaras, nu, gerai, hipotetiškai...
4: Šaudyti, pavyzdžiui, tai, vienas garsus mūsų apžvalgininkas.
7: Šaudyti, iškarti, sumušti. Tokių komentarų būna ir mes laiks nuo laiko matom portaluose, kad žmogus nuteistas už tokį komentarą. Ir aš manau, kad tai yra teisinga. Šitas straipsnio dalis
8: yra skatinimas šaudyti ir skatinimas sudinti kalėjimą.
7: Nepriklausomai nuo to, ar tas veiksmas po to įvyko, tiek mes žinom, neįvyksta laimiai. Bet vien tokie komentarai, nebūtinai kalėjimo bauda, dažniausiai yra bauda. Nors aš širdį norėjau pradžioj jūs pataisyti, kartais būna, gal dėl to, kad žmogus atsisako mokėti baudą, aš nežinau, kaip tas procesas. Bet būna atveju ir kai bent jau žiniasklaida praneša, kad tam pasodino keliems mėnesiams. Neatsimatęs, kad
6: metu.
7: Galbūt, taip. Tai va, tai mano supratimu, tada, kai yra kurstama veiksmui, tada yra proporcinga bausti už žodžius. Bet šiaip už žodžius mes turėtume palikti etikai neįstatymės. O jūsų pavyzdys čia labai svarbi skirtis. Viena yra įžeidinėjimai kažkokie epitetai, ir aš pats mėgstu šitą temą kalbėdamas sakyti. Visi gali sakyti sinica durnius. Ar dar kaip nors riebiau. Tai bus vertimas ir tai jūsų teisė. Ypatingai prieš viešą asmenį tu gali šnekėti beveik ką nori. Taip jau yra ir mes turim tą priimti, yra viešumo kaina. Bet sakyti, pavyzdžiui, kad sinica ten ką nors, nežinau,
8: psichopatas, pavyzdžiui.
7: Nu, psichopatas ir jis.
8: Tai yra diagnozė.
7: Padarė kokį nors nusikaltimą. Čia yra fakto teiginys. Ir fakto teiginį arba gali įrodyti, arba ne. Jis mane jau, na, daugiau negu žaidžia, jis mane šmeižia. Ir čia yra kiti straipsniai. Tai vat aš manau, kad teiginiai, kurie yra, nu, epitetai, vertinimai, nuomonės, tegu ir labai bjaurios negražios, jie turėtų būti neteisės reikalas.
8: Gerai, įdomu, čia diskusija tokia, vat, svarbiausia dar dėl sąvokų susitarti. Padarom trumpą pertrauką, o po pertraukos pratęsim.
3: Pokalbis. Reklama.
9: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
10: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
11: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje ProDentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
12: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
0: Žinių radijas.
3: Pokalbis.
8: Esame atvirą pokalbį, ar reikia plėsti bausmių ribas už neapykantos kalbą. Čia mes aiškinamės, kas yra ir neapykantos kalba. Ir tai, kad galbūt ne visą laiką reikia jungti teismus į visą šitą procesą, jeigu kažkas, sakykime, nusitaikė į pažeidžiamų asmenų grupę. Na, mes te turim tradicinės tas grupės. Rasinė neapykanta, seksualinės mažumos, ten dar dėl religinių įsitikinimų. Ar būtinai visą laiką reikia jungti teismus, ar galima galbūt pakeisti įstatymus taip, kad už kai kurios dalykus užtektų ten susimokėti baudą, gal žmogus, kaip sakyt, gavęs baudą vieną kartą ar porą kartų nusiramintų ir nebenorėtų ten taip aktyviai reikšti savo kokios nors nepagristos nuomonės ar kurstyti neapykantą kieno nors atžvilgių. Apie tai aiškinamės, nes dabar automatiškai jungiami teismai ir jie nusprendžia, kokie bausmė, jinai gali būti ir laisvės atėmimas, aišku, ir gali būti bauda, irgi egzistuoja, bet tai eina jau per sudėtingesnį procesą. Ir antras dalykas, žmogus susidirba teistumą, kas kai kuriais atvejais siekiant karjeros gali būti labai nemalonus dalykas. Tai va, apie tai šiandien šnekamės. Vitalius Gailius, Seimo narys liberalas, Saulius Žintelis advokatas ir Vytautas Sinica, Seimo narys, mišrios frakcijos atstovas. Tai Vitaliu, kalbant toliau, reiškia, Vytautas, nu, jisai kitaip mato tą jūsų siūlymą.
5: Tai aš Vytautui galiu tiesiog priminti istorinius faktus. Iki 2015 metų baudžiamajam įstatymui buvo dvi normos. Baudžiamoji atsakomybė už įžeidimą ir už šmeižtą. po baudžiamo įstatymo pataisų įžeidimas buvo dekriminalizuotas. To savokas kritinė masė Seime nesupranta. Kai kuriais atvejais dekriminalizavimas jiem legalizavimas. Tai, ir įžeidimas perkeltas į administracinį nusižengimo kodeksą. Ir pasiskirstė tarp atskirų administracinio nusižengimo kodekso normų ir už valstybės tarnautojo, politiko, policijos pareigūno, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, mediko, socialinio darbuotojo įžeidimą yra numatyta administracinė atsakomybė už kurstimą prieš žmonių grupę, jūs siūlot, kad nereiktų administracinės atsakomybės, nors visas kitas asmenų grupės, kurie atstovauja viešą interesą, įstatymas gina. Tai šmeištas liko, įžeidimas dekriminalizuotas. Ir tai nesukėlė kažkokio drastiško įžeidimų, administracinių nusižengimų taikymo masto. Nesukėlė.
8: Vitaliu, jūs siūlote, ten yra dar keletas momentų, kurie labai įdomus man yra. Pavyzdžiui, nuo 50 iki 600 arba nuo 300 iki 2000 įmonėme. Va čia klausimas, va ta marža vadinamoji, kaip jeigu policininkas spręs kokią baudą taikyti, tai jam reikia nežinau, iš aukštosius mokslus išeiti.
5: Pirmas kartas yra pusė minimalios baudos.
8: Nu, gerai, bet antras
5: kartas yra mediana. Arba pirmas kartas, jeigu tu nesumoki baudos ginčiai, yra mediana. Pusė. Per pusę. Lygiai padalinkai
8: per pusę. Bet labai mažai, nuo 50 iki 600 eurų. Tai kada 300, pavyzdžiui? Kada keturi 50?
5: Nuo pusės prasideda bendroji daly išrašytos sunkinančios aplinkybės. Kiekviena aplinkybė dadeda...
8: O pats žodžio svoris, jisai reiškia, ką nors ar ne? Ar svarbu, kad nustatoma, konstatuojama, kad yra įžeidimas ir yra okei.
5: Okay. O po to jau taikymo taisyklės yra labai aiškios administracinio nusižengimo kodekse.
6: Taip ir būtų. Veikia žodžio svoris. Šiek tiek platesnis kontekstas turi būti, nes turi būti visa veika. Vienas žodis tai yra tik dalis veikos. Ten intencijos, ketinimai, motyvai, pasekmės, visa kita. Bet teisingai pastebėta, kad teismas, ta prasme, kaip taikyti baudas ir bausmes Lietuvoje, ta prasme, iš principo didelės problemos nėra teisinių požiūrių, yra sureguliuota pakankamai tvarkingai ir teismai to laikos. Šiuo atveju nepavyks išvengti.
8: Nu, bet, pavyzdžiui, kelių eismo taisyklės labai būna aiškiai, ten jeigu bauda nuo iki, tai tu ten matai, kiek viršijo greitį, 20 tai tiek, ten 30 tiek, 50 tiek yra atėmimas. O čia, kai yra tokia marža, 10 kart skiriasi, nuo 50 iki 600 eurų, ar ne, 10 kart, ir tu policininkui nuspręsti dabar, nu, kai nėra, reiškia šito...
6: Ne visada policininkas spręs, nuo baudos dydžio, policininkas gali surašo protokolą, bet šiaip sprendžia teismas.
8: Tai vis tiek administracinis resursas dar papildomas įjungiam?
6: Vienareikšmiškai. Bet, ta prasme, čia nepavyks išvengti teismo, nes galit skūsti. Jeigu jūs tik nesutinkat, iš karto įsijungia teismą. Teismo neišvengsi, bet išvengsi baudžiamo proceso. Baudžiamas procesas yra sunkus, brangus ir dažniau jo nereikia negu reikia.
8: Nes, nu, taip, baudžiamasis procesas yra sudėtingesnis, bet vis tiek, jeigu eina kalba apie teismus, tai vis tiek reikia turėti turbūt ir advokatus, ir teisininkus įvairiausius ir visą kitą, nu, jisai vis tiek pakankamai sudėtingas dalykas yra. Ar atrodo, nu, aš bandau suprasti, tas paprastinimas jisai, kiek jisai palengvins apskritai mūsų visų gyvenimą šiai dienai.
6: Iš esmės, manau.
8: Iš esmės.
6: Suprantat, baudžiamas procesas jau pats yra asmeniui, kuris yra persekiojamas bausmė. Galima būtų traktuoti kaip bausmės rūšį. Tai žmonėm, kuriem neįprasta nusikalsti, nerecidivistams, tai nėra kasdienis dalykas. Tai nėra bauda už kelių eismo taisyklių pažinimą. Ir tas perimas viso to proceso, tardymo, teisminio nagrinėjimo, jis jau padaro didžiulį poveikį. Todėl stumti žmonės į tai, o dabar nėra kito pasirinkimo, nebent pritartume, laikytumės pozicijos gerbiamos Sinicos dėl to, kad iš tikrųjų iš to straipsnio, apie kurį kalbam, apie neapykantos kurstymą, išbrauktume kelis žodžius. Tai žeminimą, įžeidimą ir iš dispozicijos ir paliktume tik tai kurstymą, neapykantos. Tuomet taip, tuomet logiška, ta prasme, ir logiškas straipsnis, ir toks turi būti, bet žeminimas ir įžeidimas, niekinimas dar yra dispozicijoje nurodytas. Tai tie žodžiai, kurie, sakyčiau, labai plataus traktavimo ir...
8: Gerai, tai supratom, nu gerai, mes einam link aiškesnių dalykų dabar, padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
3: Pokalbis.
0: Žinių radijas.
1: 15 valandų 30 minučių.
0: Žinios.
1: Trečią dieną iš eilės šalies mokyklos sulaukė grasinančių pranešimų. Visuotinis streikas paralyžiavo Portugaliją. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Trečią dieną iš eilės tęsiasi hibridinė ataka prieš šalies mokyklas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro patarėjas Darius Buta. Jo teigimu, šiandien grasinančio pobūdžio pranešimų sulaukė daugiau nei 50 švietimo įstaigų įvairiose savivaldybėse. Prasidėjus valstybinių brandos egzaminų sesijai, šalies mokyklos nuo savaitės pradžios kasdien sulaukė laiškų su grasinimais apie esą užminuotus pastatus. Policijos departamentas tvirtino, kad mokyklų pranešimai fiksuojami, informacija tikrinama, tačiau kol kas esą realios grėsmės neįžvelgiama. Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui teikė Medeinos Augustinavičienės kandidatūrą į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narius. Šalies vadovas pasirašė tai numatantį dekretą. Anot pranešimo, Augustinavičienė yra sukaupusi didelę patirtį įvairiose reguliavimo ir priežiūros institucijose, ryšių reguliavimo tarnyboje Vert konkurencijos taryboje. Augant darbo užmokesčio atotrūkiui tarp sostinės ir kitų šalies regionų, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigia, kad šį skirtumą sumažinti gali didesnės investicijos į regionuose vystomus projektus. Valstybės duomenų agentūra pranešė, kad pirmąjį šių metų ketvirtį darbo užmokesčio atotrūkis tarp sostinės ir kitų šalies regionų padidėjo 16 eurų ir pasiekė beveik 460 eurų ant popieriaus. Labiausiai per ketvirtį jis išaugo Tauragės, o sumažėjo Panevėžio bei Kauno apskrityse. Seimo etikos ir procedūrų komisija nusprendė imtis vertinti ar Facebook'o įraše su kraštutine dešinė siejama frazė panaudojęs konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas nepažeidė politikų elgesio kodekso. Tyrimo etikos sargai ėmėsi sulaukė Seimo žmogaus teisių komiteto pirmininko socialdemokrato Lauryno Šedvydžio skundo. Anot jo, tokio šūkio naudojimas gali būti suprastas kaip kraštutinės dešinės simbolikos normalizavimas, jos perkelimas į pagrindinę politinę erdvę. Visuotinis streikas dalyje Portugalijos paralyžiavo viešąjį gyvenimą. Darbuotojams protestuojant prieš planuojamą darbo rinkos reformą, buvo atšaukta šimtai skrydžių, nekursavo traukiniai, nedirbo mokyklos. Tai jau antras visuotinis streikas per pusmetį, kurį darbuotojus sukvietė profsąjungos.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją.
1: pūs stiprus pietryčių vėjas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
13: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
14: Atviras pokalbis.
8: Tęsime atvirą pokalbį. Reikia plėsti bausmių ribas už neapykantos kalbą. Yra Seime siūlymas, Vitalijus Gailius siūlo, kad neapykantos reiškimas prieš bet kokios tautos, rasės, etinė, religinė ir kitokią žmonių grupę užtrauktų baudą nuo 50 iki 600 eurų, o įmonėms nuo 300 iki 3000 eurų. Ir čia toks siūlymas, jisai perkeltų tas bausmes į administracinių nusižengimų kodeksą. Nes dabar irgi yra baudžiama už neapykantos kalbą, bet iš esmės įsijungia teismai iš karto ir dažnai būna taip, kad apskritai nenubausti lieka žmonės, nes galvoja, nu, suklydo žmogelis, labai metaforiškai pasisakė vaizdingai, ar ten humorą kokį paskaldė, maždaug ten šaudykim lenkus, kaip čia buvo garsiai, kažkada mes čia per pertrauką dabar tą atvejį aptarinėjom, ir nu, negi dabar sodinsi už tai į kalėjimą, ar ten kažkokia labai, negi tam žmogui dabar teistumą įkalsi už tokį, kad jis čia taip pajokavo, gal ne visą laiką vykusiai, bet, nu, vat, jokelis toks peb. Ir ką mes nutarėm pertraukos metu, kad dėl to, kad Vytautas Sinica nenori pasirašyti šitų pataisų, kai kurie asmenys liko nenubausti, nes po šitų pataisų priėmimo jau net ir tokie pajokavimai galėtų žmogelis, kuris tai pajokavo, gauti baudą. Kokius, nu, ten kelis šimtus eurų būt nubaustas, gal jam tai jau skaudėtų ir jis tada galvotų. O dabar, nu, liko nenubaustas, nes tiesiog iki teisminio tyrimo kaip ir ten daryti nėra dėl ko, visi supranta, teisėjai vis tiek ir tyrėjai yra šviesuomenė, kuri mano, kad, nu, ai, tiek to. Tai va, tai apie tai mes šnekamės. Vitalius Gailius, Seimo narys, liberalas, pataisų siūlytas, Saulius Žentelis advokatas ir Vytautas Sinica, Seimo narys, mišrios frakcijos atstovas. Tai Vytautai, va čia klausimas ir buvo jums, nes čia sakė visi, va, dėl Vytauto nepasirašymo tokie žmonės lieka nenubausti.
7: Kaip juoką priimu, žinoma, Valinskas gal irgi būtų vėl sunkvežimį centą atvežęs. Tiek Valinsko, tiek kiti atvejai likšeliniai yra pagal šiandien galiojantį įstatymą. Tai, nu, ne aš jį priėmiau ir ne aš Seime buvau, aš neprisidėjau, bet ką noriu pabrėžti ir ką pradžioj sakiau, kai yra kurstimo atvejai, va kaip ta frazė, kad ten reik šaudyti tokius lenkus ar panašiai, aš manau, kad toks straipsnis turi likti, čia yra rimta. Tiesiog įžeidimai kažkokiai grupiai, va tai neturėtų būti teisės reikalas. Aš beje noriu sureaguoti, Vitalijus Gailius sakė, kad politikai, valstybės pareigūnai yra saugomi nuo įžeidimo. Aš manau, kad tai, aš sutinku, kad taip yra, bet aš manau, kad tai yra blogai. Aš manau, kad amerikiečiai turi būti laisvi, kaip nori vadinti Trumpą, lietuviai turi būti laisvi, kaip nori vadinti mus. Ir čia vėl grįžtam prie to, kodėl man iš esmės...
15: Rybūnė peržengti.
7: Negali grasinti. Taip. Negali meluoti apie mus, bet gali vadinti. Tai ir šitoje vietoje aš noriu grįžti prie to, kodėl man apskritai tas straipsnis nepatinka. Jis išskiria atskiras grupės kaip labiau saugomas. Neapykantos kalbos straipsnis. Mm. Rasinės, seksualinės, tautinės. Aš, kai teikiau tą siūlymą, aš įteikiau siaurinti tą dabartinį straipsnį, aš įteikiau metų sandūroj čia ir kaip tik gruodį buvo byla, kur vienas etninis lietuvis susipyko bare ar restorane su etniniais rusais, moterimis rusėmis, ir jo buvo žodžiai nieko nedėri, tikrai smerktini žodžiai, šiukšlės iš Rusijos. Ir jos tai rašė, ir jos kreipėsi, kad čia yra neapykanta prieš jas kaip Rusijos, ir jos laimėjo tą bylą, bent jau kiek man žinoma, ir jis gavo baudos, atrodo, 3000 ir dar tiek pateismo išlaidų. Nu, tikrai nukentėjo, ir va tai, ką advokatas sakė, pats procesas savaime yra, net jeigu tu laimi tą bylą, tu gerokai nemažai ištinti. Tai pasižiūrėjau pagal statistiką, prokuratūros teigimų pusė visų atveju yra LGBT asmenys, seksualinės mažumos kreipiasi dėl įžeidimų, išlikusių pusė yra dėl tautybės, ir tai yra dažniausiai rusų tautybės asmenys. Dabar karo kontekste mes tikrai turim tų įtampų, buitiniai ginčai, kavinėse, gatvėse, kur tik nori, ir jeigu tik tai yra paliečiama, pavadinkim ruso kortą, tu rusas toks anoks,
8: Nerenka žodžių, niekas čia niekas.
7: Niekas nerenka žodžių. Ir kaip, tai yra bendras mūsų kultūros klausimas. Nu, visi mes skirtingų mastų susipykę, leidžiamės jau, nu, jau paleidžiam liežuvį, ne? Bet tai turėtų būti, nu, etikos etiketo padarumo dalykas, ne teisės. Ir kur man yra problema? Jeigu aš pasakau, hipotetiškai, aš taip nesakau, šiukšlė iš Rusijos, aš padariau neapykantos nusikaltimą. Jeigu aš pasakau, hipotetiškai, šiukšlė iš kur jūs, iš Joniškio, šiukšlė lietuvis, aš nepadarau nusikaltimą. Arba padarau kažkokį kitą, kuris yra mažiau baudžiamas. Neapykantos nusikaltimai yra baudžiami, nu, pakankamai riebiai. Tos baudos yra gana didelės, kaip ir tam pavyzdį, kurį sakau. Kas iš to atsitinka? Mes turim atskiras grupės šiandien Lietuvoje, jis yra pozityviai diskriminuojantis straipsnis. Neapykantos kalbos, ta 170 BK, kurie siūlau siaurinto, Vitalijus siūlo pelkį ir jo dalį į administracinę teisiną. Homoseksualus, transseksualus, kitataučius, kitų rasių atstovus, religinės mažumas saugo labiau negu kiekvieną iš mūsų eilinį pilietį. Man žmonės sako, hipotetiškai pasižiūrėk, sako, taigi ir krikščionis gali kreiptis dėl to, kad jį kaip religinė kažkokia grupė, arba baltasis vyras, arba heteroseksualas, arba dar kažkas. Nu, teoriškai taip, praktiškai ne. Praktiškai bylos tokios nebūna. Ir tai yra irgi logiškai, nes kaip čia vienoje laidoje pasakojo dabar berods Drakšas profesorius, sako, protingumo principas tai egzistuoja. Taikant šitą yra protingumo principas. Ir tu byloje, nu, tikrai neinterpretuoji, kad tarkim heteroseksualai vyrai kaip pažeidžiama, diskriminuojama grupė patyrė kažkokią patyčią dėl to, kad tu jį kaip į tokį kreipėjaisi. Nu ne, mažumos yra tos, kurios gali save laikyti pažeidžiamą mažumom ir mažumos yra tos, kurios naudojasi šituo straipsniu. Ir išeina, kad mes šiandien turime įtvirtintą įstatymą, kad štai šitos grupės yra labiau saugomos prieš įstatymą, apie jas mažiau ką gali šnekėti ir labiau turi bijoti rinkti žodžius, kalbėdamas apie tai. Ir paskutinis dalykas, kodėl aš pradžioj sakiau, kad man į perspektyvą žiūrint ypač baisus yra šitas straipsnis, Lietuvoje jis yra taikomas nuosaikiai. Kaip jisai šiandien yra taikomas, aš padirti galiu prokuratūrą, jis yra nuosaikiai taikomas. Yra atveju, kai aš nesutinku, yra atveju, kai aš sutinku, bet iš esmės tai yra normalu. Daug kur vakarų Europoje tai išvirto į tiesiog ideologinę cenzūrą. Ypatingai transseksualų klausimų. Neįtikėtini pavyzdžiai. Dabar ką padarė reibulistai Starmeris Jungtiniai karalystai. Čia buvo garsus atvejis Harry Potterio autorė. Šoko į viešą kovą, sako, sudinkit mane į kalėjimą, aš nevadinsiu biologinių vyrų moterimis. Nes ten įstatymas dabar traktuoja, kad yra neapykantos kalba, jeigu tu žmogų, kuris save laiko moterim, arba atvirkščiai, vadini pagal jo biologinę lytį. Tu privalai žmogų kreiptis pagal tai, kaip jis save supranta. Jeigu ne, tai yra neapykantos kalba. Tas pats Kanadoje. Toks Jordanas Petersonas, kurį gal daug kas girdėjo, išgarsėjo pirmiausia per tai, kad jis atsisakė, sako, aš nevadinsiu savo studentų, kuo jie fiziškai nėra. Tai yra mano proto prievartavimas. Tai dabar daugybėje šalių tas straipsnis jau yra interpretuojamas taip. Jeigu tu nesikreipi žmogų pagal jo išsigalvotą lytį, o kreipiesi pagal jo biologinę tikrovę, tu prieš jį taikai neapykantą. Tai vat jeigu mes pradėsim taip, o faktiškai visur į vakarus nuo Lenkijos pradėjo va taip interpretuot, tai nu, čia jau bus tikrai ideologinė cenzūra. Tada prievartauja mane mąstyti kitaip, negu aš iš tikrųjų suvokiu pasaulį ir nu, vaizdą prieš save. Tai jeigu iki to prieinam, tai šitas straipsnis tampa labai pavojingas jau, nu, ne tik, kad ten baudžiamąja kažkokia prasme, bet jis tampa politiškai, kultūriškai, ideologiškai pavojingas.
5: Aš tik tai kalbam mes ne apie tai. Mes kalbam apie to straipsnio, kurį Vytautas Sinica siūlė naikinti. Tą patį baudžiamojo kodekso 170 straipsnį siūlėte panaikinti baudžiamajam įstatymui.
7: Siaurint.
5: Ir tą patį siūlė Laisvės partija. Aš siūlau, kad nebūtų pilkos zonos ir nebūtų kraštutinė priemonė taikoma. O iš esmės turi būti taikoma visada. Tai nebūtų pilkų zonų, tai yra neperspėtų žmonių ir nebūtų besąlygiškai visais atvejais taikoma kraštutinė represinė priemonė baudžiamasis kodeksas. Tai, nu,
8: pilkų zonų ir nėra,
5: nes
8: turbūt.
5: Vytautas ne apie administracinio nusižengimo kodeksą kalbėjo.
8: Bet pilkos zonos ir nėra. Kiekvienas žmogus turi teisę kreiptis į teismą ir kaip sakoma,
5: ir pagal praktiką, ir jūs turbūt skaitėt ir projektą, teisės departamentas sako, tai kad nėra problemos. Pilkos zonos nėra visais atvejais, turi būti keliamos baudžiamosios bylos. Visais atvejais turi būti
8: diskutuoti. Šitas klausimas labai diskutuoti.
5: Iš esmės taip.
8: Dėl pilkų zonų.
5: Vytautas sako, nu, teisėjų, prokurorų išminties dėka žmonės.
8: Nes ne visais laikais, ne visais atvejais turbūt yra buvo bauda turėtų būti taikoma, ar turėtų būti tai visais atvejais.
5: Laisvės atėmimas šitam straipsnį yra.
8: Nes, nes jeigu mes sakysime, tai, kad...
5: Kolega Vytautas siūlo, kad būtų straipsnis ir laisvės atėmimas iki 3 metų. Aš siūlo, būkim protingi, nereikia, to nereikia.
7: Vitalius pats juotėsi, nes jis tikrai žino, kad čia iškraipo mane. Būtent, vat, kaip ir paminėjot, Laisvės partija na kadenciją siūlė iš viso perkelti, baudžiamąją atsakomybę naikinam, perkeliam į administracinę. Mes turbūt nemanom, kad Laisvės partija norėjo švelninti bausmes už homofobiškus ar kokius komentarus. Priešingai, intencija yra, kad jeigu tu perkeli į administracinę atsakomybę, jį bus daug dažniau pritaikyti. Nu ir ką mes čia kalbam? Baudžiamoji taikoma retai. Tiek prokuratūra...
8: O dėl ko dažniau?
7: Dėl ko, kad tai tada aišku, tai yra nedidelis, tai yra paprasčiau, mažesnis procesas, mažiau
8: dažniau taikoma, tai yra keistas dalykas.
7: Administracinė teisė, tai yra iš esmės kaip kelių eismo taisyklių pažeidimas.
6: Pamato tave momentas.
7: Atsiprašau.
6: Esminis momentas yra tas, kad baudžiamame procese tu turi nustatinėti pavojingumą, kas yra iš esmės sudėtinga. Čiagi pasakyti žodžiai, negražus ekspertas pasakys, jo, tai įžeidimas, viskas.
8: Bet nusikaltimas nenustoja būti nusikaltimu, jeigu yra įžeidimas, kokia teisena bebūtų.
6: Čia gerbiamas Seimo narys teisus. Ta prasme, tai gali tapti įrankiu ir ypač vertinant tų, kurie pataisai siūlė, tai iš tikrųjų gali būti kaip diskriminacinė priemonė. Ta prasme, nu, cenzūra.
8: Gerai, aš durnai pasakysiu, nu, surinks daugiau biudžetas pinigų ar kas tenai, nežinau. Nu, vat,
7: ne, bet tai yra blogas būdas surinkti pinigų. Tai yra tiesiog, nu, bet baisus būdas surinkti pinigų.
8: Tai gerai, tai, nes čia yra svarbus momentas, ar dėl to nusikaltimas jis tampa mažiau nusikaltimu, jeigu, vat, sakykime, ten dabar plataikys plačiau baudas, o nebus teismų ten sudėtingų kriminalizuotų procesų ir visą kitą, ir dėl to sakys, ai, mes čia nusiplaunam rankas dėl to, kad labai daug vargo, dėl tokio įžeidimo labai daug vargo.
5: Tai jis...
6: Ne, taip.
5: Kompromisas jau. Mes su Vytautu sutarėm. Vytautas ateina į opozicinę darbotvarkę su savo pasiūlymu siaurinti baudžiamo kodekso 170 straipsnio nuostatas, o greta to...
8: Tai, kas susiaurina, perkelam
5: į administracinį nusižengimų kodeksą.
7: Tokia sprendimas.
8: Dėliokit dabar jūs iš tos pusės, kai jums tenka vis tiek dalyvauti dažnai teismo procesuose, kaip čia vis dėlto teisingiau ir teisės ir žmogaus ir visų kitų klausimus?
6: Bent koks veiksmas negražus nėra nusikaltimas. Ir reiktų iš tikrųjų atskirti, nes nusikaltimas yra visuomeniai pavojinga veika. Taip yra įstatymą pasakyti. Todėl mes negalim bent kokio įžeidimo traktuoti kaip nusikaltimo ir tai neturi būti, tada tai tampa priemonė persekioti. Jeigu, vat, pavyzdžiui, paimkim gražulio atveju, kurisai išvadino negražiais žodžiais. Sutinkam, kad tai negražų žodį, bet... Nuėjom iki apeliacinio teismo, kuris pasakė, kad tai nėra nusikaltimas. Tai nėra tiek pavojinga, kad už tai būtų persekiojamas pagal baudžiamą įstatymą. Kaip sako gerbiamas Seimo narys, taip, tai gali būti tapti tam tikrą priemonę kaip cenzūra. Mhm. Nes bent koks žodis pasakytas net, čia net nebus...
8: O kas aplinko... cenzūra užsiminėtų šiuo atveju? Nes... bausmių nuo baudų išrašinėtojai čia išeitų. Ką tu kaip cenzūra?
7: Jie
6: vykdytų įstatymą, o labai paprasta. Aš pasiskundžiau, vat, laidojus mane įžeidė. Vat, du liudytojai arba vienas kitai, nu, nesvarbu. Viskas. Ta prasme, norit skundžiat. Tai iš tikrųjų yra, irgi yra pavojinga. Bet iš esmės, ta prasme, negalima įžeidinėti žmonių. Ir jie turi kažkokiu būdu būt apsaugoti. Tas įžeidinėjimas, nu, jis irgi tampa masinis. Kad išskirti grupę, tai, kaip sako, iš tikrųjų gal ir teisinga mintis, tik aš tada tas straipsnis kurstimo, jis praranda prasme, nes negali kurstyti prieš žmoniją, prieš visus žmones, ta prasme vis tiek dažniausiai veika istoriškai susiklosto, kad kurstoma prieš tam tikrą grupę. Ir mes turėjom istorinę patirtį, turim ir holokaustą, ir panašius dalykus, kurie iš tikrųjų suvesti į tam tikrą grupę. Tai nėra gerai.

0: kelia nerimą šiaip visuoj visuomeniai. Tai yra
1: normomis,
0: ne žodžio laisvės gynimas, o žodžio laisvės apribojimas. Ta prasme, ir kai daiktus, čia nuo Konfucijaus turbūt, kai daiktus pradedi vadinti nesavais vardais, tai ir viskas apsiverčia. Tai
2: vis dėlto, aš kaip suprantu, advokatė, nu, čia aišku reikėtų turbūt įvairių procesų dalyvių sukviesti ir advokatus, ir nežinau, iki teisminio tyrimo turbūt ir jėjus, ir prokurorus, ir ką tik tai nori pasiklausinėt, kaip jie mato. Bet aš kaip suprantu, advokatė, vis dėlto jūs matote prasme šitame perkelime į kai kurių dalykų administracinę teisiną ir iš esmės gerai būtų taip.
0: Aš nevadinčiau to praplėtimo atsakomybės, tai gal, ta prasme, tai teisinis reguliavimas. Nes iš tikrųjų, tikrai baudžiamųjų bylų sumažėtų, ta prasme, nes kitaip žmonės negali apsiginti, jeigu jie jaučiasi įžeisti, jie rašo į policiją. Policija bando atsisakyti pradėti kitaisminį tyrimą dažniausiai, bet po to vis tiek, jeigu skundi.
2: Kita vertus, žmogus, kuris grupė, kuri kreipiasi ir, sakykime, į teismą, ar nenuvaiki dabar esant pagal BK, iš principo ne visada garantuota, kad jinai išloš teismą ir jinai gali patirti ir nuostolių visokiausių. Samdaisi advokatus, teisėsi, ten tave išvadino kokiu nors ten dar kažko, ir staiga teismas pasako, nu nėra čia nieko, žinote.
0: Nėra baudžiamąjį.
2: Lieki ryžys, tas ir dūnios vietų iš principo.
0: Administracinė, jeigu būtų sprendžiama pagal administracinę bylą, ten to pavojingumo nelabai ieškoma. Yra labai formalus procesas, yra pasakyti žodžiai, aiškiai žeidžiantis, ir pasiimkit baudą, susimokėkit viso gero. Va. Tai šią prasme, nu, tai apsaugotų žmonės kažkiek tai nuo įžeidinėjimų. Kiek tai bus piknaudžiaujama ta teise? Čia kitas klausimas, jis irgi aktualus. Ir ta prasme, ar reikia drausti? Šiuo metu iš tikrųjų yra pavyzdžių, kai vos ne viešai įrašinėjama yra tokių asmenų, kurie įžeidinėja, ta prasme, ir daro iš to vos ne verslą. Tas yra gaju šiandien.
2: Gerai, tai aš jau čia nebeklausiu dabar, Vitalijau, kad kokios perspektyvos, kaip Seimas beje žiūri, nu, kaip Vytautas žiūri, matome, dabar žinome jau, aišku, kiek dar žmonių yra, kurie, sakykime, nedės parašo ant šito reikalo.
3: Na, matot, yra žmonės, su kuriais galima diskutuoti.
2: Kaip Vytautas?
3: Ir kuriuos galima įtikinti. Tai prieš save matau Vytautą. Ir mes tiesiog gal per mažai diskutavom prieš šį projektą. Ir yra žmonės, kurie tiesiog pilka masė ir žiūri į nykštį. Kaip tas nykštys ten priekiniam kairės pusės suolė rodomus. Ir ten argumentai neveikia, ten veikia nykštys. Tai su jais diskutuoti. Nėra prasmės.
2: Nykštys dabar daug, kur nykštys veikia.
3: Diskusijos su Vytautu.
2: Gerai, per ko tai ačiū už tai, kad jūs čia diskutavote pradžioje, o paskui ir visur kitur, matyt, svarbus momentas yra, nes reiškinys visuomeniai yra tikrai labai aktualus.
3: Ir
2: kaip jūs sureguliuoti, turbūt reikia čia tų diskusijų. Dėkui mūsų pašnekovams. Šiandien pas mūsų laidoje Vitalijus Gailius, Saulius Žintelis ir Vytautas Sinica. Dėkui diskutantams, dėkui tiems, kas žiūrėjo klausyti. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
4: Pokalbis.
5: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Valdančiosios partijos teigia turinčios priekaištų užsienio reikalų ministrui. Lietuva pernai grįžo, beveik 2 kart daugiau Lietuvos piliečių nei išvyko. Trečią dieną iš eilės šalies mokyklos sulaukė grasinančių pranešimų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad šeštadienį socialdemokratų tarybos posėdėje gali būti sprendžiamas užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimas, valdančiosios koalicijos partneriai teigia turintys pastabų Lietuvos diplomatijos vadovui. Valstiečių frakcijos narė Ligita Girskienė sako, kad susidaro įspūdis, jog ministras veikia savarankiškai ir nederina veiksmų su vyriausybės vadove. Nemuno aušros vicepirmininkas Robertas Puchovičius pabrėžė, kad nėra gerai, kai asmenys ateina į politinio pasitikėjimo postus ir nevykdo programos. Jis taip pat pažymėjo, jog Nemuno aušra skeptiškai vertina Budrio darbą. Portalas LRT skelbė, kad socialdemokratų partijos taryba gali priimti sprendimą keisti užsienio reikalų ministrą. Energetikos ministras palaiko prezidento siūlymą daug elektros vartojančioms pramonės įmonėms laikinai atpiginti elektrą, skolą gražinant vėliau. Vis dėlto, anot Žygimanto Vaičiūno, dėl šios iniciatyvos dar diskutuos politikai. Jo teigimu, jeigu pramonė šitą iniciatyvą vertina teigiamai, ją reikėtų palaikyti. Prezidentas siūlo vyriausybė laikinai 5 metams iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamą elektros kainos infrastruktūros dedamąją nebuitiniams vartotojams. Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui teikė Medeinos Augustinavičienės kandidatūrą į valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narius. Šalies vadovas pasirašė tai numatantį dekretą. Anot prezidentūros pranešimo, Augustinavičienė yra sukaupusi didelę patirtį įvairiose reguliavimo ir priežiūros institucijose. Ryšių reguliavimo tarnyboje Vert konkurencijos taryboje. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sakė neturintis jokių giminystės ryšių su Augustinavičiene. Pernai šalį grįžo daugiau kaip 19 tūkstančių Lietuvos piliečių, tai ko ne 2 kart daugiau nei iš jos išvyko. Iš šalies išvyko beveik 10 tūkstančių. Kaip skelbia užsienio reikalų ministerija, jau 6 metus iš eilės į šalį grįžta daugiau lietuvių, nei jų išvyksta. Daugiausiai grįžusiųjų, kaip ir ankstesniais metais, apsigyveno Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų bei rajonų savivaldybėse. Vertinant sugrįžusiųjų skaičių tenkantį vienam savivaldybės gyventojui, pirmauja mažosios savivaldybės. Duomenys rodo, kad dažniausiai Lietuva grįžta 25-34 metų amžiaus Lietuvos piliečiai. Trečią dieną iš eilės tęsiasi hibridinė ataka prieš šalies mokyklas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro patarėjas Darius Buta. Jo teigimu, šiandien grasinančio pobūdžio pranešimų sulaukė daugiau kaip 50 švietimo įstaigų įvairiose savivaldybėse. Prasidėjus valstybinio brandos egzaminų sesijai, šalies mokyklos nuo savaitės pradžios kasdien sulaukė laiškų su grasinimais apie savo užminuotus pastatus. Policijos departamentas tvirtino, kad mokyklų pranešimai fiksuojami, informacija tikrinama, tačiau kol kas esą realios grėsmės neižvelgiama.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Pūs stiprus pietryčių vėjas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
3: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
4: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
0: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Žinių radijo laidų cikle sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7 dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją. Projekto sėkmės receptai rėmėjai MELP – darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
5: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
6: Čia žinių radijas. Smaližiams Radio Razina.
7: Žmonės ir kai kurie primatai mato tris pagrindines spalvas – raudoną, žalią ir mėlyną. Bet dauguma kitų žinduolių, įskaitant galvijus, mato tik dvi – mėlyną ir geltoną. Buliai taip pat mato žalią spalvą, nes jie yra tarp mėlynus ir geltonus, bet raudona buliui nieko nesiskiria nuo geltonus. Tiesa ta, kad arenoje bulių pykdo nespalva, o vėliavos judesiai ir nuolatinis matadoro erzinimas. Gamtoje bulius tokiai elgesį suvokia kaip iššūkį savo socialiniam dominavimui, pajutęs grėsmės puls nepaisydamas spalvų. Šiandien korida vertinama nevienodai. Dalis ispanų šį sportą laiko šalies paveldu, o kiti gyvūnų kankinimu.

0: Čia žinių radijas. Neįrėminti.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš laidos vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose Evelina Navašinskaitė, plaukimo trenerė, Lietuvos laisvojo nardymo rekordininkė bei Donata Devuosu, pavertusi panišką vandens baimę meilę. Tai šiandien pamatysim apjungti du pasakojimus, kuriuos vienyje viena bendra tema – vanduo. Tai pirmiausia, labas merginas, kaip gyvenot?
2: Sveiki, puikiai. Labai smagu būti čia.
1: Labai džiugios, kad atvykot. Taip spontaniškai sugalvojom, kad pasikviesim du žmonės, tai labai džiugios. Ir dar kas juokinga, kad už lango irgi vanduo, tai šiandien labai į temą
2: šlapia.
1: Tai aš šiek tiek užsiminiau apie laisvą į nardymą, ar ne, tai gal galėtumėt papasakoti, kas tai per sporto šaka, nes manau, kad tikrai ne visi yra girdėję apie tai.
2: Aš manau, Evelinai, čia šitas klausimas labai tinkamas.
3: Laisvasis nardymas, angliškai freediving, tik tai lietuviškai mes taip vadinam laisvą į nardymą. Tai yra nerimas baseine arba į gylį atviruose telkiniuose, kuomet mes neturim papildomos įrangos. Balionai, kažkokie speciali įranga, kuri galbūt padėtų nerti, tai mes esam tiesiog tik gal hidrokostiumas, akvalangas, tai vadinama maskė arba vamzdelis ir daugiau nieko, tik mūsų plaučių tūris.
1: O koks tai yra gylis, vat, kad suvokti žmonėm, ar ne?
3: Gylis, jeigu mes kalbame apie pasaulio rekordus, tai yra 100 ir plus daugiau negu 100 metrų. Jeigu tai yra, nežinau, baseino atstumai, tai gali būti ir 300 metrų vieno įkvėpimo.
1: Neįtikėtina. Man tai plaukai širpsta, kai aš matau vaizdelius iš tų baseinų su tuneliais. Jūs tuneliais vadinate, ne?
3: Jo, tie baseinai tiesiog jie tokie į gilumą yra, bet jie yra pasaulyje vos keli. Tai Europoje mes turim tik 45 metrų gylį, pasaulyje Dubajuje 60, o tas 45 tai yra netoli pas mūsų kaimynus Lenkijoje. Tai tenka apsilankyti ten, o jeigu baseinai, tai tiesiog įprasti olimpinio tipo 50 metrų, po metu nunerai į vieną pusę, nerai posūkį, grįžti atgal ir taip kelis kartus.
1: Tau tai yra įprasta. Nesuvokiamo, kai aš pasakau, va, pasižiūriu vaizdelius, tai na, tikrai
2: gal dar ir įdomu pasakyti, kad taip, laisvasis nardymas nėra tik tai apie gylį, tai yra viena iš disciplinų, bet taip pat va, atstumas tiesiog ilgesnis, kurį, nu, ir yra net ir tokia disciplina, kur tiesiog laikai sulaikęs kvepavimą, atsipalaidavęs, guliant vandens viršaus ir tiesiog vadinama statika, ir tiesiog sulaikyti kvepavimą, kuo ilgiau manoma.
1: O dabar truputėlį įdomu pakalbėti, kaip atjaukinotės vandenį ankstyvose dienose, ar ne? Tai kokia tavo istorija? Kaip tu prisijaukinai jį nuo vaikystės?
3: Vaikystėje vasaras praleisdavau pas senelius. Seneliai gyveno šalia Šventosios upės. Žinoma, šiltos vasaros dienos. Tai močiutės senelio vis prašydavau, kad vestų mane maudytis. Ten vos, sakykime, 5-6 metukų maždaug. Žinoma, seneliai turi savo darbų ir neveda tiek, kiek norėdavau aš, bet kadangi gatvė kaimynai visi pažįstami, tai tikrai vaikų būrys ir kaiminystės kiti gyventojai prižiūrėdavo vieni kitus, kaip sakant. Ir tie pirmi kartai upėje, tai tiesiog būdavo ropinėjimas įsibridus iki kelių. Vėliau sekė kita istorijos dalis, kuomet mamos pažįstama vedė savo sūnų į baseiną Anykščiuose ir pasiūlė, tiesiog sako, gal eina ir tegul Evelina kartu pasibandyti. Tai va taip prasidėjo mano kelias plaukimo baseine.
1: Tai labai taip palaipsniui, sakyčiau, ar ne, ir vaikystėje tas niekas neišgazino, leido į telkinius,
3: taip.
1: Kas yra didelis dalykas.
3: Taip, tai man vanduo būdavo džiaugsmas, vėliau disciplina, treniruotės ir kasdienis darbas privedė prie profesionalaus plaukimo.
1: O Donato, dabar įdomu tavo istorija. Žinau, kad tavo santykis su vandeniu ilgą laiką buvo visai kitoks, tai gal galėtum šiek tiek papasakoti apie tai.
2: Tiesą pasakius, tikriausiai net neegzistuojantis santykis buvo su vandeniu.
1: Tiksliau, ar ne?
2: Tai, nes aš vandens visiškai bijojau savo didžiąją gyvenimo dalį, tai va tik prieš porą metų pradėjau keisti visą tai. Bet visą laiką iki to aš tiesiog bijau vandens. Nuo vaikystės, kur aš augau, nebuvo nei baseino, tai reti apsilankymai galbūt vasarą prie ežero, bet vėlgi labai atsargus, nes plaukti nelabai ir kas mokino ir mokėjau, kaip pavyko šiek tiek ant paviršiaus išsilaikyti tiek ir tiesiog augant, man atrodo, toliau ta baimė augo, nes nuo mažens neprisipratinai, tai. Augi pats kaip suaugęs žmogus, tada man jau kada aš suaugau, tiesiog buvo ta, tiesiog aš tiesiog save net taip ir tai buvo dalis manęs. Aš bijau vandens, aš į vandenį nelipau, aš neplaukiu, aš nekišu galvos į vandenį. Jeigu atostogos, ten, nežinau, žmonės šokinėja nuo baseino į vandenį, nuotraukas darosi, aš tikrai gyvenime šito nedarysiu. Manęs niekada nepamatysite šokančios į vandenį. Čia buvo mano dalis manęs. Aš tiesiog bijau vandens ir aš prie jo neinu.
1: Tai čia mano dabartinės istorija, ta tavo būsi. O kaip ryžaisi pokyčiui, ar tau trūko tų užsiėmimų vandenį? Kaip pajutai, kad tau reikia vat, išbandyti, nes kitiem nereikia?
2: Ne, taip, gal, man galbūt irgi nebūtų taip reikėję, bet aš labai mėgstu keliauti ir daug keliaudavom. Ir kai nuvyksti kažkur į kitas šalis, ypač egzotinės, dažniausiai būna galimybės kažkokias vandens pramogas, ar ne, ar ten žuvytas, rifus, naiti pasižiūrėti ir panašiai, ar kažkokius gyvūnus. Ir kaip pagalvoju, to mūsų pasaulio didžioji dauguma yra vanduo. Ir nepamatyti to vėlgi liūdna, nes aš mėgstu atrasti, mėgstu nuotykius, tai man tas traukia. Ir aš kažkaip pat norėjau tą daryti, bent jau pamatyti, kas ten vyksta. Aš nenorėjau galbūt nei plaukti, nei nardyti. Tai man užteko tiesiog užsidėti lemenę gelbėjimuose, kaukę ir tiesiog pasižiūrėti vandenuką. Bet net iki šito lygio, kad aš išdrįščiau užsidėti va, tiesiog kaukę, vamzdelį, pro kurį aš galiu kvepuoti, kur man visiškai jokio pavojaus nėra, aš su gelbėjimuose lemenę. Man užtruko kelias dienas, aš atsimenu atostogų metu, nusipirkau va, pirmą kartą gyvenimą savo tą kaukę pirmąją, atsisėdau iki kelių jūroje. Ir man užtruko 3 dienas, kad aš išdrįšiau, įtikinčiau save, kad, nu, vat aš dabar pažiūrėsiu po vandenį į akmenukų smėlį. 3 dienų darbas.
1: Tiek ilgai laukiai, kad 3 dienos.
2: Kalbėjausi su savim, žiūrėjau, užsidėjusi tą gaukę, žiūrėjau vandens paviršį ir kalbėjausi su savim, kad laikas įkišti tą veidą į vandenį.
1: Neįtikėtina. Va, kartais baimės akis didelės, ar ne?
2: Taip, labai.
1: O tas susidūrimas trumpiau trunka, negu įsivaizduojam, ar ne?
2: Taip. Gan ir dažniausiai save gali nustebinti tuo, kad pasirodo nebuvo taip baisu.
1: O grįžtant prie Evelinos, kada tau iš mėgstamo tokio hobinio užsiėmimo, tai tapo labiau rimta ar ne, nes tapai profesionalė, tai kada įvyko tas lūžis?
3: Šiaip nuo vaikystės, kadangi aš plaukiau, iš tos disciplinos, kasdienio darbo, aš taip pavargau nuo to vandens, kad aš galvojau gyvenime, negrįšiu į baseiną, aš 3 metus ten net ir nejau, kol studijavau ir galvojau viskas ačiū, daugiau to man nereikia, bet kažkaip gyvenimas banguotai nubloškė tave atgal ir pradėjau dirbti plaukimo trenerę. Dirbant, mokant vaikučius plaukti ar vedant vandens mankštas, trūksta žinių, reikia pastoviai tobulintis ir kažkaip netikėtai atradau nardymo kursus, taip freedivingą. Tai vienas pažįstamas tiesiog sako, einam, aš čia turiu pažįstamą, trenerį veda freedivingo laisvo nardymo kursus, pamokys tave, kaip ten užsidėti tą gražią undinėlę su uodega nerti ir galvoju, o kaip gražu, čia vienas iš tų dalykų, kur aš pažiūrėdavau dar buvusiems senajam Lazdynų baseine, kaip ten nardo gražiai po vandeniu. Ir aš atsiradau pas Tadą Jurgaitę, mūsų trenerį ir freedivingo kursų, kaip sakant, guru ir vedlį. Ir kažkaip po truputį, nežinau, gal išvelgė šiek tiek manyje kažkokio potencialo, o gal tiesiog pasiūlė man pasilikti ten. Tai kaip tik tas COVID-o laikotarpis, kaip sakant, ir į darbus tuo metu mes nėjom nieko, bet galėjom nemažai laiko praleisti baseinuose, treniruotėse, po truputį, toks kaip buvo disciplinuotas darbas plaukime, atsirado nardyme. Tai tie rezultatai pakankamai pradėjo augti. Keletą pirmų varžybų, vėliau sekė pirmas pasaulio čempionatas, visai neblogi rezultatai pasaulyje, kelis metus patekdavau tarp geriausių 10, tai kažkaip tai va taip ir atsirado tas profesionalumas, plius Lietuvos rekordai.
1: Tai tu esi Lietuvos laisvojo nardymo rekordininkė, ne?
3: tų disciplinų, kurios yra baseine. Nes mūsų Lietuvos gylis, kaip sakant, ties 50 metrų pasibaigia ir galėtumėm ten nebent dumblą kapstyti. Tai viskas, kas surišta baseine, šiuo metu man priklauso 4 Lietuvos rekordai.
1: O kokie yra tie rekordai?
3: Tai vat, ką Donata minėjo, ta statika vadinama, kuomet mes užmiegam vandenyje. Aha. Ne užmiegam, bet tiesiog medituojam vandenyje. Tai 6 minutės 44 sekundės, tai Lietuvos moterų rekordas. Tuomet varlyte nerimas, nes yra iš kelios disciplinos. Tai vat, varlitetas nerimas, tai virš 160 metrų su lastukais, plukmenimis nerimas, virš 170 metrų. Na ir toks įspūdingiausias skaičius turbūt tas undinėlės ar su monolastu nerimas 200 su viršų metrų.
1: Tai, neįtikėtina.
3: Tokie tie metrai jo.
1: Vau, wow, tai
3: galima paskaičiuoti, kiek ten per baseinų tų kartų gaunasi.
1: Tai vat, klausytojai išgirskit, pasidžiaukit.
3: Kas laukia, kas treniruojasi, jo, labai dažnai ateina į baseiną ir sako, kaip pavargau, perplaukiu baseiną vieną pusę, tai pagalvokit apie tai, kažkas tai nekvėpuoja, tai daro.
1: Palieskim šiek tiek ir baimę temą. Tai man labai įdomu, ką reiškia bandyti susidurti su savo baime, tai ne tik su plaukimu, ar ne, bet vat, ir su nardymu. Tai gal galėtum papasakoti savo iššūkius, kaip tau sekėsi susigyventi su šita sporto šaka?
2: Aš visų pirma pradėjau nuo nardymo, tada, kad aš...
1: Jau nepradėjai.
2: Kada jau supratau, kad reikia daryti pokyčius, nejaugi aš dabar pasieksiu savo senatvę ir pasakysiu taip, kad aš niekada gyvenime nepanardinau savo veido ar labai bijojau ir tiesiog norėjau dėl savęs, dėl galbūt kelionių, va tų pačių, vėlgi atsilaisvinti vandenyje, jaustis laisviau, tai pradėjau būtent nuo nardymo, vėlgi. Čia buvo vienos kelionės metu, aš jau tada šiek tiek jau plaukiau virš vandens, jau čia buvo kelių metų darbas man, kad aš sugebėčiau tiesiog paplaukyti ir aš plaukiu ir aš pamačiau vėžlį plaukiantį. Ir man jis toks gražus pasirodys, nes šalia manęs buvo įkvėpę degunės ir nėra gilyn. Ir aš jį pamačiau nerinti gilyn ir aš tada pirmą kartą gyvenime pajutau savyje tokį norą, kad aš norėčiau dabar panerti ir sugebėti prie jo šalia dar pabūti ilgesnį laiką. Išlipau iš vandens ir tada ir net savo vyrui sakau viskas, sakau, reikia daryti pokyčius, taip jau nebegali būti. Užteks. Ir tą pačią dieną aš susiradau būtent vėlgi nardymo kursus, tas pačius, vat, kur Evelina irgi pradėjo, aš irgi susiradau nardymo kursus, paklausiu, kada artimiausia data, grįžom po kelionės į Lietuvą ir aš nuėjau į nardymo kursus ir būtent ten ir prasidėjo ta visa kelionė. Vėlgi, galbūt viskas buvo šiek tiek kitaip, net nei aš tikėjausi, nes aš galbūt galvojau, ateisiu kažkokios teorinės informacijos, gausiu, suprasiu daugiau, nes labai bijodavau visada ir nuskęsti ir man atrodo, jeigu aš įkišiu nosį į vandenį, tai aš įtrauksiu tą vandenį, nuskęsiu tada ir panašiai. Tai ko aš norėjau, tai tiesiog va, tokios galbūt teorijos, kaip suprasti savo kūną daugiau, kaip viskas vyksta. Bet tik atėjus į kursą, jau pirmą dieną mes buvom ėjom į baseiną ir aš atsimenu, žiūriu, man akis didelės, aš žiūriu į trenerį, sakau, mes jau čia jau einam į vandenį ir dabar reikia veidą į vandenį, iš sakau, aš taip nedarau, aš niekad taip nedariau. Bet matyta atmosfera ir ta bendruomenė ir treneris ir visi susirinkė, nežinau, kažkaip paveikė taip, kad aš gebėjau padaryti dalykus, kuriuo aš nedariau visą savo gyvenimą, tomis dienomis kurse aš sugebėjau tą padaryti. Ir tada atsirado tas noras daugiau pasižiūrėti, kaip galiu tęsti, man tada jau pasidarė įdomu, aš jau, nes aš tikrai, kada jau pirmą dieną aš galvojau, neįsiu į gylio dalį, tai tikrai man čia to nereikia, man tiesiog užteks to pirmojo įžangos ir bus gerai, bet tada jau užsinarėjau ir tą gylio, tada jau išplaukti, nusprendžiau, kad reikia išmokti gerai ir viskas vat išvirto iš baimės, kaip aš dabar sakau, meilė.
1: O gal galėtum šiek tiek praplėsti tą gylio, ar ne, temą, nes man tai atrodo, sakau, yra tokia kaip ir antrafobija, žinai, kaip aukštas, ar ne, ne tik tai vat, vanduo, baimės kesti, bet vat, ir didelis gylis. Tai gal galėtum papasakoti apie šią akistotą? Ar tai buvo dar vienas iššūkis?
2: Taip, Labai didelis ir man jis tebėra po šiai dienai, jau 2 metai, kad aš pradėjau, nes kada nerimiai gylį, mūsų kūną veikia slėgis, nuo pat 1 metrų, mes turime su tuo sugebėti sutvarkyti, labai svarbu prasipūsti ausis. Ir būtent neriant galvą žemyn, kas būtent daroma laisvajam nardyme yra, tai nėra padaryti galbūt taip lengva, nes vėlgi tos slėgio tada į galvą daug daugiau eina ir technikas skiriasi nuo to, kaip pavyzdžiui, kai neri su balionais. Tai pirmus metus, kad aš jau galvojau, kad va, aš gal čia jau to vandens nebe taip bijau, bet aš vienus... Kiek vat kartų keliavau į gylį jau, metai laiko praktiškai buvo, aš nesugebėjau nei, visiškai prasipūstau su nei kiek. Ir man atrodo, tada tiesiog vis tiek ta baimė buvo ir kada negali atsipalaiduoti, veidas įsitempęs, stresas ir tiesiog niekas nevyksta ir aš negaliu to padaryti. Ir tada aš atsimenu, vat, ir kojom pradėjau kojom žemyn leistis laikydama virvę, nes vis tiek tada taip yra natūraliau, lengviau prasipūsti, tas, su tuo sutvarkiau, bet galva žemyn aš niekaip to nesugebėjau padaryti metus laiko ir buvo įsitempimas, matyt stresas vis tiek darė savo. Iki kol vieną dieną man treneris tiesiog sako, nusim kaukę, nieko nematyk, nesupras, kokiam gylyje tu esi, kur tu esi, ką tu darai ir tiesiog atsipalaiduok ir tas pramušė ir padėjo man atsipalaiduoti vandenyje, tiesiog nieko nematant, bet tiesiog, nežinau, pane, užsimerkti ir atsipalaiduoti.
1: Man tai baisiausia dalis atrodo, vat, kad tu esi dideliame gylyje, beprotiškai dideliame gylyje, kažkur tamsiam tunelyje ir nori kvėpti ir negali to padaryti, ar ne, kaip suprantu. Tu turi plaukti paviršių.
3: Bet protas neleidžia to daryti, jeigu aš mastu ir galvoju, kad aš dabar noriu įkvėpti, arba aš galvoju, kad man jau užtenka to gylio, aš nebeneriu toliau, aš apsisuku ir grįžtu po truputėlį į viršų. O pagal fiziologiją, kai mes pradėm kilti į aukštyn, mūsų ir plaučių turi šiek tiek plečiasi, tai šiek tiek, o tai vyksta. Tai automatiškai yra toks palengvėjimo jausmas, kad nebus taip, kad aš kylu į viršų ir man vis dar sunkėjo, o jau žinant, kad aš jau nebetoli, tai tiesiog dar nu, šiek tiek toks atsipalaidavimo, paleidimo momentas įvyksta, kad viskas gerai, aš jau prie pat viskas, dar metras ir aš jau galėsiu iškilti, įkvėpti oro.
1: Aha, tai tu, žodžiu, esi visą laiką dar pakankamai normaliai sąmoningas ir sprendi vietoje, ar ne?
3: Taip.
1: Leisis giliau, ar ne? Nėra taip, kad nusileidi ir viskas šakės jau baisu.
3: Ne, du, kaip čia pasakyti, nu, mes visi neriam, įsivertinam save, mes neteinam čia ir dabar, ir aš dabar va, darysiu taip, ten kažkokį taip. Nesamoningą veiksmą, nersiu, nežinau, 100 metrų, taip kaip prisižiūrėjau per televizorių ar kažkur tai ten per YouTube, kaip pasaulio čempionės nerėjo, mes palaipsniui prie to einam, treniruojamės, galbūt tai pirmą kartą mums užtenka ir 10 metrų, kitą kartą galbūt aš jau ir 13 ir 15 nunersiu, tai yra po truputėlį palaipsniui. O gal sekančią dieną aš būsiu jau pavargusi, neišsimiegojusi ir emociškai kažkokia išsiblaškiusi ir aš negalėsiu net 10 nunerti. Tai tiesiog toks truputėlį savo kūno, savo proto skanavimas, lengva meditacija. Taip. Tai nėra labai, taip kaip sakykime, paprastai atėjau čia va, ir taip ir darau. Truputėlį įsivertinu ir save, ir savo fiziologiją, ir emocinę būseną, kaip aš tą dieną jaučiuosi.
1: Jo, nes aš pagalvojau, kad turbūt, na, aš bandau tiesiog įlysti į kailį, to nedarys, tai galbūt man tie klausimai tokie kyla, kad atrodo nusileidęs, įkvėpęs, prisipildęs oro plaučiuose ir kažkur labai giliai nunėręs, kaip čia, supranti, kad to nebeužteks.
3: Taip, nu, mes dažniausiai supanikuojam.
1: Taip,
3: mes nebeklausom savo galbūt širdies, bet pradedam klausyti proto, o protas mum ką mums jisai sako, aš nebegaliu, aš mirsiu, aš įtrauksiu vandens, man blogai, kad dabar kas viskas bus, ir tos mintys sukasi vieną po kitos, tikrai ne tos gerosios, kur galėčiau sakyti, aš stiprus, aš pasitreniravęs, aš pasitikiu savim, savo jėgomis, aplink mane yra žmonės, kurie mane saugo ir prižiūri, nes freedivinge, laisvajame nardyme mes nenardom vieni, mes esam su kompanija, mes esam su savo seifčiu vadinamu draugu ir taip toliau, viską žinom, aš apie Donatą, Donatą apie mane, žino, kiek nersim viena kita, mes viską pasisakom, dėl to tai nebus kažkoks toks ekspromptus sugalvotas nuotykis čia ir dabar. Aš dabar mes ne nuotykiu nueinam ieškoti, mes tos patirties įgauti.
1: Nes aš, pavyzdžiui, galvojau, kad tai yra labiau tokiam adrenalino mėgėjam, kurie mėgsta tokį šoką, galbūt tai nėra kažkoks palaipsninis, ar ne?
3: Tai yra iš dalies ir adrenalinas. Tai yra ir adrenalinas kažkam tai, tai bet kaip sakant, turim ir įsivertinti save ir savo galimybės.
1: Mhm. Čia labai svarbu. Taip ir kad būtų šalia žmonių, jeigu ką, kurie prižiūrėtų.
2: Numeris vienas taisyklė niekada nenardyti vienam.
1: Taip. Tai turime padaryti trumpą pertrauką ir netrukus sugrįšiu.
0: Neįrėminti. Reklama.
4: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
5: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėga sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monist LT.
6: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
7: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
8: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
9: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
10: Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas? Girdėta? Bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis – apie tai, kas lypi už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrai skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per žinių radiją.
11: Žinių radijas.
12: 16 valandų 30 minučių.
11: Žinios.
12: Graikija dėl jūrinio drono pateikė protesto notą Ukrainai. Viktoras Orbanas dėl politinių priežasčių nurodė konfiskuoti Ukrainos aukso siuntą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Europos komisija pareiškė, kad norėdama finansuoti saugumo poreikį, o kartu sveikatos, socialinę apsaugą bei kitas viešasias paslaugas, nekeliant pavojaus fiskaliniam tvarumui, Lietuva turėtų keisti nekilnojamojo turto ir aplinkosaugos mokesčius bei panaikinti mokesčių lengvatas. Be to, vyriausybė turėtų geriau kovoti su šešėline ekonomika ir pamažu naikinti subsidijas iškastiniam kurui. Pasak Europos komisijos reformas, vyriausybė galėtų įgyvendinti, panaudodama ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšas. Graikija pateikė Ukrainai oficialų diplomatinį skundą dėl praėjusį mėnesį šalies vakarinėje pakrantėje aptikto jūrinio drono. Nepilotuojama jūrų droną aptiko žvejai Jonijos jūros vandenyse prie kurortinės Lefkados salos. Nustatyta, kad tai maždaug 6 metrų ilgio Ukrainos gamybos nepilotuojamas laivas su veikiančiu varikliu ir su maždaug 100 kg sprogmenų. Sprogstama įtaisa neutralizavo pakrančių apsaugą. Diplomatinėje notoje Atėnai pabrėžė, kad incidentas sukėlė didelę grėsmę jūrų saugumui. Buvusio Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbano vyriausybė dėl politinių priežasčių nurodė sulaikyti Ukrainos banko konvojų. Tai rodo paskelbtos vengrų leidinio Telex tyrimo išvados. Kovo pradžioje vengrų pareigūnai sulaikė 2 iš Austrijos į Ukrainą vykusias banko transporto priemonės, gabenusias 40 milijonų dolerių ir 9 kilogramus aukso, teigdami, kad yra įtariama pinigų plovimą. Pasak šaltinių, sulaikimas buvo iš anksto suplanuotas ir įvykdytas aukštesnių institucijų nurodymų. Kremliui palankus Orbanas, kaip teigiama, nurodė surengti reidą, keršydamas už Rusijos naftos tranzito į Vengriją per naftotiekio Družba Ukrainos atkarpą sustabdymą. Donaldas Trumpas patvirtino įvykus įtemptą pokalbį su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu, kurio metu, kaip pranešama, išplūdo savo artimą sąjungininką necenzūriniais žodžiais. Trumpas taip pat teigė, kad palaiko labai gerus santykius su Netanyahu. Trumpas pratrūko necenzūrinę tiradą dėl Izraelio grasinimų bombarduoti Libano sostinę Beirutą, baimindamasis, kad tai pakenks deryboms su Teheranu.
13: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
14: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
11: Orai.
12: Sinoptikai praneša, kad rytoj vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Pūs stiprus pietryčių vėjas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
15: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
16: Viešieji pirkimai Lietuvoje kasmet atveria milijardų eurų vertės rinką, tačiau daliai verslo ji vis dar atrodo sudėtinga ir sunkiai pasiekiama. Vieni valstybė mato kaip stabilų ir patikimą klientą, kiti atsitraukia dėl sudėtingų procesų, reikalavimų ar biurokratijos baimės. Kas šiandien labiausiai skatina įmonės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, o kas vis dar stabdo? Apie verslo pasitikėjimą, valstybės vaidmenį ir besikeičiantį viešąjį sektorių, birželio 8 dieną 11.05 laidoje ekspertai pataria kalbamės su Neringa Andrijauskinė, Nacionalinės centrinės perkančiosios organizacijos direktorė.
17: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
15: Laida Sveikatos laikas remia energingas duetas Total Power Man ir Total Power Woman. Maisto papildai aktyviam vyrui bei veikliai moteriai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
13: Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Grįžtame į Žinių radijo eterį. Primenu, kad šiandieną kalbamės apie baimės ir laisvąjį nardymą su profesionale Evelina Navašinskaite ir entuziaste Donata Deuosu. Tai Evelina, žinau, kad tu vandens nebijai ir nebijoji jo, beveik niekada. Tai kokios yra tavo baimės? Kitos.
3: Nesijuoksit.
1: Ne, iš tiesų jau priekį pasijuokiu.
3: Pasijuokit jo. Jeigu atvirai, mano baimės truputėlį kitokios. Aš labai bijau varlių. Atrodo iš šono galbūt juokingai, bet manęs kartais ir paklausė, pažįstami draugai, tai tu tas žmogus, kur praleidi nemažai laiko vandenyje, tiek baseine, tiek atviram telkinį ir tu bijai varlių. Taip, žinokit, turiu kažkokį stresą ir baimę, man jos nelabai patinka, galbūt jos vienokios kitokios gražios, bet taip, turiu baimę varlėms.
1: Va, kaip vat, būna žmonėms skirtingi dalykai, ar ne? Vieniam aukštis, tokia, kaip ir šiandien kalbėjom, kad akistata su mirtimi, o vat, kažkas bijo tokių ropliukų visokių ir atrodo kažką visiškai nepavojinga. Ne? Tai vat, labai vat, įdomu pažinti šias baimės. Papasakokit, kaip laisvasis nardymas atrodo iš techninės pusės, ne? Kaip reikia jam ruoštis? Nežinau, kiek užtrunka, ar ne, išmokti, pavyzdžiui, sulaikyti kvėpavimą po vandeniu ir išbūti ilgiau?
2: Aš gal iš savo pusės, kaip pasakysiu, kaip naujokė tame, iš techninės pusės, tai sulaikyti ir netą kvepavimą, tai realiai mes kiekvienas galime, mums tai yra duota. Mes turim tuos specialius net refleksus, kurie egzistuoja mūsų kūne, kad kada vanduo paliečia mūsų veidą, mūsų širdies ritmas sulėtėja, mūsų nervų sistema atsipalaiduoja, tai mums yra tas duota. Vėlgi, jeigu tiesiog norim, vat, kaip galbūt kaip aš noriu tiesiog savo malonumui tą daryti, tai tai yra labai paprasta, tiesiog reikia atsipalaiduoti, dažniausiai yra net ne kažkokia technika, net ne kažkokie veiksmai, dažniausiai visą tai yra galvoje. Reikia atsipalaiduoti, nes jeigu esi įsitempęs, jeigu esi strese, dažniausiai nieko ir nepavyks labai padaryti. Jau kalbant apie varžybas, va, Evelina gali gal daugiau papasakoti, kaip reikia pasiruošti šitos techninius.
3: varžybos tai yra ir stresas, ir kai kam ir baime. Bet kaip sakant, lipi per save, išeini iš to komforto tokio truputėlį. Taip, ir nugali patį save, kiekvienas su savimi kovojam. Galbūt mes varžybas tas įsivaizduojam, žinot, kur į vietas, dėmesio ir visi startuoja ir kažkaip tai taip lenktyniauja tarpusavyje. O čia pasiruošimas tiesiog jis yra paprastas. Gan paprastas, nežinau, mano gal akimis varžybų pradžioje, ką mes naudojam, sakykim, galbūt hidrokostiumas, akinukai, nosiukai ir viskas, kas truputėlį tau gal dengia veidą, bet nebūtinai to reikia. O visa kita, tu jau būni padarius treniruočių metu. Iki to taško, nes dažniausiai prieš varžybas mes jau būnam nusiuntę savo rezultatą organizatoriam, kad mes šiandieną nersim, tarkim, 100 metrų ir teisėjai jau maždaug įsivaizduoja, kad va, tas žmogus 100 neria, o tas ten 200 jau maždaug žino, kokios galimybės yra, taip. Kas belieka? Belieka tik tai pakartoti tą patį, ką tu 100 kartų darai treniruotės metu. Tai va, tai tas pats pasiruošimas nėra labai smarkiai specifinis ar kažkoks tai neįprastas, nes tu tą atlikinėji, ten nežinau, kiek tų treniruočių per savaitę, per mėnesį turi, n kartų. Ir kai, nežinau, tas ir terminologiškai tas counteris vadinamas skaičiuoja atbulinė tvarka, kada reikia panerti į vandenį, išgirsti tiesiog, kad jau tavo starto ten sekundė, minutė, tu tiesiog įkvėpi oro, galbūt kaip jogai šiek tiek nuo pilvo pačios ten į viršų, į visą plaučių tūrį, į gerklę ir taip toliau, arba krūtinės viršutinę dalį ir lieki tik tai tu. Tavo tas plaučių tūris, tavo protas ir visi fiziologiniai dalykai jo ir tu pasileidi į kelionę, ką darai ir treniruotės metu. Tik tai reikia nepasileisti baimiai, stresui, o tiesiog nugalėti save.
1: O yra buvo kažkokių tai baisesnių nutikimų, gal nebūtinai jums, bet vat, esat girdėję ar ne iš kitų, ar susidūrę matę iš šono ar ne? Ar viskas taip pat pakankamai gražu?
3: Kaip ir visur turbūt gyvenime, visko visur pasitaiko, bet ką jau prieš tai kalbėjom, freedivingas yra ta vieta, kur negali viena nardyti. Dažniausiai tie nuotykiai tokie atsitinka žmonėm, kurie nepagalvoja, ką tai reiškia, kurie ieško nuotykių, kurie tie nuotykiai galbūt prasilenkia truputėlį su protu, taip, su galimybėmis. Šiaip pasaulyje freedivinge labai mažai tokių įvykių, o daugiau turbūt tų, kur mes jau žinot, kaip sakant, kažkas nuo stogų šokinėja ar laipo aukštai ar dar kažkaip, tai vat, sakykim, gal iš tos daugiau pusės. O šiaip tai turbūt, kad nėra tokių jau labai kažkokių didelių atsitikimų atsitikę.
1: Iš čia visai nesinai italų grupė irgi neiškilo į paviršių, kiek žinot, ar ne? Tai irgi taip, labai atrodo gazinantis tas visas.
3: Mes žinom ir Lietuvoje. Taip, šių metų Trakuose įvykusi įvykį nelaimingą atsitikimą, kuomet žmogus ekstremalas užsirišęs ant rankos virvę nardo po ledu. Tai nu, tiesiog apgailėtina, nesuprantama ir protų nesuvokiama, nu, kaip taip gali tikrai žmonės ryštis tokiem nuotykiam.
1: Tai kartais atrodo nepagarba, ar ne, netgi gyvybė.
3: Visiškai. Rizika kažkokia, tai tokia, tiesiog.
1: Nu taip, tai tiesiog jo savanoriškai įmė, tai ar ne. Kaip manot, kaip jūs vanduo augina kaip asmenybės, tai vat galit kiekvieną iš jūsų pasidalinti?
2: Mane kaip asmenybė, tai tikrai vanduo labai labai stipriai pakeitė, manau, net ir labai gerąją pusę. Labai daug įvairių aspektų į tą susidėjo. Tai visų pirma, pats didžiausias ir svarbiausias tikriausiai buvo, nes aš to vandens visada taip bijojau. Ir kai tu pradedi daryti kažką, ko tu tiek bijojai visą gyvenimą, ir kaip aš anksčiau sakiau, kad jau ne čia buvo mano dalis identiteto, kad aš to dalyko nedarau. O dabar aš pradėjau jį daryti ir man tas tikė džiaugsmą. Ir kai tu perlipi taip per save, kad atrodė, aš niekada per savo visą gyvenimą to nepadarysiu, bet aš padarau, tai tiesiog įgalina kažkiek tas toks atrodo, kad va, nugalėjau savo didžiausią gyvenimo baimę. Ką aš dar galiu padaryti? Tada jau atsiranda ir tos drąsos, man atrodo, ir kituose, nežinau, dalykuose, projektuose. Jau dabar, man atrodo, daug ką žiūriu ryštingiau, net tiesiog savo gyvenime. Jeigu kyla idėja, aš imuosi tos idėjas ir aš darau, nes nebeieškau pasiteisinimų ar panašiai. Ir būtent tas perlipimas per savo baimę man labai vat, to daug suteikė drąsos, nes aš supratau, kad aš tą galiu. Ir apskritai, man atrodo, labai pakeičia vanduo, buvimas sąlytyje su vandeniu, nes vanduo, kaip ir sakau, turi tą raminantį efektą, nuramina mūsų nervų sistemą, tai vėlgi pradedi ir galbūt viską ramiau žiūrėti į situacijas. Aš asmeniškai nuo to laiko, kai pradėjau nardyti, irgi atsisakiau alkoholio, nebegeriu visiškai alkoholio, nes niekada jo ir negeriu, nes esu dviejų vaikų mama, bet būdavo vis tiek po sunkios darbo dienos, gal norisi stiklinę vyno. Taip, pavyzdžiui, atsipalaiduoti stiklinę vyno ar ten kokią stiklinę šampaną atsigerti. Man dabar to nebereikia. Jeigu man buvo sunki diena, aš naisiu į baseiną, paplauksiu, pabūsiu ir man aš jausiuos atsipalaidavus. Tai vat mane kaip žmogų tikrai labai pakeitė šitas baimės įveikimas ir vandens atradimas.
18: Man šiaip atrodo, kad ir alkoholis labai susijęs yra su prasmės dalyku. Jeigu tu savęs neišpildai galbūt, riboji kažkur, aš ant savęs esu pajautus. Kad man vat ir noris pabėgti nuo savęs, pavadinkim ar ne. Tai čia labai gražiai šitą išrišai. O tu, Evelina, kaip
3: aš tada taip? Aš taip galvoju mintise, kaip čia tas vanduo, iš kur aš čia pusės pasižiūrėtum. Jeigu pagalvoju apie tai, kur aš čia šiandien esu, kokiame taške, kas aš esu šiandieną, tai aš turbūt ir padėkočiau vandeniui, nes per vandenį atsirado tam tikros pažintis, per vandenį atsirado rekordai, per vandenį galbūt aš čia sėdžiu šiandieną su jumis ir šnekuosi, taip. Bet lygiai taip pat per vandenį ir su vandeniu kartu aš padedu žmonėm įveikti ir baimės, ir plukdinti, ir sveikatinti žmonės, ir tuo pačiu ten lygiai taip pat, kaip ir kažkam yra, žinot, ta sėdėsena, tai vat lygiai tas pats man vyksta vandenyje. Tai mano atsipalaidavimo priemonė, tai mano meditacija. Tai aš labai džiaugiuosi.
18: Ačiū Jums labai už pokalbį šiandieną. Man buvo be galo įdomu, tikiuosi ir Jums. Tai laida jau baigėsi. Primenu, kad šiandieną prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skiesgilaitė, ir dvi mano viešnios, plaukimo trenerė Lietuvos laisvojo nardymo rekordininkė Evelina Novašinskaitė ir vandens baimė įveikus ir taip pat laisvojo nardymo pamėgusi socialinių tinklų kūrėja Donata Dievuosu. Ir atsisveikiname su Jumis, o visus įrašus rasite žiniuradijas.lt, Spotify ir YouTube platformai. Ir iki.
19: Neįrėminti.
20: Reklama.
21: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškė žvaigždės. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
22: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų eSafety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. eSafety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
23: Laikraščio Lietuvos rytas, žurnalai Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
4: žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Valdančiosios partijos teigia turinčios priekaištų užsienio reikalų ministrui. Prasidedant rusiškam Davosui, Ukrainos dronai smogė Sankt Peterburgui. Per Irano ataką Kuveito oro uoste sužeista 10 žmonių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Šeštadienį posėdžiausianti socialdemokratų partijos taryba gali priimti sprendimą keisti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, skelbia portalas LRT. Portalo šaltinių duomenimis bent 5 socialdemokratai neviešai teigė, kad Budrio laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos vyriausybės apsibrėžtas politikos gairės. Valdančiosios koalicijos partneriai taip pat teigia turintys pastabų Lietuvos diplomatijos vadovui. Be to informuojama ir apie galimus platesnius procesus. Socialdemokratai gali keisti ir koaliciją, gal ir vyriausybės sudėti, ne tik kelis ministrus, bet ir premjerą. Ukrainos dronai iš ryta smogė energetikos ir kariniams objektams Sankt Peterburge, šiame Rusijos mieste prasidedant svarbiam ekonomikos forumui. Kasmetinis Sankt Peterburgo tarptautinis forumas kadaise buvo vadinamas rusiškuoju Davosu. Kremlius pažadėjo atsakyti į šiuos smūgius, kurie buvo surengti praėjus dienai po to, kai per Rusijos raketų ir dronų ataką visoje Ukrainoje žuvo 23 žmonės. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Ukrainos dronai smogė Sankt Peterburgo naftos terminalui ir Kronštato kariniai bazei, kurioje buvo apgadintas rusų karo laivas. Kuveito sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per Irano ataką Kuveito oro uoste buvo sužeista mažiausiai 60 žmonių, kiek anksčiau pareigūnai skelbė apie vieną žuvusį. Teheranas apkaltino Kuveitą ir Bahreiną leidus jungtinėms valstijoms naudotis jų teritoriją atakoms prieš Irano tanklaivį ir salą rengti, kartu pasmerkdamas Vašingtoną dėl šių smūgių. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė, kad Persijos įlankoje sėkmingai atrėmė virtinį Irano raketų bei dronų atakų ir sudavė savigino smūgius Irano Kešmo saloje. Kultūros komiteto posėdėje žodį debilas pavartojęs konservatorius Vytautas Juozapaitis nusižengė valstybės politikų elgesio kodeksui, konstatavo Seimo etikos ir procedūrų komisija. Vykstant LRT įstatymo pataisų svarstymui, opozicijai priklausantys parlamentarai pasipiktino, jo kultūros komiteto pirmininkas nusprendė posėdį organizuoti nuotoliniu būdu. Įsiplieskus diskusijai, Juozapaitis pirmininką Kęstutį Vilkauską pavadino debilu, tiesa, vėliau jis viešai atsiprašė. Be to parlamentaras tvirtino, jog įžeidimas nebuvo skirtas asmeniškai Vilkauskui. Esą tai buvo emocinė reakcija. Seimo etikos ir procedūrų komisija nusprendė imtis vertinti ir Facebook'o įrašę su kraštutinė dešinė siejama frazę panaudojęs konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas nepažeidė politikų elgesio kodekso. Tyrimo etikos sargai ėmėsi sulaukę Seimo žmogaus teisių komiteto pirmininko socialdemokrato Lauryno Šedvydžio skundo. Anot jo, tokio šūkio naudojimas gali būti suprastas kaip kraštutinės dešinės simbolikos normalizavimas, jos perkelimas į pagrindinę politinę erdvę.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Bus stiprus pietryčių vėjas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
2: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjote. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjote.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
2: Viešieji pirkimai Lietuvoje kasmet atveria milijardų eurų vertės rinką, tačiau daliai verslo ji vis dar atrodo sudėtinga ir sunkiai pasiekiama. Vieni valstybė mato kaip stabilų ir patikimą klientą, kiti atsitraukia dėl sudėtingų procesų, reikalavimų ar biurokratijos baimės. Kas šiandien labiausiai skatina įmonės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, o kas vis dar stabdo? Apie verslo pasitikėjimą, valstybės vaidmenį ir besikeičiantį viešąjį sektorių, birželio 8 dieną 11.05 laidoje ekspertai pataria kalbamės su Neringa Andrijauskinė, Nacionalinės centrinės pirkančiosios organizacijos direktorė.
3: Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Ukraina šią naktį atakavo Sankt Peterburgo naftos terminalą. Prieš pat ten prasidedant tarptautiniam verslo forumui, į kurį asmeniniu Vladimiro Putino kvietimu atvyko ir vokiečių verslininkų. Dėkoju mūsų kariams už taiklumą, Ukrainos tolimųjų sankcijų planas vykdomas būtent taip, kaip reikia, kad priartėtų taika, savo Telegram kanale teigia Volodymyras Zelenskis. Pati Ukraina vakar turėjo atremti dar vieną Rusijos masinį raketų ir dronų išpolį. Žuvo mažiausiai 23 žmonės, tarp jų 2 vaikai, o daugiau nei 100 gyventojų buvo sužeisti. Ukrainai prašant oro gynybos, šiandien Kijeve lankosi NATO generalinis sekretorius Markas Riutė. Situaciją aptarėme su Mykolo Romerio universiteto politologu, šiuo metu esančiu Ukrainoje, Odesoje, jeigu neklystu, Alvydu Medalinsku. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai Rusijos taktika intensyvinti tokius masinius oro išpolius, ne kartą su kitais ekspertais, diplomatais kalbėjome, kad tuo tarsi bandoma pridengti nesėkmes fronte ir panašus dalykai. Ar jūs sutinkate su tokiu vertinimu, ar kažkaip kitaip tą paaiškintumėt?
2: Rusija tiesiog naudoja situaciją, kuri yra žinoma ir kurią ir patys Ukrainos vadovai įgarsina. Ta žino ir NATO šalis, tai yra ES šalis, partneriai Ukrainos, kad Ukraina turi labai rimtų problemų su prieš raketinę gynybą. Visų pirma, su Patriot sistemos, reiškia amunicija, bet taip pat su visa kita. Čia, reiškia, yra tos problemos, kad Rusija suprato, kad čia yra tas dalykas, kur gali smogti Ukrainai, ir tas yra daroma, ir aš net nebejoju, kad po dabar to smūgio, reiškia, Peterburgui, Rusija vėl ieškos iš paskutiniųjų, jei kiek ten pas jos arsenalus, reiškia, yra tų raketų ir dronų, ir vėl bus surinktas iš tikrųjų greičiausiai raketų dronų smūgis. Šia prasme, iš tikrųjų, Rusija pati pakliuvo į kilpą situacijos, kai jinai neįvertino Ukrainos ir šiuo aspektu. Tai yra, Ukrainai gali būti labai sunku, bet Ukraina iš paskutinių stengsis smogti Rusijai. Ką Ukraina ir daro. Ir aišku, tas smūgis, reiškiasi, kuris buvo Ukrainos dabar Peterburge, sakykim, kad tai yra Putino miestas, kad tai yra antras pagal svarbą miestas ir būtent Peterburgo ekonominiam forumui, kur lygtai turėtų būti kalba apie tai, kaip Rusijos ekonomika vis dėlto nepaisant įvairių kalbų kažkaip tai ten gyvuoja ir panašiai, ir kad čia yra apsaugota nuo visų dalykų. Ir štai iš tikrųjų yra tas smūgis. Be jokios abejonės tai yra labai didžiulis smūgis Putinui. Kalbant apie frontą, situacija nėra tokia vienareikšmiška, kaip mes kartais ją norim parodyti. Ir ne tik mes vakaruose. Aš manau, kad mes mūsų vėl laukia tokie amerikietiški kalneliai pagal principus, kai vienu metu jau Ukraina jau, nu kur vienu metu, jau ne kartą čia buvo, Ukraina buvo laidojama, kad čia jau pralošė fronte, kad tuoj, ta prasme, bus labai džiulių problemų, kad tik sėskit prie derybų talo ir tarkytis. Tada Ukraina parodo, dar kartą atranda vidinį, jeigu parodo astuburą. Ir tada staiga ekspertai pakyla ant kalno viršūnį ir sako, taip, taip, čia mes jau laimime, reiškia, jau visą šitą karą. Tai labai gerai nusodino per Juodosios jūros saugumo forumą, kuris buvo praėjusią savaitę, Azovo lyderiai, pasakydami, kad situacija fronte anaip tol nėra tokia žvilganti Ukrainai, kaip galbūt kai kurie ekspertai tame tarpe, tame pačiam forume, stengiasi parodyti. Taip, Ukraina ginasi, taip, Ukraina kai kurias teritorijas, ypatingai Zaporižės, reiškia, kryptimi atsiima, bet situacija Donbase yra sudėtinga, prie Konstantinovkos labai sudėtinga, reiškia, prie Slovensko yra artėjama, Kramatorskas, Slovenskas yra daužomas, naikinamas, tai šia prasme iš tikrųjų vyksta žudbutinė kova, bet toli gražu ne tokia, kad čia Ukraina pasiekė pergalį.
1: Na, buvo pranešimai, kad štai gegužę antrą mėnesį iš eilės Ukraina atkovoja daugiau teritorijų, negu kad rusai yra pajėgus užimti, tarsi skaitant tokias žinote susidaro to tokio pozityvumo kažkokio įspūdis, bet dėl tų masinių antpolių prieš Ukrainą iš oro, na, ką mes matome, kokias reakcijas iš vakarų, tas skambes pasmerkiančias tas frazes už tai, kad taikosi štai į civilinę infrastruktūrą, jokius karinius taikinius ir taip toliau, bet kažkodėl nesigirdi jokių skambių pranešimų apie tai, kad mes jums duosime raketų Ukrainą, kad jūs galėtumėte tas raketas Rusijos numušti. Kodėl taip yra šiuo metu? Ar tai yra apgaulingas įvaizdis, ar iš tikrųjų Ukraina šiuo metu nieko negauna?
2: Ne, nėra taip, kad nieko negauna, nors šiandien prezidentas Zelenskis surengė posėdį ir vėlgi tik nelabai suprantu, ką jis turėjo omeny, sakydamas, kad reikia paskubinti Patriot raketų ar ten, ta prasme, detalių gavimą. Tai čia liko tada neaišku, ar iš tikrųjų kamuolys yra Ukrainos pusėje, kad gal čia kažko biurokratinį suveikė, ar vis dėlto yra problema gauti tas pačias Patriot raketas, ypatingai, kai, reiškia, dabar prasidėjo, taps, kur prasidėjo, jau vyksta, jau keletą mėnesių, reiškia, Jungtinių valstijų ir Izraelio karas prieš Iraną ir... Ta prasme, tų pačių Patriot sistemų reikia ir Izraeliui, ir arabų kraštams, ir bendrai plačiai regione. Tai čia, reiškia, iš tikrųjų nėra to atsakymo, kur yra, reiškia, pati didžiausia problema. Bet faktas yra tai, kad, sakau, vakarai labai džiaugiasi kiekvienu atveju, kai Ukrainai pasiseka. Bet, pavyzdžiui, štai kad ir pavyzdys, Ukraina ginasi prieš Rusijos antpolius ir leidžia dronus. Ir štai mes matom vieną po kito įvairias Europos Sąjungos šalis, tame tarpe ir Lietuvoje čia mes turėjom tokius dalykus. Dabar paskutinis dalykas Graikijoje, reiškiasi jūrų dronas prie Graikijos krantų, kur tada tos pačios šalis sako, žiūrėkit, tik tai nenaudokit mūsų teritorijos kokiems nors kariniams veiksmams, net nesiaiškintant aplinkybių, kaip atsitinka, kad tie oro dronai ar jūrų dronai atsiranda šalia šitos valstybės, ta prasme, tų valstybių, Europos Sąjungos valstybių teritorijos. Taigi norima, kad Ukraina laimėtų karą prieš Rusiją, ar bent jau, taip sakyti, suduotų labai rimtą smūgį Putino režimui, bet kita vertus norima pasilikti su tokiom baltom gražiom pirštinaitėm, kad tik tai žiūrėkit, jau čia mūsų jokių būdų nelieskite, nesuprasdami, kad jeigu karas vyksta, tai dėja aplinkui irgi tam tikri dalykai gali, ta prasme, atsitikti. Ir čia iš tikrųjų jau reikia kiekvienai valstybei galvoti apie savo oro gynybą. Ar aš labai tikiuos, kad po dviejų premjerių, reiškia, susitikimo, po Ukrainos premjerės vizito į Lietuvą, kad mes irgi Lietuvoje pagaliau nuo kalbų pereisime prie darbų, kad mūsų koks vienas įskridęs dronas nesustabdytų valstybės gyvenimo, reiškia, ateityje, kai buvo prieš čia keletą savaičių. Tai šia prasme, vakarų elgesys yra nedaug pasikeitęs. Iš tikrųjų yra toksai stebėjimo situacija, taip yra pagalbos, be jokios abejonės, Europos Sąjungos pagalbos, 70 milijardų čia yra labai labai didžiulė, aišku, ją reikia aktyvuoti, kad jinai pradėtų, reiškia, ta prasme, judėti, pasiektų ir jau įvairius tuos kritinius, reiškia, valstybėje taškus, bet kaip mes matom apie karinius veiksmus, iš principo Ukraina arba pati atranda įvairius receptus, kaip, pavyzdžiui, raketomis atakuoti, reiškia, ar dronais atakuoti, reiškia, Rusijoje esančius objektus, ar tam pačiam, ir toj pačiam Kryme, pavyzdžiui, esančius ar daug toliau, ir arba yra tam tikra pagalba kai kurių vakarų šalių, bet jinai nefišuojama, o tokios vat, viešos, aiškios tokios pagalbos ir tokio suvokimo, aš sakyčiau, ir toliau trūksta, nepaisant to, kad išėngiau į penktuos metus.
1: Na, aišku, dabar Sankt Peterburgo forume turbūt bus sunku kuluaruose nekalbėti apie tai, kokie čia sprogimai buvo šią naktį. Ir vis daugiau, bent jau BBC žurnalistas Steve'as Rosenbergas, kuris Maskvoje darbuojasi, rašo, kad Rusijos kontroliuojamoje žiniasklaidoje prasiveržė kritika karui, kritinis požiūris į tai, ar Rusija iš viso sekasi. Jisai, pavyzdžiui, citavo viename žurnale politologo vieno išvadą, kad dabartinėme etape Ukrainoje panaikinti antirusišką režimą iš esmės neįmanoma be visiškos karinės visos šalies, skaitant vakarinę dalį okupacijos ilgam laikui. Rusijai tai techniškai neįmanoma. Štai tokie sakiniai tiesiog yra parašomi žurnaluose. matote, ar Kremliuje jūs iš to, ką matote, iš to, kokia, ar čia besikeičianti kažkiek strategija yra, sakytumėt, kaip vyksta tie masiniai apšaudimai, sakytumėt, yra atėjęs tas suvokimas, kad jiems tai yra jau nebeįmanoma?
2: Iš tikrųjų, yra, manyčiau, suvokimas, kad pasiekti tų maksimalių tikslų, kurios Putinas turėjo, yra tikrai neįmanoma. Ir aš manau, kad dabar iš tikrųjų visi koncentruojasi Kremliui į tą tašką, ta prasme, pats Putinas ir jo aplinka to, tą viešai sako, dėl to ir aš taip galiu komentuoti, nes šiaip galvas neįlys ir iškėsi tų Rusijos politikų, tai yra jiems Donbasas. Donbasas tampa tiesiog kritiniu dabar tašku. Ir Donbasas reiškia tai, kad Putinas tada gali sėti ant balto arklio. Čia yra labai svarbus dalykas. Ar Putinas, ką aš visą laiką akcentavau, ar Putinas šio karo pasekmėje atsisės ant balto arklio, ar jisai turės nulipti, nuleisti galvą, pripažinti, kad nepadarė tų dalykų, ką norėjau padaryti, ir tada galima žiūrėti, ar kokie galimi pokyčiai, reiškia, toj pačioj Rusijoje. Putinas nori ant to balto arklio būti, Putinas nori Donbasą užimti, bet kita vertus yra labai negeras politinis kalendorius. Yra ruduo, dūmos rinkimai ir visos kalbos iki dūmos rinkimų, ir, o Putinas tikrai Donbaso iki rudens niekaip neužims ir dar ilgiau iš neužims. Štai dėl ko atsirado dar vienas dalykas labai svarbus, kodėl dabar čia tie raketų dronų smūgiai pasipylė. Raketų dronų smūgiai tai yra iš Rusijos pusės, iš Ukrainos pusės tai yra dronų smūgiai, bet jau net ir Rusijai pripažįstama, kad Ukraina gali, štai ateina vasarą ir visiškai gali būti, kad netrukus mes pamatysime ir raketas Ukrainoje gamintas, jau skrendačias į, ta prasme, Rusijos teritoriją. Tai šitie smūgiai iš tikrųjų maskuoja ne tai, kad nesėkmės visiškai fronte, bet tą nesugebėjimą Putino užimti Donbasu. Ir štai iš kur, reiškia, buvo ta viltis į amerikiečius, į Trumpo derybininkus, kurie, aš nežinau, įsigilinę į situaciją, neįsigilinę, gal, reiškia, nekilnojamo turto magnatai nelabai gali suprasti, reiškia, karinių strateginių tokių dalykų, kuriems atrodė, štai atiduokim čia tokį gabaliuką žemės to Donbasu, ir jeigu Putinas čia baigia karą, tai štai Putinas tampa, šitas Trumpas tampa Nobelio taikos premijos laureatų, visiems labai gerai. Tai ką ir visa kita, nesuvokdami vieno elementaraus dalyko, kad iš principo jie siūlo ukrainiečiams atiduoti savo tvirtovę ir pasilikti ukrainiečiam plinam lauke, einančiam iki pat Dniepro. Tai Ukraina negali tokio dalyko, reiškia, padaryti. Ir iš tos nevilties Putinas iš tikrųjų dabar sukoncentravo savo jėgą į, reiškia, raketų ir dronų antpolius, kuris supranta, kad jisai gali pralaužti tą gynybą, nes Ukraino yra stoka, reiškia, amunicijos, tai, reiškia, atremti. O kalbant apie, reiškia, vėlgi to pačio Donbaso tolesnė, reiškia, situacija, jeigu jie būtų gavęs dovanai, kaip amerikiečius dovaną, kaip amerikiečiai liktai buvo sutarę Ankoridžį, ar bent jau Vitkovas važiavo į Maskvą ir aiškino, tai čia Putinas būtų gavęs tuos karo nugalėtojų laurus. O dabar to nėra. Ir štai dėl ko atsiranda iš tikrųjų toksai amžinas procesas, kur labai sunku dėti tašką, kad būtų taika. O aš visiškai nebejoju, kad jeigu Putinas būtų gavęs Donbasą, tai greičiausiai būtų buvę padaryta pertrauka kare iš tikrųjų. Tai yra rugsėjo lapkričio mėnesiais, kad Putinas ir Trumpas surengtų savo rinkimus ir abu būtų tokie taikos, reiškiasi, nešėjai ir tai patiktų savo rinkėjams. Bet aš manau, kad Putinas kitų metų pradžioje būtų suradęs daugybę priežasčių, kodėl čia reikia tą karą pradėti, ir keliautų tiesiai iki Dniepro ir tada grasintų jau Ukrainos visai teritorijai.
1: Na, ką Zelenskis kalba, jisai kalba apie galimybių langą iki žiemos derėtis su Rusija, galbūt tą kalba ir į Zelenskio biuro vadovas Kirilas Budanovas, kad pagrindai karo veiksmų nutraukimui jau padėti. Ar jūs su tuo sutinkate, ar tai toks optimistiškas vertinimas?
2: Pažiūrėkime apie kalendorių, apie kurį kalba. Būtent tos pačios žiemos. būtent apie tą patį politinį kalendorių, kuris yra, tai yra Rusijos Dūmos rinkimai rugsėjo mėnesį, o amerikiečių lapkritį štai surengė vienas ir kitas, ta prasme, rinkimus, vienas ar vienokie ar kitokie rezultatai pasireiškė. Ir tokiu atveju taip gruodžio mėnesį gali jau matytis situacija. Aš manau, kad matytų situaciją, kad Putinas Donbaso nepaima, tai čia jam kaip ir, reiškia, jau nelabai kur kažkaip gali atsitraukti. Bet kas yra dar dalykas, matytus ir situacija, ar štai šitą naikinimo karą, kur iš tikrųjų labai daug tada smūgių tenka civiliniai infrastruktūrai, ir ar ekonomikos kritiniai infrastruktūrai, ar mes kalbam apie Rusijos atakas prieš Ukrainą, ar jeigu mes kalbam apie Ukrainos atakas, reiškia, prieš naftos, reiškia, visą šitą energetinę, reiškia, infrastruktūrą, ir matytųsi, ar valstybės gali atlaikyti tokį dalyką. Kad Ukraina turi jau tokio, reiškia, kaip sakyti, jau ne vienerius metus tą patyrė, ir pagaliau patyrė tą baisę žiemą, reiškia, šių metų su visai šalčiu ir visą kitą, ir nebuvo palaužta, Putinas jau žino. Ar Rusija gali atlaikyti tokius smūgius. Ir ar tai įeina į planus ir tame tarpe Putino aplinkos, kaip Rusijos ekonomika gali tokius dalykus atlaikyti. Šito mes iš tikrųjų nežinome, bet aš manau, kad ši tema iš tikrųjų, nepaisant to, kad Kremlius to labai nenori, bus šių, reiškia, rinkimų įdūma tema per visą šitą vasarą. Ir čia yra priežastis, šalia aišku planų galimų Putino apie mobilizaciją, kodėl Kremlius nusprendė, reiškia, dabar taip reguliuoti ir sukinėti varžtus, kalbant apie socialinės erdvės naudojimą ir Telegram, WhatsApp ir visų kitų platformų.
1: Tai, sakytumėt, gali būti tikrai rimta tikimybė, kad karas iki žiemos gali bent jau sustoti.
2: Aš skaičiau, kad yra tikrai didelė galimybė, kad karas iki rugsėjo mėnesio nesustos. O reiškia toliau, kai gali būti, ar įvyks kažkokie dalykai, gali būti pasiekti kokie nors dalykai, kad prieš tuos rinkimus, reiškia. Nu gerai, gal dar viena data yra Liepos 4 dieną, reiškia, Jungtinių valstijų 250 metų. Be jokios abejonės, Trumpas tikrai labai norėtų savo padovanoti, reiškia, taikos procesą Ukrainoje, reiškia, tokia proga. Tai šiaip, to prasme, mes tą politinį kalendorių tikrai turėtume matyti, bet kad šį mėnesį bus intensyvus ir kariniai veiksmai, ir apšaudimai, tai yra faktas. Jeigu kokie nors dalykai neįvyksta, kokie nors stebuklai ir karas nestabdomas, reiškia, Ukrainai neatsisakant, reiškia, savo teritorijų, o, reiškia, toliau paliekant situaciją status quo, kur yra. Tai jeigu neįvyks kokie nors dalykai per 250 metų, reiškia, tai yra Liepos 4 dieną, tai karas tikrai gali eiti iki štai tų rinkimų ir vėlgi tada klausimas, vėl tada yra išbandymas, ar Liepos gale, ar rugpjūčio mėnesį dar gali būti kokie nors dalykai sustabdant, reiškia, karo veiksmus. Jeigu jie nepadaromi, tai tas karas gali vykti, reiškia, ir vykstant rinkimams, Dūmos rinkimams rugsėjo mėnesį ir, reiškia, Kongreso senato rinkimams Amerikoje lapkričio mėnesį. Ir štai tada ateina ta data, apie kurį kalba ir Ukrainos, ta prasme, vadovai.
1: Na, pabaigai, kalbant apie kovas už laisvę ir kalbant apie svarbias datas, tai šiandien yra sąjūdžio diena, nes 1988-aisiais Vilniuje susikūrė Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Jūs esate vienas iš įkūrėjų ir galvojau, ko jūsų apie tai galėčiau paklausti, turbūt daugybę kartų metai iš metų per tos 38 metus jau įvairius klausimus atsakinėjot, bet žiūrint į tą laiką, ko sakytumėt trūksta šiandien Lietuvoje, kokio dalyko, ką jūs norėjote prieš tos 38 metus matyti, prieš mums iškovojant laisvę?
2: Vienas žodis – teisingumo. Gal tai yra truputį idealistiška, bet aš priminsiu, kad dar 2012 metais dar trys sąjūdžio įkūrėjai – Romualdas Ozolas, Bronius Genzelis, abu amžinatilsi ir aš – mes dar padarėm vieną žingsnį, bandydami siekti daugiau teisingumo. kalbėdama apie tai, kad neturi būti aukščiausia valdžia nurodinėti teismams, prokuratūrai prieš ką organizuoti bylas, ką persekioti ir kas atsitiko. Mes patys buvom patraukti į teismą. Kai šiandieną vyksta laisvas žodis, aš jo organizatoriams visą laiką sakau, ar jūs galvojate, kad šiandien mes turime daugiau suvaržymų, negu turėjom 2012 metais? Tai sakau, jūs labai klystate. Tai įsivaizduokite, jeigu sąjūdžio žmonės po, reiškia, sąjūdis 1988 metai, o čia mes kalbam 2012 metai, tai yra po 14 metų, po 24 metų. Taip, 12 ir 12, taip, po 24 metų nuo sąjūdžio gimimo, dar kartą pasiryšta, nes mano kolegos jau veteranai, iš tikrųjų jau buvo čia. Aš buvau pats jauniausias sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys ir čia prasidėjo, padaręs taip, kad sukvietęs, reiškiasi, žmonės sutikimas su Estijos Liaudės fronto, reiškiasi, atstovų, kad papasakotų visuomenininkus. Ir mes po savaitės vėliau tą birželio 3 dieną organizavome jau jaunimo grupę, reiškia, visą šitą sąjūdžio, reiškia, dalyką. Tai štai, po 24 metų nuo sąjūdžio gimimo, sąjūdžio pirmieji atsistoja ir pasako, reikia Lietuvoje daugiau teisingumo ir patraukiami į teismą. Tai štai, kalbant apie šių dienų Lietuvą, aš kiekvieną kartą džiaugiuosi, kai mūsiškai pradeda aiškinti, kaip Ukraina reikia mokinti kovos su korupcija, kaip čia valdžia ar politikai negali kištis į teismų, prokuratūros, darbą ir panašiai ir panašiai. Bet aš pats žinau, kad Lietuvoje iki šiol eina kai kurios bylos pagal nurodymą iš aukščiausios valdžios. Dėl to, kad tuo metu koks nors žmogus nepatiko aukščiausiai valdžiai. Tai štai dalykas yra labai įdomus. Nu ir antras dalykas, aišku, labai svarbus. Tautiškumo, patriotiškumo jausmas turi būti labai labai svarbus žmonėse. Nes jeigu yra tik tai pilietiškumo jausmas, tas irgi labai svarbu. Tai pilietinį visuomenę galima surasti bet kokiame, bet kurioje vakarų šalyje ir išvykti savo šalies, pajutus, kad čia kokie debesys išorės tvenkėsi didesni. Ukrainoje, štai čia yra tos labai įdomus paralelis Lietuvos Ukraino. Ukrainoje yra patys labiausiai ginantis savo laisvę ir kartais netikrai žudbutinius mūšius eidami dėl to. Tai yra žmonės, kur tautiškumo, patriotiškumo jausmas yra labai stiprus. Bet trečią dalyką, jeigu jie pasakytų teisingumas. Šia prasme, mes esame už tą patį. Tautiškumas, patriotiškumas, teisingumas.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Mykolo Romerio universiteto politologas, vienas iš sąjūdžio įkūrėjų, Alvydas Medalinskas, bendrausimus laidoje aktualusis interviu. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
0: Aktualusis interviu.
3: Reklama. Rimtai?
4: Aina savo, tobula šypsena.
5: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
6: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
7: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno dienas skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
8: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokediniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
9: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
10: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
11: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
12: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
13: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
14: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
15: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
16: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
17: Labas vakaras, brangų žinių radijo klausytojai, su jumis Vaidas Markelevičius ir dar vienas proto mankštos žaidimas jūsų dėmesį. Tikiuosi, kad prisijungėte, skambinsite, dalyvausite ir, žinoma, bandysite laimėti žaidimo prizą. Šiandien žaidimo prizas šioje proto mankštoje yra Kosto Strielkūno knyga Mieste nebetiki velniais. Ir Kosto Strielkūnas, tai rašytojas, projektų vadovas, futbolo komentatorius, yra laimėjęs intelektinį žaidimą Kas ir kodėl, dabar nesėkmingai bando laimėti auksinį protą. Štai taip parašyta ant knygos nugarėlės. Na, o Mieste nebetiki velniais, tai baltų mitologijos velnio figūra paremtas kaimelio detektyvas, kuriame susipina trys laiko plotmės. Prieš 7 metus Kalniškio kaimelyje įvykusi jaunuolio savižudybė, dabar tie suintinėjami maniakiški laiškai, parašyti paties velnio bei nepaaiškinamos mirtis ir kraupi partizaninio karo Kalniškio apylinkėse istorija. Galiausiai tai kiek komiška diskusija apie miesto ir kaimo praeities ir dabarties dievo ir velnio santykį. Kosto Strielkūno knyga Mieste nebetiki velniais, šiandien žaidimo prizas. Na, o proto mankštos taisyklės tikrai nepasikeitė, du atrankiniai klausimai ir žaidime 5 finaliniai klausimai. Taigi kviečiu skambinti, atsakyti į atrankinį klausimą, tada pateksite į žaidimo finalą. Na ir kiekvienais metais pirmąjį birželio trečiadienį minime pasaulinę bėgimo dieną, tad bėgikus ir mėgstančius bėgioti sveikiname su jų diena ir žinoma apie bėgimą mes šiandien žaidime ir pasikalbėsime. Grįžkime į labai tolimą praeitį. Jeigu tiksliau, tai yra 490 metų prieš Kristų. Nepaisant visų sunkumų, graikų armija nugalėjo persų užpolikus garsiajame maratono mūšyje. Legenda byloja, kad atėnų kareivis ir pasiuntinys vardu Filipidas nenuilstamai bėgo į Atėnus beveik 40 km, kad praneštų žinę apie laimėtą sunkų mūšį. Teigiama, kad išsekęs nuo ilgo bėgimo, pirmasis istorijoje maratonininkas pasiekęs Atėnų centrą susmuko ir pasakęs vieną žodį mirė nuo išsekimo. Tad klausimas jums, kokį gi žodį sakoma jisai pasakė, pasak šios maratono atsiradimo legendos 2431-431 Vilniaus kodas 05. Taigi keliamės į 490-osius metus prieš Kristų, kur nepaisant visų sunkumų ir jėgų persvaros, graikų armija laimėjo prieš persus garsiajame maratono mūšyje. Būtent nuo čia maratono pavadinimas distancija ir gavo savo pavadinimą. Taigi legenda byloja, kad Atėnų kareivis ir pasiuntinys vardu Filipidas nepailstamai bėgo į Atėnus 40 km, kad praneštų žinę apie laimėtą sunkų mūšį. Sakoma, kad išsekęs nuo ilgo bėgimo pirmasis istorijoje bėgikas, na, maratonininkas, pasiekęs Atėnų centrą susmuko ir pasakęs vieną žodį mirė nuo išsekimo. Kokį gi žodį jisai sakoma pasakė? Sveiki.
18: Sveiki.
17: Kuo vardu?
18: Giedrius.
17: Giedriau, gerai jūs girdėt, koks teisingas atsakymas?
18: Nu, spėjo, gal pasakė Viktorė.
17: Pergalė, teisingai, Giedrius sako teisingą atsakymą, pergalė pasakė šis Filipidas, pirmasis ir pirmasis, na, maratonininkas istorijoje. Gerai, Giedriu, prie žaidimo finalą, važiuojam toliau ir apie maratono istoriją dar antras klausimas. Tarp maratono vietovės ir Atėnų yra atstumas maždaug 40 km, tad kurį laiką toks bėgimo atstumas ir buvo nusistovėjęs. Nusistovėjęs jis buvo iki 1908 metų, kuomet olimpiada vyko Londone. Tuomet šalį valdė Eduardas VII, o jo žmona buvo karalienė Aleksandra Danė. Ir šios karalienės dėka maratonas tapo standartizuotas ir patapo 42 km ir 195 metrai. Kodėl būtent tiek? Ogi dėl to, kad toks atstumas skyrė du objektus. Finišo linija buvo nubriežta prieš karališkąją ložę olimpinė stadione, o kurgi pagal karalienės norus turėjo būti šios distancijos startas. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Taigi, tarp maratono vietovės ir Atėnų yra maždaug 40 km, kas būtų na ir patogu. Ko gero bėgikams bėgti lygiai 40 km, be jokių papildomų metrų, be nieko, bet visgi, maratono atstumas yra 42 km ir 195 metrai, ir kodėlgi būtent taip, ogi dėl to, dėl karalienės Aleksandros Danės finišo linija buvo, pasak jos, perkelta prieš karališkąją ložę olimpinėme stadione, na, suprantama, kad į olimpinį stadioną bėgikai turėjo bėgti, tačiau kurgi pagal karalienės norus turėjo būti šios distancijos startas. Sveiki. Sveiki, neturime klausytojo. Nesulaukia, ko gero savo eilės, kviečiu skambinti 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Taigi antrojo klausimo bandome išsiaiškinti, kodėlgi distancijos distancija yra tokia keista, ne konkretus skaičius, ne lygus skaičius, 42 km ir 195 metrai, ogi dėl to, kad prieš 100 gerų metų karalienė Aleksandra Danė taip sugalvojo. Ji taip pasakė, na, karalienės reikėjo ko gero klausyti, visgi rimtas žmogus buvo, o kaip tarė, taip ir padarė karalienė. Ir nubrėžė štai viena finišo linija buvo olimpinėme stadione prieš karališkąją ložę, kad karaliai galėtų žiūrėti, kaip jie atbėga ir kas pirmasis atbėga maratoną. Na ir pagal karalienės norus buvo starto linija irgi ne bet kur pradėta. Tad kurgi buvo pradėtas šis maratonas, kuris po to tapo ir standartiniu maratono ilgiu 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Taigi šiais metais būtent birželio pirmasis trečiadienis yra birželio į, na, kaip ir šiandien, ketvirtoji diena, ar ne, taigi trečia diena, taigi šiandien kalbamės apie bėgimą, nes tai yra pasaulinė bėgimo diena, tikiuosi, kad, na, laisvalaikiu mėgstate nubėgti, galbūt ne maratoną, galbūt šiek tiek trumpiau, na, bet maratonas jau išties rimtas pasiekimas ir praeitą savaitę, na, ko gero kalbėjome daugiau apie sportą ir apie bėgimo naudą, taigi ir visai ne per seniausiai, tai yra vakar, kalbėjome ir apie lietuvę moterį Liną Abromaitytę, kuri nubėgusi 300 maratoną per 10 metų, taigi per vienus kalendorinius metus maždaug 30 maratonų reikia įveikti, išties įspūdingas skaičius, na, kažkam galbūt vieną maratoną įveikti jau yra reikalų, kiti gal net ir pusės nesugebo, kai kas matome ir lietuvės moteris bėga po 300 maratonų na, per gyvenimą, tai yra po 30 maratonų per vienus metus, kas iš ties yra įspūdingas skaičius ir apie maratono distanciją mes dabar kalbame, kodėlgi distancija maratono yra tokia keista ir nelygiai 40 km. Sveiki.
19: Labadiena.
17: Sveiki, kuo vardu?
19: Labadiena.
17: Dar kart vardas sakykit?
19: Konstantinai,
17: taip, šiek tiek sunkiai jūs girdim, tai garsiai sakykit savo atsakymą.
19: Gal Bekingemo rūmai?
17: Ne Bekingemo rūmai. Geras variantas, ne Bekingemo rūmai, bet, na, į tą pusę tai tikrai kažkurgi norėjo karalienė Aleksandra Danė, kad ši distancija prasidėtų, po to ta distancija eitų iki olimpinio stadiono, prieš karališkąją ložę šie sportininkai na, kirstų finišo liniją, bet pradėtų ne prie Bekingemo rūmų, o prie kitos kažkokios irgi labai labai žymios vietos Didžiojoje Britanijoje, na, netoli Londono ta vieta yra, šiek tiek už Londono, į vakarus nuo Londono, nuo paties miesto, taigi kas kitaip per vieta, labai žinoma vieta ir yra antras žaidimo klausimas. 2431, 431, Vilniaus kodas 05, taigi pagalbėjom apie maratoną. Pirmąjį maratonininką tai yra Fidipide, kuris, na, sakoma, atbėgo. Į maratono distanciją pirmasis nubėgo, kuomet atbėgo iš iš mūšio lauko tiesiai į Atėnus. Tada išsekęs pasakė vieną žodį pergalę ir krito negyvas, na ir po to, kurį laiką maratonas ir buvo bėgamas, būtent 40 km, daugiau ar mažiau, na, o vėliau tapo standartizuotas ir tapo 42 km ir 195 metrai ir bandom išsiaiškinti, kodėlgi taip buvo. Sveiki.
20: Aš manau, kad galbūt
17: Dar kart pakartokit?
20: Stonehenge'as.
17: Ne Stonehenge'as. Ačiū, ne Stonehenge'as. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Na, visgi Konstantino variantas buvo artimesnis, tačiau ne Bekingemo rūmai, o pilis. O kokiegi tai pilis? Reikia jums jau ir pasakyti, kokiegi tai pilis. Labai žymi, britų monarchai ten gyveno, vieni ir kiti, ir būtent tuo metu gyveno tenais ir Eduardas VII ir jo žmona karalienė Aleksandra Danė. Kokiegi tai pilis, kokiegi tai rūmai, na, net ne rūmai, o tikrų tikriausia pilis, tačiau kaip jį vadinasi. Sveiki.
21: Sveiki.
17: Kuo vardu?
21: Gediminas.
17: Gediminai, gerai jūs girdėt. Koks tiesingas atsakymas?
21: Gal koks Grinvičas?
17: Ne, ne Grinvičo pilis, ačiū Gediminui, 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Na kągi, klausimas šiek tiek, na, ne pats lengviausias, galiu tai pasakyti, ar ne? Dar teisingo atsakymo ir neturim tiems, kurie dabar prie mūsų prisijungia, vėliau pasakyti, kad kalbamės apie bėgimą ir tiksliau apie maratoną ir tiksliau apie 1908 metus, kai karalienė pasakė, kiek tas maratonas truks, kur prasidės, kur pasibaigs. Taigi klausimas jums, kur jis turėjo prasidėti. Sveiki.
21: Tauerį.
17: Ne, ne Tauerį, ne. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Gerai. Na, klausimas sunkus, pilis. Atsakymas yra pilis, tačiau pavadinimą šios pilies jums reikėtų ir pasakyti. Pilis vadinasi pagal miestelį, na, kuris tenais ir yra, būtent taip, kaip mes savo trakų pilį vadiname dėl trakų, taip ir ta pilis vadinasi dėl to miestelio, kuriame jie ir stovi maždaug, na, maždaug 40 km į vakarus nuo paties Londono. Labai garsi pilis, visų britų monarchų ten gyventa. Sveiki.
21: Sveiki.
17: Kuo vardu?
21: Saulius.
17: Sauliu, gerai jūs girdėt, koks teisingas atsakymas?
21: Tik, nežinau, pradėjau galbūt Belmoralio ar kažkas vašaus.
17: Ne, ne, ne, ne. Visgi prasideda pilies pavadinimas iš V raidės, kai būtų Varnėnas. Va toks yra tokia užuomina. Dar viena, 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Gerai, klausimas tikrai ne pats lengviausias, na, bet tikriausiai jau elinį kartą paminėsiu, kad kalbamės apie bėgimą ir kodėlgi ta karalienė norėjo, kad tas maratonas prasidėtų būtent prie jos pilies. Sveiki. Kaip ta pilis vadinasi? Sveiki. Sveiki.
21: Ko gero Vinsdoro pilis.
17: Vinsdoro pilis. Kuo jūs vardu? Sveiki.
21: Mantas.
17: Mantai, gerai jūs girdėti. Teisingas atsakymas iš Manto lūpų. Vinsdoro pilis. Sakoma tam, kad vaikai jos galėtų stebėti startą. Tokia buvo karalienės užgaida ir jos vaikai tą startą ir stebėjo. Po to, žinoma, bėgikai nubėgo į olimpinį stadioną. Gerai, Mantas ir Gedrius patenka žaidimo finalą. Trumpa muzikinė pertrauka. Tuoj grįšime.

0: Grįžtame į proto mankštą, šiandien kalbame apie bėgimą. Pirmąjį birželio trečiadienį, kasmet, minime pasaulinę bėgimo dieną. Taigi, tokia diena yra ir šiandien, ir apie bėgimą mes šiandien kalbame, apie maratoną ir maratono istoriją pakalbėjome. O dabar dar 5 įdomus klausimai apie bėgimą ir žaidimo finale susitiks Mantas ir Giedrius ir vienam iš jų atiteks Kosto Strielkūno knyga. Mieste nebetiki velniais. Mantai, ir jūs čia. Mantai. Mantas, gerai, girdim jūs, Mantai, Giedriau, jūs?
1: Taip.
0: Jūs taip pat girdim žaidimo finale, kaip įprasta 5 klausimai, taigi pradėkim nuo pirmojo. Bėgimas bekele arba trail running, angliškai ekstremalaus bėgimo sporto šaka, kurios metu bėgama gamtiniu reliefu, kalnais ir kalvomis. Jeigu paprastas bėgimas nebūtų pakankamai sunkus, tai šie sportininkai dar ir po kalnus bėgioja. Europoje vyksta prestižiškiausios šio bėgimo varžybos ir įprastai trasa driekiasi trejose valstybėse – Prancūzijoje, Italijoje ir Šveicarijoje. Aplink kokį kalną įprastai
2: –
0: Montblaną. Kasgi sako Giedrius, ar ne?
1: Ne.
0: Mantas sako teisingą atsakymą – Montblaną įprastai. Prestižiškiausios varžybos ir yra to 170 km aplink Montblano kalną, o Montblanas yra, žinoma, aukščiausias Europos žemyno kalnas, beje, iš Lietuvių Gediminas Grinius 2016 metais užėmė antrą vietą šioje trasoje. Taigi, išties įspūdingas pasiekimas. Važiuojam toliau. Kenijos bėgikai yra žinomi visame pasaulyje dėl savo puikių rezultatų ilgų distancijų bėgimuose. Sakoma, kad viena iš sėkmės priežasčių yra didelė aukštikalnėse gyvenančių Kenijos gyventojų adaptacija, kuri geriau padeda pasisavinti deguonį. Tačiau šalia Kenijos yra ir kita Afrikos valstybė, kuri pasaulyje padovanojo gausybę gerų ilgų distancijų bėgikų. Kokia ta šalis?
1: Namibija kokia.
0: Ką sakė Giedrius?
1: Namibija.
0: O Mantas?
2: Etiopija,
0: teisingas atsakymas, Etiopija, taip, ir važiuojam trečiuoju klausimu į pačią Etiopiją. Būtent Etiopijos pilietis 1960 metais Abebe Bikila į olimpinę delegaciją pateko paskutinę akimirką, kai dalyvauti negalėjo jo kolega kitas bėgikas, kuris ir buvo nuspręstas siūsti olimpiadą. Taigi, Etiopas Abebe ne tik bėgo, bet ir triumfavo, pasiekė olimpinį rekordą. Tačiau ne čia yra įdomiausia istorija. Abebe, kaip sakėt?
1: Atbėgo basas,
0: teisingai, ir išbėgo irgi basas, yra bėgo basas. Kasgi sako šį variantą?
1: Giedrius
0: sako, kad atbėgo basas, tai žinoma, tikrai taip, jis buvo be batų. Tai įdomiausia istorija yra tai, kad jis neturėjo tiesiog tinkamų bėgimui batų, atvykus į Romą, kur vyko žaidynės, jam buvo pasiūlyta išsirinkti iš keletos porų, tačiau... Sakoma, nei viena pora jam netiko arba nepatiko, tiesiog, na, buvo nepatogu ir Bikila nusprendė bėgti basas, treniruodamas jis dažnai taip darė, taigi bėgantiems gali būti įdomus jo maratono įveikimo laikas, tai buvo 2 valandos ir 15 minučių. Išties laikas labai geras, kaip bėgikui, basam, tikrai labai geras laikas. Važiuojam toliau. Egzistuoja tokios bėgimo varžybos, kurios vadinasi International Retro Runner World Championship. Taigi pasaulio retro bėgimo čempionatas, bet su senove ar nostalgija ir retro šis bėgimas kaip ir nieko bendro neturi. Kaip reikia bėgti, norint dalyvauti šiuose varžybos? Atbulom. Teisingai, kasgi sako atbulom?
2: Mantai,
0: jūs irgi sakėt?
2: Taip.
0: Na, gerai, tokiu atveju abiem rašom po tašką ir važiuojam toliau. 5 klausimas bus paruoštas. Na, nes jį turim paruošę, tai užduosim. Jeigu vienbalsiai, tai vienbalsiai. Atbulom, beje. Dar grįžkim prie to atbulom. Sakoma, kad bėgimas atbulomis ne tik degina daugiau kalorijų, bet ir mažiau apkrauna kelius. Taigi, jeigu bėgiojate, na, pabandykite pabėgti ir atbulomis. Gerai, paskutinis klausimas labai, na, toks jau šiek tiek istorinis ir lietuviškas.

0: distancijos bėgimas yra sprintas, dažniausiai bėgamas iki 400 metrų, dažniausiai 60, 100 ar 200 metrų bėgimas yra sprintas. Na ir tokių sprintinių klausimų Mantas ir uždaro šį žaidimą ir laimi šio vakaro knygą, šio vakaro prizą, knygą pavadinimu Mieste nebetiki Vilnis, taigi Mantai laukite mūsų skambučio artimiausiomis dienomis, mes jums paskambinsime ir papasakosime kaip, kur ir kada galėsite šį prizą iš mūsų atsiimti. Na, o dabar dėkuoju klausytojui Giedriui, ačiū visiems jums, kad laiką leidote kartu su Proto Mankšta. Gero visiems vakaro, nu, o rytoj įprastu metu žaisime jau kitame Proto Mankšto žaidime, tad iki rytojaus.
1: Proto Mankšta. Reklama.
2: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
1: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškia žvaigždės. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje Birželio 5-25 dienomis.
3: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
4: Čia Žinių radijas.

0: žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Aktualusis interviu.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Dėl karo artimuosiuose rytuose pakilus naftos kainoms, o dėl to ir degalų Lietuvos valdžia ėmėsi įvairių priemonių, skaitant tokias laikinas, kaip kad porai mėnesių per pus buvo sumažintos kainos kelionėms traukiniais, ar dizelino akcizo sumažinimas 6 centais, kuris galioja dar iki šio mėnesio vidurio. Nors premjerė Inga Ruginienė sako, kad lengvata traukiniams bus svarstama pratesti, o finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas komentuodamas lengvatą dizelinui sakė, kad jeigu naftos kainos toliau kris, to daryti neverta ir apskritai tai pavadino netaiklę priemonę. Ką iš tikrųjų reikėtų daryti, mes apie tai pasikalbėsime su Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto docentu, ekonomistu Algirdu Bartkumi. Sveiki.
3: Aš galvoju dabar apie tai, ką reikėjo iš tiesų daryti. Tai, o, klausimas yra geras, nes viena vertus tai visada man atrodo toks, kad kažkuris tai laiko tarpas, kad nereikėjo daryti absoliučiai nieko. Tai yra geriausias atsakymas, ką daryti, nedaryti nieko, nes atsimenu, kada tos priemonės buvo priimtos, tai labai greitai kelių dienų intervale buvo paskelbtos paliaubos. Jeigu jau paskelbiamos paliaubos, tai rodo, kad abi dvi pusės matomai, kad nors čia klausimas ar dvi, ar iš tiesų trys pusės, greičiausiai, kad yra trys konflikto pusės, kad bent jau dvi pusės iš tų trijų pusių, tai akivaizdžiai norėtų pabaigti visą šitą pasijamsą, tai nebežino, kaip išeiti iš jo nepraradus žmogiško veido arba atitinkamai nedeklaravus, kad tai būtent aš laimėjau, o tu būtent pralaimėjai. Nors tiesągant, tai išeiga absoliučiai yra neaiškia, kas ten yra vykę ir, kas, ka, ir kokios pasekmės iš viso to yra reikalo. Štai tas man atrodė kažkada tais, kada pirmą kartą tos priemonės buvo priimtos ir dabar lygiai taip pat toks man irgi įspūdis yra, kad greičiausiai, kad nereikėjo ypatingai daryti daug nieko, galbūt spręsti esminius klausimus, kurie pas mus atsiskleidė šitos krizės metu, nes šitą krizę ką jums parodė pirmiausia? Pirmiausia parodė tokį dalyką, kad iš pat pradžių dizelino kaina labai stipriai sureagavo į naftos šoką, tuo tarpu benzino reakcija buvo labai maža ir visi ten stebėjusi, kad kaip čia taip, čia dizelinas paėmė pabrango tiek ir tiek procentų, o benzinas tik tai tiek ir tiek procentų. Dabar, jeigu mes paėmėm ir pasižiūrim, reiškia, atmetame, jeigu ten akcizą ir atmetame, reiškia, PVM ir pažiūrėjom, tą likusi kainą, reiškia, kurią mes turime dizelino ir turime benzino. Tai lyginant su prieškarinė savaitė, su vasario 23 savaitė, tai, pavyzdžiui, gegužės 18 dieną benzinas buvo 45% brangesnis negu prieš karinę savaitę, o dizelinas 40% buvo brangesnis. Tai kas tas, kas yra, tai įvyko tas, kas natūraliai greičiausiai, kad turėjo įvykti, tai aiškas laiko einant pas mus į Europą, greičiausiai, kad plūstėjo labai didelis kiekis importuoto dizelino, nes mes turime struktūrinę problemą Europoje. Dizelinių transporto priemonių yra stipriai per daug ir atitinkamai mes turime per didelę paklausą jai. Tuo tarpu benzinų transporto priemonių, nu, savotiškai yra, kaip čia galima būtų pasakyti, yra per mažai. Tai, kas atitinkamai, ko gero, kad fundamentalus tas problemų sprendimas būtų paimti ir subalansuoti tą automobilių parką. Jeigu mes paimame Lietuvą, tai Lietuvoje situacija iš vis yra tiesiog apgailėtina, nes mes turime 63% transporto priemonių, kurios yra pas mus dizeliniais. Neina, žinokite, paimti iš naftos litro ir iš jo pagaminti 63% dizelio. Neina prie geriausių norų. Neina ten greičiausiai, kad gaunasi apie 40, galbūt su mažeikių naftos ultra moderniomis technologijomis. Tai yra labai modernus fabrikas, viso pasaulio mastu labai modernus. Gal jie galbūt išspaus kokį gal 45, nežinau, procentus dizelino iš tos nafto litros ir viskas. O mes turim 63% transporto priemonių, kurios yra dizelinės. Jų yra stipriai per daug. Tai yra ko gero, kad pasekmė to, kad žmonės labai dažnai rinkdamiesi tas transporto priemonės vadovavosi visokiamis mitais, legendomis ir reiškia to, kad dizelis mažai ryja, todėl aš turėsiu ekonomišką taupų dizelį. Na, tiesiog sakant, jų pačių kaip vairuotojų profiliai absoliučiai yra nesuderinami su šito transporto priemonės turėjimu. Ir kol pas mus, sakykime, tas disproporcija ir ypatingai Europoje disproporcija tarp šitų dalių egzistuos, tol mes tas problemas ir turėsime. Jeigu klausite, kodėl mes anksčiau neužfiksuodavom, už tai, kad turėjom visada priekybinį partnerį, kuris buvo vat, priešingos struktūros, tai buvo Rusijos federacija. Rusijos federacijoje tos dizeliniais transporto priemonės privačių vartotojų tarpe buvo itin nepopuliarios, tai reiškia net antireklamą ar kažkokį antistatuso ženklą, jeigu tu vairuodavai dizelinę transporto priemonę, jie net pašiepiamai visada vadindavo salerką ir panašiai. Tai dizelio visada per daug pasigamindavo. Tai ką darydavo, jie dizelį parduodavo Europai, kuriai visada to dizelino trūkdavo. Na, taip mes turėjom, aiškiai, jūs turite jo per daug, mums jo trūksta, labai puikiai darome mainus. Kada prasidėjo karas, mes iš Rusijos federacijos nustojame jį pirkti ir mes pakeitėme savo naftos tiekėjus. Ką mes padarėme? Mes nuėjome prie Saudo Arabijos. Ir atinkame, praėjusiais metais beveik pusė naftos, kuri buvo importuota į Lietuvą, neatėjo iš Saudo Arabijos. Bet didžioji paslaptis, kurią jūs nelabai visi norite išgirsti, yra tokia. Jūs tą saudišką naftą gaunate, žinot kodėl? Tik tai dėl to, kad Saudo Arabija pati savo vidaus reikmėmis. Spėkite, iš kur naftos pusfabrikačius atsigabena. Ogi iš kur? Iš tos pačios Rusijos federacijos. Taip kad tapdami klientų JAV strateginio partnerio Saudo Arabijos, jūs netiesiogiai, tiesą sakant, finansuojate Kremlių šitai besielgdami. Ir jeigu ta nafta, kurią Lietuva atsiveža iš Alžyro, mes turime iš Alžyro, jeigu ta nafta, kurią atsivežam iš Norvegijos, jos irgi yra pas mus ir iš Didžiosios Britanijos, nieko bendro neturi su karo finansavimu, tada bet naftos pirkimas iš Saudo Arabijos, tai yra netiesioginis karo finansavimas. Saudai jums tą naftą turi ir parduoda ją tik tai dėl to, kad patys savo reikmėm prisivežė Rusijos federacijos pusfabrikačių ir juos jūs naudoja. Nu ir todėl yra tos naftos, kurią gali jų pasiūlyti. O dabar atsitiko nelaimė, karas įvyko tenai. Nu ir mes turime dar vieną problemą, tai aiškas nesuderintas vienas dalykas pas mūsų automobilių parkas, per daug tų dizelinių transporto priemonių ir gana didelis kiekis, pavyzdžiui, miestiečių, kurie važinėja šimtinai miestuose, jie neturėtų eksploatuoti dizeliniais transporto priemonės. Taip pat jos neturėtų eksploatuoti tie, kurie važinėja labai retai, labai mažai naudoja savo transporto priemonę. Tai reiškia senjor. Tai mes pažiūrėjom, kokias jie transporto priemonės turi. Jie turi dizelines. Tai vat greta va šitos problemos. Mes turime antrą, tai reiškia, mes turime prastą diversifikaciją, tai kas liečia tiekimą. Per didelį tą Saudo Arabijos yra dalis, 50 beveik procentų yra stipriai per daug ir mes matome, kada konfliktas įsivyravo tame regione. Automatiškai mes turime dizelino kainos šokimą. Kodėl dizelino kaina yra taip svarbi? Už tai, kad tai yra logistika. Tai yra maistas, tai yra maisto tiekimas, tai yra gyvybiškai būtinos funkcijos. Dizelinas yra mums gyvybiškai būtinas išteklius tam, kad mes kaip visuomenė galėtume funkcionuoti, nepalūžti ir taip toliau. Tai reiškia, va, turime dvi tokias problemas, kurios tik tai, kad manifestavosi štai šituo laikotarpiu. O jų sprendimas, jis yra labai ilgalaikis. Čia netrumpas, čia taip sakant, ne dviejų metų intervale, čia kokio dešimtmečio intervale išsispręs.
2: Čia neužtenka pamažinti dizelino akcizo 6 centais laikinam periodui, bet žinot, suprantu, jūs tikriausiai turite omeny, kad reikia tiesiog atsitraukti galiausiai nuo dizelino automobilių, keisti tą parką, gal būti elektrifikuotis, ar kaip suprasti?
3: Ne, jokių būdų ne, nes čia yra irgi, čia yra šaržuotas, karikatūrizuotas toksai požiūris, kad mes galime tai padaryti. Jeigu mes vėl atsisėsim ant elektros, tai neišmoksim kitos svarbios pamokos šitos krizės, kad stiprus mes būsim tik tada, kada savo išteklius diversifikuosime. Na, kada praėjusiais metais, praėjusią vasarą Ispanijoje buvo elektros krizė, žinot, kas laikėsi jie, kad jie buvo išgelbėti, ko? A to, kad jie turėjo dizeliną. Tai šis dizelinas jau teisi išgelbėti to, kad tu jį turi. Tai tu gali paimti, paleisti dizelinius, reiškia visus agregatus, pasigaminti savo elektros ir viskas. Ir tu funkcionuosi, tu kaip visuomenė nepalūši. Mes palūštame tik tai tada, kada labai stipriai tampam priklausomi nuo vieno ištekliaus. Problema su mūsų vairuotojais, jeigu jau taip pasakius, tai yra tai, kad didelė dalis jų neturi su jų profiliais suderinamos transporto priemonės, dėl to, kad jie labai menkai techniškai išprusė. Ir atinkama, jeigu mes turime finansinį raštingumą menką, tai automobilistinis raštingumas Lietuvoje iš vis yra apgailėtinų lygio. Tai reiškia, jo negalime lyginti su tokiam šalim kaip Italija arba Prancūzija, kur žmonės yra automobilinė prasme labai raštingi ir išmanantys šitas transporto priemonės. Tai aiškia, ne tai, kad dizeliną turės vairuoti ir žinoma, kad jis liks kaip išteklius, jis yra gyvybiškai būtinas ir tos transporto priemonės liks ir jos visada bus tol, kol pasaulis suksis. Tai aiškia, tik tai jas turės vairuoti ir savotiškai rinksis tie ir turėtų rinktis tie, kurie važiuoja didelės distancijas, nuvažiuoja didelius atstumus, kurie važiuoja daug ir labai aukštais greičiais. Autostradininkai tai turi būti. Vat jie bus dizelistai. O tinkamai kiti ne. Tai reiškia, kalbant apie tai, tai mes turime sukurti finansinės paskatas, vartotojai susirasti jam derančią transporto priemonę. Bet tai užtruks netrumpai, ne 5 metai. Čia yra 10 metų. Ir tai būtų klaida dabar paimti ir visus persodinti iš to, ką jie turi į benzininės. Čia gamtai, atsiprašau, į elektromobilius. Čia gamtai žalą mes padarytume ir aplinkai tokiu būdu dar didesnė. Tai iškas tvarumas, jisai reikalauja iš mūsų gradualaus perėjimų. Palaipsnio perėjimo tam, kad tai, ką tu naudoji, tai reiškia ištekliam paklausą kuriančią techniką, tu turėtum, kuri būtų suderinama su lengva išteklių paskirstymo struktūra. Dabar jinai nėra tokia ir už tai gyvenimas gerėja, visi nori skrydžių, ne, reikia aviacinių kūrų ir auga paklausa aviaciniam kūrui. Ir kada krizė prasidėjo, kas atsitiko su oro bendrojimu, jos ištisai pradėjo nubraukinėti ir reisus. Reisai pradėjo labai stipriai brangti, nes aviacinio kūro frakcija naftoj, jinai konkuruojant yra su dizelino frakcija. Ir kadangi dizelino mes turime pernelyg per didelę paklausą, tai visada sukuriame pernelyg didelį ažiotažą ir aviaciniam kūrui. Čia rimtos problemos ir jų esmė yra tokia. Ar jas įspręs, aš jums garantuoju, kad ne. Nespręs. Šitas toks mūsų pokalbis, tai jis ir liks toksai, ai... Kažkas tai kažkur tais kažką tais pasakė.
2: Bet pažiūrėkim, ką galima bandyti bent jau išspręsti štai, kas tikrai daug autostradomis rieda, tai yra vilkikai ir Seimegi yra subrendęs pasiūlymas, kad dalis degalų akcizo būtų gražinama vilkikų vairuotojams, toms vežėjams ir na, tai yra aiškinama tuo, kad jie Lietuvoje net ir nesipila, pilasi Lenkijoje ir jeigu čia piltųsi, jeigu būtų kažkokia tokia vat, galimybė susigražinti, dalį akcizo, tai pilnėtų tas biudžetas, nepaisant kažkokios štai lengvatos. Vis dėlto biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas ponas Sysas tuo abejoja, sako, vis tiek tai kainuotų. Kaip yra iš tikrųjų?
3: Eikit, yra taip, kad mes galim net su faktiniais duomenimis praeiti. Praėjusiais metais, 25 metų pradžioje, pas mus labai buvo stipriai paimti padidinti akcizai, berods beveik ten apie 27%. Kas atsitiko su dizelino paklausa? Jis nusmuko 16%. Bet tinkamai reiškia, akcizas buvo labai stipriai uždidintas ir dėl to, pavyzdžiui, finansų ministerija, kada suskaičiuoja tik tai pajamas praėjusių 25 metų, tik tai pajamas iš dizelino akcizo, ne? Tik tai pajamas. Jie gauna, kad jie surinko daugiau. Taip sako, mes nuvažinome paklausą. Dizelino akcizų keldami, bet tų lėšų į biudžetą mes surinkome daugiau, ne, nominaliai. Bet jie jums nepasako dviejų dalykų papildomų. Antras dalykas, tai kad greta akcizų egzistuoja PVM-as. O vat su PVM-u surinkimu, dėja nebuvo reikalai tokie geri, nes fizinis apimtys buvo mažesnis, tiesiog realizuoto dizelino. Ir antras dalykas, kurio nepasako, perkamoji galia. Tai iškas mes visada turim šituos dydžius, kada atliekame palyginimą, konvertuoti atsižvelgdami į perkamąją galią, tai iškas perskaičiuoti į realius dydžius. Bet jeigu 25 metų dizelino pajamas iš dizelino akcizų ir PVM-ų palyginame su dizelino pajamomis iš dizelino akcizų ir PVM-ų 24 metais, tai realiomis, žinot, kokį prieaugį turime 0,28 procento. Tai čia mes turime praktiškai tą patį. Tai iškas, ką jie padarė? Jie išlaikė tą pačią perkamąją galią, bet jie tiesiog tam tikrą kiekį sandorių padovanojo Lenkijai. Finale labai sunku sakyti, kaip tai pasibaigė štai šitas rezultatas. Jis pasibaigė niekaip. Mes tiesiog tam tikrą dalį savo sandorių padovanojom Lenkijai. Taip, mes gavome šiek tiek geresnės CO2 emisijų statistikas Lietuvoje, bet jos sustapo prastesniais Lenkijoje. Nu ir atinkama, jeigu mes norime rimtai rūpintis pasaulio ateitimi ir iš tiesų mes užduodam savo tokią užduotį, reiškia sumažinti CO2 emisijas, nes nuo jų kenčia visas pasaulis. Tai turim suprasti, jog šitos emisijos jos globalios. Čia ne lokali tarša, čia ne anglies monoksidas, azoto oksidas ar kietosios dalelės, kurios žudo betarpiškai emisijų aplinkoje esantį asmenį. Jos yra globalios. Ir dabar, kada mes tada suvedam šitaip galus, aiškas, ar mes pasiekim kažką? Atsakymas, dėja, ne. Dėja, mes absoliučiai nieko nepasiekim su tokiu dalyku. Tai protinga būtų vienas dalykas. Šiek tiek pereiti ir suprasti tokį daiktą, kad mes kaip maža valstybė labai sunkiai galime konkuruoti su tokia didelė valstybė kaip Lenkija.
2: Kaip Lenkija.
3: Yra didelė. Jo, Lenkija ir geografiškai yra didelė, o mes esame labai maži. Na, tinkamai, jeigu mes paimsime šiek tiek neprotingai užkelsime tos akcizus, tai paprasčiausiai ką padarys, Pilsės Lenkijoje. Ir jeigu globalus tikslas pas mus buvo mažinti CO2 emisijas, tai dėja, bet tas irgi nepasiekiamas šitas dalykas tokiu tikslu. Josios išlieka tokios pačios, tik tas kuris yra užpilamas Lenkijoje. O tai reiškia, idėja būtų tokia, kad paimti ir sumažinti dyzelino akcizą tiek, kad litras dyzelio Lietuvoje kainuotų maždaug centu, dviem centais pigiau negu kad Lenkijoje. Tada sunkusis transportas pilsis pas mus ir atitinkamai, reiškia, nu, neišeisim mes pralaimėję. Dabar ką daryti su tom CO2 emisijom? Su tom CO2 emisijom reikia labai daug priemonių imtis. Tai reiškia, pirmiausia, tai ko gero, kad kelti bendrai paėmus automobilistinį raštingumą Lietuvos gyventojų. Tai yra vienas dalykas, kad vartotojas surastų jam tinkamą transporto priemonę. Kitas dalykas, suprasti vieną niuansą, kad dyzelino litrą gali sudeginti labai švariai ir nešvariai. Pavyzdžiui, euro 5 transporto priemonė ir euro 6 D arba E transporto priemonė. Euro 6 D E nauji šitie dyzeliai už tą litrą, jie emisuos labai mažą cheminę taršą. Tokį patį CO2, bet maža labai cheminė tarša bus. Tuo tarpu euro 5 dyzeliai, jie yra kancerogenų šaltinis. Tai reiškia, pasaulio sveikatos organizacija yra klasifikavusi dyzelio išmetamasias dujas kaip kancerogenį šaltinį. Bet tai buvo klasifikuota tais laikais, kada vyravo tie euro 5, euro 4 dyzeliai seniai. O mes atitinkamai tokiu atveju šitais dyzelino akcizais lygiai taip pat, sakykime, reiškia, baudžiame tą euro 5 dyzelino savininką ir švaraus euro 6 D dyzelino savininką, kas yra kvaila ir tai negalime šitaip daryti. Tai reiškia, tie autostradininkai, žmonės, kurie pas mus patys natūraliai labai daug važinėja autostradomis, kurie dirba vienoje vietoje, gyvena kitoje vietoje, jiems yra ideali transporto priemonė dyzelinis automobilis, bet ne miesčionui. Miesčionys, jie nepajėgus netgi sveikatos yra užtikrinti dyzelinio agregato. Jie dažniausiai ką padaro su pernelyg ilgų stovėjimų tos mašinos, jie jį sugadino, o paskui pradeda skūstis, kad jų mašina sugedo ir kad jiem korporacija šlamšta pagano. Ne šlamšta, jie paprasčiausiai neverti dyzelino vairuotojais būti dyzeliniais.
2: Tai tikėkimės, kad klausytojai, kurie vairuoja dyzeliną ir jiems galbūt nebūtinai jo reikia išgirs šią jūsų mintį, bet per daug nesiplečiant jau apie pačius dyzelinus ir pereinant trumpai galbūt prie kito to klausimo dėl tų traukinių bilietų. Aš jau esu su jumis apie tai kalbėjusi, jūs skeptiškas buvote, štai premjeras sako, kad pozityviai buvo štai ši priemonė priimta, nors dar ten neturėjo tikslios statistikos, bet na, jinai sakė, kad tie preliminarus duomenys rodo, kad tai buvo populiaru. Dabar susisiekimo ministro atstovas aiškino, kad kol kas nesvarstoma pratesti ir tai susiję ne dėl to, ar yra ar nėra pinigų tam, bet labiau dėl to, kad vyks intensyvus infrastruktūros geležinkelio remonto darbai ir čia, žodžiu, nenori tų lūkesčių iškelti. Jūsų vertinimu reikia pratesti, nereikia pratesti, išliekat skeptiškas ar ne?
3: Nereikia, žinoma, nes pirmiausia, Lietuva neturi jokios geležinkelio infrastruktūros. Jis yra tokia menka, kad jeigu jūs paimsit ir užduosit savo klausimą, per kiek valandų jūs galite iš Vilniaus nuvažiuoti į Panevėžį? Jeigu Lietuva turėtų geležinkelio infrastruktūrą, tai penktas pagal dydį Lietuvos miestas Panevėžys būtų sujungtas su sostine Vilniumi, ne tik tai greitkeliu, bet jisai būtų sujungtas ir geležinkeliu. Bet jo nebuvo ir niekada nebus, nes ta autostrada tarp Vilniaus Panevėžio yra tuščia. Jie gali važiuoti kaip nori. Norite, galite važiuoti tarp dviejų juostų, jūs niekam nekliūsite, jūs važiuosit praktiškai visą laiką vienas. Tai reiškia, Lietuva neturi geležinkelio infrastruktūros ir pagal plotą Lietuvai, jinai yra labai retai apgyvendinta. Geležinkelio infrastruktūra turi tokios valstybės kaip Belgija, Vokietija, Niderlandai. Kodėl? Štai, kad ten gyventojų tankumas yra didelis. Štai ten apsimoka investuoti į geležinkelius. Lietuvoje dėja, bet tai neapsimoka. Tai lieka tik tai politikų toksai projektas, kurio būdu jie kažką tai žada, kad jie žada jūs čia persodinti iš mašinų į geležinkelius, fūras pakeisti geležinkeliais. Jie bent pasiskaičiavo, kiek kainuotų tas bėgių nutiesimas tenai nuo taško A į tašką B, jie išneka be jokios absoliučiai atsakomybės. Už tai Lietuvoje mes turim suprasti, jog šitą priemonį labai patiko tai nedideliai daliai žmonių, kurie gyvena tenai, kur yra pravestas kažkada tais geležinkelis. Tai ir viskas, tuo tarpu didžioji dalis mūsų tais geležinkeliais nesinaudojame ir nesinaudosime, nes jų pas mus nebuvo ir niekada nebus. Tai reiškia, už tai selektyviai taikyti tokią priemonę, nu, aš irgi prasmės ypatingai didelės nematau, nebent norime mes savotiškai, reiškia, nu, kažką tais padaryti, vat kada yra tas toksai poreikis, padaryk kažką tais, tu tai vat aš kažką tais tokio padarysiu, nes, nu, gal galiu tai padaryti.
2: Ir paskutinis dalykas, apie ką pradedama vėlgi kalbėti, na, kaip žinom, nuo šių metų sausio pirmos buvo panaikinta PVM lengvata šildymui, dabargi grįžta kalbos, ar tik nereikėtų gražinti bent jau laikinai šitos lengvatos, kad būtų vėl 9%. Jūsų vertinimu reikia, nereikia, minutę atsakymui.
3: Žiūrėkite. Pagrindinė globali tokia ekonominė problema buvo pernelyg dideli infliacijos lūkesčiai. To, kad vartotojai baimindamiesi labai didelio kainų spartėjimo, sukurs papildomą ažiotažą rinkoje. Dabar, kada mes turim faktinius duomenis, mes galime pasakyti, kad gegužės mėnesio gerbėmė infliacija, lyginant su praėjusiu metu gegužė, yra paaugus kiek 5%. Jokio kolapso, jokio čia tokio reiškia kažkokio infliacinio šoko, kuris buvo pas mus, atsimete, kai prasidėjo Rusija, pradėjo karą Ukrainoje. Nieko panašaus neįvyko. Tai reiškia, pas mus verslas mokosi iš klaidų ir ekonomikos veikiai irgi mokosi iš klaidų. Ir niekas neskubėjo jungti pas mus tos kainų augimo spiralės. Kol nėra poreikio paimti pas mus ir spręsti nenormaliai, tarkime, išaugusių šildymo kainų, tai nespręskime tos problemos, kurios nėra. Jeigu ta problema rudenį atsiras, tą padarysime. Ir tas bus padaryta momentaliai, taip kaip buvo su tais traukinio bilietais padaryta. Tai tą reikia padaryti tada, o dabar vasarą prieš akį ir prieš vasarą spręsti šitos PVM šildymo klausimus. Tosikite, jeigu yra kažkokie reglamentai, kurie reikalauja jūs taip iš anksto reaguoti, tai pasikeiskite juos jūs taip, kad galėtumėte sureaguoti ir savaitės intervale, o ne būtinai kelių mėnesių intervale, kada kaip bus su tom dujom rudenį. Vienas viešpats te žino.
2: Ačiū labai jums, kad skirat laiko Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus bendrausimis laidoje aktualusis interviu. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
1: Aktualusis interviu.
0: Žinių radijas.

0: reklama.
1: OIKSIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIKSIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Čia žinių radijas.
5: Verslo pulsas.
3: Laida Verslo pulsas pristato verslo teisės advokatų kontora Magnuson Lietuva.
6: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lvinskienė prie mikrofono, mūsų eterė laida Verslo pulsas. Vadovų kaita versle, kada sprendimas tampa teisinė rizika. Apie tai mes šiandien. Įmonės vadovą pakeisti dažnai galima greitai, tačiau ar visada tai saugus sprendimas? Tačiau šiandien su teisės žinovais ir pasiaiškinsime, kas turi teisę atšaukti vadovą, ar pakanka prarasto pasitikėjimo argumento ir kur prasideda diskriminacijos ar piknaudžiavimo rizika. Netgi aptarsime, kuo išskirtinės situacijos, kada vadovė laukėsi, kokią reikšmę turi sutartys išeitinės ir nekonkuravimo sąlygos. Taip pat kalbėsime, kokios klaidos dažniausiai padaromos, keičiant vadovą ir kaip išvengti brangių teisinių. Ginčių man labai malonu pristatyti laidos viešnę Ligita Ramanauskaitę, verslo teisės advokatų kontoros Magnuson Lietuva partnerės. Sveiki, gerbiama Ligita.
7: Ačiū, labą dieną ir labai malonu čia būti.
6: Taip pat ir mes viską aiškinsimės. Jeigu taip malonu, tai maloniai ir paaiškinsim visą. Kalbant apie tą atleidimą vadovo, kas gali atleisti vadovą ir kiek laisvės turi pati įmonė?
7: Pirmiausiai reikėtų apsibrėžti sąvoką, apie ką kalbam, nes šiais laikais įmonėse vadovais yra daugiau žmonių negu teisėje mes priskiriam vadovo rolę, tai šiuo atveju mes turbūt kalbam apie tą vienintelį asmenį, kuris yra arba direktorius, arba generalinis direktorius, arba bendrovės vadovas, tai yra tas žmogus, kurio vardas ir pavardė yra registruota visose registruose kaip įmonės vadovas. Tai mes turbūt ir nekalbam apie tarpinės grandies vadovus, finansų vadovą, žmogiškų išteklių vadovą, tai kalbėkime.
6: Apie tą generalisimą.
7: Taip, apie įmonės direktorių.
6: Angliškai CEO dar tą vaidina.
7: CEO, taip. Mes kalbam apie CEO.
6: Tai va, tai kas tą generalinį gali atleisti, gali pakeisti?
7: Tai tą generalinį gali atleisti tas, kas jį ir galėjo paskirti. Kai kuriuose įmonėse gali būti sudaryta valdyba, jeigu taip yra, tada valdyba skiria ir atšaukia vadovą. Jeigu įmonė mažesnė, neturi valdybos, tai šita funkcija tenka akcininkų susirinkimui arba akcininkui. Ir vadovo situacija yra įdomi tuo, kad vadovui taikomas kitoks režimas. Nors pagal įstatymą vadovas turi darbo sutartį, jo atleidimas yra specifiškai kitoks. Yra skirtas atskiras darbo kodekso straipsnis, kuriame numatytas visiškai savarankiškas pagrindas, kaip vadovas yra atšaukiamas ir kaip baigėsi jo darbo sutartis. Nes šiaip mes tie, kurie turi darbo sutartis, tikimės tam tikrų apsaugų, išeitinių, įspėjimo laikotarpių. Vadovui įspėjimai netaikomi ir jis yra atšaukiamas tiesiog akcininkui arba valdybai nusprendus, kad atėjo laikas jį atšaukti iš pareigų. Tiesiog vieną dieną galima ateiti darbą ir žinoti, kad viskas.
6: Tavo darbas baigėsi.
7: Tavo darbas baigėsi.
6: Ligita, ar pakanka pasakyti, pavyzdžiui, kad, na, prarastas pasitikėjimas to vadovu. Kokie argumentai turi vat, būti dedami ant stalo tos pačios valdybos ar akcininkų, kad pagrysti tą atleidimą?
7: Iš teisės požiūrio pagrysti nebūtina. Mhm. Ir nereikalinga. Išskyrus atvejus, kada yra bendrovės vadovo kalti veiksmai. Jeigu yra nustatyta apgaulė, vagystė, piknaudžiavimas savo pareigomis. Nu, tokiu atveju taip, dedam ant stalo, bet įprastai nereikia. Teisė nereikalauja pagrįsti. Teisė reikalauja tiesiog priimti sprendimą atšaukti vadovą. Geros valdysenos kriterijai be abejo reikalauja paaiškinti, pasikalbėti, parodyti, bet ne visada jau kita situacija būna. Ne visi gali atvirai pasikalbėti ir kartais tiesiog įvyksta atšaukimas.
6: Ligita, ar valdyba ir akcininkai visą laiką supranta šitą žingsnį ir tikrai tikriausiai dažnai būna, kad čia mūsų įmonė. Ką mes norim, tą ir darome. Tokia daina kartais tikriausiai skamba. Kaip vat, šitoj situacijoje turėtumėm
7: suprasti? Šiuo požiūriu, jeigu vėl grįžtam į tą sausesnę teisės rytį, iš tiesų vadovo atžvilgių yra didesnė galia pas akcininkus ir pas valdybą daryti tai, kaip jiems atrodo tinkama. Ir tai yra susiję pirmiausiai su to, kad vadovas turi išskirtinės galias. Tai yra tas asmuo, kuris gali daryti mokėjimo pavedimus, tas asmuo, kuris gali įpareigoti įmonę, prisimti tam tikrus įsipareigojimus, pirkti, parduoti įmonės prekes ir paslaugas, priimti žmonės, nustatyti atlyginimus ir taip toliau. Be abejo, jis nėra vien valdys, valdyba gali riboti jo atsakomybę, bet bendruoju požiūriu įmonės vadovas turi labai daug galių. Todėl teisė suteikia akcininkams, kurie rizikuoja savo kapitalu ir valdybai, teisė greitai vadovą atšaukti, jeigu situacija pablogėjo, jeigu reikia įsikišti ir daryti kažkokius veiksmus.
6: Nu, dabar žiūrėkit, lygiai dėsiu klausimą. Jeigu vadovė yra nėščia, tai kas čia įvyksta? Ar ją galima atšaukti iš pareigų, va taip, va, kaip
7: aš nežinau, ar man nepasitaikė matyti, ar buvo toks teisinis ginčas, bet jeigu valdyba arba akcininkas parašo sprendime atšaukti, mano galva galioja tas specialusis režimas, nepaisant šiaip nėščiosioms ar vaikus iki 3 metų auginantiems tėvams taikomos apsaugos, šiaip tokių darbuotojų mes atleisti negalim, be susitarimo iki vaikui su jais 3 metai, deja, bet vadovą galim atšaukti.
6: Nesvarbu, kokias tai, kokia,
7: nesvarbu, todėl, kad vėl grįžtam prie to, kad vadovas yra, turi dvigubą padėtį. Jis yra patikėtinis ir šiuo atveju nu, negali dėl savo būsenos paralyžuoti įmonės veiklos ar kažkaip ją apsunkinti. Mhm. Tai deja, bet
6: tokia yra
7: realybė ir jinai teisinga. Nors ir nelabai
6: humaniška, ne?
7: Humaniška,
6: vadinkime taip, ar ne?
7: Bet tai teisėta.
6: Gerai, kalbant apie tas ribas ir tą teisinę visą riziką, diskriminacijos klausimai iš karto atsiranda, kur yra riba tarp teisėto verslo sprendimo pakeisti tą mūsų generalinį vadovą ir situacijos, kuri jau galbūt kelia diskriminacijos ar piknaudžiavimo riziką. Ar čia mes jau matom tą ryškę takoskirą?
7: Aš manau, vadovo atžvilgiu mes retai matome. Gali būti konfliktas ir kada konfliktas tada jautru ir tų diskriminacijos apraiškų arba netinkamo elgesio apraiškų pasitaiko, bet vis dėlto vadovui reikia susitaikyti su tuo, kad jis gali bet kada būti atšauktas. Yra tokia rizika, jeigu yra nepakankamai išreikšta valdybos valia arba kažkaip kreivai formuluojamas atšaukimas, galbūt tada vadovas gali ir teisminiu keliu ginčytis. Tai yra rečiau privačiose bendrovėse, dažniau valstybinėse, tai apie valstybinės gal ir nekalbėkim, nes greičiausiai yra specialūs reguliavimai, bet privačiose bendrovėse korektiška būtų priimti, kad akcininko ir vadovo keliai išsiskyrė ir turbūt išlaikant pagarbą, pagarbį atsisveikinti, jeigu tai yra įmanoma, perdodant įmonės turtą, dokumentus naujai paskirtam vadovui. Be abejo, būna situacijų, kada vadovas pakimbo ore, jo neatšaukė.
0: Kokios tai yra situacijos? Vadovams įdomu būtų sužinoti tikriausiai, kada jie gali pakimbo ore.
7: Gali būti toks dalykas, kada akcininkas neprisišaukiamas, jis nereaguoja į vadovo kvietimus, įmonės veikla nesivysto tai, kaip jinai turėjo vystytis, trūksta lėšų ir taip toliau, tai tokiais atvejais gali įvykti situacija, kada vadovas sako, šiaip tai aš noriu išeiti, o akcininkas nieko tai neatsako. Tai yra numatyta procedūra, kada vadovas turi sušaukti akcininkų susirinkimą, oficialiai kreiptis į raštu ir jeigu neįvyksta tas susirinkimas ir akcininkas nevykdo savo pareigos skirti naują vadovą, tokiu atveju vadovas gali registruoti jau savo atsistatydinimą ir pasitraukimą. Tai nu, reikia suprasti, kad įmonė šiaip tai yra abstraktus darinys. Jis veikia tiek, kiek veikia žmonės, o žmonės gali rinktis ir neveikti.
0: Gali priimti kitus sprendimus irgi.
7: Gali priimti sprendimus, gali nesirinkti susirinkimą, gali akcininkai tarpusavį pyktis, blokuoti sprendimus. Visokių scenarijų gyvenime pasitaiko ir...
0: Ligita, o sakykit, ar yra tokios aplinkybės, kai jūs patartumėt vadovui atleidžiamam vadovui vis dėlto pasinaudoti, teisėmis kreiptis į teismą, ieškoti teisybės, jeigu jisai jaučiasi, kad
7: yra
0: neteisingai.
7: Yra specifinės situacijos. Šiaip, kad vadovas buvo neteisingai atšauktas, skeptiškai vertinčiau tokią galimybę, bet viskas priklauso nuo vadovo darbo sutarties, ką vadovas susitarė su valdyba arba akcininku pradėdamas darbą, kaip jis tai apsirašė ir ką jis gavo arba negavo, būna tie vadinami auksiniai parašiutai. Mano akimis žiūrint, Lietuvoj vadovai retai derasi pradėdami savo darbus, retai derasi, retai nusimato pabaigas.
0: Ir čia tikriausiai yra klaida.
7: Čia priklauso nuo pasiūlos ir paklausos.
0: Aha.
7: Ir be abejo, tam reikia specialių žinių. Didesnės korporacijos jos turi nusistovėjusias taisyklės, jos pačios pasiūlo tam tikrus paketus, tam tikras, vat, kiek metų uždirbsi, tiek didės atlyginimas arba išeitinė. Yra šiaip nusistovėjus gera praktika, kai kuriuose įmonėse tam ilgalaikiu vadovui išmokėti, bet tai yra tiesiog susitarimo reikalas. Įstatymas mūsų vadovų nesaugo ir įdomumas tas, kad vėlgi, kai investuotojai žiūri ir tyraujasi, kaip jie turėtų tą vadovą įdarbinti, skandinavai stebisi, kaip paprasta vadovą atleisti, tu tarp kaip vokiečiai sako, o kodėl mes iš vis turim darbo sutartį su vadovu sudaryti, šiaip tai, nu, tai jisai koks yra darbuotas, tai ne.
0: Tai skirtingos kultūros,
7: skirtingos tradicijos. Pavyzdžiui, Lietuvoje mes galim turėti vieną vadovą. Valdyba yra keli asmenys, bet jie neveikia įmonės vardu užsieniečiams. Tai yra labai neįprasta struktūra. Jie sako, mes norim 5 direktorių, kad bet kuris galėtų pasirašyti, tada skaitinė turi būti vienas, va tas specifinis vardas pavardė, jį reikia įdarbinti, registruoti, pranešti sodrį ir taip toliau.
0: Ar mes galim vadinti, kad Lietuvoje toks labiau konservatyvesnis yra?
7: Nes ne tiek konservatyvesnis, panašu, kad jis yra atėjęs per prancūzišką vokišką liniją, kur yra direktorius, nes mes ir tą vadovą esame įpratę, įprastinis pavadinimas yra direktorius. Arba generalinis direktorius vienas. O užsienio investuotojams dažniausiai taip, board of directors, direktorių valdyba, direktoriai. Ir dažniausiai reina 2 parašai ant dokumentų, kur jeigu taip nusistato Lietuvos įmonė, tai griūna prieigos prie visų elektroninių sistemų, žodžiu, reikia peidinėti.
0: Likite, kalbant dar apie tą atšaukimą vadovo, ar kada mes galim tą vadovo atšaukimą įvardinti galbūt teisiškai rizikingų. Net jei formaliai įmonė, kaip jūs ir sakėt, turi teisę vadovą keisti, bet vat jūs kaip teisininkai pasakė, stop, va čia gali būti rizika.
7: Labai dažnai nenumatoma sekantis žingsnis. Jeigu aš atšaukiu kaip akcininkas veikiantį vadovą, yra keli dalykai, kuriuos reikia turėti omeny. Visų pirma, pasikeitus vadovui, nebegali naudotis banko sąskaita, reikia autorizuoti naują vadovą. Senasis vadovas turi perduoti prieigas prie sistemų, turtą, jo žinioje esantį. Tai yra procedūra. Ir mano praktikoje tiesiog dažnai sutrinko, tai kas toliau? Ką dabar mums daryti? Tai kokį priėmimo perdavimo aktą pasirašyti? Tiesiog ir pats vadovas, kaip žmogus, turi atsakingiau pasižiūrėti, kaip jis palieka tą savo poziciją ir darbo vietą ir pati įmonė sudaryti tas galimybės įvykti pokyčiai, pasikeitimui.
0: Tai toks... Likite, va, tęsiant, va, tas klaidas, ar ne, iš įmonių pusės atleidžiant vadovą procesuose, kokiuose dar procesuose...
7: Kas dažniausiai nutinka?
0: Taip, va, yra komunikacija, dokumentacija, įvardinkim.
7: Jeigu įmonė yra valdyba, labai dažnai pamirštama, kad valdyba yra skiriama ribota metų skaičiui, Lietuvoje yra 4, gali būti trumpiau, bet nedaugiau kaip 4. Ir niekas nesirūpina to terminu, kol neprireikia arba notarinių sandorių daryti. Ir tada notaras sako, pala, valdyba nebeturi galios, arba keisti vadovą. Nes registrų centras naujo vadovo neregistruos, kol nebus perrinkta valdyba. Tai jeigu mums yra greitis svarbu, šitie procesai turi būti sužiūrėti, tai valdybos atnaujinimas. Kitas dalykas, kad jeigu yra valdyba, virš valdybos yra akcininkas, kartais akcininkai yra mūsų vietiniai žmonės, kartais tai yra kažkokios užsienio įmonės, vadinasi, mes jau turim turėti atnaujintus išrašus apie tas užsienio įmonės su apostilėm po ranka, kad pajudėtų vadovo keitimo procesas sklandžiai. Nes jeigu aš šiandien atšauksiu vadovą, bet jo neužregistruosiu, nuo atšaukimo dienos vadovas nebegali jokių veiksmų daryti, o naujasis vadovas
0: dar neturi.
7: Viduje jisai galėtų, bet išorės nieko negali daryti. Bankas sako, aš nematau, kad tu esi paskirtas vadovas, tai yra neišviešinta, notariniai sandoriai irgi negali vykti, tai toks...
0: Kaip ir sakė, turėjo pakabinta viskas, ar
7: taip,
0: ne?
7: Taip, tada toks lengvas sutrikimas, lygiai taip pat, kaip kartais būna vadovai, sako, tai žiūrėk, aš dabar atostogausiu, tai aš galiu įsakymu paskirti pavaduojantį. Tai...
0: Negaliu.
7: Kaip tokiom pačiom galiom, kaip pats turi, negali. Ribotai, priimti darbuotojus, pasirašyti sutartis, gali taip, kaip galėtum išduoti galiojimą. Tai toks yra ir irgi vadovai pamiršta, kad atostogų išleidžia tas pats organas, kuris jį paskyrė. Valdyba turėtų rašytis, kad taip, išleidžiam vadovą ar vadovę atostogų tokiam laikotarpiui.
0: Arba... Kelkime dabar šiek tiek į teismą. Ar... Čia kas įvyksta, kur čia tos silpniausios vietos teisme, kurias jūs įvardintumėt galbūt, ko nereikėtų daryti?
7: Mano praktikoje dažniau įvyksta priešingas veiksmas, tai yra įmonė turi pretenzijų buvusiam vadovui, negu kad vadovas turi įmonė. Aišku, teisė toks įdomus dalykas, kad prisikabint galima ir fantazijos reikalas, bet ko... Turbūt vadovams reikėtų žiūrėti patiems, ar viskas vyksta sklandžiai, ar nesikuria situacija, kurioje jau vadovui galėtų pareikšti pretenzijas. Žinant, kad vadovas įmonėje galės pretenzijas reikšti dėl neišmokėto atlyginimo, dėl kompensacijos, kuri yra pagal įstatymą vieno mėnesio dydžio. Tai toks dėl vieno mėnesio į teismą įt. Laiko gaišaties ir nervų turbūt kainuos daugiau.
0: Na ir link pabaigos einant, norim tų taikių skyrybų tikriausiai dažnu atveju, ar ne? Kokią reikšmę turi vadovo sutartis, išeitinės, nekonkuravimo, konfidencialumo, atsakomybės sąlygos? Kiek čia toj mūsų istorijoje būtent svarbu?
7: Patys įstatymai ir teismų išaiškinimai, jie numato pareigą vadovui būti lojaliam ir nekonkuruoti, tai kiltų iš įstatymo ir iš jo interpretavimo. Vis dėlto manyčiau, kad vadovui darbinantis įmonę, priimant pasiūlymą tapti vadovu, yra naudinga pasižiūrėti, kokia yra jo darbo sutartis. Iš to daug galima pasakyti apie įmonę, jos valdysenos kultūrą ir gal netinkamas pasakymas nori taikos ruoškis karui, bet tai, ką susitarsite su vadovu arba vadovu, su bendrove prieš pradėdamas darbą, taip ir galės pabaigti taikiu atveju ar geru atveju savo santykius. Vėlgi nekalbu apie apgaulę ar apie kažkokius kritinius dalykus, kur vadovai yra daug daugiau pareigų įstatymuose numatyta, negu šiaip galėtum tikėtis, eidamas į įprastinę darbo poziciją.
0: Likta, dar kalbant apie vadovo pasitraukimą šalių susitarimu, ar šalių susitarimas dažnu atveju yra toks, kaip pasakyti, saugesnis kelias nei tas vienašališkas nutraukimas?
7: Jis, sakykime, saugesnis verslo reputacijos prasme. Tiek vadovo reputacijos prasme, tiek verslo, nes tai rodo, kad susitarė taikiai, vadinasi, abi šalis viena apie kitą skleis teigiamas žinias arba susilaikys nuo neigiamų, tai bet kokiu atveju šalių susitarimas be abejo ir vadovui galbūt didesnė išeitinė, galbūt kitos sąlygos yra palankesnės, tai visais
0: atvejais. Tai visada
7: atvejais
0: geriau negu vienašališkai.
7: Be abejo, nu, Lietuva nedidelis kraštas.
0: Tikrai
7: tai geriau nervus į konservus ir ramiai ir taikiai išsiskirti, nes to labiau, kad tai yra reputacijos klausimas. Išėjęs vadovas, nu, jisai nedingsta, jo kažkas kažko paklaus, tai jis atsilieps apie buvusią įmonę.
0: Ir pabaigai, trumpai, jūsų patarimas, rekomendacijos akcininkams ar valdybai, ką jie jos turėtų įsivertinti prieš atšaukdami vadovą labai.
7: Pasiruošti atšaukimui, susižiūrėti formaliuosius dalykus, tai yra ar valdybos kadencija pratesta, ar jeigu reikalingas bus akcininkų išrašas, ar jis yra, ar yra akcininkų atstovas galintis priimti reikiamą sprendimą, ar valdybos nariai gali priimti sprendimą, kiek tai tas procesas yra konfidencialus, kas yra su vadovu.

0: klausytams priminsiu, kad laidoje Verslo pulsas pas mus svečiavosi Ligita Ramanauskaitė, verslo teisės advokatų kontoros Magnuson Lietuva partnerė. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieskienė, ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių jums dienų.
1: Ačiū.
2: Laidą Verslo pulsas pristato verslo teisės advokatų kontora Magnuson Lietuva.
3: Verslo pulsas.
4: Čia Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
5: Žmonės ir kai kurie primatai mato tris pagrindines spalvas – raudoną, žalią ir mėlyną. Bet dauguma kitų žinduolių, įskaitant galvijus, mato tik dvi – mėlyną ir geltoną. Buliai taip pat mato žalią spalvą, nes jie yra tarp mėlynos ir geltonos, bet raudona buliui nieko nesiskiria nuo geltonos. Tiesa ta, kad arenoje bulių pykdo nespalva, o vėliavos judesiai ir nuolatinis matadoro erzinimas. Gamtoje bulius tokį elgesį suvokia kaip iššūkį savo socialiniam dominavimui, pajutęs grėsmę jis puls nepaisydamas spalvų. Šiandien korida vertinama nevienodai. Dalis ispanų šį sportą laiko šalies paveldu, o kiti gyvūnų kankinimu.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Ukraina šią naktį atakavo Sankt Peterburgo naftos terminalą. Prieš pat ten prasidedant tarptautiniam verslo forumui, į kurį asmeniniu Vladimiro Putino kvietimu atvyko ir vokiečių verslininkų. Dėkoju mūsų kariams už taiklumą, Ukrainos tolimųjų sankcijų planas vykdomas būtent taip, kaip reikia, kad priartėtų taika, savo Telegram kanale teigia Volodymyras Zelenskis. Pati Ukraina vakar turėjo atremti dar vieną Rusijos masinį raketų ir dronų išpuolį. Žuvo mažiausiai 23 žmonės, tarp jų 2 vaikai, o daugiau nei 100 gyventojų buvo sužeisti. Ukrainai prašant oro gynybos šiandien Kijeve lankosi NATO generalinis sekretorius Markas Riutė. Situaciją aptarėme su Mykolo Romerio universiteto politologu, šiuo metu esančiu Ukrainoje, Odesoje, jeigu neklystu, Alvydu Medalinsku. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai Rusijos taktika intensyvinti tokius masinius oro išpolius, ne kartą su kitais ekspertais, diplomatais kalbėjome, kad tuo tarsi bandoma pridengti nesėkmes fronte ir panašus dalykai. Ar jūs sutinkate su tokiu vertinimu, ar kažkaip kitaip tą paaiškintumėt?
2: Rusija tiesiog naudoja situaciją, kuri yra žinoma ir kurią ir patys Ukrainos vadovai įgarsina, tą žino ir NATO šalis, tai yra Europos Sąjungos šalis, partneriai Ukrainos, kad Ukraina turi labai rimtų problemų su prieš raketinę gynybą. Visų pirma, su Patriot sistemos, reiškia, amunicija, bet taip pat su visa kita. Čia, reiškia, yra tos problemos, kad Rusija suprato, kad čia yra tas dalykas, kur gali smogti Ukrainai, ir tas yra daroma, ir aš net nebejoju, kad po dabar to smūgio, reiškia, Peterburgui, Rusija vėl ieškos iš paskutiniųjų, jei kiek ten pas jos arsenalus, reiškia, yra tų raketų ir dronų, ir vėl bus surinktas iš tikrųjų greičiausiai raketų dronų smūgis. Šia prasme, iš tikrųjų, Rusija pati pakliuvo į kilpą situacijos, kai jinai neįvertino Ukrainos ir šiuo aspektu. Tai yra, Ukrainai gali būti labai sunku, bet Ukraina iš paskutiniųjų stengsis smogti Rusijai. Ką Ukraina ir daro. Ir aišku, tas smūgis, reiškiasi, kuris buvo Ukrainos dabar Peterburge, sakykime, kad tai yra Putino miestas, kad tai yra antras pagal svarbą miestas ir būtent prasidant Peterburgo ekonominiam forumui, kur lygti turėtų būti kalba apie tai, kaip Rusijos ekonomika vis dėlto nepaisant įvairių kalbų kažkaip tai ten gyvuoja ir panašiai, ir kad čia yra apsaugota nuo visų dalykų. Ir štai iš tikrųjų yra tas smūgis. Be jokios abejonės tai yra labai didžiulis smūgis Putinui. Kalbant apie frontą, situacija nėra tokia vienareikšmiška, kaip mes kartais ją norim ta prasme parodyti. Ir ne tik mes vakaruose. Aš manau, kad mūsų vėl laukia tokie amerikietiški kalneliai pagal principus, kai vienu metu jau Ukraina jau, nu kur vienu metu, jau ne kartą čia buvo, Ukraina buvo laidojama, kad čia jau pralošė fronte, kad tuoj, ta prasme, bus labai džiulių problemų, kad tik sėskit prie darybų talų ir tarkitės. Tada Ukraina parodo, dar kartą atranda vidinį jėgų, parodo astuburą. Ir tada staiga ekspertai pakyla ant kalno viršūnį ir sako, taip, taip, čia mes jau laimime, reiškia, jau visą šitą karą. Tai labai gerai nusodino per Juodosios jūros saugumo forumą, kuris buvo praėjusią savaitę, Azovo lyderiai, pasakydami, kad situacija fronte anaip tol nėra tokia žvilganti Ukrainai, kaip galbūt kai kurie ekspertai tame tarpe, tame pačiam forume, stengiasi parodyti. Taip, Ukraina ginasi, taip, Ukraina kai kurias teritorijas, ypatingai Zaporižės, reiškia, kryptimi atsiima, bet situacija Donbase yra sudėtinga, prie Konstantinovkos labai sudėtinga, reiškia, prie Slaviansko yra artėjama, Kramatorskas, Slavianskas yra daužomas, naikinamas, tai šia prasme iš tikrųjų vyksta žudbutinė kova, bet toli gražu ne tokia, kad čia Ukraina pasiekė pergalį.
1: Na, buvo pranešimai, kad štai gegužę antrą mėnesį iš eilės Ukraina atkovoja daugiau teritorijų, negu kad rusai yra pajėgus užimti, tarsi skaitant tokias žinote susidaro to tokio pozityvumo kažkokio įspūdis, bet dėl tų masinių antpolių prieš Ukrainą iš oro, na, ką mes matome, kokias reakcijas iš vakarų, tas skambes pasmerkiančias frazes už tai, kad taikosi štai į civilinę infrastruktūrą, infrastruktūrą, jokius karinius taikinius ir taip toliau, bet kažkodėl nesigirdi jokių skambių pranešimų apie tai, kad mes jums duosime raketų Ukrainą, kad jūs galėtumėte tas raketas Rusijos numušti. Kodėl taip yra šiuo metu? Ar tai yra apgaulingas įvaizdis, ar iš tikrųjų Ukraina šiuo metu nieko negauna?
2: Ne, nėra taip, kad nieko negauna, nors šiandien prezidentas Zelenskis surengė posėdį ir vėlgi tik nelabai suprantu, ką jis turėjo minykai, sakydamas, kad reikia paskubinti Patriot raketų ar ten, ta prasme, detalių gavimą. Tai čia liko tada neaišku, ar iš tikrųjų kamuolys yra Ukrainos pusėje, kad gal čia kažko biurokratinį suveikė, ar vis dėlto yra problema gauti tas pačias Patriot raketas, ypatingai, kai, reiškia, dabar prasidėjo, taps, kur prasidėjo, jau vyksta, jau keletą mėnesių, reiškia, Jungtinių valstijų ir Izraelio karas prieš Iraną ir... Ta prasme, tų pačių Patriot sistemų reikia ir Izraeliui, ir arabų kraštams, ir bendrai plačiai regione. Tai čia, reiškia, iš tikrųjų nėra to atsakymo, kur yra, reiškia, pati didžiausia problema. Bet faktas yra tai, kad, sakau, vakarai labai džiaugiasi kiekvienu atveju, kai Ukrainai pasiseka. Bet, pavyzdžiui, štai kad ir pavyzdys, Ukraina ginasi prieš Rusijos antpuolius ir leidžia dronus. Ir štai mes matom vieną po kito įvairias Europos Sąjungos šalis, tame tarp ir Lietuvoje čia mes turėjom tokius dalykus. Dabar paskutinis dalykas Graikijoje, reiškiasi jūrų dronas prie Graikijos krantų, kur tada tos pačios šalis sako, žiūrėkit, tik tai nenaudokit mūsų teritorijos kokiems nors kariniams veiksmams, net nesiaiškintant aplinkybių, kaip atsitinka, kad tie oro dronai ar jūrų dronai atsiranda šalia šitos valstybės, ta prasme, tų valstybių, Europos Sąjungos valstybių teritorijos. Taigi norima, kad Ukraina laimėtų karą prieš Rusiją, ar bent jau, taip sakyti, suduotų labai rimtą smūgį Putino režimui, bet kita vertus norima pasilikti su tokiom baltom gražiom pirštinaitėm, sakant, kad tik tai žiūrėkit, jau čia mūsų jokių būdų nelieskite, nesuprasdami, kad jeigu karas vyksta, tai dėja aplinkui irgi tam tikri dalykai gali, ta prasme, atsitikti. Ir čia iš tikrųjų jau reikia kiekvienai valstybei galvoti apie savo oro gynybą. Ir aš labai tikiuosi, kad po dviejų premjerių, reiškia, susitikimo, po Ukrainos premjerės vizito į Lietuvą, kad mes irgi Lietuvoje pagaliau nuo kalbų pereisime prie darbų, kad mūsų koks vienas įskridęs dronas nesustabdytų valstybės gyvenimo, reiškia, ateityje, kai buvo prieš čia keletą savaičių. Tai šia prasme, vakarų elgesys yra nedaug pasikeitęs. Iš tikrųjų yra toksai stebėjimo situacija, taip yra pagalbos, be jokios abejonės, Europos Sąjungos pagalbos, 70 milijardų čia yra labai labai didžiulė, aišku, ją reikia aktyvuoti, kad jinai pradėtų, reiškia, ta prasme, judėti, pasiektų ir jau įvairius tuos kritinius, reiškia, valstybėje taškus, bet kaip mes matom apie karinius veiksmus, iš principo Ukraina arba pati atranda įvairius receptus, kaip, pavyzdžiui, raketomis atakuoti, reiškia, ir dronais atakuoti, reiškia, Rusijoje esančius objektus, ar tam pačiam, ir toj pačiam Kryme, pavyzdžiui, esančius ar daug toliau, ir arba yra tam tikra pagalba kai kurių vakarų šalių, bet jinai nefišuojama, o tokios vat, viešos, aiškios tokios pagalbos ir tokio suvokimo, aš sakyčiau, ir toliau trūksta, nepaisant to, kad išėmėjau į penktuos metus.
1: Na, aišku, dabar Sankt Peterburgo forume turbūt bus sunku kuluaruose nekalbėti apie tai, kokie čia sprogimai buvo šią naktį. Ir vis daugiau, bent jau BBC žurnalistas Stevas Rosenbergas, kuris Maskvoje darbuojasi, rašo, kad Rusijos kontroliuojamoje žiniasklaidoje prasiveržia kritika karui, kritinis požiūris į tai, ar Rusija iš viso sekasi. Jisai, pavyzdžiui, citavo viename žurnale politologo vieno išvadą, kad dabartinėme etape Ukrainoje panaikinti antirusišką režimą iš esmės neįmanoma be visiškos karinės visos šalies, skaitant vakarinę dalį okupacijos ilgam laikui. Rusijai tai techniškai neįmanoma. Štai tokie sakiniai tiesiog yra parašomi žurnalas. klausia, ar Kremliuje jūs iš to, ką matote, iš to, kokia, ar čia besikeičianti kažkiek strategija yra, sakytumėt, kaip vyksta tie masiniai apšaudimai, sakytumėt, yra atėjęs tas suvokimas, kad jiems tai yra jau nebeįmanoma?
2: Iš tikrųjų, yra, manyčiau, suvokimas, kad pasiekti tų maksimalių tikslų, kurios Putinas turėjo, yra tikrai neįmanoma. Ir aš manau, kad dabar iš tikrųjų visi koncentruojasi Kremliui į tą tašką, ta prasme, pats Putinas ir jo aplinka to, tą viešai sako, dėl to ir aš taip galiu komentuoti, nes šiaip galvas neįlysi reiškiasi tų Rusijos politikų, tai yra jiems Donbasas. Donbasas tampa tiesiog kritiniu dabar tašku. Ir Donbasas reiškia tai, kad Putinas tada gali sėti ant balto arklio. Čia yra labai svarbus dalykas. Ar Putinas, ką aš visą laiką akcentavau, ar Putinas šio karo pasekmėje atsisės ant balto arklio, ar jisai turės nulipti, nuleisti galvą, pripažinti, kad nepadarė tų dalykų, ką norėjo padaryti, ir tada galima žiūrėti, ar kokie galimi pokyčiai, reiškia, toj pačioj Rusijai. Putinas nori ant to balto arklio būti, Putinas nori Donbasą užimti, bet kita vertus yra labai negeras politinis kalendorius. Yra ruduo, dūmos rinkimai ir visos kalbos iki dūmos rinkimų, o Putinas tikrai Donbaso iki rudens niekaip neužims ir dar ilgiau jis neužims. Štai dėl ko atsirado dar vienas dalykas labai svarbus, kodėl dabar čia tie raketų dronų smūgiai pasipylė. Raketų dronų smūgiai tai yra iš Rusijos pusės, iš Ukrainos pusės tai yra dronų smūgiai, bet jau net ir Rusijai pripažįstama, kad Ukraina gali, štai ateina vasarą ir visiškai gali būti, kad netrukus mes pamatysime ir raketas Ukrainoje gamintas, jau skrendačias į, ta prasme, Rusijos teritoriją. Tai šitie smūgiai iš tikrųjų maskuoja ne tai, kad nesėkmės visiškai fronte, bet tą nesugebėjimą Putino užimti Donbasu. Ir štai iš kur, reiškia, buvo ta viltis į amerikiečius, į Trumpo derybininkus, kurie, aš nežinau, įsigilinę į situaciją, neįsigilinę, gal, reiškia, nekilnojimo turto magnatai nelabai gali suprasti, reiškia, karinių strateginių tokių dalykų, kur jiems atrodė, štai atiduokim čia tokį gabaliuką žemės to Donbaso, ir jeigu Putinas čia baigia karą, tai štai Putinas tampa, šitas Trumpas tampa Nobelio taikos premijos laureatų, visiems labai gerai. Taika ir visa kita, nesuvokdami vieno elementaraus dalyko, kad iš principo jie siūlo ukrainiečiams atiduoti savo tvirtovę ir pasilikti ukrainiečiam plinam lauke, einančiam iki pat Dniepro. Tai Ukraina negali tokio dalyko, reiškia, padaryti. Ir iš tos nevilties Putinas iš tikrųjų dabar sukoncentravo savo jėgą į, reiškia, raketų ir dronų antpolius, kuris supranta, kad jisai gali pralaužti tą gynybą, nes Ukrainoje yra stoka, reiškia, amunicijos, tai, reiškia, atremti. O kalbant apie, reiškia, vėlgi to pačio Donbaso tolesnė, reiškia, situacija, jeigu jisai būtų gavęs dovanai, kaip amerikiečius dovaną, kaip amerikiečiai liktai buvo sutarę Ankoridžė, ar bent jau Vitkovas važiavo į Maskvą ir aiškino, tai čia Putinas būtų gavęs tuos karo nugalėtojų laurus. O dabar to nėra. Ir štai dėl ko atsiranda iš tikrųjų toksai amžinas procesas, kur labai sunku dėti tašką, kad būtų taika. O aš visiškai nebejoju, kad jeigu Putinas būtų gavęs Donbasą, tai greičiausiai būtų buvę padaryta pertrauka kare iš tikrųjų. Tai yra rugsėjo lapkričio mėnesiais, kad Putinas ir Trumpas surengtų savo rinkimus ir abu būtų tokie taikos, reiškiasi, nešėjai ir tai patiktų savo rinkėjams. Bet aš manau, kad Putinas kitų metų pradžioje būtų suradęs daugybę priežasčių, kodėl čia reikia tą karą pradėti, ir keliautų tiesiai iki Dniepro ir tada grasintų jau Ukrainos visai teritorijai.
1: Na, ką Zelenskis kalba, jis kalba apie galimybių langą iki žiemos derėtis su Rusija, galbūt tą kalba ir į Zelenskio biuro vadovas Kirilas Budanovas, kad pagrindai karo veiksmų nutraukimui jau padėti. Ar jūs su tuo sutinkate, ar tai toks optimistiškas vertinimas?
2: Pažiūrėkime apie kalendorių, apie kurį kalba, būtent tos pačios žiemos. būtent apie tą patį politinį kalendorių, kuris yra, tai yra Rusijos Dūmos rinkimai rugsėjo mėnesį, o amerikiečių lapkritį štai surengė vienas ir kitas, ta prasme, rinkimus, vienas ar vienokie ar kitokie rezultatai pasireiškė. Ir tokiu atveju taip, gruodžio mėnesį gali jau matytis situacija. Aš manau, kad matytų situaciją, kad Putinas Donbaso nepaima, tai čia jam kaip ir reiškia, jau nelabai kur kažkaip gali atsitraukti. Bet kas yra dar dalykas, matytus ir situacija, ar štai šitą naikinimo karą, kur iš tikrųjų labai daug tada smūgių tenka civiliniai infrastruktūrai ir ar ekonomikos kritiniai infrastruktūrai. Ar mes kalbam apie Rusijos atakas prieš Ukrainą, ar jeigu mes kalbam apie Ukrainos atakas, reiškia, prieš naftos, reiškia, visą šitą energetinę, reiškia, infrastruktūrą, ir matytųsi, ar valstybės gali atlaikyti tokį dalyką. Kad Ukraina turi jau tokio, reiškia, kaip sakyti, jau ne vienerius metus tą patyrė, pagaliau patyrė tą baisę žiemą, reiškia, šių metų su visai šalčiu ir visą kitą, ir nebuvo palaužta, Putinas jau žino. Ar Rusija gali atlaikyti tokius smūgius. Ir ar tai įeina į planus ir tame tarpe Putino aplinkos, kaip Rusijos ekonomika gali tokius dalykus atlaikyti. Šito mes iš tikrųjų nežinome, bet aš manau, kad ši tema iš tikrųjų, nepaisant to, kad Kremlius to labai nenori, bus šių, reiškia, rinkimų įdūma tema per visą šitą vasarą. Ir čia yra priežastis, šalia aišku planų galimų Putino apie mobilizaciją, kodėl Kremlius nusprendė, reiškia, dabar taip reguliuoti ir užsukinėti varžtus, kalbant apie socialinės erdvės naudojimą ir Telegram, WhatsApp ir visų kitų platformų.
1: Tai, sakytumėt, gali būti tikrai rimta tikimybė, kad karas iki žiemos gali bent jau sustoti.
2: Aš skaičiau, kad yra tikrai didelė galimybė, kad karas iki rugsėjo mėnesio nesustos. O reiškia toliau, kaip gali būti, ar įvyks kažkokie dalykai, gali būti pasiekti kokie nors dalykai, kad prieš tuos rinkimus, reiškia. Nu gerai, gal dar viena data yra Liepos 4 dieną, reiškia, Jungtinių valstijų 250 metų. Be jokios abejonės, Trumpas tikrai labai norėtų savo padovanoti, reiškia, taikos procesą Ukrainoje, reiškia, tokia proga. Tai šiaip, tu prasme, mes tą politinį kalendorių tikrai turėtume matyti, bet kad šį mėnesį bus intensyvus ir kariniai veiksmai, ir apšaudimai, tai yra faktas. Jeigu kokie nors dalykai neįvyksta, kokie nors stebuklai ir karas nestabdomas, reiškiasi, Ukrainai neatsisakant, reiškiasi, savo teritorijų, o, reiškia, toliau paliekant situaciją, status quo, kur yra. Tai jeigu neįvyks kokie nors dalykai per 250 metų, reiškia, tai yra Liepos 4 dieną, tai karas tikrai gali eiti iki štai tų rinkimų ir vėlgi tada klausimas, vėl tada yra išbandymas, ar Liepos gale, ar rugpjūčio mėnesį dar gali būti kokie nors dalykai sustabdant, reiškia, karo veiksmus. Jeigu jie nepadaromi, tai tas karas gali vykti, reiškia, ir vykstant rinkimams, Dūmos rinkimams rugsėjo mėnesį ir, reiškia, Kongreso Senato rinkimams Amerikoje lapkričio mėnesį. Ir štai tada ateina ta data, apie kurį kalba ir Ukrainos, ta prasme, vadovai.
1: Na, pabaigai, kalbant apie kovas už laisvę ir kalbant apie svarbias datas, tai šiandien yra sąjūdžio diena, nes 1988-aisiais Vilniuje susikūrė Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Jūs esate vienas iš įkūrėjų ir galvojau, ko jūsų apie tai galėčiau paklausti, turbūt daugybę kartų metai iš metų per tos 38 metus jau įvairius klausimus atsakinėjot, bet žiūrint į tą laiką, ko sakytumėt trūksta šiandien Lietuvoje, kokio dalyko, ką jūs norėjote prieš tos 38 metus matyti, prieš mums iškovojant laisvę?
2: Vienas žodis – teisingumo. Gal tai yra truputį idealistiška, bet aš priminsiu, kad dar 2012 metais dar trys sąjūdžio įkūrėjai – Romualdas Ozolas, Bronius Genzelis, abu amžinatilsiai ir aš – mes dar padarėm vieną žingsnį, bandydami siekti daugiau teisingumo. kalbėdama apie tai, kad neturi būti aukščiausia valdžia nurodinėti teismams, prokuratūrai prieš ką organizuoti bylas, ką persekioti ir kas atsitiko. Mes patys buvom patraukti į teismą. Kai šiandieną vyksta laisvas žodis, aš jo organizatoriams visą laiką sakau, ar jūs galvojate, kad šiandien mes turime daugiau suvaržymų, negu turėjom 2012 metais? Tai sakau, jūs labai labai labai labai klystate. Tai įsivaizduokit, jeigu sąjūdžio žmonės po, reiškia, sąjūdis 1988 metai, o čia mes kalbam 2012 metai. Tai yra po 14 metų, po 14, taip? Ne, kur? Po 24. Taip, 12 ir 12. Taip, po 24 metų nuo sąjūdžio gimimo dar kartą pasiryšta, nes mano kolegos jau veteranai iš tikrųjų jau buvo čia. Aš buvau pats jauniausias sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys ir čia prasidėjo, padaręs taip, kad sukvietęs, reiškiasi, žmonės sutikimas su Estijos Liaudės fronto, reiškiasi, atstovau, kad papasakotų visuomeninkus. Ir mes po savaitės vėliau tą birželio 3 dieną organizavome jau jaunimo grupę, reiškia, visą šitą sąjūdžio, reiškia, dalyką. Tai štai, po 24 metų nuo sąjūdžio gimimo, sąjūdžio pirmeiviai atsistoja ir pasako, reikia Lietuvoje daugiau teisingumo ir patraukiami į teismą. Tai štai, kalbant apie šių dienų Lietuvą, aš kiekvieną kartą džiaugiuosi, kai mūsiškai pradeda aiškinti, kaip Ukraina reikia mokinti kovos su korupcija, kaip šia valdžia ar politikai negali kištis į teismų, prokuratūros, darbą ir panašiai ir panašiai. Bet aš pats žinau, kad Lietuvoje iki šiol eina kai kurios bylos pagal nurodymą iš aukščiausios valdžios. Dėl to, kad tuo metu koks nors žmogus nepatiko aukščiausiai valdžiai. Tai štai dalykas yra labai įdomus. Nu ir antras dalykas, aišku, labai svarbus. Tautiškumo, patriotiškumo jausmas turi būti labai labai svarbus žmonėse. Nes jeigu yra tik tai pilietiškumo jausmas, tas irgi labai svarbu. Tai pilietinį visuomenę galima surasti bet kokiame, bet kurioje vakarų šalyje ir išvykti savo šalies, pajutus, kad čia kokie debesys išorės tvenkėsi didesni. Ukrainoje, štai čia yra tos labai įdomus paralelis Lietuvos Ukraino. Ukrainoje yra patys labiausiai ginantis savo laisvę ir kartais netikrai žudbutinius mūšius eidami dėl to. Tai yra žmonės, kur tautiškumo, patriotiškumo jausmas yra labai stiprus. Bet trečią dalyką, jeigu jie pasakytų teisingumas. Šia prasme mes esame už tą patį. Tautiškumas, patriotiškumas, teisingumas.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Mykolo Romerio universiteto politologas, vienas iš sąjūdžio įkūrėjų, Alvydas Medalinskas, bendraus mums laidoje aktualusis interviu. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
0: Aktualusis interviu.
3: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Fenomenas yra ta vadinamoji fasadinė valdymo sistema, žinai, arba fasadinė demokratija, kur, nu, pasižiūrėkime, jeigu valstybės įmonių valdyme, tai bus fasadinis valdymas. Jeigu demokratijoje, politinė prasme, tai fasadinė demokratija. Ką jinai reiškia? Kad vaizdelis yra neblogas, ar ne? Ir netgi kartais tobulas. Tačiau, kai tu, kaip kino studijoje, atsimeni, yra fasadas kaubojų kaimo. Atidarai duris, o ten nieko nėra, žinai, nes tik tiek nereikia.
5: Sveikatos apsauga prieinama palyginti skirtingai.
4: Ką tu nori pasakyti prieinama? Ta prasme, gali apeiti polikliniką.
5: Gali, gali, jo.
4: Bet tik tai neužeik į vidų.
5: Tai aš galvoju, ar valstybė apskritai, jinai turi tokią užduotį, kas turi būti daroma su valstybės piliečiu. Nu, vat koks jisai turi žodis? Patriotiškas ar nepatriotiškas? Bet kūrybingas, nekūrybingas? Disciplinuotas, nedisciplinuotas? Turi pridėtinės vertės?
4: Žmogus tiesiog užuot priverstas dirbti su savim, su savo dienotvarke, ar ne? Jis gauna aprašymą vat kokios nors, kokio nors sutrikimo ir lygiagrečiai tablečių.
5: yra. Dabar daug pasiteisinimų disciplinai nebereikia. Yra svarbiausia, kad vaibas ne tas.
4: Ne mano čia.
5: Kas yra vaibas? Kiek laiko turi užtrukti, kad tu prisitaikytum tą vaibą prie savęs ar savo vaibą prie darbovietės vaibo? Žinai, dabar kažkokie turi būti darbovietės su vaibais.
4: Toks juodas humoras tau, kai viskas čia su tais nekilnomaisiais, nes turtas vis tiek žmonės turtingi. Tai ir čia paraleliai eina tas visas, žinai, grasinimas Baltijos šalims apie tai, kad čia mūsų taip pat irgi atakuos, ar ne? Mm. Jokavau taip labai jodai, sakau, čia ką vėl buožių sąrašus sudarinėja, žinai. No. Bet supranti, juodas humoras, bet žinai, kodėl taip būtent?
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: my sad songs, sad songs. Darling, know that I know my sad song.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Radijo ritmas.
5: Sveiki, gyvi, čia Radijo ritmas, aš Tomas Loiba, su manimi Paulius Gritėnas. Sveikas, Paulius.
6: Labas, Tomai.
5: Kaip sekasi?
6: Gerai, gerai sekasi žiedadulkėm alergija, bet gyvi, sveiki, vis dar kalbame.
5: Mes čia su Paulium dabar prieš laidą ir kalbėjom apie muziką, ir kalbėsim apie muziką, nes šita laida yra daugiausia apie muziką, aš daugiausia kviečiu atlikėjus, bet sugalvojau Paulių pasikvies, nes žinau, kad jis yra melomanas, kad jis mėgsta muziką ir yra toks saviveiklininkas muzikantas, kaip pasakytų kai kurie žmonės.
6: Terapinis, pats savo pagrojantis jau.
5: Dar pats savo pagroja, ne?
6: Gal prieš 3 metus paskutinį kartą tai dariau, dabar tiesą sakant universiteto mano kabineto spintoje yra padėta gitarą, net neprisinešiau namo, bet būdavo, kad kartais tiesiog pasimdavau kažką pastramindavau, papikėdavau.
5: O kokia tavo gitara yra?
6: Fenderis akustinis.
5: Neblogai.
6: Taip.
5: Dabar šį Fenderis, nežinau, ar girdėjai, turi ten kažkokių problemų su savo viešu imidžu ir tam
6: kas pačiu, šiais laikais neturi problemų su
5: bet mes nesigilinsime gitarų trendus. Šiandien yra sąjūdžio diena. Paulius domisi ir žino soundtracką. Man atrodo, kad sąjūdžio tikrai geriau negu aš ir tikrai geriau negu Tūlas lietuvis, sakykim. Tai jeigu, tarkim, įsivaizduojam, kad sąjūdis išleistų playlistą, koks turėtų būti singlas arba ten dviejų dalių singlas? Ką tu įdėtum į tos title trackus, pavyzdžiui?
6: Čia tu labai man daug užmetai, kad aš geriau negu šiaip lietuvių. Žinau, tikrai yra žmonių, kurie tyrinėja turbūt šitą klausimą, istorikai. Nu gerai, bet aš pabandysiu taip paimprovizuoti. Aš manau, kad tikrai patektų anties kažkas, ar zombiai, ar tiesiog visas albumas, ar tiesiog visas soundtrackas iš filmo kažkas atsitiko. Foje tikrai patektų su Laužo šviesa ir su kitom dainom. Eurikos Masytės Laisvė, neišvengiamai. Buvo toks Amerikos lietuvių roko susivienimas Polikaitis Family. Jie turėjo tokią dainą Aš čia gyva, apie Lietuvos atgimimą. Tai žinau, kad jie buvo labai populiari roko maršuose. Tai va, bet man atrodo, čia gal Arvidas Juozaitis galėtų geriau atsakyti kaip roko maršų kūrėjas. Bet aš manau, kad šiaip dainuojančios revoliucijos vardą pateisino šitas. Tikrai gerų dainų galėtumėm traukti sąjūdžio soundtracką vadinamai.
5: Tada atsilaisvino, žinai, visi pradėjo taip laisviau kurti ir daugiau to tokio savo dainiškumo lietuviško.
6: Dainos teatras dar pamiršau paminėti su Vytautu Kernagiu neišvengiamai.
5: Būtinai.
6: Nu, žodžiu, tikrai turim tų dainų ir turbūt galim priskaičiuoti ir tų, kurios įkvėptos vėliau buvo sąjūdžio. Žodžiu, sąjūdis, man atrodo, dar kažkiek tai yra gyvas muzikoje. Ta prasme, ne tik asmenybėm, kurios vis dar jį atstovauja, bet ir apskritai savo idėją.
5: O tu, kai augai, kokios muzikos klausiai?
6: įvairialypės. Iš pradžių tas muzikinis skonis pradeda formuotis nuo to, ką tėvai turi. Ir ką tėvai turi, ten Abba, Queenai, visa ta tokia klasikėlė.
5: Melodija plokštelės?
6: Ne, kasetės labiau įvairios, bet labai atsitiktinių įvairiausių. Bet paskui jau, kai skonis pradėjo formuotis, aš kažkaip nukrypau į tą roko gitarų pusę. Tai su klasikiniu roku, su 90-ųjų roku. Jo, daugiausiai tokia, bet šiaip būdavo įvairūs gyvenimo etapai, kaip visiems, tarkim, ten nuo 13 iki 15 tu pradedi repo klausyti ir staiga viską, žinai, apie repą to laiko. Elektronikos etapas buvo ir panašiai, žodžiu, tikrai, aš man atrodo, praėjau visą tą 90-ųjų, 2000-ųjų vaiko tokia linija, kai tu šalia pop pasaulio domiesi tuo, ką šiaip tavo tėvai negalėjo domėtis, negalėjo klausyti ir tu sugeri kokius 3-4 dešimtmečius muziką.
5: Jo, ir tada šiaip muziką galėjo labai lengvai nusiripinti iš linkomanijos, turbūt. Prisipažink, kad tą darėjai.
6: Tai neišvengiama. Aš prie galvojau, kad gali iškilti šitas klausimas, tai aš kokius 10 savo gyvenimo metų, sakykim, kol nebuvo dar galimybės tos tokios, ar kol buvo neįtikėtinai brangu nusipirkti kompaktus, nors kai kuriuos ir pirkdau sutaupęs. Žinau, kad ten Busta Rhymes originalų turėjau, kai buvo ta repo fazė, ten Rolling Stones pirkau, kad būtų originalus kompaktas, bet
5: tai žiūrėjai brangiai kainavo turbūt.
6: Jo, nu tai būdavo kažkur 40 litų, kasais laikais vaikui, kuriam duodavo 5 litus daugiausiai, tai būdavo nu, savaitės darbas nevalgyti ir panašiai. Tai buvo to, bet jo, buvo tas laikas, turbūt visi turim prisipažintas toks perinamasis etapas pilkoji zona, kai reikėdavo tam, kad gautų muziką, susipažintum su pasauliu, turėjai vokt. Tai dabar aš tikiuosi, kad viską legaliai darydamas, ta prasme jau nebesisiūsdamas iš nelegalių svetainių, visur legaliai klausydamas ir mokėdamas, kažkiek atsimoku tiem legendom, kurie manau, kad per daug nenuskurda.
5: Pasižiūrėjus, kiek jie uždirba pinigų iš Spotify'os, tai nemanau, kad tu jiems kad nors išsimokėsi.
6: Jo, nors pripažinkim, kad irgi tas išsidirbimas iš Spotify'o šiuolaikinė muzikos industrija, jinai truputį per daug atima iš atlikėjo, iš kūrybininko.
5: Per
6: iš
5: daug, taip, per daug. Vien tą pasiekiamumą jiems nemsmoka, čia kaip ir Snoop Dogg'as parašyti. Jisai turi ten milijardus perklausų, jis ten uždirba iš Spotify'os 13 tūkstančių per metus. Ten kažkas tokio keisto.
6: Man atrodo, kad geriausias dabar yra atsilyginimas tam kūrėjui yra eiti koncertus, pirkti šokio atributiką, kas jam eina tiesiau į kišenę.
5: Taip, o pavyzdžiui, tu, kai augai, sakai, klausėjai muzikos, tada paėmė į rankas gitarą, kiek tau metų buvo?
6: O aš savarankiškai pradėjau, aš sakau, užsimaniau turėti gitarą, susitaupiau, nusipirkau, man buvo gal 16 metų jau.
5: Bet kodėl, geru laiku?
6: Nu, tas laikas, kai dar turi laiko tai daryti ir tas laikas, kai dar tu nori tai daryti, bet šiaip turbūt rekomendacijos mano būtų turėti platesnį muzikinį slavinimą negu kambarį bandyti atsirinkti kažką vienam su gitara.
5: Žinai, kai kuriems labai gerai tai praėjo.
6: Tai jo, tai aš nesiginčiuosi su absoliučiais talentais, bet tokiem labai blogą klausą turintiem kaip man, tai tikrai būtų buvę geriau eiti į muzikos pamokas ar gitaros pamokas.
5: Okay, o pavyzdžiui, kurios dainos su tavim liko visam gyvenimui? Dabar ką išgirsti ir klausai ir jauti, kad tau tai yra, nu, žinai, paauglystai girdėtos dainos ir va tavo vardintos, jos kai kurios lieka visam gyvenimui tau tokios šiltos ir kažką viduje taip nostalgiško sukelia. Įvardintum kažką, kas tokio yra, kad tu, tarkim, per kiekvienas kalėdas klausai ar ten per kiekvieną kažkokį gimtadienį savo ar kažką
6: tokio. Tai čia šimtais turbūt tos dainos. Aš jau esu tame etape, kai jau pradeda likti tik tos dainos, kurios užsilikusios, jau naujų sunkiau surast, tai nežinau ten koks Queen ir David Bowie Under Pressure, kuri man tokia būdavo, aš kai egzaminus, dar mokyklinius egzaminus, gal dabar kam aktualu, vat kai eidavau, aš dar per tą kompaktų leistuvą nešiojamą užsileisdavau Under Pressure. Kažkaip nuimt tą pressure, kad ta prasme nuolatinis pressure gyvenimas ir egzaminai ir panašiai. Nežinau, ten koks The Who, Baba O'Reilly, pavyzdžiui, man daina tokia ir dešimtmečius trunkanti, Pink Floyd, Shine On You Crazy Diamond, daug tos klasikos, čia dabar galima mėtytis ir vardinti turbūt, bet esmė gal yra ta, kad tos dainos, kurias tu taip susirenki, kurias tau užstringa, tam tikram gyvenime etape tu nustumi jas kaip senas, bet po to jas tau vėl sugrįžta kažkais naujais įspūdžiais, naujoms spalvom, tai to yra labai daug, ta prasme, tos visas grupės, kurias čia galėčiau vardinti, kurias perėjau jau tą atbulinę tvarką, ten Beatles, Rolling Stones, Pink Floydai, Led Zeppelinai ir panašios, tai jos tvyro galvoj visą laiką, gali įsijungti bet kada prisimeni, maloniai nuteikia, maloniai nuteikia, kad dar prisimeni ir panašiai.
5: Bet mes kalbam, žinai, apie tą tokį 60s, 70s, kur tada toks, tokia ir hipių revoliucija ir kažkokie atrodo žmonės, tada, na, tie vaikai ir tas jaunimas, tuo metis jiems atrodė, kad na, reikia daryti kažkokias tai revoliucijas, kažkokį tai, kažkaip keisti pasaulį, kuris atrodė, ėjo ne į ten, kur turėjo eiti, tas pats Vietnamo karas, žinai, kuris buvo ten, kai kurie kaip Ricky Gervaisas yra sakęs, kad geriausias soundtrackas, žinai, ir Vietnamo karo.
6: Man turbūt top 10 dainų, kokios 3 Vietnamo.
5: Creedence Clearwater Revival, žinai.
6: Jo, Creedence Clearwater, ten Rolling Stone, Gimme Shelter ir panašiai.
5: Taip. Bet kaip to atrodo, kas atsitiko su tom revoliucijom? Dėl to, kad nu, žmonės tie užaugo, jie tapo valdžios žmonėmis, jie perėjo, jie, toks jausmas, kad tas pasaulis nesusitvarkė. Žinai, kad maždaug atrodo, tada jaunimas užaugs, čia viskas sutvarkys, jie juk turi tą hippie sielą, jie juk turi tą tokį peace and love judėjimą ir jie žino, kad dabar pasaulis yra tvarkomas netinkamai. Tie žmonės išaugo ir tos dainuojančios revoliucijos kažkaip taip ir neįvyko. Toliau žmonės kariauja, toliau žmonės vagia, toliau žmonės žudo.
6: Nu, čia normalu turbūt galim sakyti, kodėl žmonės, kai girdėjo Chopiną Debussy 19 amžiui, irgi nepadarė išvadų, kodėl įvyko tie pasauliniai karai, muzika turi
5: savo... Chopinas be teksto kūrė, žinai.
6: Jo, nu, bet ta muzika gal dar labiau paliečianti sielą, dar labiau tokia moraliai turėtų tave nuskaidrinti kažkaip tai, bet privers suvokti pasaulio grožį. Bet man atrodo, kad labiau širišimtieji ta roko tokia... sėkmė ir nesėkmė, kaip čia pažiūrėsi, susijusi su tuo, kad muzika tapo labai komerciniu, labai masiniu vartojimo dalyku ir tiek, kiek jį greitai galėdavo padaryti kažkokios įtakos emocinės, tiek pamažu tai nusėdo, nes nu, viskas tapo kažkokios struktūros dalim, žmonės pradėjo žiūrėti muziką kaip masinio vartojimo dalyką, tu pradėjai galėti gauti bet kokias grupės vinilus, paskui kompaktus ir taip toliau, prieinamumas pasidarė didelis, bet muzika turi savo tam tikrų etapų, kai jie tikrai padaro bent jau netiesioginę įtaką, gali prisiminti 90-osius, ten kokį Berlyno sienos griūti.
5: Ten Scorpions,
6: YouTube One, ar panašios dainos, kur ten YouTube Berlyne įrašinėjo tą albumą. Lietuvoje mes ką tik susikalbėjome apie sąjūdį. Mhm. Man atrodo, kad ir dabar, tarkim, Ukrainos karo metu, Ukrainos muzika, kultūra apskritai, nu, jį labai didelį jėgą duoda. Ta prasme, žmonės, tie žmonės, kurie sako, ai, ten kariauja kažkokios dvi pusės, pamačiusios, kokios, pavyzdžiui, ant skirtingų svarstyklių padėjęs, kokia Ukrainos kultūra, apie ką jinai kalba, ir apie kalbą apie žmogiškumą, apie skausmą, apie atsilaikymą tautos tokioje sunkioje egzistencinėje krizėje. Rusijos pusėje mes daugiausiai matom, aš kalbu apie tą oficialią valdžios pusę, tai visokio šovinizmą, ją ruskiai ir panašiai, ta prasme daug to tokio.
5: Taip, bet čia ir dainuosi visą
6: tai. Jo, bet aš turiu manyti, kad būtent tos dainos iš vienos pusės iš kitos papasakoja istorijas, apie ką tos valstybės yra, čia kiekvienas jau savo išvadas gali pasidaryti pats, taip sakant, bet muzika vis dar, man atrodo, galioja ir ta prasme jį tikrai veikia ir politiniam laukia jį daro milžinišką įtaką.
5: Nu, ką daryti su tai žmonėm, kurie, pavyzdžiui, kuria žiauri gerą muziką, bet, nu, yra žmonės, kurie, nu, tarkim, turi tas tokias arba radikalias nuomonės, kurios, na, nepakeičiamas, mes čia galim kalbėti ir vardinti tais vardais, bet aš nelabai noriu, kai kurių ten
6: nu, atlikėjų. Nu, tarkim, Waters iš Pink Floyd, ar ne, kuris...
5: Taip, Rodgers Waters, galima apie jį šiaip.
6: Rodgers Waters, aš buvau jo koncerte Rygoj, kuris
5: jis buvo... Jis geras pavyzdys.
6: 2014 ir kažkas tokio, ir tada jis ten jau turėjo labai daug savo tų politinių žinučių, kurios... Nu, tokios labai atitrūkusios nuo tikrovės.
5: Neišieškotos tokios ir tokios
6: neįgigantės. Kurios išėjusios jo ego, jis žino, kas yra tiesa, jis už taikos abstrakčią sampratą, nesuvokdamas, kokia ta taikos sąlygos tiem žmonėm ant žemės. Tai nežinau, man asmeniškai tai sugadina šiek tiek tą muziką. Aš, tarkim, tų pačių Pink Floydų klausydamas, aš kažkaip, nu, bandau apmastyti tą visą pokytį, tu klausai, galvoju, kodėl Gilmoras nuėjo tą pusę, kodėl Watersas nuėjo tą pusę. Tai sunku, man atrodo, kad aš nebūčiau iš tų, kurie sakytų visiškai atmetam, bet aš sakyčiau, kad ta muzika turi būti su papildomu kontekstu, su reflektavimu. Nu, vat kodėl tie žmonės, kurdami tuos dalykus, nemato kitų žmonių, pavyzdžiui, skausmo realybėje ar kažkokių politinių įvykių tikrovės, kodėl jie užsidarė kažkam savo propagandos burbulę. Mhm. Tai, sakau, apmastumas, man atrodo, esminis dalykas.
5: Bet ta muzika veikia, ne? Ta prasme, tu jauti, kad tu, ne, nu, tu jauti klausydamas Pink Floydų, kad nu, kažkas čia jau ne taip.
6: Jo, nu sunkuoka, kai tu, pavyzdžiui, man labai patinka jų tas Pompei koncertas filmuotas.
5: Šiam devintais, gal vėliau turi septim kažkėlintais.
6: Jo, šimtais, man
5: atrodo. Žiauriai geras.
6: Jo, ir tu žiūri tą Watersą, ir tu žiūri tą visą grupę, ir, nu, ir tu... Ir tu galvoji, vat, kas nutinka, nes ta prasme, šitie jauni vaikinai turėjo labai bendras panašias idėjas, aišku, po truputį pradėjo skirtis, net tam filme jau kalbam apie tam tokias vidinės skirtis, bet tiesiog supranti, kad žmonių požiūriai keičiasi, kad tie gražus, didingi, bendri dalykai, bendras vertybės, apie kurio kalbės gali pasisukti labai į skirtingas pusės, vat, jeigu tu tiesiog pradėsi nebematyti tikrovės, nebevertinti, nebekritiškai vertinti, o tiesiog gint savo kažkokią, jeigu gint savo pasaulėžiūrą. Tai man atrodo, Watersas tas yra blogasis pavyzdys, kai tu nueini propagandos keliu. Gilmoras yra tas pavyzdys, kai tu vis dar bandai turėti santykį su tikrove, kiekvieną dalyką vertini ne pagal tai, kaip jis atitinka tavo didįjį pasaulio pakeitimo planą, o pagal tai, kas yra tiesiog gerai, blogai, kas yra moralu, nemoralu. Tai čia tiesiog pamoka mums visiems turbūt. Tas pats yra su rašytojais gerais, kurie nueina šunkeliais, tas pats yra su, nežinau, dailininkais, aktoriais ir panašiai. Mes matom daugybę tokių pavyzdžių. Yra Šonas Penas, kuris važiuoja ir padeda Ukrainai ir kuris stengiasi, yra koks Vudis Alinas, kuris pasisako Rusijai formą ir sako, čia nieko tokio, čia aš tik tai nešu meną ir kultūrą. Tai daugybė yra tokių pavyzdžių. Man atrodo, čia gyvenimo pamoka, kad visada gali suklysti, bet visada gali ir išlikti teisus. Kaina yra skirtinga labai.
5: Pas mus Lietuvoje, pavyzdžiui, Gytis Paškevičius tokių laikomas vienok. Nors yra įvairių nuomonių, bet jo kai kurios dainos, tai pavyzdžiui, žiauriai gražios yra, reikia pripažinti.
6: Aš nežinau, dėl Gyčio paties, žinau, kad jo sūnaus veikla ten labai didelį šešėlį jam užtraukio, jis gina sūnų, tai aš nesivelčiu, tai aš nežinau jo konkrečių pažiūrų. Šiaip mes turim turbūt vat, žmonių, tarkim, Romas Dambrauskas, kuris
5: taip.
6: Į politiškai, į kontekstą.
5: Ir toks ir buvo muzikant.
6: Jo, bet, nu, čia, žinai, čia...
5: Nu, čia skonio reikalas.
6: Jo, skonio reikalas, bet, sakykime, šitas žmogus niekada nebuvo politikoje, ir staigiai žengė labai stipriai į politiką. Ir tai labai pakeičia. Ir man atrodo, kad muzikantai labai dažnai to vadovaujasi principu, kad tai, ką aš darau, yra kažkas aukščiau pakilėta, aukščiau tikrovės, menas čia labai didis ir panašiai. Ir jie nesupranta, kad kai ateina į politiką, tai jie nu, vis tiek atsineša, ta prasme, kad jie visą laiką buvo tam lauke, tik dabar jie dar įtvirtina savo poziciją ir kad tai keičia ir jų muziką, kad tai keičia ir jų, nu, ta prasme, supratimo pasaulio. Tu negali tiesiog sakyti, va vieną dieną aš čia politikoje, kitą dieną aš čia mene. Šitą dalykai labai persipina ir reiktų atsakingai tiesiog tai daryti, mano manimu, ir negalvot, kad tai neturi pasekmių tavo muzikiniai karjerai, tai kad tu pradedi nešt labai agresyviai kažkokią politinę žinią. Čia ar gerą ar blogą?
5: O iš viso reikia klausyti, ką muzikantai galvoja apie politinius dalykus, čia dar kitas klausimas.
6: Reikia.
5: Manai, kad reikia, manai, tai yra svarbu.
6: O kodėl mes, ta prasme, turim klausyti, tarkim, nežinau, ką, koks nors vadybininkas ar ne, koks tas ekonomistas turi pasakyti.
5: Nu, ekonomistas politiką. Analitinį mąstymą, žinai.
6: Jo, bet menininkas turi supratimą, ta prasme, jis dainuoja, jeigu jis yra geras muzikantas, tai jis kūrė muziką, jis dainuoja, rašo tekstus apie kažkokias vertybės, apie kažką, kas mums turėtų būti svarbiausia pasaulyje. Tarkim, žinai, Andrius Mamontovas, kai rašo tekstą, tai aš nemanau, kad jis meluoja to savo tekstu, savo jausmus ar emocijas ar vertybės.
5: Žiūrint, kokios dainos, nu, ne tai, kad meluoja, aš nesakau, kad jis meluoja, bet jo, jis sukūrė ten gal, nežinau, kiek šimtus dainos.
6: Mes neimkim visų, bet tarkim, ten geltona, žalia, raudona, ne, kai kas nors dainuoja, ar ten koks Marijonas Mikutavičius, kai dainuoja patriotinės kažkas dainas. Bet aš manau, kad jis vis tiek prisiema tam tikrą vertybinę poziciją, tai kai jisai užimdamas tą vertybinę poziciją kalba apie

0: nežinau, kažkaip muzikantus vėl, aš sakau, nereikia pakelt per daug nuo žemės, bet ir nereikia labai nuleisti, ta prasme, reikia turėti galvoj, kad jie normalūs piliečiai, ir bet man atrodo, atlieka panašų vaidmenį kaip kiti kūrėjai, poetai, nežinau, ten filosofai.
1: Tiesiog ir to pačiu, žinai, nemažai atsakomybės užtenta ant tų žmonių. Nu, ta prasme, jie irgi yra žmonės su savo klaidom ir su savo klystkeliais. Ir pavyzdžiui, tas pats Dylanas yra sakęs, aš nežinau, kaip aš tas dainas parašau. Vieni apie jose ten girdi kažkokį tai ypatingą, ten referensus ypatingus, kur ten jiems kalba ir jie galvoja, kad jisai ten skyrė kažkokiai socialiniai kažkokiai tai problemai išsakyti ir ten maždaug kažko pasipiktinti ar kažką, nors jisai visą kitokią metaforą naudoja, tai žinai, jis net negalvoja apie tai.
0: Čia kaip pavyzdys Mamontovo Laužo šviesos, kur rašyta kaip ten moksleivo dar studento, labai jauno žmogaus, užsidarius kažkur kaip tokia savo egzistencinė daina, kuri dabar jau interpretuojama kaip tokia
1: valstybės ugnis.
0: Tauta Laužo šviesoje, arba ten, nežinau, ta paties Marijono 3 milijonai. Nu, jis kai rašė, jis rašė iki Sidnėjaus olimpiniam žaidynėm tokį sporto himną.
1: Užsakomoji daina praktiškai.
0: Nu, ta prasme, aš manau, kad ten užtruko ne tiek ilgai. Tai nebuvo toks hitas, kuris ten rašė 10 metų. Tai nu, šitą dainą mums dabar žymiai daugiau reiškia. Ta prasme, 3 milijonai dabar skamba visur, kur mes didžiuojamės, kad va, mes kažką pasiekėm. Ar tai būtų mokyklo šventė, ar tai būtų krepšinio pergalės ten kažkas. Mm-hmm. Tai žodžiu, nu, nereikia atimti šitą iš muzikantų, kad jie atspindi žymiai daugiau kartais negu nori. Ir mm-hmm. jie turi prisimti atsakomybę to pačiu.
1: Tai aišku, žinai, dabar, pavyzdžiui, dabartiniai laikai, ten, tarkim, kaip tau šiaip dabartinė pop muzika Lietuvoje? Ką tu manai apie ją? Vis tiek girdi, nori, nenori.
0: Ne, aš nelabai nemėgstu tos snobiškos pozicijos, kad aš neklausau tos pop muzikos.
1: Ne, tu nori, nenori, nors, tu girdi tos dainas, žinai.
0: Nors man gyvenime, aš visą laiką, tu nuo paauglystės laikų jau pasitraukiau į tą undergroundo muzikos. Man patiko punk, man patiko ska, man patiko rockas, kuris kitoks, angaražinis ir panašiai grunge ir panašus stiliai. Bet dabartinė gal pop muzika čia susiję ir su mano asmeniniu to tokiu, nu, amžėjimu, kad aš nebe, nu, man temos nebeatitinka to.
1: Ar su tavim jau nebekalba tekstas, ta prasme?
0: Jo, apskritai tas tekstas mažai kalba pastaruoju metu, mažai jam dėmesio ir aš kaip paklausau ten tų dainų, kurios dabar populiarios, mane gal liūdina tas, kad gal dar prieš dešimtmetį buvo bandoma bent jau apsimesti, kad yra kažkas norima daugiau pasakyti. Dabar viskas nuėjo daugiau į pačią muziką, į ritmiką, į kažkokį skambės, į sąskambės ir panašius dalykus. Tai nėra blogai, bet nu, man tiesiog trūksta. Aš esu teksto žmogus ir darbe, ir pasaulyje, tai man gal to šiek tiek trūksta. Bet šiaip nu, normaliai sakyčiau, Lietuvoje tikrai darom kokybišką muziką. Aš gal pasigendu to, ką mes čia kalbėjom, tokio protesto prieš tai, kas blogai vyksta. Truputį kartos balso tokio pasigendu, kurie, aišku, dažniausiai užpildo tie undergroundo muzikantai, kurie ten pradainuoja apie ten, nežinau, klimato kaitą, apie karus, apie kažką socialinio tokio, kas yra svarbu. Bet, nu, man atrodo, kad kas labiausiai stebina šita jauna muzikantų karta, šitie, kas dabar pop muzikos lyderiai, jie labai nedrąsiai kalba, išsako savo nuomonės apie dalykus, jie leidžia muzikai kalbėti, kas yra gerai, bet kartais, nu, turbūt norėtų kažkokių daugiau asmenybės. Aš norėčiau žinot, ką Jessica Shy mano vienu ar kitu klausimu, ar ten, nu, gal su Ben Aleksandravičiu mes žinom daugiau mažiau, bet žodžiu, man norėtųsi, kad tie žmonės, nu, kažkaip daugiau kalbėtų, kad jie būtų tokie lyderiai visuomenės, arba bent jau kažkaip, nežinau, atskleistų savo asmenybę, apie ką jie yra, nes kartais atrodo, kad ten tiesiog lyrinis subjektas.
1: Bet čia gali būti PR žingsnis, žinai. Gali būti, kad maždaug paslapti išlaiko, žinai.
0: Aš vos nenusikeikiu, kai tu pasakai PR'as, negalima 12 valanda, bet jo, nereikėtų šito. Nepasiduokit prodiuseriam, nepasiduokit PR'o visiems tiem žmogeliukam. Nu, būkit asmenybės. Ta prasme, yra žmonių, kurie turi asmenybės ir, man atrodo, jie sėkmingesni yra, kai jas parodo, o nebijo neįtikt kažkam. Tai čia nekalbame apie Gydų Dragūną, jo asmenybės ir per daug.
1: Žinai, kas turi geriausią PR'ą. Orai per Žinių radiją, turim paklausyti orų pranešimą.
2: Radio ritmas. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia energingas duetas Total Power Man ir Total Power Woman. Maisto papildai aktyviam vyrui bei veikliai moteriai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
6: Jūs klausotės žinių radijo.
7: Radijo ritmas. Sveiki sugrįžę į Radijo ritmą, kur šiandien Paulius Gritėnas svečiuojasi, filosofas, žurnalistas, komentatorius. Kaip tu pats save įvardini iš tikrųjų?
8: Pagal etato sodrai skaičiuoja kunigai kaip Vilniaus universiteto rektoriaus patarėjas. Pagal atskiras sutartis tuo pačiu metu LRT LT apžvalgininkas, kuriu laidas LRT klasikui.
7: Ai, tu toksai labai toksai plataus spektro intelektualas.
8: Jack of all trades, kaip sako Britai, įvairių meistras dalykų.
7: Taip, o grįžtant prie muzono, tu kokiam įsimintiniausiam koncerte esi dalyvavęs, kas tau labiausiai patiko, kuriam buvai, va tarkim, jeigu paklausčiau tiesiog vieną įvardint, kur?
8: Čia toks klausimas, kur žinai, labai paradoksalu tai, kad tie įsimintiniausi koncertai kažkaip nutinka, kad būna ne tų grupių, kurias tu šiaip mėgsti, ne tų, kurias klausai, bet nutinka, kad, pažiūrėjau, nueini ir tau labai patinka. Tai aš kažkaip galvoju apie šitą klausimą, man atrodo, kad turbūt visgi geriausias, arba mano smegenims atrodo, kad geriausias buvo Chemical Brothers, kuris buvo Vilniuje. Ne visai mano muzika, aš kurį laiką ten klausydavau, bet koncertas buvo žiauriai geras. Ta prasme, kad aš pradėčiau taip anksti šokti ir pradėčiau taip anksti atsipalaiduot.
7: Čia arenoje buvo?
8: Jo, čia buvo Vilniuje Siemens, dar Chemical Brothers 2015.
7: O geras garsas buvo?
8: Jo, buvo, nu, Chemical Brothers be gero garso tikrai labai blogai.
7: Šiaip Siemensas labai pasižymėjo blogą akustiką.
8: Jo, tai pavyzdžiui, man tekė būti prieš dar ankstesnių laikų, kaip vieną kartą Lietuvoje Bobas Dylanas buvo. A. Tai buvo labai daug lūkesčio turėjo, buvo labai blogas garsas, buvo labai blogas kažkoks visas išdėstymas, bet šiaip pamatyti gyvą Bobą Dylaną irgi buvo toks dalykas, kur nuot galėsiu pasakyti ar nekada nors, kad aš dar mačiau gyvą Bobą Dylaną. Taip, ta prasme, daug čia galėčiau tų vairinų koncertų, šiaip vat, iš tokių, kur šiaip nepagalvotum, bet man turbūt įsimintiniausias, dabar vat, galvoju toks pagal nuotaiką, buvo Švenčionėliuose, lapkričio 20-osios orkestro organizuotas ten tose geležinkelių remonto dirbtuvėse, ten lentpyvė tokia buvo ir jie padarė, vietos bendruomenė padarė jų koncertą ir ten atmosfera buvo tokia gera ir tokia specifinė, kad, pavyzdžiui, man iki šiol įsiminęs yra.
7: Lapkričio 20-osios?
8: Lapkričio 20-osios orkestro. jo, Švenčionėliuose koncertas. Nu, tai va,
7: bet jie gerai groja gyvai.
8: Jo, tai tu gali ten, žinai, kalbėti apie Nikus Keivus, Ramštainus ir panašiai, bet vat, nuvažiuoji Švenčionėlius ir lapkričio 20-osios orkestras, nu, taip tave užvelka, ta prasme, tai tokia gera atmosfera būna, kad tu ten išmoksti visas dainas iš karto mintinai ir panašiai. Tai jo, sakau, tų koncertų, man atrodo, priklauso ne nuo atlikėjo, priklauso labai nuo emocijos ir nuo vietos ir nuo publikos, pavyzdžiui.
7: Su kuo buvai irgi, žinai, ten vis tiek patirtis yra.
8: Jo, man labai priklauso turbūt nuo publikos, nuo to, kaip žmonės geranoriškai įsijautę būna, nes būna tie milžiniški festivaliai, kuris pasimeta nuotaiką, kur tipo 100 000 žmonių, bet nu juose, nu jie tokie išsklidę visur, o būna, kad kartais 30 žmonių sukuria, arba ten kur nors skiliai toj būna koncertukas, nežinau, armatūros kokios, kur tu ten taip išsitaškai, kad atrodo vat, geriausias metų koncertas.
7: Tai. Tu taškaisi per tokius koncertus?
8: Jau nebe labai, jau truputį gėda taškytis ten, tas būto krypį senių, kuris taškosi, bet jeigu žeina, tai dar kartais pašokinėjų pavinguriuoju. Poginti jau nevarau, nes jeigu susilaužytą nosį matyčiau darbą, tai...
7: Dabar jau nesako jaunimas poginti, sako mošpitas.
8: Jo, mošpitas, čia buvo sinonimiški šiaip. Yeah. Yra tekę labai rizikuoti gyvybę tokiuose dar užsiemimuose.
7: Kas buvo?
8: Ne, tiesiog, nu, labai...
7: Jaki gausi?
8: Ne, tiesiog tarp labai storų metalistų šokinėt, turim tokį 1,80 m, nedidelė stovą.
7: O kusi kalbant apie metalistus, Luktus grupė, tarp kitko, šiandien pas mane ateis irgi įsirašysime laidą pas mane svečiuosis. Ir tu turbūt matei per mamą apdovanojimus, kaip efakys visus ten šėrė. Ką tu manai apie tai?
8: Nuostabu.
7: Nuostabu, tai reikėjo padaryti.
8: Luktus reikėtų kviesti tokias kaip Pink Soup Fest ir panašias šventes, kuriuose labai daug apsimetinėjimo ir labai daug tokio fake entuziazmų. Tai aš nes, nu gerai, aš, jeigu sąžiningai be ironijos, tai man atrodo, kad nu gal ir nėra pats geriausias dalykas, ta prasme, taip agresyviai parodyt, kad tu nu, jauti tą feiką, tą netikrumo situacijos. Bet jo, to trūksta. Nu, man atrodo, kad aš pasigendu to šiuolaikiniam po pasaulyje. To tokio ne atsiribojimo ar ne kažkokio sėdėjimo už akinių nuo saulės, bet tokio išsakymo pozicijos, kad, nu, žiūrėkit, man čia atrodo, kad yra suvaidinta, net netikra ir panašiai. Man už tai ir patikdavo visą laiką ir čia patinka muzikoje tie, kurie nu kažkaip demaskuoja tą netikrumą, kurį labai dažnai bando ten produceriai, PR-o žmogeliukai ir visi kiti.
7: Nu, ta prasme, tokia, kaip industrijos tų žmonių, dėl to, kad kai kurie atlikėjai matosi žmonėms, kurie daugiau klauso muzikos ir supranta kažkiek, tai kad, nu, atkreipi dėmesį, kad kai
8: kurie... Nu, man atrodo, kad kaip ir atlikėjas, kuris ten 30-40 metų kažką daro, nu, jam reikia pauzių, reikia regeneracijos, reikia pergalvot, ką jis daro. Taip pat ir kai kuriam producerėm, man atrodo, reikėtų pagalvot, nu, ir jie nebekartoja to paties pokšto, ir jie nesielgia pagal 90-ųjų ir 2000-ųjų taisyklės, kurios Lietuvoje gal buvo tuo metu sėkmingos, bet dabar, nu, tokios...
7: Ir žiauri kokybę kainavo, iš tikrųjų.
8: Jo, nu, man atrodo, kad jeigu reiktų kaltint, aš būčiau vienas iš tų, kurie sakytų, jeigu reiktų ką kaltint dėl tos pop muzikos tokio banalėjimo, nu, tai reiktų kaltint tuos, kurie mano, kad atrado sėkmės formulę, mano, kad auditorija yra durinė, ir tai dažnai tai yra produceriai, tie, kurie tiesiog kūrė vieno po kito kažkokius produktus. Ir ką mes kalbėjom šiek tiek pertraukų, tie, kurie neleidžia kartais net atlikėjam būt žmonėm. Ta prasme, jie liepia jam būt kažkokiais pusdėviais ar kažkokiais prekės ženklais, kurie tiesiog net, nežinau, negali fako parodyti ar nusiraugyti, kas yra labai normalu žmogiška ir skatinti mane.
7: Na, jo. Skatinti. Na, kaip sakai, vidų negalima.
8: Mano pasaulyje, jo.
7: Bet aš dabar dažnai grįžtant prie to, kad vat tokie dalykai iš tikrųjų kainavo Lietuvos muzikai labai brangų laiką turėti nekokybišką pop muziką. Dabar mes turim pop muziką, kuri jeigu ir yra nenuoširdi ir kartais tikrai girdi, kad ten apie nieką, apie kažkokius reiškinius, kurie ten ar egzistuoja ar neegzistuoja, ar kažkokios kvailos keistos istorijos, kas nėra visiškai pilnai pop muzika dabartinė Lietuvoje, bet bent jau jinai padaryta kokybiškai garsinė prasme. Jau. Žmonės su įdeda laiko ir tikrai pasėdi prie tų kompų ir sukuria gerą muziką, ne, sukuria paskui gerą klipą.
8: Mes pasiekėm tą etapą, kai lietuviška ir vakarietiška pop muzika. Tu McDonald'e girdi kažką, tai bet atspėsi, kas
7: ne, tai ir, pavyzdžiui, tu renginiuose tos pačiuose aparatūrą, kokią turim. Ta prasme, tai nėra kažko, tai atsiliekam nuo Amerikos, žinai, ten kažkur.
8: Tikrai. Jau.
7: Bet vienu metu, nuo kokių 2002 iki kokių 2015, Nu, buvo blogai. Buvo blogai.
8: Aš nedrįšiu taip.
7: Nežinau,
8: pagalvok apie visokius kempus, pagalvok apie pop muzikos scenus, apie Lemon Joy ir panašus. Nu,
7: bet Lemon Joy, tai jis vis laik buvo labai paslaptingas ir toksai tyras ir doras, žinai.
8: Jo, bet aišku, kad buvo. Nu, produktas. Buvo tas pats Marijonas Mikutavičius, kuris
7: irgi padarė labai daug keistų dalykų.
8: Nu, auksinius svagūnus, visokių pokštų, bet tuo pačiu metu sukūrė daug tos pop muzikos, nu, su kuria sunku ginčytis.
7: Tai aišku, yra, tai taip. Bet aš turiu omeny, kad irgi masinė tada buvo, masinė tokia muzika, ji nebuvo labai kokybiška, iš tikrųjų, ten kokiais 2008-2007 metais. Dėl to daug kas ir atsigrėžė į tokius puslapius kaip Hardcore LT, kur ieškoja tikrai gyvos muzikos, nes per teliką niekas net gyvai negrodavo.
8: Nu, ir tai ieškoja gal to pasakymo apie tikrovę. Nes, pavyzdžiui, su visa mano simpatija Andriui Mamontovui, kurį laiką buvo, kad aš tiesiog atmesdau jį, nes jisai žinomas yra, nes jis per daug garsus. Tai man viena mėgstamiausių dainų buvo Sporto Andriui Mamontovui, kuri tiesiog, tu atrandi kažką, kas pasišaipo šiek tiek iš to.
7: O apie ką ten daina buvo?
8: Tiesiog apie Andrių Mamontovą, jo tokį šventojo statusą, mylimas esi, gerbiamas esi ir panašiai. Tai nu, ten šiek tiek lengvai šaiposi, sakyčiau, nepiktai dar, bet nu, man atrodo, kad to trūksta žmonėm, nes žmonės kai kurie jaučia, kad nu, tas pop pasaulis jiems siūlo kažką netikro ir jie ieško kaip išreikti, kaip protestuoti prieš tai. Ir jeigu nėra kitos muzikos arba kitų atlikėjų, kurie kurtų kažkokią va, tą kitą lauką, kurie galbūt ir per daug kritiški kartais per daug pikti, bet nu, to pačiu metu jie kažkaip parodytų, kad nu, nėra tik taip, kad yra alternatyva, to prasme tikrai, tai žodžio prasme, alternatyvi ta muzika, kaip alternatyvi pasaulėžiūra. Tai to trūko, man atrodo, ir tuo metu toj pop muzikoj buvo daug to netikrumo, dėl to žmonės pradėjo atsigrėžę. Man atrodo, kad kai kurios grupės net įgavo ten antrus kvepavimus, ten Dr. Grinai kokie ar panašus, įgavo tokius kultinius statusus. Lipnus Maharadžas pirštai, pavyzdžiui, panašus. Aš žiūrėjau, nes nu tiek daug šlamštas taiga mus užpuolė, kad tu tiesiog priešinės ir tu klausai tą tos muzikos, kuri tikra savo emocija, kuri yra nekomercinė ir kuri nu nesiekia tavęs bent jau apgaut, kuri bent jau turi pasaulėžiūrą. Jeigu jie ten kokie yra, nežinau, veganai, tai jie dainuoja savo veganizmą, ne, arba ten, nežinau, jeigu jie kokie nors turbo reanimacija, ne, kokie nors pikti tokie vyrai, kurie nepatenkinti dalykais ir kurie gali duoti tau į snukį, jeigu kas nors nepatiks, tai daro. Tai man atrodo, kad jo, tas tikrumas, netikrumas muzikoje suformuoja auditorijas.
7: O ką tu manai apie Euroviziją? Tu žiūri Euroviziją?
8: Žiūrėjau šiemet, bet šiemet, tiesą sakant, man jau apėmė tas toks nevilties jausmas. Aš jau
7: ant tiek netikrumo, kad jau
8: jo, man, nu, ta prasme, aš net įsijungiau dar iš praėjusios Eurovizijos, berods buvo tas Lucio Corsi, italas, kurio daina visai man patiko, bet, nu, aš jau pasiūrėjau

0: Sigendu, Eurovizija netu su surežisuotų protestų ar tų keistuolių kažkokių, nebeliko ir jų, liko kažkokia atitikimas kažkokiai sistemai, kažkokiam tokiam algoritmui.
1: Man tai atrodo, kad tik to, kas liko, žinai. Viskas mirga, marga. Iš
0: dalies taip, nu tai vat būtų atitikimas algoritmui, taip. Tai kas, ka, visos dainos atrodo, kad tau išeina ir tau bando pasiūlyti pirmą produktą, antrą, kad tas produktas tai paveiktų ir trečią, kad tas produktas priverstų tave vat, atiduoti simpatijos balsą kažkokį, bet nebeliko tiesiog elementarių dalykų, kaip, nežinau, ateit kažkam pasišaipyti iš Eurovizijos, ateit kažkam, nežinau, pasišaipyti iš Europoj, kas vyksta, dalykų, padainuoti apie dalykus, kurie yra svarbus, išskirs gal Ukrainos atveju, Ukraina pastaruoju metu siunčia žmonės, kurie daugiau mažiau padainuoja tai karo tematikai.
1: Nu, kas jos aktualija.
0: Tai, jo, tai čia jau neišvengiama, bet net ir Lietuvos atveju, nu, man atrodo, kad mes galėtumėm būti tie, kaip Suomiai būdavo, kurie, nu, tiesiog šaipas iš Eurovizijos, nes mes turim labai keistą santykį. Mes iš pradžių buvom labai apsėsti Eurovizijos, labai norėjom laimėti, ypač kai Latvija ir Estai laimėjo, tai mums irgi reikėjo. O dabar mes turim kažkokį tokį, nežinau, priklausomybę. Nu, mes kaip ir visi, kaip ir supranta, kad ten nieko gero, bet visi įsijungia ir žiūri.
1: Guilty pleasure.
0: Jo, tai man atrodo, kad perlau už tai įmanoma, nu, kažkaip pasijuokiant iš savo to santykio. Tai LT United, nu, čia buvo sėkmingiausias pavyzdys, nes jie išdainavo tai, ką maždaug visi galvojai norėjo, turėjo padaryti, bet po to kažkaip ir nebetėjo tų tokių, nežinau, protesto pasirodymų. Tai, jo, Eurovizija irgi prastėja, man atrodo, iš dalies dėl to, kad jinai pametė tą Europos kultūros vaibą, pametė dalykus, kurie svarbus.
1: Aš jiems gyvai negroja. Ir gyvai negroja. Čia jau kaip buvo dabar smuikų grojo, neatsimenu pavardės tos muzikantės, kuris
0: iš tikrųjų,
1: šiaip jinai puikiau smuikininkė yra, aš ten jos paskui pasižiūrėjau po YouTube, nu, jinai žiauriai gerai grojo, ir jinai vienintelė grojo gyvai, jau čia nežinau, per kiek metų,
0: nu, tai ribakas, su kažkokiu, buvo
1: su kažkokiu, jisai negrojo gyvai.
0: Ai, okay.
1: Ir ten, kai buvo, ta prasme, jinai grojo gyvai su smuiku ir čia buvo pateikta, lyg tai čia būtų kažkoks viešpatės stebuklas, žmogus groja gyvai, jis vaizduoja. Taip, tai ne, Eurovizija prabėgo, ateis kitais metais vėl bus 5 atrankos, po ten 10 grupių lietuviškų, kurias pamatysim.
0: Dieve padėk mums, aš pasakysiu, tai dieve padėk mums.
1: Bet tai čia gaunasi toksai, žinai, kaip ir sakai, toks guilty pleasure, žmonės kai kurie rūko, kai kurie žiūri Euroviziją.
0: Reiktų išsiųsti luktus, kurie tiesiog fakais apšertų visą Europą, manau, kad būtų...
1: Ir būtų faina.
0: Išdarytumėm duris šitam reikalui amžiai.
1: Gerai, pakalbėkim truputėlį apie... Tokį momentą. Man įdomu tavo nuomonė apie politiką kartais. Aš pasižiūriu kartais ir paskaitau, ką tu manai, ką tu rašai. Ačiū. Ir aš tau užduosiu tokį kviziuką. Jeigu, pavyzdžiui, partija būtų muzikinis stilius, tai koks jis būtų?
0: Okay.
1: Socialdemokratai.
0: Socialdemokratai. Socialdemokratai būtų tas lietuviškas postmodernus popsas, visokie žemaitukai, lietuvaičiai, aš net nežinau jų dainų, bet kur, nu, kur surinka labai daug, ta prasme, žmonės eina, jie būna, bet jie po to negali pakartoti ne vienos idėjos, kas jiems buvo pasakyta. Tai socialdemokratai tokie masiniai būtų žemaitukai, lietuvaičiai, ten nežinau, du donatai, whatever, va šitie.
1: Ok, Laisvės partija.
0: Laisvės partija turėtų būti kažkas, kas savo labiau patinka negu kitiem. Tai, nu, gerai, aš dabar čia susipirksiu su labai daug žmonių.
1: Ne, aš dėl to ir noriu.
0: Bet gerai, nu, koks tai Gamka arba Rokas Jan, bet toks truputį su kultūriniu, su tokiu, su poza tam tikra, bet neišspaudžia nieko intelektualaus iš savęs.
1: Okay. Gerai, toliau. Lenkų rinkiminė akcija.
0: Lenkų rinkiminė akcija. Nu, tai Marila Radovič šita arba yra...
1: Bet Marila Radovič yra...
0: Nu,
1: cool.
0: Jo, Marila Radovič gal ir... Atsijam, gerai. Visi tie, kur disko polo atvažiuoja. Yra tokia grupė Akcent, man atrodo, kur dainuoja apie žalias akeles.
1: Balius lietuviškas būtų.
0: Nu, tai tas disko polo, kuris pas mus jau kažkokiu būdu praktiškai išnaikintas yra su diklofosu kultūra. Kūrinį išpurkštas, bet Lenkai vis dar bujoja ant jo, tai va, tai būtų tas toksai...
1: Lengvas dabar bus, valstiečiai ir žalėjai.
0: Ne tik lengvas, nes būtų labai, labai pavojinga sakyti kaimo kapelą, bet iš tikrųjų pati ta folkloras, ar šiaip liaudės muzikai turi labai intelektualų pusę.
1: Gražinai labai.
0: Jo, tai čia tokia, kur kaimo kapela, kur jungėnų kaimo kapela būdavo, kur neaišku, kas kokius instrumentų groja, kažkoks kakofonija, kažkaip tokia apsimestinis folkloras, kur svarbu rėkti kaip įmanoma garsiau ir kaip įmanoma daugiau atkreipdėmėsio. Nenoriu konkrečiai Jungėnų kaimo kapelą, bet aš prisimenu, ten būdavo gal 30 ar 40 žmonių, visi jie kažką žvangina, brazdina, skudutina ir nieks nesupras, kas ten per muziką. Tai, okay. Tai valstiečiai.
1: O Tevinės sąjunga, pavyzdžiui?
0: Tevinės sąjunga, nu gerai, Tevinės sąjunga yra kokia nors hiperbolė, bet ta hiperbolė, kur tribut band dabar, kur nebeaišku, ir nors vienas dar liko iš hiperbolės.
1: Jie jau ne, tai jie visi iš hiperbolės, Berinas iš hiperbolės. Ar tu kalbė apie tribut bandą, kur nei vieno nėra iš hiperbolės?
0: Ne, aš kalbu apie tą, kur dabar
1: atsitiko koncertą. Tai prapras, taigi jų
0: būgnių. Bet jo, bet to pačiu metu prapras sandaro kažkas su Romų šokius, ar ne?
1: Burleskais dar.
0: Jo, tai va, čia Tevinės sąjunga tokia yra, kur ta prasme kažką ten Goodbye Left Side vienoj pusėj, kitoj pusėj ten kažkur tai Trumpo vis dar fanai, kitoj pusėj...
1: Kitoj pačioj.
0: Kitoj pusėj neapsisprendžia liberalai ir konservatoriai. Nu, ta, aš sakau, tiesiog tas ne ta geroji hiperbolė, nes geroji hiperbolė, man atrodo, kaip ir Tevinės sąjungai buvo 90-ieji kažkada, ne, kai ten buvo pats tas judesys. Bet po kokiu 95-tų jam kaip hiperbolė įvyko tas atsisveikinimas su pagrindiniu lyderiu ir tuomet jau ieškoma tapatybės, o tapatybė tai kiekvienais metais tribute bandry, kiekvienais metais įtikint rinkėja, kad jie tikroji hiperbolė yra, nors jie nebėra tai hiperbolė, pats nebežino, kas jie yra, ar Romų šokiai, ar Berno gitaro solo.
1: O nemanau, šrakas būtų?
0: Rusiškas repas, tik tokinis koks nors, kur bando parduot, kad čia lietuviškas. Na, aš, ta prasme, aš vėlgi nenoriu pavardėm sakyti, bet yra Lietuvoje irgi tokių, kurie bando imituot tą rusišką tokį kalėjimo repą, tai vat Nemuno aušra yra šitas. Mhm. Kuris pasivadinęs būtų kokia nors... koks nors, nežinau, geltona, žalia, raudona, bet realiai tai būtų apie blatnegą, apie kalėjimo kultūrą rusišką.
1: Na va, geros asociacijos.
0: Dėkui.
1: Aš džiaugiuosi, kad tau uždaviau iš tikrųjų šitą, dėl to, kad įdomu buvo.
0: Dėkui.
1: Na, kalbant dabar apie tokias asociacijas ir kvizus, tai jeigu, pavyzdžiui, tau būtų galimybė su kažkokiu tai muzikantu gyvu ar mirusiu papietaut ir pakalbėti apie filosofiją ir pakalbėti apie svarbius egzistencinius dalykus, su kuo tu tą padarytų?
0: David Bowie tikriausiai. Man labai patinka, nes žmogus, kuris šiaip ir filosofiją studijavo.
1: Jis studijavo filosofiją?
0: Jis filosofiją Šveicarijoje berats. Jis po to ten...
1: Čia jau būdamas populiarus, vis dar vaikas būdamas tada?
0: Būdamas dar jaunas, dar prieš savo glam roko tą etapą, prieš Ziggy Stardust. Tai turbūt David Bowie, vien dėl to, kad man patinka jisai ir kaip muzikantas, ir kaip mąstytojas, ir kaip žmogus, kuris Twin Peaks'e turėjo savo vaidmenį. Tai jis tikriausiai, nežinau, iš tų gyvųjų gal Polas McCartney'is dar būtų smagu vien dėl to, kad nu, tai yra visgi legenda. Ta prasme, tiek,
1: jis turi istorijų.
0: Nu, tiek kultūros sluoksnio turėti savyje, ne tai, kad McCartney'is būtų ten kažkoks mėgstamiausias dainų kūrėjas, bet nu, tiesiog vien tas, kiek jisai matė, kiek jisai dalyvavo, kiek jisai su kuo grojo darė. Pitas Townsendas iš The Who.
1: Žodžiu, būtų. Tu girdėjai apie Pitą Townsendą, kad jisai buvo šiaip ten pasi pornografijos vaikų rado.
0: Okay, tada...
1: Tu šito negirdėjai?
0: Ne, aš to negirdėjau.
1: Aš kai užsiminėjai apie The Who, man irgi kartais, man okay. Kartais sunku. Net, bet, okay. Bet ta prasme, tai nebuvo įrodyta, netgi galiausiai jisai paaiškino, okay. Kad buvo įrodyta, kad jis turėjo tos vaikų pornografijos, bet jisai paaiškino, kad čia buvo kažkokiam tai vos ne paieškų ten research tikslais, jisai okay. Darė kažkokį tai...
0: Tai aš ne research tikslais norėčiau su juo pasikalbėti, man tiesiog jis gitaristas, kaip dainų kūrėjas.
1: Jis neva tai norėjo internetinį, yeah,
0: okay.
1: Internetinį pornografijos tinklą
0: nu,
1: išryšti.
0: Tai tu man ką bet, sumažinai,
1: bet jis, žinok, toks,
0: vietą prie stalo nuėmė.
1: Bet jis toks yra, ta prasme, jis šiaip okay. Įdomus, po, nu, yeah. Pasidomėjus jo gyvenimu, tai jis yeah. Buvo labai įdomus, jis tokių intelektualinių išvalgų visą laiką turėdavo.
0: Tai būtent, dėl Pitas Tansovas, man kaip dainų kūrėjas, kaip žmogus, kuris, pavyzdžiui, jis yra tas pavyzdys, kur tas maišto idėjas nepametė ir iki dabarties tai. Yra toks, nors šitaip maištaut nereiktų Pitai, nedaryk šitą, nedaryk tokio
1: tyrimų. Tokių tyrimų nedaryk. Nes jisai paskui ir daug kartų kalbėjo, kad ne, ir šiaip jis tokių būdavo kartais ir kontroversiškų nuomonių pasakydavo, kaip Pitas Townsendas sakė, kad jam niekada Led Zeppelin nepatiko, pavyzdžiui.
0: Ne, tai normalu.
1: Dėl to, kad jie per dideli buvo, žinai.
0: Led Zeppelin apie jį pasakytų The Who.
1: jo. Bet kaip tam bebūtų, ačiū labai, Pauliau, kad atėjai įdomu su tavim pašnekėti ir apie muziką, ir apie viską, kas asocijuojasi su tuo. Tai kokie planai kur dabar vyksi, į kokį koncertą, ką darysi su muzika?
0: Ateities planai. Nežinau, vyksiu artimiausiu metu, turiu vasarinę kelionę į Čilę. Tai vat galvoju, gal ten pavyks apsilankyti kokiam nors tokiam arba džiazo, arba underground roko klubelėje, pažiūrėti, kuo Čilė gyvena. Man labai dažnai patinka nuvykus į kažkokią vat, valstybę, nueiti tokį klubą, kuris mūsų būtų analogiškas skyliai Vilniuje. Nu, tokį, arba ten sodas 2-1-2-3.
1: Alternatyva.
0: Jeigu labiau hipsteris. Jo, pažiūrėt, kokia yra tos valstybės alternatyva, apie ką ten tas jaunimas, kuris ne Gen Z mainstream, o tas, kuris sako, kad mes ideologiškai norėtume kažkaip pakeisti pasaulį. Tai vat, planas tikriausiai toks, o šiaip penktadienį Kalnų parke Andrius Mamontovas šiandien reklamuojant, tai keliausiu į sekmadienį filharmoniją, keliausim
1: pats labai aktyviai muzikos akiratį plečiantį žmogus, jis dažnai koncertuoja.
0: Nu, kaip Arvydas Šliogeris, filosofas, yra sakęs, kad baisiausias narkotikas yra muzika, tai aš turbūt turiu vat šitą muzikos dalyką, šiaip narkotikų niekam.
1: Bet gyvai muzikai būtent, ar ne?
0: Jo, gyvai, bet ir ne tik, ta prasme, šiaip bendrai aš kartais mėgstu užsileis kažką, tai anksčiau net rašydavau su muzika, dabar nebepavyksta. Tai
1: kodėl nebepavyksta? Blaško?
0: Per daug blaško mintis turbūt nebegebu taip daugia funkcionaut, multitaskintų.
1: Manai, kad sensti?
0: Ne, manau, čia yra faktas, pasižiūrėkite į laidas prieš 5 metus ir dabar pamatysite, kad raukšlėjomis. Bet jo, čia veikia ir muzikinis konitas, kad tu, nu, ta prasme, tu jau tik kaip tu turi atsirinkti jau, kiek tu daug dėmesio kažkam gali skirti, čia labai normalu yra.
1: Tikrai normalu. Ačiū dar kartą, kad atėjai, Pauliau. Paulius Gritėnas, filosofas ir šiaip labai fainas žmogus. Ačiū labai, kad buvot kartu, čia buvo Radio Ritmas. Iki. Radio Ritmas.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Fenomenas yra ta vadinamoji fasadinė valdymo sistema, žinai, arba fasadinė demokratija, kur, nu, pasižiūrėkime, jeigu valstybės įmonių valdyme, tai bus fasadinis valdymas. Jeigu demokratijoje, politinė prasme, tai fasadinė demokratija. Ką jinai reiškia? Kad vaizdelis yra neblogas, ar ne? Ir netgi kartais tobulas. Tačiau, kai tu, kaip kino studijoje, atsimeni, yra fasadas kaubojų kaimo. Atidarai duris, o ten nieko nėra, žinai, nes tik tiek nereikia.
3: Sveikatos apsauga prieinama palyginti skirtingai nuo...
2: Ką tu nori pasakyti prieinama? Ta prasme, gali apeiti polikliniką?
3: Gali, gali, jo.
2: Bet tai neužeik į vidų, žinai.
3: Tai aš galvoju, ar valstybė apskritai, jinai turi tokią užduotį, kas turi būti daroma su valstybės piliečiu. Nu, vat koks jisai turi žodis? Patriotiškas ar nepatriotiškas? Bet... Kūrybingas, nekūrybingas? Disciplinuotas, nedisciplinuotas? Klausyk. Turi pridėtinės vertės?
2: Žmogus tiesiog užuot priverstas dirbti su savim, su savo dienotvarke, ar ne? Jis gauna aprašymą vat kokios nors, kokio nors sutrikimo ir lygiagrečiai tablečių.
3: Ir dabar daug pasiteisinimų disciplinai nebereikia. Yra svarbiausia, kad vaibas ne tas.
2: Ne mano čia.
3: Kas yra vaibas, kiek laiko turi užtrukti, kad tu prisitaikytum tą vaibą prie savęs ar savo vaibą prie darbovietės vaibo. Žinai, dabar kažkokie turi būti darbovietės su vaibais.
2: Toks juodas humoras tau. Kai viskas čia su tais nekilnomaisiais, nes turtas vis tiek, žmonės turtingi. Tai ir čia paraleliai eina tas visas, žinai, grasinimas Baltijos šalims apie tai, kad čia mus taip pat irgi atakuos, ar ne? Mm. Jokavau taip labai jodai, sakau, čia ką, vėl buožių sąrašus sudarinėja, žinai. No. Bet supranti, juodas humoras, bet žinai, kodėl taip būtent?
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20 valandos 20 minučių. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
1: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes su jumis tęsime kelionę Biblijos puslapiais Senuoju testamentu pradžios knyga. Toliau nagrinėsime šios knygos 31 skyrių. Ir po maldos nagrinėsime temos dalį Labanas pasivėja Jokūbą. Dangaus Dieve, Tėve, mes dėkojame Tau už Tavo begalinę meilę parodytą mums žmonėms Kristuje Jėzuje, Tavo Sūnuje, o mūsų viešpatyje ir gelbėtojuje. Ačiū Tau už brangę auką, kuri buvo paukota vietoj mūsų. Dėkojame Tau už Jėzaus Kristaus kraują, kuris savyje turi galę nuplauti mūsų nuodėmes. Ir dėkojame Tau, kad Tu šiame pasaulyje pasirenki ir pašauki savo vaikus tai artimai bendrystei ir draugystei su Tavimi per Tavo Sūnų šventojoje dvasioje. Mes dėkojame Tau, Tėve, kad galėjome išgirsti tuos kvietimo žodžius, skaitydami, studijuodami, įsigilindami Tavo šventąjį raštą. Ir meldžiame šį vakarą, kad Tavo gyvybės žodis prasiskverbtų į širdis kiekvieno šį vakarą pasiryžusio išgirsti Tavo žodžio aiškinimą. Kad tas žodis, o ne mes, įtikintum žmonės, jog jiems reikalingas gelbėtojas. Padėk, Dangaus Dieve, šį vakarą mums ne tik išgirsti, bet ir atsiliepti į Tavo kvietimą. Padėk suprasti tą rašto dalį, kurią dabar mes studijuojame. Tu meldžiame Jėzaus vardu. Taigi Labanas pasivėja Jokūbą. Trečią dieną Labanui buvo pranešta, kad Jokūbas pabėgo. Pasiėmęs savo brolius, jis vijosi jį 7 dienas ir prisivijo Gileado kalnuose. Pradžios knygos 31 skyriaus 22-23 eilutės. Tam, kad jį pasivytų, Labanui reikėjo tikrai greitai keliauti. Ši Labano kelionė nežadėjo Jokūbui nieko gero. Manau, Labanas buvo toks piktas, jog norėjo jį užmušti. Bet čia įsikišo Dievas. Bet Dievas atėjo pas Aramėją Labaną naktį per sapną ir įspėjo: saugokis, negrasink Jokūbui. Pradžios knygos 31 skyriaus 24 eilutė. Kitaip tariant, žiūrėk, būk atsargus, kalbėdamas ir darydamas. Kai Labanas užklupo Jokūbą, Jokūbo palapinė buvo pastatyta aukštumose. Ir Labanas su broliais pasistatė savo palapinės ten pat, Gileado kalnuose. Pradžios knygos 31 skyriaus 25 eilutė. Labanas, gudrus nenaudėlis, jis vijosi Jokūbą, degdamas įniršiu ir norėjo atimti jo nuosavybę. Jis tikriausiai norėjo užmušti Jokūbą ir atsiimti savo dukteris bei jų vaikus. Ką tu padarei? Labanas tarė Jokūbui. Apgavai mane ir tarsi kalaviju pasigrubiai mano dukteris į nelaisvę. Kodėl taip slapčia išbėgai, apkvailinai mane ir nepasisakei man? Būčiau išleidęs tave su šventėmis ir dainomis, su būgnelių žvangučiais ir arfomis. Pradžios knygos 31 skyriaus 26-27 eilutės. Labanas tikras gudruolis ir diplomatas. Jis bando sužadinti Jokūbui kalties jausmą, kad neleido savo šeimai dalyvauti nuostabioje išleistuvių šventėje. Labanas būtų surengęs didžiulės iškilmes ir maloniai juos išlydėjęs. Taip jis sako, bet aš nemanau, kad jis būtų tai padaręs. Tada Labanas griebėsi sentimentų. Tu neleidai išbučiuoti man net savo sūnų ir dukterų. Pasielgiai tikrai kvailai. Pradžios knygos 31 skyriaus 28 eilutė. Tie sūnus reiškia jo vaikaičius, kurie vėliau tapo žymiai žmonėmis. Aš turiu galios jums visiems žalos padaryti, bet tavo tėvų Dievas vakar naktį man pasakė, saugokis, negrasink Jokūbui. Pradžios knygos 31 skyriaus 29 eilutė. Labanas leido jam suprasti, kad jo ketinimai nebuvo geri, bet Dievas sulaikė jį nuo pikta. Na, tiek to, suprantu, tu turėjai iškeliauti, nes buvai labai pasilgęs tėvo namų. Bet kodėl pavogiai mano dievus? Pradžios knygos 31 skyriaus 30 eilutė. Dabar Labanas klausė apie pavogtus dievus. Jokūbas nežinojo, kad Rachelė juos pavogė. Atsakydamas jis aiškina Labanui, kodėl pabėgo, jo neperspėjęs. Jokūbas atsakė Labanui: todėl, kad bijojau, nes maniau, jog jėga atims iš manęs savo dukteris. Pradžios knygos 31 skyriaus 31 eilutė. Jokūbas žinojo, jog Labanas nebūtų leidęs jam pasiimti žmonų, šeimos ir visko, kas jam priklausė. Dabar Jokūbas atsako į kaltinimą dėl pavogtų dievų. Bet tas, pas ką atrasi savo dievus, neišliks gyvas. Mūsų giminių akivaizdoje parodyk, kas pas mane tau priklauso ir pasiimk. Mat Jokūbas nežinojo, kad Rachelė buvo pasivogusi tuos dievus. Pradžios knygos 31 skyriaus 32 eilutė. Jokūbas buvo įsitikinęs, kad niekas iš Labano jų nevogė. Matote, Jokūbas netikėjo Labanu, bet taip pat ir Labanas netikėjo Jokūbu. Jie visiškai nepasitikėjo vienas kitu. Tai parodo, kokie buvo tie 20 metų, kuriuos jie praleido kartu. Labanas įėjo į Jokūbo palapinę, Ilėjos palapinę ir dviejų tarnaičių palapines, bet nerado jų. Jis išėjo iš Lėjos palapinės ir įėjo į Rachelės palapinę. O Rachelė, paėmusi dievus, sudėjo juos į kupranugario balną ir ant jų atsisėdo. Labanas išieškojo visą palapinę, bet nerado, nes jis savo tėvui sakė: te nepyksta mano viešpats, kad negaliu prieš tave atsistoti, nes mane užklupo mėnesinės. Taigi jis ieškojo, bet savo šeimos dievų nesurado. Pradžios knygos 31 skyriaus 33-35 eilutės. Labanas tikėjosi, kad viena iš jo dukterų turės dievus. Rachelė buvo gana gudri mergina, tikra tėvo dukra. Ji paėmė dievus ir sudėjo į kupranugario balną, tai yra į dėžę, kuri buvo pritaisyta ant kupranugario nugaros. Tada Rachelė atsisėdo ant jų ir sugalvojo pasiteisinimą. Ji pasakė negalinti atsistoti, nes tą dieną nekaip jautėsi. Koks tikroviškas šio šeimos paveikslas. Tai, kad Rachelė paėmė iš tėvo stabus, tikriausiai buvo daug rimčiau, nei mes įsivaizduojame. Turėti šeimos dievus reiškia būti šeimos vadovu. Todėl tai turėjo reikšti, kad Jokūbas paveldės viską, ką turėjo senasis Labanas. Štai dėl ko Labanas buvo toks susinervinęs. Jis nenorėjo, kad Jokūbui atitektų jo turtas. Jis manė, kad Jokūbas jau ir taip per daug turi. Taigi jie nerado dievų ir Jokūbas buvo įsitikinęs, kad pas juos jų nėra. Tuomet Jokūbas įgavo šiek tiek drąsos ir priekaištavo savo uošviui. Dabar Jokūbas įniršo ir pradėjo bartis ant Labano. Jokūbas sakė Labanui: kuo aš nusikaltau? Kur mano nuodėmė, kad mane taip įkandin vijaisi? Pradžios knygos 31 skyriaus 36 eilutė. Jokūbas parodė nepasitenkinimą. Jis daug ko išmoko iš Labano ir dabar tai parodė.
2: Per tuos 20 metų, kai buvau po tavimi, tavo avys ir oškos niekada nepersileido ir aš nesykio nesivaišinau tavo kaimenių avinu. Pradžios knygos 31 skyriaus 38 eilutė. Pasirodo, Jokūbas negaudavo net dykai pavalgyti ir mokėdavo už maistą. Niekada nenešiau tau žvėrių sudraskytų gyvulių, bet pats pakėliau nuostolį. Tu iš manęs išieškojai, nesvarbu, ar tai buvo pagrobta diena ar naktį. Pradžios knygos 31 skyriaus 39 eilutė. Kai avį pavogdavo arba ją sudraskydavo laukinis žvėris, Jokūbui reikėdavo už ją sumokėti. Iš tiesų, Labanas buvo griežtas prižiūrėtojas. Taip man būdavo. Dieną pribaigdavo kaitra, o naktį šaltis. Negalėdavau akių sudėti. Pradžios knygos 31 skyriaus 40 eilutė. Jokūbas neturėjo atostogų. Kai orai atšaldavo, jis vis tiek turėdavo pasilikti lauke prie avių ir kitų gyvulių. Daugelį naktų jam reikėdavo budėti, kad apsaugotų kaimenę. Per tuos 20 metų, kai buvau su tavimi, 14 metų tarnavau tau už dvi tavo dukteris, 6 už tavo kaimenę, nes tu 10 kartų pakeitei man algą. Pradžios knygos 31 skyriaus 41 eilutė. Štai taip nutiko Jokūbui. Prieš jos gudrų žmogus galvojas, kad jam pavyks išvengti bausmės už nuodėmę. Bet Dievas nepaliko jo, nenubausto, nes yra aiškiai pasakęs, ką žmogus sėja, tą ir pjaus. Jokūbas namuose atsisakė nusilenkti Dievui, taigi jam teko nusilenkti savo dėdei. Orus Jokūbas atėjo ieškoti žmonos, bet buvo padarytas tarnu, nes Dievas gerbė pirmagimio teisės. Jokūbas apgavo savo tėvą, todėl ir jį apgavo uošvis. Jokūbas jaunesnysis apsimetė vyresniuoju. Taip pat ir jam buvo duota vyresnioji tuo tarpu, kai manė gaunas jaunesnėje. Jis elgėsi savanaudiškai, kai perėmė iš brolio pirmagimystę, leisdamas motinai apdengti jo rankas ožiukų kailiais. Vėliau pamatysime, kad jo paties sūnus apgaus jį labai panašiu būdu. Jie papjaus ožiuką ir jo kraujyje pamirkys spalvotą Juozapo apdarą. Jis apgavo savo tėvą apsimesdamas jo numylėtojų sūnumi, tad ir pats bus apgautas, kai jam bus pranešta apie tariamą numylėtojų sūnaus Juozapo mirtį. Ką žmogus sėja, tą ir pjaus. Jeigu mano tėvo Dievas, Abraomo Dievas ir Izaoko baimė nebūtų buvęs su manimi, tuščiomis rankomis mane būtume išleidęs. Dievas matė mano sunkią būklę ir mano rankų triūsą. Užtat praėjusią naktį tave sudraudė. Pradžios knygos 31 skyriaus 42 eilutė. Jokūbas apsigynė savo bylą teisme. Jis išliejo savo skriaudas ir paliko Labaną. Jie atsisveikino vienas su kitu ir sudaro sutartį. Jokūbas su Labanu sudaro micpos sandūrą. Atsakydamas Jokūbui, Labanas tarė: dukterys yra mano dukterys, vaikai yra mano vaikai, kaimenės yra mano kaimenės, visa, ką matai, priklauso man. Betgi ką galiu su jomis ir vaikais, kuriuos jos pagimdė šiandien daryti? Tad dabar eikš, sudarykime sandūrą tu ir aš. Te būna į mano ir tavo liudytoje. Pradžios knygos 31 skyriaus 43, 44 eilutės. Jokūbas pastatė akmenį kaip paminklą. Buvo pririnkta krūva akmenų ir sudaryta sutartis. Šis kauburys, tarė Labanas, nuo šiandien bus tavo ir mano liudytojas. Todėl jis buvo pavadintas Galedu, taip pat ir Mispa, nes jis sakė: testebi viešpats mane ir tave, kai mes vienas kito nematysime. Pradžios knygos 31 skyriaus 48-49 eilutės. Šios sutarties žodžius, kai kurios jaunimo grupės naudoja kaip palaiminimą. Nemanau, kad derėtų taip elgtis, nes šią sutartį sudarė du nenaudėliai, kurie liovėsi vokti vienas iš kito ir ruošėsi susirasti naujų aukų. Žodžiai testebi viešpas mane ir tave, iš tikrųjų reiškia testebi tave viešpaties akis, kad tu daugiau iš manęs nevoktum. Būtent tai vienas kitam sakė šie vyrai ir po to išsiskyrė. Akmenų krūva prie Micpos liko kaip riba tarp Labano ir Jokūbo. Jie abu pasižadėjo neperžengti jos. Pradžios knygos 32 skyrius. Tema – Jokūbo gyvenimo krizė, Jokūbas ruošiasi susitikti su Ezavu, grumtynės su nepažįstamuoju ties Penieliu ir pakeičiamas Jokūbo vardas. Biblijoje yra daug puikių skyrių. Vieną iš jų dabar studijuosime. Šiame skyriuje kalbama apie labai svarbius Jokūbo gyvenimo įvykius. Dėl to pradžios knygos 32 skyrių galima vadinti persilaužimu jo gyvenime. Tačiau tai jokių būdų nėra Jokūbo atsivertimas. Nežiūrint to, kad šis žmogus gyveno kūniškai, jis vis tiek buvo Dievo vyras. Turime būti labai atsargūs, teisdami žmonės ir spręsdami apie tai, ar jie yra krikščionys ar ne. Yra žmonių, kurie visai netrodo, jog būtų krikščionys, bet tokie yra. Tikra tiesa apie juos žino tik Viešpats. Tokie žmonės nesielgia kaip krikščionys ir tiek. Jie nepateikia jokių įrodymų patvirtinančių, kad tiki Kristumi. Jokūbas taip pat nepateikė jokių įrodymų išskyrus kelis blankius atvejus, kai jam pasirodė Dievas ir jis, tam tikra prasme, į tai atsiliepė. Jokūbas buvo Dievo įgaliotinis ir liudytojas pasauliui, tačiau blogai atliko savo pareigas ir Dievas turėjo imtis atitinkamų priemonių. Tiesą sakant, Dievas jį suluošino, kad galėtų paliesti jo širdį. Taip Viešpats drausmina ir mus. Laiško Hebrajams 12 skyriaus 6 eilutėje parašyta: nes Dievas griežtai auklėja tą, kurį myli. Toks jo metodas, taip jis auklėja. Lotas taip pat nebuvo panašus į Dievo vaiką, bet jis buvo Dievo vaikas, nes apaštulas Petras

laipsnį jis gavo sunkių smūgių universitete. Dėdė Labanas buvo to universiteto rektorius ir dekanas. Baigdamas universitetą, Jokūbas pasakė liūdną atsisveikinimo kalbą. Jam prireikė 20 metų, kad gautų mokslinį laipsnį, ir jis tikrai daug dirbo, kad jį įgytų. Senasis Labanas 10 kartų keitė reikalavimus. Kas 2 metus Jokūbas turėdavo pasirašyti su dėde Labanu naują sutartį, ir ji visada būdavo Jokūbo nenaudai. Šis žmogus daug ką patyrė. Netrukus skaitysime apie išmėginimą, kuriuo metu Dievas ėmėsi priemonių prieš Jokūbą, kad jis galėtų atstovauti Dievui. Šiame 32 skyriuje skaitysime apie tai, kaip Dievas įvarė Jokūbą į kampą. Be šios skyriaus norėčiau užrašyti Izaijo knygos 40 skyriaus 29 eilutę, kurioje sakoma: nuvargusiam jis duoda jėgų, bejėgi atgaivina. Tai patyrė Jokūbas. Taigi, Jokūbo gyvenimo krizė. Ir Jokūbas tęsė savo kelionę. Jį pasitiko Dievo angelai. Juos pamatęs Jokūbas tarė: tai Dievo stovykla. Užtat jis tą vietą pavadino Mahanaimais. Pradžios knygos 32 skyriaus 1-2 eilutės. Dievas ėmėsi tiesioginių veiksmų, kad Jokūbas pradėtų nešti vaisių, gyvai ir nuoširdžiai jam tarnautų ir būtų jo liudytojas. Jokūbas pasiuntė pirmą savęs pasiuntinius pas savo brolį Ezavą į Seiro kraštą, Edomo laukus, ir įsakė jiems tardamas: mano viešpačiui Ezavui taip kalbėsite. Taip kalbėjo tavo tarnas Jokūbas. Gyvenau kaip ateivis su Labanu ir užsibuvau ten iki šiol. Įsigijau galvijų, asilų, avių kaiminių, tarnų ir tarnaičių. Siunčiu šią žinę savo viešpačiui, idant raščiau malonę tavo akyse. Pradžios knygos 32 skyriaus 3-5 eilutės. Jokūbas vis dar tebe gudrauja, ar ne? Jis negali to išmesti iš galvos net po viso to, ką patyrė pas Labaną. Jokūbas grįžta į savo kraštą ir prisimena, kaip paskutinį kartą prieš 20 metų jis matė Ezavą grasinantį jam. Atkreipkite dėmesį į tai, jog Jokūbas išsiunčia tarnus ir pamoko juos sakydamas: kai ateisite pas mano brolį Ezavą, sakykite jam: mano viešpatie Ezavai, štai tau. Ir po to tarnams liepė pasakyti, jog taip kalbėjo tavo tarnas Jokūbas. Anksčiau Jokūbas ne taip kalbėjo. Jis manipuliavo pirmagimyste ir pavogė palaiminimą. Jis buvo nenaudėlis, bet dabar jau kalba kitaip. Manau, kad jis kai ko išmoko iš dėdės Labano. Mano viešpačiui Ezavui tavo tarnas Jokūbas. Pasiuntiniai sugrįžo pas Jokūbą sakydami: nuėjome pas tavo brolį Ezavą. Jis pats, lydimas 400 vyrų, ateina tavęs pasitikti. Pradžios knygos 32 skyriaus 6 eilutė. Ši žinia be galo išgąsdino vargšą Jokūbą, nes jis nežinojo, ką visa tai reiškia. Ezavas tarnams neatskleidė savo ketinimų. Aš manau, kad jis nuodugniai juos išklausinėjo. Ar nepastebėjote kokio nors ženklo, kuris rodytų priešiškumą, piktumą ar neapykantą man? Tikriausiai vienas tarnas atsakė: ne, atrodė, kad jis džiaugiasi, sužinojęs, jog tu ateini su juo susitikti. Ir jis pats ateina tavęs pasitikti. Žinia, kad Ezavas atrodė nudžiugęs, negodė Jokūbo. Tai galėjo reikšti, kad Ezavas džiaugiasi, turėdamas progą atkeršyti. Šiaip ar taip, vargšas Jokūbas labai sutriko. Jokūbas labai nusigando. Nerimaudamas jis padalijo žmones, buvusius su juo, avių kaiminės ir galvijų bandas bei kupranugarius į 2 stovyklas, galvodamas: jei Ezavas užpultų ir sunaikintų vieną stovyklą, tai kita stovykla pabėgs. Pradžios knygos 32 skyriaus 7-8 eilutės. Jokūbas galvoja, kad jo reikalai prasti. Žinodamas, kad brolis ateina pas jį,

0: jis padalijo savo stovyklą. Jokūbas gudriai elgėsi ir mąstė taip. Jei brolis užpuls vieną stovyklą, kita galės pabėgti. O kągi Jokūbas toliau darėme su jumis, sužinosime kitoje mūsų laidoje. Joje toliau nagrinėsime temos dalį Jokūbo gyvenimo krizė. Tad iki greito kito susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402 prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Registrų centro atvejais, kuomet dalies šalies gyventojų duomenys nutekėjo, sugražino prie klausimo apie valstybės institucijų sistemų skaitmeninį saugumą. Juk saugumas šiandien ne tik fizinė apsauga, bet ir tai, kaip veikia valstybės informacinės sistemos, ar apsaugoti mūsų duomenys, ar gyventojai ir verslas gali laiku gauti viešą paslaugas. Apie tai šiandien ir kviečiu pasikalbėti. Registrų centro atvejais platesnis signalas spręsti klausimus apie valstybės ūkio saugumą. Ir pokalbį apie tai pasikviečiau Simoną Černiauską, asociacijos Infobalt vadovas. Sveiki, Simonai.
3: Sveiki.
2: Ir Robertą Maniką, informacinių technologijų įmonės Blue Bridge MSP paslaugų teikimo direktorių. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Tai, Simonai, gal nuo jūsų pirmiausia norėčiau pradėti, kaip apskritai technologijų sektorius vertina valstybės skaitmeninę brandą. Turėjome šitą registrų centro atvejį, ar ne, bet tikriausiai kaip ir paskui pasikalbėsim, tai tikrai ne vienas tokių atvejų ir visai rimtai reikia žiūrėti. Tai kas pirmiausia jums atrodo, kur Lietuvos institucijos stiprios, o kur vis dar pažeidžiamos?
3: Jo, tai aišku, dabartiniam kontekste tai tikrai nėra ko džiaugtis ir šie įvykiai parodo milžiniškas spragas, na, ir net tam pačiam higieniniam saugumo lygmenyje. Bet vėlgi, na, sakyčiau, kad nėra viskas juoda balta, labai svarbi yra perspektyva. Aš pats dabar jungiuosi irgi iš Briuselio, iš Europos komisijos Trade Champions suvažiavimo ir kalbant su kitom Europos valstybėmis, šiaip į mus žiūri labai pozityviai. Šitoje vietoje vėlgi mus laiko kaip Lietuva vienu inovatyviausių ir brandžiausių žaidėjų šalių šioje srityje. Tai na, pati Lietuva tikrai yra pažangi Europos kontekste pagal viešų paslaugų skaitmenizaciją. Bet aš sakyčiau, kad turbūt mūsų tas pagrindinis iššūkis nėra inovacijų kažkokias toka ar trūkumas. Čia labiau kalba yra apie na, to atsparumo ir veiklos testinumo spragas. Ir vėlgi ta pati skaitmeninė valstybė, jos branda, na, dažnai vertinama ne tai, kaip mes veikiam tom normaliom sąlygomis, o kaip viskas atrodo sutrikimų metu, kaip greit atsistatom, gal galia ar turim tam tikrus tuos atsarginius, rezervinius scenarijus, ar galim užtikrinti paslaugas krizės metu. Ir čia vėlgi akivaizdu, kad irgi šis įvykis labai gerai pailiustruoja tas spragas tiek registrų centre, tiek migracijos departamente. Ir, na, turbūt irgi svarbu atkreipėmėsi, kad pati skaitmenizacija ir atsparumas tai nėra visiškai tas pats. Mes tikrai kaip šalis pakankamai daug investavome ir investuojame ir investuosime į skaitmenizaciją. Bet labai svarbu nepamiršti atsparumo. Ir čia vėlgi, turbūt pokalbio metu galėsim eiti į detalės, bet na, šiuo atveju tai buvo tam tikrai kibernetinio saugumo higienos incidentai, bet irgi kolega neleisiu meluoti, kiek mes laiko pradiskutavom su viešo sektoriaus atstovais ir tebesitėsi tos diskusijos apie na, tuos infrastruktūros pažeidimo scenarijų rizikas. Tai vėlgi apie tuos pačius duomenų centrus, apie sudėjimo na, visų kiaušinių, galima tai pavadinti, vieną krepšį, tai yra laikymo jų tik Lietuvoje, na, neturėjimo tų aktyvių veiklos tesnumo scenarijų tiem atvejam, jeigu na, nedaug dėvė kažkas šiai Lietuvai nutiks ir na, tie duomenų centrai bus pažeidžiami ir fiziškai. Tai šitoje vietoje vėlgi yra dar labai labai daug ką veikti.
2: Simonas kalba apie tą raktinį žodį, turbūt atsparumą, ar ne, ir sistemų, ir visų dalykų, kurie į tai įeina. Jūs, Robertai, praktiškai dirbat su sistemo atsparumu, susidurėte su tuo. Tai kas slypi po to žodžio atsparumas? Ką mes turime žiūrėti, kai vertinam sistemos atsparumą ar valstybės institucijų, kibernetinių, skaitmeninių ir visų kitų sistemų, ar to paties ir privataus verslo?
5: Tai atsparumą aš vertinčiau, kad
4: Turi būti pasiruošęs bet kokiam gyvenimo atveju ir planuotis, kad kažkas įvyks. Nemanyti, kad tai neįvyks, o tiesiog kibernetinės atakos yra laiko klausimas, kada įvyks, kada pas tave ateis įsilaužėliai, kada nutikęs duomenys. Turi kibernetinio saugumo srityje turi nuolat pas save ieškoti silpnų vietų, jaustis visuomet pažeidžiamas ir nuolatos į tai investuoti ir čia turiu omeny nebūtinai tik tais finansus.
2: Tai čia suprantu, kad yra ne tik tai technologijos, žmonių kompetencijos, ne tik biudžetai ar ne, bet jų visų visuma.
4: Tikrai taip. Čia, manyčiau, dabar dažnai skambantis naratyvas, kad trūksta finansavimo, manyčiau, kad tai manęs asmeniškai neįtikina. Mano nuomonė, kibernetinis saugumas prasideda nuo vadovo atsakomybės ir supratimo, kad tai visgi yra jo tiesioginė atsakomybė už įmonės technologinį atsparumą. Kai kurios įmonės įstaigos tikrai yra gerokai labiau pažengusios negu bendras Lietuvos vidurkis ir manau, jas turėtumėm tikrai lygiuotis, bet bendrai paėmus šiaip, manyčiau, tikrai turime dar kur pasitempti, nes, pavyzdžiui, NKSC verslo pusryčiuose buvo pristatyta ataskaita, kad daugiau negu 40% Lietuvos įstaigų iš vis nieko nėra net pradėjusios daryti, kas liečia TIS2 direktyvą.
2: Dabar šiek tiek išskleiskite šitus burtažodžius. Tai kalbam apie Nacionalinio kibernetinio saugumo centro, ar ne? Tyrimą darytą. Ir direktyva, tai yra Europos Sąjungos tinklų ir informacinių sistemų saugumo direktyva. Tai dabar truputį apie tą vertinimą. Tai 64% iš daugiau kaip 150 vertintų valstybės ir verslo informacinių sistemų turi saugumo spragų ar pažeidžiamumų. Tai ką šie skaičiai sako tada apie valstybės skaitmenį ūkį?
4: Šis skaičius be konteksto pasako mažai. Bendro saugumo lygis susideda iš įvairių priemonių komplekso. Pažeidžiamumai informacinėse sistemose atsiranda kiekvieną dieną ir tam tikras rizikos prisimimo lygis yra normali praktika. Tačiau valstybinėme sektoriuje, ypač įvairių registro valdytojams, į rizikos vertinimą reikėtų žiūrėti įvertinant galimas pasiekmes itin plačiam domenų savininkų ratui. Pavyzdžiui, mes matome, kad vos 30% įstaigų turi pažeidžiamumo valdymo įrankius. Tai, o įrankių neturėjimas signalizuoja apie tai, kad įstaiga net nežino, kokius pažeidžiamumus jį iš viso turi.
2: Sakykit, ar privačiam versle, jeigu galima būtų palyginti, nežinau, ar yra tokių tyrimų atlikta, ar tai būtų panaši situacija, ar šiek tiek geriau, ar blogiau?
4: Mūsų statistika rodo, kad privačiame versle incidentų įvyksta daugiau, tiesiog mes apie juos girdime mažiau. Situacija ir iššūkiai yra iš esmės labai panašus. Tai susidurime su itin seklės IT specialistų rinka, labai nišinės specialybės, jos brangios, specialistų mažai. Viešasis ir privatus sektorius nuolat turi konkuruoti dėl tų pačių, ten taip iliustratyviai teiksiu, kad ant vienos rankos pirštų galima rasti tos specialistus, dėl tų pačių specialistų privatus sektorius dažnai turi daugiau resursų nupirkti jos greičiau, brangiau. Viešajame sektoriuje dar yra papildomas kompleksijos lygis viešieji pirkimai, kai, pavyzdžiui, tam tikras konkursas, jeigu ypač jis didesnis, jis nesunkiai gali užtrukti 1,5 metų, o kai įrangos arba sprendimo kaina gali pasikeisti šiais laikais per savaitę. Dar vienas didžiulis, manyčiau, rizikos faktorius yra tai, kad tam tikros įstaigose viešųjų pirkimų specialistai turi svaresnį žodį negu tos srities specialistai ir jie dėl kokių nors priežasčių, dėl stengdamiesi neriboti konkurencijos, kad šiaip yra sveikintinas dalykas, bet visgi suabstraktina viešojo pirkimo sąlygas tiek, kad iš esmės įstaiga pasirinkdama pigiausią sprendimą pasirinka jai netinkantį sprendimą.
2: Nepaisant to, kad ir norima tuo rūpintis, ar ne, vis tiek yra iššūkių pačiame sektoriuje srityje. Simonai, jūs kaip irgi sektoriaus atstovas, ar ne, informacinių sistemų ir informacinių technologijų įmonių, tai ir jums suprantu, tenka dalyvauti nemažai diskusijų su viešuoju sektoriumi, su valstybės institucija apie tai, kaip vis dėlto pagerinti tą mūsų skaitmeninį kibernetinį saugumą mums kaip mokesčių mokėtojams, tai yra labai svarbu, kad mes investuotumėm tas lėšas ten, kur iš tikrųjų yra svarbu. Kas lemia, kaip yra rūpinamasi to mūsų saugumu viešojoje ir skaitmeninėje erdvėje ir kur matytume didžiausias rizikas?
3: Jo, tai be abejo, kad tos diskusijos yra nuolatinės ir mes tikrai turim glaudų pakankamą dialogą tiek su ekonomikos ministerija, tiek su krašto apsaugos ministerija, atitinkamai su kitais žaidėjais. Ir tuo pačiu galbūt tai yra ir viena iš didžiausių rizikų pati ta valdysena, kad tas mūsų skaitmenos failas kaip toks, jis nėra konsoliduotas iki galo. Ir valdysena yra pakankamai fragmentuota. Tai vėlgi, mes esam irgi parengę ir tą skaitmeninę programą, taip vadinamą tuos palinkėjimus arba tas rekomenduojamas kryptis. Ir ką mes sakom, kad labai dažnai valstybės, tos pačios Europos valstybės pažangios, tai ta pati Danija, šalia mūsų esanti Lenkija, jos turi įsteigusios savo tą skaitmeninę ministeriją, kuri iš esmės tą failą ir konsoliduoja, ir valdo. Yra ir kitokių pavyzdžių, tai turbūt vienas iš tų galimų scenarijų, nes vėl, tai politiškai naujos ministerijos steigimas yra pakankamai sudėtingas uždavinys, ypatingai dabar vidury kadencijos, tai sakyčiau, turbūt praktiškai gal ir neįmanoma šia, gal tada reikėtų linkėti sekančio iteracijoje. Bet vėlgi, yra tų formatų, kai ta valdysena yra koncentruojama po premjerę, po premjerų. Ir tai irgi galimas vienas būtų iš modelių. Lietuvoje, vėlgi pagal tą įstatymo raidę, ekonomikos ministerija tarytum yra tas pagrindinis skaitmenizacijos lyderis. Bet vėl, vienas dalykas yra ta teorija, kitas dalykas praktika. Ir ką mes matom, tarkim, bet tas pats registrų centras, arba valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra, kuri užsiima tam tikrom konsolidaciją infrastruktūros, elektroninių paslaugų teikimų iš dalies duomenimis, yra po ekonomikos ministeriją. Tačiau kiti svarbu žaidėjai, kaip pavyzdžiui, va, tas pats informacinių ryšių departamentas, jis yra VRM vidaus reikalų ministerijos prerogatyva, tada toliau yra krašto apsaugos ministerija su savo vėlgi saugumo kibernetinio centrų, kertinių telekomunikacijų tinklų. Tada vėl yra, pavyzdžiui, didelis žaidėjas duomenų valstybės agentūra, kuri yra po buvęs statistikos departamentas. Tai vėlgi tikrai didelis IT house'as, bet jis yra po finansų ministerijai. Ir, tarkim, LRTC, Lietuvos radio televizijos centras, yra po susisiekimo ministerija. Tai ką mes turim? Mes turim tų daug agentūrų, kurios priklauso skirtingom ministerijom, vėlgi ministerijos irgi turi skirtingus atstovavimus partinius. Ir to rezultate mes turim tikrai labai fragmentuotą ekosistemą ir deja, bet tai nėra efektyvu nei finansinė prasme, nei rezultatyvumo prasme, efektyvumo ir tų pačių kompetencijų. Tai be abejo, toliau kompetencijos, va kolega irgi tą minėjo, čia yra taip pat vienas iš tų didelių susijusių iššūkių. Tam pačiam versle ne visada mums lengva prisitraukti saugumo specialistus ir rasti specialistus, nes vėlgi mes esame tikrai pakankamai nedidelė, kompaktiška rinka talentų prasme. Tai valstybei tas irgi nėra lengva. Ir vėlgi tas konsolidavimas platesnis, intensyvesnis, turbūt irgi padėtų šitoj vietoj turėti didesnį efektą. Taip pat irgi šiek tiek buvo užsimintas finansavimas ir aš gal sakyčiau, problema turbūt finansavime gal net ne savaime tas pinigų kiekis kaip toks, nes jo iš tikrųjų vėlgi yra skiriama, bet problema pats finansavimo modelis, nes mes labai dažnai viešą sektorių finansuojam projektinių pobūdžių. Tai yra, tarkim, ateina kažkokie europiniai pinigai, vat buvo pakankamai didelės tos taip vadinamos Recovery Resilient Facilities ir atitinkamai mes turim pakankamai didelius pinigus, bet vėlgi jie yra tokie labai fragmentiniai ir jie yra labai projektiniai. Ir tada, tarkim, tu įsigyji kažkokią sistemą, ir toliau tie projektiniai pinigai baigėsi ir tada jos palaikymui, jos vystymui to tiesinumų nėra. Tai aš sakyčiau, kad turbūt esminis dalykas šitoje vietoje finansavime yra tas tvarus finansavimas, jo modelio išdirbimas ir tą turbūt mes labai linkėtume padaryti. Taip pat jau buvo šiek tiek minėti viešieji pirkimai, kas aišku irgi duoda tam tikros kompleksikos ir verslui šitoje vietoje yra pačiam kur kas paprasčiau ir dažnai iš tikrųjų ten laimė tiesiog mažiausia kaina ir dėja, bet na, patys suprantam, kad ta mažiausia kaina nebūtinai reiškia ir dažniausiai nereiškia geriausio rezultato.
2: Kadangi buvo užsiminta šiek tiek apie ES direktyvą tinklų ir informacinių sistemų saugumo, tai Simonai trumpai, ar jinai, suprantu, kad jinai yra perkeliama į Lietuvos teisės aktus, ką jinai gali padėti išspręsti arba ką mes galim išsispręsti ją persikėlę?
3: Jo, šitą vietą aš gal norėčiau šiek tiek irgi pagirti ir vėlgi tą pačią krašto apsaugos ministeriją, tą patį kibernetinio saugumo centrą, nes mes tikrai turėjom, aš sakyčiau, kokybišką dialogą to paties perkelimo metu ir tikrai nemažą dalį tų pastabų buvo atsižvelgta. Taip pat vėlgi mes kaip Lietuva buvom vieni pirmųjų ją atvedę čia, bet vėl dabar, aišku, yra... Kiti etapai tai yra vis dėlto paskatinimas, ne, ne tik paskatinimas, bet vis dėlto užtikrinimas, kad na, tie dalykai, kas yra prašyta, jie būtų realybė. Tai šiaip visai neseniai prasidėjo praktiškai, atėjo tie terminai, nuo kada dalis institucijų turi atitikti tos reikalavimus. Ir iš esmės tie reikalavimai, jie padidins. Jeigu jie bus įgyvendinti, jeigu juos mes sugebėsime įdiegti pasavę valstybėje, tai jie tikrai turėtų padidinti tą mūsų bendrą saugumo ir atsparumo lygį.
4: Papildysiu dar šiek tiek kolegą, kad norėčiau atkreipti dėmesį, kad tis du direktyvai yra iš tikrųjų absoliutus minimumas, tai yra, ką turėtų organizacijos įsidiegti ir tis du varnelių surinkimas, jeigu taip žiūrėti formaliai į reikalavimo atitikimą, tai toli gražu nereiškia, kad organizacija tampa saugi ir atspari. Tai, bet vėlgi norėčiau paminėti gerų žodžių Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą, kad jų valdoma ši iniciatyva, jeigu taip ją galima pavadinti, tos direktyvos įgyvendinimas tikrai davė postumį, nes iki šios direktyvos įstaigose saugumo klausimus paprastai būdavo penktos eilės po visų kitų klausimų, o dabar visgi dėmesys tas auga. Dar norėtųsi, kad jis augtų dar daugiau, bet teigiamų poslinkių tikrai matome.
2: Mhm. Aš dar norėjau jūsų klausti apie tos pokyčius ir apie tą dabartinę situaciją. Tai viena yra turbūt kalbėti apie centrinės valdžios institucijas, apie institucijas, didelės institucijas nacionalinio lygmens, bet yra savivaldybių, regioninių įstaigų, nežinau, poliklinikų įvairių ar ne. Kaip ten atrodo tas skaitmeninis saugumas ir kur čia galima toms institucijoms ir įstaigoms atrasti pagalbos, kaip susitvarkyti savo saugumą?
4: Vėlgi turbūt paminėčiau, kad valdysena šitoj vietoj groja pirmojų smaikų, nes jeigu vadovas nesupranta, kad tai yra jo tiesioginė atsakomybė, tai nepadės niekas, IT žmonės neišspręs šio klausimo vieni. Kalbant apie savivaldybių įstaigas ir pačias savivaldybės, tai iš tikrųjų situacija labai, labai skiriasi, nėra kažkokio vieno bendro vardiklio labai, labai nelygios. Yra organizacijos, vienos investuoja tikrai be galo didelius, nenoriu sakyti pinigus, bet pastangas į savo saugumą, nuolatos tų rūpinasi ir žvelgia į tai labai rimtai, o kitos panašu, kad visgi reikalavimus atitiks tik dėl varnelės. Tai...
2: Jūs vis minite institucijos vadovą, įsivaizduokim, kad jis nėra IT specialistas, tai ką jisai turi savo užduoti, galvodamas apie kritinės institucijos sistemas?
4: Tai pirmas dalykas, tai jis turi suprast, kad tai yra jo atsakomybė. Be šito niekas nejudės. Dar kitas turbūt niuansas yra, kad paskirais pirkimais, atskirais tokiais epizodiniais pirkimais tinkamo saugumo lygio užtikrinti gali nepavykti. Tis du direktyva pajudino ledus šioje srityje ir tai yra tiesiog puikus rezultatas ir reikia tikėtis, kad tas įgyvendinimas neužstriks niekur. O kokius klausimus turėtų užduoti savo komandai, tai manyčiau turbūt, aš bent jau užduočiau, kad kokius įrankius turime sistemų stebėjimai visą parą, ar turime priemonės operatyviai pastebėti įsilaužimą, nes jei nestebėte, tai gal jau dabar nutekinami jūsų duomenis. Antras klausimas, tai ar jūsų personalas yra pasiruošęs užkardyti įsilaužimą ar duomenų nutekėjimą? O trečias, kada paskutinį kartą simuliuota ataka ir kokie to rezultatai? Nes visi planai be testavimo lieka tik tais popieriuje.
2: Tai čia klausimai, kuriuos įmonės vadovas arba institucijos vadovas turi užduoti, Simonai, ką savo turi užduoti valstybė, ar ne? Turim vieną tą atvejį, turim turbūt ir kelis atvejus, gal ne apie visus kalbam, ką turim padaryti pirmiausia ir turbūt irgi įdomu, kaip jūs manot, kiek mums kainuoja. Tai, kad mes kalbėjom apie pinigus, ar ne, kad nebūtinai tai yra esminis dalykas, bet kiek mums kainuoja tai, kad mes nepakankamai galim rūpinti savo saugumu internete, sistemose ir panašiai.
3: Jo, tai pats, ką turi atsakyti valstybė, tai valstybė turi suprast, kad na, tai yra labai jautrus dalykas ir tai yra labai svarbus ir labai kritinis dalykas. Ir aš manau, kad na, čia tarp, negaliu turbūt sakyti, kad čia tarp tų gerų rezultatų viso šito įvykio, bet na, tas temos aktualizavimas ir supratimas na, vis dėlto, ką reiškia duomenys, ką reiškia na, neatsakingas vis dėlto valdymas ir tam tikrų dalykų ignoravimas, tai vis dėlto turėtų pakelti tą mūsų bendrą skaitmeninio ir taip to pačiu saugumo raštingumo kartelę. O kaina tai vėlgi, na, ta kaina tu labai gerai pamatai, kai kažkas nutinka blogo. Ir dažnai saugumas apskritai tokia tema, kuri na, dažnai nėra gal tokia lengvai suprantama, atrodo tokia fancy, bet užtenka įvykių ir tada tu pamatai, kad na, tai kainuoja kur kas brangiau negu investuoti ten kažkokias, nežinau, 10-15% savo IT biudžeto skirto saugumui. Vėlgi labai priklauso nuo to, kokio lygio tu sistemas aptarnauji. Ir ar tu esi na, kritinės infrastruktūros, kažkokių kritinių duomenų saugotojas, ar vėlgi tu esi galbūt paprastesnis paprastesnių paslaugų tiekės, tai kuo tu dirbi su jautresniais duomenim, jautresniam sistemomis, tai natūralu, kad tos investicijos turi būti tuo didesnis. Ir vėlgi čia tai svarbu labai suprast, kad na, tai nėra, grįžtant prie to viso finansavimo, prie tų pinigų, kad tai nėra vienkartinis dalykas, kad tu va, paėmėjai, ten, nežinau, gavai europinių pinigų, gavai kažkokią ten biudžeto signavimą, investavai ir viskas. Ne, tai yra nuolatinis procesas, tai yra nuolatinės palaikymas, nuolatinės investicijos, kompetencijų kelimas ir tos pačios vėlgi technologijos tobulėja iš abiejų pusių, tiek iš tos gyvybinės pusės, tiek iš puolimo pusės. Tie dirbtinis intelektas, visi dabar daug kalbam apie tą kvantum kompiuteriją, kuri kažkada neišvengiamai ateis ir tai pareikalaus dar visiškai kitokių įgūdžių, visiškai kitokių sistemų, visiškai kitokių pinigų ir investicijų. Tai na, reikia suprasti, kad tai yra tikrai labai svarbi to veiklos testinumo ir to pačiu saugumo dalis.
2: Tai iš tikrųjų tas žodis atsparumas vis dėlto lieka šito pokalbio mūsų kertiniu žodžiu. Tai ačiū labai, kalbėjomės mes apie valstybės institucijų, valstybės ūkio, apskritai sistemų, skaitmeninį ir kibernetinį saugumą su asociacijos Infobalt vadovu Simonu Černiausku ir informacinių technologijų įmonės Bluebridge MSP paslaugų teikimo direktoriumi Robertu Maniku. Tai ačiū labai abiems už pokalbį, o klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Ekonomika šiandien.
1: Laidą rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Radijas. Technologijų žingsnių. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė. Jūs klausotės laidos Technologijų žingsnių. Šį kartą pasikalbėsime apie tai, kaip atpažinti tekstą parašytą su dirbtiniu intelektu. Kiek neįprasta tema, kuri toptelėjo į galvą naršant LinkedIn'o įrašus. Tiksliau tariant, paskaudo akį matyti begalės generatyvinių tekstų ir nusprendžiau juos patyrinėti, pamėginti atskirti generatyvinius nuo pusiau generatyvinių ir aišku nuo žmogiško teksto. Pamėginti atskirti tam tikrą braižą, pagal kurį generatyvinius tekstus būtų paprasčiau atpažinti ir jums. Pasidalinsiu pavyzdžiais, techniniais pastebėjimais ir tikiuos padėsiu ir jums įsidėti tam tikrą filtrą generatyviniai informacijai atskirti. Tai pradėkime nuo pradžių – M-dash arba ilgasis brūkšnys. Tai tam tikras techninis dalykas, ko gero visiems itin gerai pažįstamas, tas M-dash arba ilgasis brūkšnys, angliškai jis vadinamas M-dash, nes brūkšnys yra M raidės ilgio. Mūsų įprastinis brūkšnys yra N raidės ilgio. Tai yra trumpesnis brūkšnys, kurį galime rasti paprastose klaviatūrose. Ar ilgasis brūkšnys nėra vartotinas? Tikrai ne. Jį galima vartoti, tik noriu pastebėti, kad surasti jį apart generatyvinėme įrankyje yra sunkoka. Pavyzdžiui, mano Apple kompiuteris leidžia šį brūkšnį atrasti su tam tikra kombinacija, kuri yra Option plus Shift mygtukas plus brūkšnio mygtuko kombinacija. Tai paspaudus šios tris mygtukus, aš galiu iššaukti šį ilgąjį M-dash arba ilgąjį brūkšnį. Tai būtent tokį brūkšnį pastebėjus, generatyviniai įrankiai mėgsta šį brūkšnį naudoti, galite atpažinti, jog tekstas tikriausiai yra rašytas su generatyvinio įrankio pagalba. Dar vienas dalykas, ką galite lengvai pastebėti, tai tam tikras sakinio algoritmas. Tai ne tik X, bet ir Y. Na, generatyviniai įrankiai ypač mėgsta tokią sakinio logiką. Gal geriau paaiškinsiu pavyzdžių. Dirbtinis intelektas – tai ne tik technologija, tai revoliucija. Arba tai ne tik patogumas, tai naujas gyvenimo būdas. Aišku, prie to dar pridėkite ir ilgai brūkšnį ir jau turėsite pilnai generatyvinį tekstą. Vėlgi, tai nereiškia, kad negali būti žmogaus parašytas tekstas būtent su tokia logika, sakinio struktūra, tačiau būtent tai ne X, bet ir Y, itin mėgsta generatyviniai įrankiai. Kas dar yra įdomu ir kaip dar galėtumėte atpažinti, ar tai yra generatyvinis tekstas, tai nelyginės grupuotės. Kiek subtilesnis aspektas šios sakinio grupuotės su tuo, kaip ir su prieš tai vardintų sakinio algoritmų, tikrai nėra nieko blogo anaip tol, o generatyviniai, na, juos tiesiog mėgsta, nes mes žmonės šias grupuotės mėgstame patys. Duosiu keletą pavyzdžių. Ši technologija yra greita, efektyvi ir paprasta naudoti. Žmonės dažnai rašo netolygiai, aišku, kartais intuityviai bando pridėti vieną punktą prie tų dviejų išvardintų, kad tik geriau skambėtų. Bet jei patys, aišku, pabandytumėte parduoti prekę vargu bau ar paliktumėte tik du argumentus, kodėl būtent jūsų prekė yra geresnė nei kažkieno kito. Taigi, nelyginės grupuotės nulatos argumentuoti kažkokiais trim, penkiais faktais, kodėl vienas ar kitas dalykas yra geresnis, taip pat yra mėgstamas generatyvinį įrankių kaip tam tikras algoritmas. Ir dar vienas kiek akivaizdesnis aspektas yra emodžiai arba patiktukai, jaustukai, nerandu lietuviško atitikmens šiam reiškiniui. Aišku, LinkedIn'o platybėse, kai visi dalinasi trim esminiais dalykais, kurių išmoko pardavimuose per bulvekasį, pavyzdžiui, visada rasite jaustukų, bet įprastiniuose įrašuose generatyviniai įrankiai ypač mėgsta tuos patiktukus arba emodžius. Ir sakyčiau, tiek pradžioje, tiek pabaigoje jų galite atrasti ne vieną ir ne du ir pačių įvairiausių. Tai dar vienas dalykas, būtent patiktukai arba emodžiai, kuriuos galite rasti generatyviniuose tekstuose. Neįprasti išsireiškimai ir dar keistesni žodžiai. Prie to paties dažnu atveju šių išsireiškimų ir žodžių junginiai nieko nereiškia. Tai yra sakoma, na, bei rašoma daug, o teksto reikšmė be jokio adekvataus pagrindo. Vėlgi duosiu keletą pavyzdžių, kada neįprasti žodžiai bei išsireiškimai gali išduoti, jog tai generatyvinis tekstas. Technologinė pažanga atveria naujus horizontus žmogaus patirčių spektre. Arba dar vienas. Socialinės savidestrukcijos spiralės multiplikavimas technologinėmis priemonėmis yra 20-ojo, tai yra 21-ojo amžiaus fenomenas. Aišku, turėjau šį pavyzdį panaudoti ir vėlgi pridėsiu, kad grotažymė galimai generatyvinis tekstas. O jei ne, net neįsivaizduoju, kas tokį tekstą galėjo parašyti savo žmogišką rankelę. Taigi, neįprasti žodžiai bei neįprasti išsireiškimai, kurie dažnu atveju sujungus galų gali nieko nereiškia. Dar vienas dalykas, kaip atpažinti generatyvinį tekstą, tai nesibaigiantis pagyrų ratas, kuris ant tiek saldus, kad net koktu darosi. Duosiu vėlgi dar vieną pavyzdį. Tai nėra tik dar vienas įrankis, tai neįtikėtinas proveržis pranokstantis visus lūkesčius. Jei traktuotume, kad tas įrankis yra, sakykime, ChatGPT, o technologija dirbtinis intelektas, turbūt joks normalus žmogus nerašytų, kad tai neįtikėtinas proveržis pranokstantis visų lūkesčius. Bet tokio pagiruniškai nusaldyto teksto galime tikėtis bet kokiame kitame analogiškame generatyvinėme įraše, žinoma, tik kitoje temoje. Ir pabaigai, generatyvinis įrankis labai mėgsta kartoti tai, ką jau pasakė. Šiuo atveju vėlgi, kaip ir na, visose prieš tai išvardintose argumentuose, turiu pasakyti, kad tai nereiškia, jog pakartoti yra blogai. Pats puikiai pamenu, kai lankiau debatus arba debatų kursus, kuriuose buvo 3 P taisyklė. Pasakyk, ką nori pasakyti, tai yra pirmoji P, na, tada pasakyk tai, būtent antroji P ir pakartok tai, ką pasakėjai, tai yra trečioji P. Jei einame verbalinių grumtynių, tai patarimas tikrai geras, tinka debatuose, tačiau rašant tekstus nuolat naudoti šią logiką būtų mažų mažiausiai keista. Turbūt ir patys pastebėjote, kai paklausite ChatGPT, pabaigoje visada gausite santrauką to, ką įrankis jums išdėstė ilgu tekstu. Taigi tikiuosi visi šie dalykai padės atpažinti generatyvinį tekstą, bet nepamirškite ir dar vieno itin svarbaus elemento – bendro jausmo. Jei užmetus akį jaučiate, kad tekstas yra generatyvinis, ko gero anties taisyklė galioja. Jei atrodo kaip antis, skamba kaip antis, elgiasi kaip antis, ko gero tai ir bus antis. O kaip rašo žmonės? Asmeninės istorijos, tikros vietos, kažkokie specifiniai įvykiai, kurie nutiko tik jums, klaidos galų gale. Visi šie dalykai padaro tekstą ne tik žmogišku, bet ir tokiu, kurį įdomu skaityti. Mano palinkėjimas jums 2026-iesiams išnaudoti generatyvinius įrankius didinant asmeninį produktyvumą, tačiau vengti generatyvinių tekstų apie nieką. Tekstų apie nieką internetuose jau yra, tačiau autentiškų tekstų apie konkrečias patirtis su konkrečiomis įžvalgomis tikrai trūksta. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su žinių radiju.
2: Technologijų žingsnių. Laida technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
0: Čia žinių radijas.